0: No nii, aga lähme muude turvauudistega edasi. Võib-olla lihtsalt Jaan kohe siia sappa lisada siis üks statistiline aruanne. Apple andis möödunud nädalal välja siis aruande möödunud aastal blokeeritud siis kõik võimalike petu siis aktsioonide osas. Apple on siis 2025 aastal blokeerinud 2,2 miljardi dollari väärtuses petutehinguid. On blokeeritud 1,1 miljardit võltskontot, kujutage nüüd ette, et, noh, et maailmas on nagu 8 miljardit inimest, noh, ma ei tea, Apple'i kasutajad on võib-olla mingi paar miljardit ja, noh, ja siis Apple'i petukontosid ühe aasta jooksul on üritatud teha 1,1 miljardit, noh, siis mõelge ise, eks, et kui palju ja mis mueleks ja mis nende kontodega siis oleks tehtud. Suleti 40 miljonit kontot, need olid siis need kontot, mis juba olemas olid, aga pettusega tegelesid. Siis suleti 193 000 arendajate kontot, ehk need on siis arendajad, kes arendasid tõenäoliselt siis mingisuguse kahtlase väärtusega tarkvara, mida siis üritati äppipoodi üles panna ja lükati tagasi 138 000 liitumistaotlust Apple arendajate programmiga. Blokeeriti enam kui 5,4 miljonit tehingut, mis oli tehtud varastatud krediitkaardiga. Blokeeriti 2 miljonit kasutajakontot, kes siis neid varastatud krediitkaarte kasutasid. Siis äppidele antud kommentaaridest blokeeriti 195 miljonit. No see on jällegi see, et kui sul õnnestub nagu kuidagi oma siis see petu app sinna App Store'i sokutada, no siis sa kindlasti hakkad sinna kirjutama või noh, ütleme, et mingid sinu käsilased kirjutavad siis sinna neid kommentaare, mis ütlevad, et see on super hea app ja pange kindlasti endale installige see.
1: Tava asja toimub muidugi Amazonis, eks, kui te vaatate need toote reviewsid, siis tegelikult peab arvestama, et mingite toodete puhul võib see olla nagu mitte legaalne kommentaari tagasiside.
0: No nii, siis blokeeriti 7800 petu äppi, need on siis sellised äppid, mis juba olid üleval ja petsid kedagi. Ja 59 000 sellist äppi, mis siis, noh, ütleme, et on siis selline tehnoloogia, kus äpp laetakse üles ja noh, ta näeb välja nagu noh, mingi mäng või midagi muud sellist ja siis noh, äppi uuendusega tehakse siis noh, mingi hoopis teine asi sinna äppi sisse.
2: Kuna sa oled juba öelnud jah ja lubad just, kõike, eks ole, siis see toimub.
0: Ja noh, ja võibolla mõni inimene on sellega alla tõmmanud, eks, ja noh, ja siis noh, teeb selle äppi uuendusega paha aimamatult ära ja siis satub tema telefoni, noh, mingi asi, mis hakkab hoopis näiteks nuhkima tema järele. Et siis 59 000 sellist äppi siis blokeeriti, nii et noh, kui te nüüd mõtled, no okei, okay, noh, Apple toimetab üle maailma ja on nagu globaalselt, eks igal pool kohal ja tal on palju kasutajad ja nii edasi, nii edasi, aga noh, need numbrid on ikkagi kolossaalsed, noh, me räägime nagu 1,1 miljardist võltskontost, noh.
2: No see on igapäevane ja väga süsteemne töö ja nagu...
0: No põhimõtteliselt iga kasutaja kohta vähemalt üks võltskasutaja ka, eks on.
2: Ja olimata sellest, et Apple sellega tegeleb pidevalt, siis noh, ega jällegi pahalased tegelevad teiselt poolt täpselt sama, no jõuliselt edasi.
1: No mõnes mõttes positiivne on see, et Apple on väga palju ka vaevanenud selle nimel, et need rakendused jooksiks seal nii-öelda nagu liivakastis suletud ökos, et nad nagu liiga palju telefonis ringi liikuda tegelikult ei saa, aga tõsise aja jooksul on natukene siia sinna poole kõikunud ja päris nagu süütud need rakendused ikkagi lõpuks ei ole, nii et kõik asju telefonis hoidma ei pea. Noh, teine pool on muidugi selles, et kui tihti üldse need muidugi käima panete ja mis te endega üldse teete, aga siiski hea kaval soovitus on see, et kui teil midagi vaja ei ole, ärge seda sinna telefoni pange ja hoidke seal ikkagi asju, mida on päriselt vaja.
0: No võt nii, aga ma ei tea, kas me räägime siin ka ühest eestlase avastatud turvaaugust, mis ei ole jälle vägagi väike. Ainu.
1: Ei ole, see muidugi avastati aastat tagasi, eks, ja nüüd oli huvitav see, et Google tegi ise nagu selles mõttes ise endale väga huvitaval nükke, et nad avaldasid ennem selle nagu turvaaugu, kui nad selle ära parandasid. Aga ma arvan, et see on selline asi, millest me teeme ühe jätkusaate suve poole, kus võibolla kutsume ka külla selle inimese, kes selle leidis, sest selle augu avastas eestlane ja ma arvan, et see oleks väga huvitav jututeema, kuidas üldse üksed auke avastatakse, mis moodi see maailm toimib ja nii edasi ja nii edasi.
0: Et kui kiirkorrast tuleks ikkagi ära mainida see, et on tegu siis Chromium brauserites oleva turvaauguga, mis siis vist tänaseks on juba olnud olemas 42 kuud.
1: No see auk on tegelikult, mis on jumal aastaid tagasi.
0: Jo, no just 42 kuud ongi aastaid
1: tagasi. Jah, okei, okay, ma isegi, see on palju, see on ikka väga suur number, ma 42 päeva mõtlesin. See on nagu nii pikk aeg, et nagu selle aeval tavaliselt nagu ikkagi ei lasta midagi vedeleda eriti nii olulistel asjadel. Ja see mõjutas põhimõtteliselt allalaadimise protsessi käigus oli, siis ma saan aru võimalik sellest jällegi teha pahandusi.
0: Nii, siis kõik Microsofti kasutajad, tehke oma süsteemi uuendused 20. mail lasi siis Microsoft välja turvavaigad, Microsoft Defenderi 0 päeva turvaaukude parandamiseks. Ja noh, naljaks on see, et nüüd Microsoft Defender, kes iseenesest peaks olema siis see osa Microsofti opsüsteemist, mis kaitseb teid pahalaste eest, on osutunud viimasel ajal just päris kõvasti pahalaste rünnaku all olevaks. Nii et jätkuvalt sinna siis neid võimalike auke seal otsitakse ja võetakse kasutusele, nii et olge siis ettevaatlikud ja tehke oma süsteemidele uuendused.
1: Aga võibolla üks väike üleskutse veel, et keskkonna agentuur on andnud siis teada, et neil toimub selline põnev asi nagu metsikult andmetes 2026, kus siis on kavas võtta erinevad metsandusandmeid ja teha nii-öelda keeruline lihtsaks, ehk siis luuda uusi lahendusi metsanduslike avaandmete väärindamiseks ning selgitamiseks ja parimad meeskonnad saavad ka osa 10 000 eurosest auhinnafondist. Ja sinna tuleks registreerida ennast juba enam-vähem kohe päeva täna, sellepärast, et 27. mai, mis on üle homme, täna on esmaspäeviks, et kes järjelle kuulevad, sest te teate, et 3. päev on see päev, kui te peaksite ennast oma meeskonnaga sinna kirja panema ja häkaton on juba tuleval nädala vahetusel 29. ja 30. mai, et ma arvan, et igasugused andmed on minu arust üks kõige põnevam tehnoloogiline valdkond üldse, kus on võimalik nendega midagi nagu avastada, uurida, otsida, leida seoseid, et kui teil vähegi selline valdkond nagu huvitav on, siis mina soovitan kindlasti...
0: Kusjuures mina kutsuks nüüd ka üles tõesti nagu ärksamaid tudengeid ikkagi sellega liituma, sellepärast, et noh, ma ei tea, kes ei ole lugenud, soovitan lugeda siis Maalehes ilmunud artiklite sarja Eero Epneri sulest, kus ta siis paljastas seda, et kuidas meile on aastaid häma ajatud noh, kõrgelt kinni makstud PR-tegelaste poolt lihtsalt selleks, et oleks võimalik metsa võimalikult siis jõhkralt eksploateerida ja noh, kui nüüd nagu tõesti läheksid sinna nagu inimesed, kes päriselt saavad andmetest aru ja suudaksid natuke siis selles andmevirvarris tuua ka nagu üldiselt ühiskonnale nagu selgust, et mis siis need tegelikult andmed on, et noh, täna on, me oleme olukorras, kus enamus inimesi tegelikult ei viitsi üldse selle metsa raiumise peal mõelda, sellepärast, et sellega seotud on nii palju segadust ja need andmed on nagu nii segased.
2: Ja see PR-mull on nii tugev ka, et ega siis isegi need inimesed, kes noh, ei pea olema ekstreemne looduskaitse, ainult sa võid ju mõelda ka mõistliku metsamajandamise peale, aga see on nii tugev mull ja haip on seal selle asja ümber, et sellest läbi närid on praktiliselt võimatud.
0: No just ja noh, ongi oluline on see, et tegelikult mets on väärtus, on ju, ka majandades on ta väärtus, aga noh, see väärtus võiks kesta noh, mitte nagu ühe inimpõlve, vaid võib-olla ikkagi ka meie lastele ja veel kaugemalegi on ju. Teine on see, et metsal on ka selgelt kaitsefunktsioon olemas ja noh, me ei saa kõike seda lihtsalt lasta kuidagi nagu kraanist alla on ju ja just sellepärast
2: lühiajaliste eesmärkide
0: just tegema. Ja sellepärast, et meil puudub nagu selge arusaam, et mis siis see olukord seal metsas tegelikult on.
1: Minust kõrval on hea vaadata üks Loraksi film, eks ju, kui te teate, kes on Loraks, siis ja kui te ei tea, siis mingi samuti uurige järgi, et see on lastele suunatud lihtne samasugune taust, kus terve maailm on järsku jäänud metsata.
2: Nii et andmehuvilised saavad siis Hackathonil ennast rakendada Eesti hüvanguks, aga meie rakendame ennast nüüd siin kommertsteadannete juurde ja siis oleme juba varsti tagasi.
3: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Digitund on tagasi eetris. Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga ja eelmise veerandi metsa teema jätkuks on vist paslik rääkida sellest, et möödunud nädalal toimus Eestis ka järjekordne startupide konverents Latitude 59. Ja seal siis muu hulgas toimub ka startupide võistlus ja võitis selle siis Soome päritolu startup nimega Granarium Technologies ja Granarium Technologies tegeleb siis sellise põneva asjaga, et ta üritab siis teha superkondensaatorit või noh, ütleme energiasalvestit, aga nüüd siis kui tavapäraselt neid energiasalvesteid tehakse kõik võimalikest noh, ütleme siis mitte väga keskkonnasõbralikest materjalidest ja noh, teatavasti enamus neist materjalidest tuleb ka Hiinast ja selle tõttu oleme me Hiinast sõltuvuses, siis Granarium on siis leiutanud meetodi, kuidas seda teha siis nanotselluloosist, ehk noh, sisuliselt ma kujutan ette, et seda võiks teha näiteks puidutööstuse jäätmetest. Ehk kui me täna nagu näiteks kütame kogu Eesti puidu ahju pelletitena, siis võib-olla oleks palju mõistlikum teha sellest hoopis superkondensaatoreid, mis ma arvan on nagu märkimisväärselt suurema väärtusega kui üks pellet.
1: Ja pärast seda ahju vajada.
0: Ja pärast võib nad ikka ahju vajada.
2: Üks aga ainult on, et kelle hoovi see tehas tuleb.
1: Ah, see väike detail. Aga no sellegi poolest ma ütleks, et raha nad said üsnagi vähe, et nad said seal arvestades, et investorite hulgas olid, eks ju, FIBAN, ESTBAN, LATBAN ja LITBAN, nad said 200 000. Ja selles mõttes jah, tavaliselt on need summad olnud suuremad, et oleks oodanud, et sellise ambitsiooniga ettevõtte saaks ka natuke rohkem raha, millega seda ära teha. Sest ma saan aru, et ettevõttes nagu virvaris, kes seal kõik nagu osalesid, oli umbes üle 400 startupi, kes raha tahtsid, et arvestades, et sealt valiti välja nagu suhteliselt väike, noh, mõned, eks ju, kes üldse raha said, siis ma ei tea, kas siis meil on väike põud tekinud, et ei ole neid ettevõtted, kellele ei juletakse anda suurt raha.
0: Võibolla on see natuke nagu turgude olukord ka, et ega seda raha võibolla jälle ei ole ka nii laialt käes.
1: Ka võimalik, ja ega ma tegelikult ei teagi, mis see
0: kust on. Lõpukutes raha ei ole maailmast kuhugi kadunud, eks, et kui me vaatame seda, et millised kolossaalsed summad lähevad ikkagi, noh, ma ei tea, tehisaru ettevõtete infrastruktuuri ehitamisesse, noh, eriti Ameerikas, eks, on ju. Siis noh, seda vaadates tundub, et raha ei ole kadunud, kuigi ei ole ka päris selge, kas see raha on olemas või keerutatakse lihtsalt lubadusi.
1: No igatahes ütleme niimoodi, et startupi kontekstis, ega see 200 000 väga palju raha tegelikult ei ole, et ega see väga pika jooksumaad sellega ei saa. Aga teisest küljest võibolla on ka selline olukord, kus me kõik oleme natuke ära ootaval seisukohal. Sellepärast, et ega see vibe koodimine ja kõik nii edasi, noh, see ikkagi see turgu siin väga palju muudab ja on ka väga palju inimesi, kes on öelnud, et ega täna tegelikult ei julgegi nagu väga ühtegi toodet nagu edasi arendada, sellepärast, et tunne on, et ülehomme sa arendad selle nagu ühe lausega ütleda aile, et tee mulle ja tulebki uus operatsioonisüsteem sahtlist väljaks ja et sa ei peagi nagu väga palju pingutama, et täna ikkagi see arendamine, ehk meil on vibe koodimine, on ikkagi veel küllalt nagu vaevarikas, ka see vibe koodimine ei ole ju sükkene nagu asi, mis noh, me räägime sellest palju, vibe code on tal üks või teine või kolmas rakendus, aga samas, kui sa ikkagi räägid inimestega, kes teevadki nagu suuri asju ja arendavadki vibe code'iga, ütlevad, et see ei tule niisama lihtsalt, et sa ikkagi pead palju sinna energiat panema ja usutakse, et see läheb veel ja veel ja veel kergemaks.
0: No võtta, ega ma võtan sul siit sõnasavast kinni, et ega siin möödunud nädalal näiteks ka OpenClaw, siis insenerid võtsid sõna ja ütlesid, et neil on ikkagi selge hirm selle ees, et nii öelda see plönn, mis siis vibe koodimise tagajärjel, noh, nii öelda legitiimse tarkvarana meie kõigini jõuab, on muutub aina suuremaks ja hullemaks, ehk tegelikult tarkvara, noh, ütleme, et keskmine tarkvara arenduse kvaliteet langeb just tänu sellele, et see surve on ka igal pool selline, noh, kui me vaatame, mis siis toimub, eks. Meta laseb töötajaid lahti, eks, noh, 10 000 see nädal, 10 000 järgmine nädal, eks, on ju, noh, iga natuke
1: saada. See on natuke normaalne kaadri voolamus ka, selles mõttes 10 000 on nendest.
0: No okei, aga nad põhjendavad seda ikkagi sellega, et A on ju vabastada raha selleks, et teha AI investeeringuid on ju, ja teiseks siis koolitada ülejäänud töötajad ümber selleks, et nad hakkaksid AI-t kasutama ja noh, nii-öelda kompenseerida nende puuduvate töötajate siis olemasolu tehisintellektiga, aga noh, nüüd ongi see küsimus, et noh, et kas seal tehisintellektist tuleb tegelikult väärtust või tuleb plönni ja noh, ja nüüd on, noh, ütleme, et on ikkagi tekinud nagu ka räniorus siis selline liikumine, kus noh, insenerid on hakanud nagu natuke võitlema selle vastu, et see koodi kvaliteet on alla läinud. Kus see pole muuses ainuke, siin on väga huvitav ka see, et möödunud nädalal ilmus ka see, et ka teaduses, noh, nüüd on teistpidi kardetakse ka seda nii-öelda teadusplönni, et noh, et sa nagu aina rohkem kasutad tehisintellekti selleks, et noh, püstitada mingid hüpoteese, on ju, noh, neid testida ja noh, nüüd on juba see, et kui see hüpoteesi püstitus on nagu kuidagi nagu natuke vildakas, on ju, noh, mida võibolla on raske kontrollida, sellepärast, et jällegi, et noh, kui me räägime väga suurtest ja kompleksetest probleemidest, siis noh, ma arvan, et tehisaru oskab väga nagu usutavalt põhjendada, jah, et miks ta just niimoodi teeb ja miks see kõik vajalik on ja miks see kõik loogiline on ja noh, ei pruugigi seda läbi ammustada, nii et noh, ausalt öeldes selle noh, nii-öelda plönn, noh, ütleme, et võibolla siis mitte lihtsalt ära tuntava plönni tekkimine, ehk selles mõttes, et noh, kui me saame aru, noh, et sul on nagu pildi peal kuue sõrmega mees, eks, noh, siis on noh, kõik ütlevad, oh, toh, on ja see on nagu vana hea plönn, on ja. Aga kui see plönn on nüüd, saabub meile nagu noh, mingi täiesti adekvaatse tarkvaratoote kujul või näiteks, noh, ma ei tea, et lõpuks isegi leiab avalmist võibolla mingis teadusaagirjas, noh, just kui nagu mingisuguse teadusuuringu kujul, siis see on ausatus päris ohtlik.
2: Ja seal võibolla ka see moment juures, et oleneb, kes see otsustaja on, et kui vaat mingid vahepealsed otsustaja momentid on AI peale läinud, noh, kas see reageerib plönnile hoopis teistmoodi, kui inimene võiks reageerida, et need sealt natukene oli seda kõike ju oodata.
1: Ma tahaks mainida võib-olla seda ka, et need uudised, et Meta laseb 10 000 töötajat lahti. Ma ütlen niimoodi, et terves aeg, mis me seda saadet on teinud, korra kvartalis enam-vähem, käib umbes just uudised läbi. Ja see on täitsa tavaline, aga ma tahaks öelda üks näite teile lihtsalt, et kui me klassikaliselt nagu räägime riigiasutusest, kes nagu kogu aeg kasvavad, eks, et ma ei taha ühel ametnikule siin kohal liiga teha, aga sellest jääb mulje selline, et kogu aeg võetakse inimesi juurde ja teeme see masinari keerulisemaks, et jälle nii palju kõike ei rohkem vaja. Siis eraettevõttes tihti käib see asi niimoodi, et kui sa ütled, et mul on vajanud üle homme, nagu saad endale umbes 100 mingit inseneri AI oskustega nüüd juurde, eks, siis mitte sul ei anta raha juurde võtta, vaid öeldakse, et tavai, et siis leia need 100 inimesed, kes lahti lased, kelle asemel sa võtad need inimesed. Ja see nagu repositsioneeritakse, et inimesed liigutavad. Ja see ongi sellepärast normaalne kaadrivoolavus, et seda see hoitakse nagu ettevõtted vormis. Et see on nii karm nagu see maailm ongi. Nii lihtsalt see asi nagu pragmaatiselt selles valdkonnas see asi käib ja kui sa tahad nagu ikkagi edasi liikuda, siis sa pead kogu aeg ennast nagu timmima, et sina oleksid see inimene, keda ka homme on vaja. Aga võib-olla paletitudist mõned asjad veel, et igast ettevõtted seal ikkagi oli, keda nagu näha ja mõned näited teile, et väga palju paistis ikkagi silmaga neid ettevõtted, kes AI peale panustavad. Ja näiteks oli selline ettevõte nagu Callsy AI, eks ju, kelle siis mudel oli selline lahe, et kui sõna oled näiteks, ma ei tea, mingis internetipoodi hakkad seal endale midagi ostma, siis tihti juhtub selline asju, et mingid inimesed panevad ostukorvi igast kraami ära, aga ostu ei vormista. Ja siis, noh, ütleme niimoodi, et mõned e-poodid on sellised, kus te olete alguses juba oma e-maili aadressi jätnud. Näiteks, noh, alustab sellest, et lähed e-poodi, siis kõigepealt on sul mingi spinner, et saada nagu, ma ei tea, 10% voucher, siis jätta oma e-mail. Ja siis pärast, kui sa seda ostu ei soorita, saadetakse kirjad, kui aga see oli ostukorv või midagi, siis Callsy AI oli selline lahendus, kus sulle mitte siis ei anta nagu e-maili teel teada, et see ostukorv ei midagi, vaid helistatakse sulle. Ja ettevõte siis asutaja ütles, et tema varem helistas oma klientidele ise, aga kuna väga palju aega läks selle peale ja väga palju jõudnud helistada, aga see oli väga tulemuslik, siis ta tegi Callsy AI, kes siis helistab AI robotit abil klientidele, toetab 40 keelt ja aitab siis ostutehingu telefoni teel.
0: Minu arust on muidugi tegemist ikkagi suhteliselt lühinägeliku lahendusega, et noh, arvestades, et noh, täna see juba nii kui nii, eks tehis aru poolt siis juhitud pettuste maailmas enam inimesed ei viitsi telefoni toru võtta, et noh, kui nüüd hakkavad veel noh, igasugused tehisalu robotid eristama sulle ükskõik mille peale, eks, et sulle nagu aina rohkem kaupu pähe määrida, siis mis te arvate, nagu mitu korda inimene üldse telefoni võtab, kui ta helistab võõras number? Null.
2: Väga ikka ei võta, ja mida edasi seda vähem ja kasutavad firmad ka sellised asju, et noh, saadetakse siis e-maili ja öeldakse, et teile sellel kella ajal helistatakse sellelt numbrit, palun võtke kõne vastu. Aga noh, ega ka see ei pane inimeste alati ju telefoni kõnet vastu võtma, sest et no mine tea, petturid on nii ju osavad.
1: No vaat, siis oli veel sellised AI ettevõtted.
2: Oota, Maita, aga üks küsimus veel, et kas see, kui suur see tulu siis oli sellest, kui helistati, et kui paljud inimesed ossid siis oma ostukorvid üheks ära?
1: No muidugi loomulikult tema, kui ettevõtte nii on loomulik, peab ütlema, et see on nagu kõige tulemuslikum asi üldse. Aha. Ja seda ta loomulikult ju siis ongi. No, päriselt ma ju
0: ei no, ütleme, selles mõttes, see kindlasti on ta parem kui e-mail, sellepärast e-maili on nagu väga lihtne
2: ignoreerida.
0: Et ütleme, et noh, muidugi tõenäoliselt, kui sa aru saad, et sinuga ei räägi mitte inimene, vaid robot, siis on ka seda üsna lihtne ignoreerida.
1: No, ütleme niimoodi, kui sa oled telefoni, ütleme siis operaator, kelle ülesanne on helistada nagu tagasi inimestele, nagu võnta tagasi, lihtsalt random helistada, Andrus, sa võiksid osta, ma ei tea, veefiltri, siis noh, ma arvan, et sa ikkagi 99% saad korvi ja siis 1% ostab. Antud juhul sa helistad inimesele, kes on tegelikult juba huvi näidanud. Noh, selles mõttes, et sa oled juba tegelikult see eeldu ära teinud, et sa tõenäoliselt ei saa korvi selle peale, et kulge, et mis asja, mul ei ole isegi kaevu, on ju. aga teises küljest see, noh, ostu ei teinud, et noh, siis ainuke asja, et ta üle serva veel lükata. Nii et selles mõttes ma arvan, et noh, ta ikkagi nagu üsna mugavast tsoonis opereerib ja seal ongi nagu kergemine tulemusiga näidata ja tõendada, et see on väga väärtuslik.
2: Eks ta sõltub ka natuke sellest, et mida sa seal ostnud oled ja mida sa sinna pooleli jätnud oled. Et...
1: Ja võibolla tõesti hea, kui sa autot hakkasid ostma, võibolla ei taha, eks ju, aga aga no mine tea, võibolla ostad selle ka. Aga need AI näited on veel, et näiteks mõigi Snowki oli selline toode, mis siis SEO AI jaoks, eks, noh, selge on see, et sa tänasel päeval, noh, näiteks tootan palju, et noh, see tõesti aitab sul nagu siis nii-öelda AI jaoks oma veebilehti optimeerida.
0: Selle kohta muidugi Google ütles, et see on surnud. Ta ütles, et sellist nagu AI jaoks optimeerimist ei eksisteeri, et tegelikult on see kõik vana hea SEO.
1: No olgu peale, see võib sama asi olla, aga nii palju on, et täna ma võin öelda, et ma olen olnud olukorras, kus AI mingil põhjusel, mingil väga-väga selgelt suunab sind mingi toote juurde. Üks kõik, kuidas sa küsid, et välista mulle see, et ta ikka leeb argumentid, et mene ikka seda vaatama, et on tegelikult neid, kes on suutnud trikitada. See oli mingi Spotwise näiteks, raadiojaamadele mõeldud AI agent, kes kuuleb ja jälgib reklaame. Teeb selle analüüsi, mis siis tegelikult
0: konkurentid... Reklaame kuuleb ka AI.
1: ja täitab analüüsida, mis reklaamid konkurentid teevad ja nii edasi ja nii edasi ja see läbi suurendada siis võibolla sinu müüki, et sa ei pea ise kõik läbi kuulema, vaid tema teeb sulle need kokkuvõtteid. Need AI ruuli igas võimalikus valdkonnas, mis vähegi
0: võimalik on. Mulle muidugi tundub, et enamus neid AI lahendusi on juba sellised, et noh, kui pikka iga neile võib ennustada, et tõenäoliselt tulevikus, noh, millest me ilmselt ka hakkame kohe rääkima, on see, et iga inimene progeb endale

0: päriselt ütleks teile niimoodi, et ma ei usu, et see lõpuni niimoodi efektiivne on, et see ikkagi jõuab sellel, et keegi teeb ikkagi ultimate toolid ja see oli ikkagi
1: muidu on selline asja, et ega ma ei saagi tööle minna, et ma olen nii hõivatud inimene, ma tegelen pidevalt enda elu parendamisega, vibe coding endale kogu aeg mingid asja juurde. No ei ole mahti tööle minna.
0: See on asja, mul on meeldib vahel kodus igast engineeriast sealt nagu püsti panna endale natuke ühe või teise või kolmanda asja jaoks, siis vahel on küll niimoodi, et mingid updated järel on jälle niimoodi, et sa oled kolm päeva rakkes selle pärast, kõik see ära updated ja selle pärast, et kuskil läks midagi katki bussi ja nii edasi. Ja ma natuke tunnen, et see masinavärk, mis peaks mind aitama, paneb mind hoopis teda orjama.
2: Kule, räägime veel korra viimase asjana, ennem kui me lähme reklaami pausile, räägime ka sellest, et kui me siin vist möödunud või ülemöödunud saates ütlesime, et Silicon Valley's on uus sükkene populaarne vaatamisformaat, mis oli siis pakkide sorteerimisrobotite jälgimine, mida inimesed siis innukalt vaatsid tundide ja tundide kaupa, siis nüüd on siis toimunud ka võistlus siis Figure AI F03 roboti ja inimese vahel 10-tunnises pakkide sorteerimises ja noh, üllatus võitis muuses inimene.
1: Juhu!
2: Inimene nimega Aime kes oli siis mingisugune intern seal pakki sorteerimise firmas, sorteeris ära 12924 pakki ja robot F03 sorteeris 12732 pakki, nii et jäi kergelt inimesel alla, aga noh, kui me nüüd mõtleme seda, et mis juhtus Pekingi maratonil, siis eelmisel aastal noh, robotid ikkagi koperdasid ja noh, ma vist umbes 5 tunniga läbisid selle poolmaratoni, siis noh, tõenäoliselt aasta pärast Aime on ikka oma umbes 13 000 pakki juures, aga robot tõenäoliselt on juba umbes 50 000 pakki juures, nii et selle teadmisega lähme siit kohalt ka rõõmsalt reklaamipausile.
3: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on mikrofonide taga. Ja räägime nüüd tõenäoliselt möödunud nädala siis kõige olulisemast sündmusest tehnoloogiamaailmas, Google'i iga-aastasest konverentsist nimega Google I.O., kus siis näidatakse kõik võimalike Google'i uusi lahendusi, mida noh, kas siis on just turule toodud või plaanitakse selle aasta jooksul veel turule tuua. Tõsi, tuleb natuke tunnistada, et noh, minu jaoks see I.O. oli natuke lahjendatud, sellepärast, et kõigepealt toimus siis ettevõtetele suunatud siis Google Cloudi üritus umbes 6 aega tagasi ja siis vahepeal toimus veel siis noh, ütleme mingisugune selline segane siis ainult interneti teel toimunud üritus, kus räägiti Androidi uutest võimalustest, nii et noh, natuke nüüd osad sellised uued asjad, noh, mida võibolla oleks võinud kõiki korraga seal välja hüüti juba enne välja.
0: Ma mõtlen selle peale, et kas see praegune Google I.O., mida sa ütlesid, see lahjendatud, see materjali hulk, mida see näidati, mul oleks vähem mingi 3 nädalat, et see nagu kõik põhjalikult läbi võtta. Nagu see
1: aruga saada, eks?
0: Ei, no selle nagu materjali tuli nii ei, palju.
2: Sellepärast nagu ilmselt hakatigi juba varem tilgutama.
0: Absoluutselt, et see lahjendatud lepime kokku, nagu see on nagu mingisugune põhimõtteliselt kui meeletu kausides, mis on jagatud natukenegi söödamataks ampsudeks, et muidu lihtsalt sai, noh, kõik läks sinna kaduma, kui palju nad tegelikult tööd on teinud viimase aastaga.
2: Aga noh, ma ei tea, üritame siis kuskilt otsast nagu seda IO-d hakata lahkama, et noh, ma arvan, et võibolla oleks mõistlik alustada sellest, et räägime ära, et mis noh, vähemalt meile, või noh, ma ei tea, igaüks võib siin ise oma arvamust avaldada, et mis siis tundusid olevat need olulisemad välja hõigatud asjad, mida siis seal rahvale näidati ja noh, mõned neist on kohe saadaval, mõned neist on saadaval millalgi hiljem. Aga jah, hakkame pihta ja siis vaatame, kuhu me veel selle IO arutlusega jõuame, et noh, ma arvan, et kõige olulisem asi võibolla mõnes mõttes, jah, ütleme, et minu jaoks vist ilmselt ikkagi kõige olulisem asi on Gemini 3.5, mis õigati IO-l välja, no siin räägiti ka sellest, et õigatakse välja Gemini 4, Gemini 4 siiski ei tulnud, tuli 3.5. Ja 3.5 Flash on ka kohe saadaval, noh, 3.5 siis kangemad versioonid on saadaval umbes, noh, seal öeldi ümmärguselt umbes 6 aja jooksul ja noh, kuidas nad siis, millistel turgudel nad täpselt saadaval on siis selle 6 aja jooksul, 6 aja pärast seda ka täpselt ei tea.
0: Võibolla selgelt, et miks siis see 3.5 nagu sinu jaoks nagu see kõige
2: mõne, aga ma räägin, jah, seal on 2 asja, et noh, esiteks noh, kui on olnud kogu aeg siis nii, et Google on olnud just kui nagu nende frontier modelite osas nagu noh, natuke nagu sükki järeljooks, et Gemini 3.1 Pro on olnud noh, peaaegu sama hea kui ChatGPT, ma ei tea, siis kõige kõvem mudel või peaaegu sama hea kui Anthropicu kõige kõvem mudel, aga on jäänud ikkagi alati natuke alla. siis praegu noh , ütleme , et vähemalt nagu tehniliste näitajate

0: saate poolest see 3.5 flash on täiesti võrreldav, noh, ütleme, et noh, jääb võib-olla ka grammike alla, on ju, Anthropicu ja ChatGPT
1: kõige kõvemate
0: mudelite, aga nüüd on tegu nagu flashiga, ehk selle kõige nagu lahjama mudeliga, eks, millel on kaks olulist omadust. Esiteks on ta 4 korda kiirem kui ükski teine mudel, mis on sama võimekas. Ja teiseks on ta nagu oluliselt odavam, ehk, noh, ehk tegelikult me saame noh, selle noh, nii-öelda hinnaskaalas, kui me nüüd vaatame neid kalleid mudeleid, eks, see on hinnaskaala kipub olema seal noh, ütleme $25-30 miljoni tokeni eest.
1: Siis, see on see siis, koht, kus ma võib-olla tahaks isegi öelda, et see on nagu võtmetegur. Vaat see odavamaks saamine, sest uskugi veel, ma ütlen teile, otsige internetist, neid arvutusi on väga palju tehtud, nende AI mudelite jooksutamine seal serverikeskustes, see raha, mis te maksate isegi, kui te ostate seal 2-eurose paketti, te saate seda endiselt tegelikult nagu niimoodi, et need ettevõtted maksavad kõvasti peale igale asjale, mida te seal taga teete. Need on väga, väga no, kallis
0: jooksutamine. Samas ma ei tea, Anthropic teatas, et selles kvartalis nüüd siis see teine kvartal, mis on, noh, mille lõpp on juba nähtav, eks nad suudavad ikkagi tõenäoliselt oma noh, mingisugust käivet nagu ette ennustada, on nad kasumis. Nad on küll mingisuguse, ma ei tea, vist kui ma ei eksi, siis mingisuguse mõneteistkümne miljardi see käibe juures on umbes 600 miljoniga kasumis, mis tegelikult tähendab seda, et see ei ole päris nii.
1: Seal võib olla muidugi teine pool veel, et selles mõttes nagu see interneti müüki on, et igal ühele müüakse saja mega on internetis, aga garanteeritud on umbes see, et kui kõik korraga seda tarbiks, siis nagu see liin ei täidaks seda nagu, või ei mahuks sinna kanalisse ära, et võib-olla tänu oma heale viimasele ajale nendele turundustele, kuidas nad on ikkagi nagu kõige osavamad kõiges, eks, on teinud olukorra, kus inimesed on lihtsalt subscribe'inud pigem nende tootesse, küsimus on, kas nad kõik seda kasutavad,
0: no, ütleme,
1: aga samal ajal piiratakse tegelikult seda ressurssi, mida see kätte
0: saab. Aga ega me tegelikult ka neid tehinguid ei tea ju, mis kuskil, noh, ma ei tea, siis tehakse telgi taga, eks, noh, mingid suured tehingud ala, noh, no, see sama, eks, Anthropicu vaidlus Ameerika kaitseministeriumiga on, või vaanust sõjaministeriumiga, eks, ja noh, ütleme, et täna ikkagi teada olevalt seda Anthropicut jätkuvalt kasutatakse seal küll siis, noh, noh, nende piirangute raames, mida Anthropic on annud, et noh, tõenäoliselt ei saa siis temaga nagu, noh, ütleme, et panna siis AI-d kedagi tapma, eks, vähemalt Anthropic oma mitte, enne. Aga noh, mingi kasutus on tal ikkagi olemas ja noh, vot need on üksed diilid, et me tegelikult ei tea, mis no, rahad seal liiguvad.
1: Aga igal juhul ütleme niimoodi, see energia säästmine on kindlasti siin, ütleme, võti ja selles mõttes Google
0: ja.
1: Liigub nagu
0: hea suunas. Ma arvan, noh, ja noh, ka tavatarbija mõttes, eks, just nagu noh, see, noh, ütleme, et energia sääst, noh, me tegelikult ei tea, eks, et kui palju seal nagu energiat, aga noh, tõenäoliselt säästetakse sellepärast, et noh, noh, vaevalt, et Google endal täiesti jalga tulistab ja noh, nagu rämedalt subsideerib seda, noh, mingil määral võib-olla tõesti subsideerib, nii nagu sa Mait ütlesid, eks, aga noh, Google tegelikult ei ole põhjust, sest tal on ju distributsioon olemas, eks, on ju.
1: Tõsi,
0: aga need on ikka väga uued paketid. Odavalt saad kätte,
1: ja.
0: Saad rohkem kasutada.
1: Just.
0: Rohkem kasu.
2: Ja aga lepime kokku, et tavatarbija jaoks isegi sellised summad nagu 200 eurot kuus on üle mõistuse
0: no,
2: 10 korda liiga kalli.
1: Täna veel on, aga uskugi mind, omne see on normaalsus.
2: 25 tundub selline, et okei, selle
0: ma olen nõttu. No,
2: aga kutsupiltide eest 2 sotti maksmata, no come on.
0: Aga vaata, mis siin kohal ongi võibolla oluline, et noh, võibolla ühel hetkel noh, mina nagu oleks noh, suurema hea meelega näeks seda, et kui tekiks mingisugune diversifitseerumine seal siis tehisintellekti hinnas on ju. Ehk selles mõttes see, et nagu kuue sõrmega tüüpe ja nagu kutsu pilte genereerida on ju. Selle eest võikski võtta nagu rämedat pakke on ju. Noh, selles mõttes, et
2: seda ei ole igapäeva eluks vaja.
0: Lihtsalt aetakse nagu mingisugust noh, ma ei tea, puid ahju, eks, et kütta elektrit on ju. Ja tegelikult, mis kasu sellest on, mitte kellegil kasu ei ole, aga see, et keegi saab päriselt oma töö tehtud, et keegi nagu teeb mingi uue teadusavastuse, keegi mõtleb välja mingi uue lahenduse, eks. Noh, see on nagu kasulik, on ju. Ja see on meile kõigile kasulik. Ja selle eest, noh, seda võiks nagu, noh, pigem nagu nende kutsupiltide arvelt subsideerida, on ju.
1: No võt, aga samal ajal on neil uued paketid, et see tasutud asja on siis see nagu Flash-mudeliga, siis on Google AI Plus, Google AI Pro ja Google AI Ultra. Ja Ultra puhul öeldi, et need hinnad algavad nüüd $100.
0: Ja seal on seal, jah, oluline, et varem sai vist $250 oli siis see miinimum sisenemistasu, millega Ultrat sai kasutada, siis nüüd on jäänud 2 paketti, et tuli siis odavam pakett $100 ja siis see $250 muutus $200.
1: Ja nii et ühesõnaga saab ka niipidi minna, et need Ultrad võivad saada ka odavamalt kätte, aga see tegelikult ka jõuab sellel, et need tavalised pro-mudelid, noh, see on ilgiselt, sul on mingi arv ikkagi on seal päringuid piirandud ja kui sa ikkagi rohkem selle asjaga midagi teed, siis väga ruttu jääb kitsaks, nii et selles mõttes professionaalidele, noh, nii ongi.
0: Ma arvan, et teine nagu oluline asi minu jaoks oli Gemini Spark, ehk siis see on siis Google'i vastus siis OpenClaw'le, ehk siis selline agentne süsteem, mis siis noh, põhimõtteliselt istub kus iganes ja suudab siis noh, teie eest teha, ma ei tea, kas igapäevategevusi, eks, majandada teie dokumentide, e-mailide, kalendri, noh, failidega, millega iganes, ja luua siis niimoodi nagu ka proaktiivselt lisaväärtust. Ja noh, Google'il on seda eriti lihtne teha, sellepärast, et noh, kui nüüd eriti need inimesed, kes on juba Google'i ökosüsteemis ja noh, kus siis, mis tähendab seda, et kõik teie failid, et, noh, dokumentid, kalendrid, e-mailid ja nii edasi on Google'i käes, eks, noh, lasta see agent nii-öelda sellesse ökosüsteemi mürgeldama ja siis sealt nagu mingit lisaväärtust välja tooma, see on nagu päris äge võimalus.
1: Kus ega need tööriistu tuli siin ikka kuhjade viisi, et see piltel ikkagi segaseks läheks siis nagu uus näiteks toode, mis on meil tegelikult see jälle uus, on ka anti-gravity, mis siis tegelikult on nüüd 2.0 ja põhimõtteliselt see on agent first, selline siis arendajatele mõeldud platform ja põhimõtteliselt väga kiiresti näidata, kuidas tüüp genereeris nüüd ruuoperatsioonisüsteemi ja siis kontrolli küsimus, kas seal tuumise mängida sai küll, eks?
0: Ja, see oli jah, päris ikkagi muljetavaldav, et noh, operatsioonisüsteem on noh, tüüpiliselt ikkagi üks keerukamaid asju, mida teha ja seda tegi tõepoolest siis reaalajas 10 minutiga vist lava peal see anti-gravity ära, enne. Noh, okei, okay, et kui põhjalik ta oli, eks keegi seda ju testima
1: no, ei hakka. Muidugi selline, nagu see iirega möllad ja nii edasi, on ikkagi nagu, aga noh, operatsioonisüsteemi mõiste ongi natukene võibolla selles mõttes kuulajale natuke raskem mõista, et mida me tegelikult ootame, aga noh, põhimõtteliselt tegemist on nõelda siis tarkvaraga, mis jookseb otse riistvaral ja selle peal midagi teha ja kui sul on ikkagi nagu mingi sügest nagu low level asja vaja, siis nägid sul on üks taseme asju võimalik samuti.
2: Mina mõtlesin samuti. Kohe selle asja juures hoopis ikkagi teisele asjale, et oletame, et lood endale oma operatsioonisüsteemi, mis sinu vajadustele noh, võiks nagu vastata, ei saa seal hakkama, siis helistad nii-öelda, ma ei tea, IT-teenuse pakkujale, ütled, kuule, mulle ei tööta see asja, mis sa opsüsteemide kasutad? No ma ise tegin tule. See saab olema lõbus.
0: Ja kui suures rääkides ise tegemisest, siis noh, järgmine ikkagi nagu päris crazy asi on see, et Google rääkis ka sellest, et noh, tuleviku siis kasutajaliidesed on nii-öelda generatiivsed, ehk juhul, noh, et seal nagu siis mingid agendid töötavad taustal ja juhul, kui teil siis on nagu noh, vaja mingisugust lahendust, mida hetkel ei ole, siis see nipsust võidakse teile luua. Ehk noh, ma ei tea, Mait näiteks, noh, kahjuks on nagu see, et keegi suuda tuua nagu mingid otseseid väga elulisi näiteid, et milleks see siis väga hea on.
1: Arvutimängud.
0: Jah, et jõutaks ikka mingite sükste triviaalsete näideteni, noh, seal oli näide näiteks selles, et noh, et mul on nagu, mind piinab nagu siike vajadus, et ma tahaks, et mul oleks noh, siis oma telefoni seal kuskil nende vidinate hulgas üks selline vidin, mis näitab mulle kolme, mul on sobivad toiduretsepti, noh, come on, ainult. Aga noh, okei, okay, aga noh, vähemalt oli see, et noh, ja okei, võibolla on siis demo küsimus, et noh, keerukamate vidinate loomine võibolla võtab liiga palju aega, eks, aga noh, aga päriselt siis tõepoolest jällegi reaalajas samas lava pealeks süsteem lõi siis sellise vidina, ainu, mille sa saad panna oma telefoni siis ekraanile ja mis tõepoolest siis on nagu sinu jaoks tehtud spetsiaalselt, ainu, ja näitab siis neid toiduretsepte, noh, ma muidugi kujutan ette, et mida see tähendab siis, kui nagu maailmas hakkavad kõik inimesed neid personaalseid vidinaid endale looma, ainu.
1: Ja ma arvan, et see lõpuks ikkagi lõpeb sellega, et noh, et sellel ei ole nagu vajadust.
0: Ma arvan, see on üks asi, teine asi on lihtsalt see, et noh, kuna see ju kõik käib läbi Google, eks, ja Google tsentraalselt teab, eks, siis tõenäoliselt ühel hetkel tekivad nende vidinate templiidid, et noh, et kui Mait küsib endale nagu kolme retsepti, siis see erine tegelikult Indreku kolmest retseptist. Võibolla selle vahega, et Maidu oma on rohelisel taustal ja Indreku oma punasel taustal.
1: Ja ma arvan, et see lõpuks on ikka see upkeepi küsimus, selles mõttes, et sa nagu pead nagu, no, sul on agente võibolla taustal palju, aga iga agent on kulu ja noh, lõpuks hakkad kokku lööma, toota 5 eurit siia, 20 euri sinna nagu, ja lõpuks jõuad sellene, et kulge, et oota, võtaks Indreku teenuse ja sellel kõik need olema. Aga ma arvan, et mängumaailmas on sellest palju rohkem kasu, need eriti storyline'iga, kus nagu sina otsustad midagi ja siis midagi juhtub ja vaata see lõputute jadadega, noh, et piiratud olukord, kus mida täna nagu võibolla kirjanikud peavad seal kokku panema, noh, piirid on ees, aga sellisel juhul piir ees ei ole, sellised kirjanik enam vähem ära piiritlenud, mis maailmas me opereerime ja sealt edasi saab masinavärksind aidata, aga siin kohal lähme väiksele reklaamipausile.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tafenov, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime edasi siis Google'i IO-l nähtust ja kuuldust. Ja ma arvan, et on vist paslik nüüd jõuda sellise mudelini, mille nimi on Gemini Omni. Ja see on siis samamoodi siis suur keelemudel, mis on siis nüüd õpetatud aru saama ka maailma siis olemusest ja füüsikast. Ehk siis Omni põhiline eesmärk on siis see, et temaga on võimalik luua kõik võimalike videoklippe, mis erinevalt siis võibolla vanadest AI loodud klippidest ikkagi on täiesti nagu alluvad füüsikaseadustele, ehk ei saa minna läbi seina, noh, üles tõstetud asi kukub alla.
2: See oli päris nagu lahe vaadata.
1: Asjad, mis
2: nagu...
1: oma vahel kokku põrkavad, lähevad katki.
2: Ja sellest, see on üks väga palju keerulisem nagu osa. Sellest on tegelikult juttu viimase aasta jooksul olnud mitmel pool, kuidas nad järjest rohkem suudavad arvestada nagu gravitatsiooniga, aga no see video, mida nad olid kokku genereerida antud juhul demos, tegelikult oli väga nagu lahe näha, kuidas nagu ta tõesti ei eksi kordagi. Muudegi võibolla nad olid väga palju timminud seda, aga AI maailmas sellised nagu loodusseaduste nagu arvestamine on ikkagi nagu üks keerulisemaid probleeme olnud sellepärast, et üks asja on lihtsalt õppida nägemise teel, aga teine asja on teada, et niisugused reeglid eksisteerivad.
1: Jah, aga nüüd noh, võibolla siis arvestades seda, et hakkab tulema järjest rohkem reaalsusele siis või reaalsusest mitte eristatavaid siis plönntooteid, siis selle vastu on Google'il ka oma ravi olemas, nimelt siis nüüd on kõikidesse Google'i siis süsteemidesse sisse ehitatud C2PA, siis nii nimetatud standard, mis võimaldab siis noh, nii-öelda videofailiga kaasa anda ka selle mudeli ja selle andmestiku, mis siis räägib sellest, kuidas see videofail on loodud ja mis mudelite abil. Ja siis samamoodi siis Google tutvustas oma siis nii-öelda vesimärgistamise tehnoloogiat nimega SynthID, mis jällegi ei ole väga uus, aga nüüd siis ikkagi pushitakse seda igal pool nagu väga jõudsalt turule. Nii et noh, ütleme, et selles mõttes võibolla tuleviku maailm on natuke lihtsam, et kõik ikkagi AI poolt lootud tooted on ka spetsiifiliselt ära märgistatud. Ja Google ilmselt ise näeb väga palju vaeva selle üle, et see muutuks standardiks.
2: Kõik on ise ütles, et kui sa oled teinud näiteks videot oma pikslitelefoniga, siis nendega antakse võimalus jällegi nagu kasutada need AI asju, muidu näiteks ei anta ja nii edasi, et nad tõsad mõlemad pidi, nad nagu kasutavad seda vesimärgistamist, sest vastasel juhul nagu raske on aru saada, noh, kui sa tahad piirata mingi ressursi kasutamist, aga anda mõnel oma sead, meil on näiteks lisafunktsioone, näiteks ütled, et selle uuema telefoniga me lubame sul hinna sees mingid asja kasutada. Aga ma arvan, et seal tooted oli veel, mida me peaksime rääkima. Ja minu arust oleks väga huvitav asi oli see, et kui te tahate osta endale mingid tooteid internetist, eks nagu ikka me käime poes. Ja nüüd see on täna väga palju levinud ka see Amazonis käimine, sellepärast, et see on nagu just kui supermarket, et supermarket, sest seal on kõik olemas ja Google on sellele omale vastus.
1: Nojah, mul on tunne ka, et Google nüüd üritas siis Amazonile kas vaikselt nuga selga lüüa, nimelt on siis Google teinud üks universaalse ostukorvi, mis toimib siis absoluutselt igal pool, selle nimi ongi Universal Cart, et noh, kütate mööda interneti ringi, näete kuskil mingisugust toodet, võite selle endale panna sinna ostukorvi. Noh, kus juures olles siis selle toote ostukorvi pannud, siis Google hoolitseb ka kuskil taustal selle eest, et vaatab, et kas kuskil seda äkki ei pakuta odavamalt või äkki on teil noh, nagu mingisuguseid selliseid soodustusi, mida te saaksite sinna ostukorvile lisada, et saada siis nagu allahindlust või mingisuguseid sooduspunkte või midagi muud säärast. Ja noh, ausalt öeldes, noh, ma mõtlen, et tegelikult nagu tavalisel kaupmehel, noh okei, see tehing lõpuks toimub ikkagi kaupmehe juures, on, aga noh, ausalt öeldes, kaup ära vist igasugune nagu võimalus, noh, kuidagi nagu ostjat ühel hetkel mõjutada, eks, et noh, ükskõik siis kas sooduspakkumiste või millegi muuga, sellepärast, et alati on Google universaalse ostukorvi abil on ju võimalik leida veel parem sooduspakkumine või keegi, mis jagab veel suuremaid boonuseid siis koos ostuga.
2: Mõtse, kuidas seda nimetada, võiks öelda, et see on sinu põhimõtteliselt ostusuperagent, ja ütled talle, et mul on vaja uut telefoni ja ühel hetkel ta lihtsalt organiseerib sulle, et näed, palun, siin.
1: Kusjuures, noh, mul on sellised tunne, et ma ei tea, et kas see on nüüd nagu sellest tulenevalt või no, siin paar nädalat tagasi Amazon andis teada sellest, et noh, nii nagu nad noh, kunagi hakkasid rahvale siis pakkuma Amazon Web Service'it, ehk siis Amazoni enda jaoks ehitatud serveri farme selleks, et kõik teised saaksid seal noh, neid siis kasutada ja seal peal oma serverid jooksutada, siis nüüd on siis Amazon andnud teada ka sellest, et nad on välja siis outsource imas nii-öelda või vabandust, mitte outsource imas, aga välja pakkumas siis oma logistika võimekuse, ehk sisuliselt kõik need Amazoni teeninduskeskused, kus siis on laod, noh, mingisugust kauba pakendamise keskused, Amazoni lennukipark ja nii edasi, on nüüd siis ka rentimiseks saadaval, et teie kui kaupmees tahate näiteks noh, müüa üle maailma, siis saate kasutada seda kogu Amazoni logistika võrgustiku ja noh, täpselt samadel alustel, nii nagu siis ühel hetkel hakati servereid välja rentima, hakkab siis Amazon välja rentima oma logistika võrgustiku. Võib-olla nad teadsid juba, et Google tuleb selle universaalse shopping kaardiga välja, sellepärast, et noh,
2: see natuke
1: ikkagi ähvardab neid ka, aga noh, Google kindlasti hakka kunagi kaupa kohale vedama, eks, et noh, seda siis isegi juhul, kui te läbi selle Google universaal shopping kaardi ostate, siis noh, ütleme, et Amazonile jääb ikkagi see võimalus, et see viimane miil, või mitte ka viimane, vaid ka esimene miil, eks, et noh, Hiinast lennuki peale, lennuki pealt kuhugi auto peale ja nii edasi, eks, et see kõik on siis nende kontrolli all.
2: No võt, DHL, panek ka.
1: aga see ei ole veel kõik. Et näidati ka siis nutibrille, mis noh, ütleme, et erinevalt kõikidest seni näidatud nagu versioonidest on väga suur tõenäosus, et nad ikkagi jõuavad nagu kiirelt ka turule, sellepärast, et lisaks Google'ile endale on seal siis nii-öelda, noh, ma ei tea, tootmispartnerina kaasatud ka Samsung, kes on ise olnud ka väga äksi täis ja need prillid on siis tehtud koostöös siis kahe sellise tuntud nagu prillitootja, üks on siis Warby Parker Ameerikast ja teine on Gentle Monster Koreast ja noh, mõlemad on siis sellised, noh, ikkagi suhteliselt nagu
3: päris tootjad ikkagi.
1: Moodsad ja populaarsed ja noh, ei ole nagu mingid niisugused kole prillid, eks, et mida sa pead endale ette panema, vaid pigem ikkagi ilusad prillid.
3: Aga huvitav on selle prillide asja juures see, et noh, et kaks sellist launchi või siis tulekud kuulutati välja ja sügisel peaks siis tulema audioga ainult prillid, eks? Et siis et kogu informatsioon tuleb sulle väikeste kõlaritega ja mikrofonidega siis sinu pähe või sinu kõrva ja siis et sellist esimese hooga sellist display peal või ekraani peal projitseeritavat asja ei tule, et see on minu arust päris põnev, aga see ei ole ka väga tavapärane.
2: Ma hakkasin mõtlema, et tuled silma opilt, eks, või mitte midagi ei näe, paned prillid pähe ja näed viisakalt ja ütleb, et oled üle, mine üle, ise näed, et midagi udust seal on, vist on ja saad aru, et ongi õige.
3: Et see on nagu päris põnev, aga jah, et kui siin kokku võtta see kogu prillimajandus, sest õnneks see varasemate aastate õudsad kobakad on üle läinud, nüüd need kõik võimalikud prillid on ikkagi moodsad ja funksionaalsed.
1: No ootame muidugi ära need prillid, mis jällegi hakkavad seda nii-öelda pilti ka kuvama, eks ole silma, et need lähevad jälle natuke kobakamaks tagasi.
2: See on selline koht, kus kogu aeg ootad midagi, siis mõtled, see maailm liigub nii kiiresti, et siis hakkad järgmist ootama, et mina ütleks, et vahepeal võib ostaga mõne asja, ei pea kogu aeg ootama järgmist.
1: Aga muuses, kui see nagu siis Google'i üritus kokku võtta, siis oli väga huvitav, et enamasti need üritused on alati raamistatud nii, et vähemalt see keynote on siis selline, et kõigepealt tuleb siis Sundar Pichai, Google'i pealik, ütleb nagu sissejuhatavad sõnad ja siis lõpus tuleb ta tagasi ja võtab kõik asjad kokku. Aga seekord ei tulnud enam lõpus Sundar Pichai, saabus hoopis lavale Demis Hassabis, kes on teatavasti Google DeepMindi asundaja ja juht ja ka Nobeli preemia laureaat. Ja kes siis sedastas seda, et me oleme nüüd siis inimkonnana singulaarsuse lävel ja kohe-kohe saabub täiesti uus ajastu.
3: Lõpetuseks selle singulaarsuse kõrvale tooks ühe vahva Eesti uudise ka veel, mis kinnistab meid kosmoseriigina ja nimelt on siis valminud Eestis nutikas süvakosmose kaamera, mille ülesanne on siis ülikiirelt mööduvat komeeti lähedalt pildistada. See on siis koostöös Euroopa kosmose agentuuriga ja peaks siis minema siis ööpiku oorti pilvest lahkunud komeeti lähedalt pildistama ja mis on põnev, et kuna siis ju andmesidet selle aparaadiga pidada ei saa, mille peal kaamera hakkab olema, siis peab siis kõik tegevus kosmoses toimuma iseseisvalt ja kaamera peab siis ise otsustama, et millised pildid on väärtuslikud ja neid siis maale saatma. Aga jah, selle teadmisega täna lõpetame ja kohtume juba nädala aja pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, esmaspäev on meil väljas ja 25. mai kell 13.06 ja Kuku Raadio stuudios kaks vanamest. Rein Lang, Väino Koorberg, räägime ajakirjandusest, vaatame aknast välja. Rein, sa näed paremini, mida teeb viinavabriku korsten.
2: Viinavabriku korsten tossab.
1: Viinavabriku korsten tossab.
2: Riigis kõik hästi.
1: Järelikult jah, aktsiisid laekuvad, maksud tulevad, maksud ei tõuse, lugege mu huultelt, aga me tahame rääkida ajakirjandusest. Täna on meil õnnis päev, saame rääkida suhteliselt palju rahvusringhäälingust, aga plaanime rääkida ka kõik võimalikest muudest teemadest, alates sellest, kuidas ajakirjandus vaatab meie õiguskaitsesüsteemi, kas tõepoolest on toimunud imeline ärkamine Toompeal, mida võiks arvata presidendi valimistest ja nii edasi, nii edasi, et tähistame ühtlasi ka siis 24 aasta möödumist Eurovisiooni lauluvõistlusest Tallinnas Saku Suurhallis toonases, kus Eestit esindanud Saleen tuli lauluga Rannapäi kolmandale kohale.
2: Ja milles sai alguse Eurovisiooni lauluvõistluse pöördumatu allakäik?
1: Tõepoolest võibolla küll, aga on asju, millest me vist ei räägi, me ei jõudnud tegelikult rääkida ja kindlasti ei jõua rääkida sellest, kuidas Briti raadiojaam, mille nimele Caroline, andis teada sellest, et kuningas Charles on surnud lihtsalt kokemata läks arvuti hulluks ja paiskas eetrisse sellise faili, mis kõikides raadiojaamades on olemas ja pärast seda järgnes 15 minutit eetri vaikust, ei tea, kas see oli siis selleks, et sõnu jooks paremini kohale või selle aja jooksul toibutati minestunud saatejuhte ja tehnikatöötajad. Me vist ei räägi, ma ei tea, kas me jõuame rääkida, me ei räägi ka nagu uutest veredopingu asjaoludest.
2: Ärme räägi, jah.
1: Aga kas me tahaksime rääkida ikkagi sellest, et ajakirjandus ja võibolla ka Eesti riik peaks nende petukõnede teema ikka tõsiselt käsile võtma? No. Möödunud nädal tõi ikkagi uudise ja järjekordse uudise sellest, kuidas PIN-kood tuleb ruttu ära öelda ja kaart tuleb panna kappi ja kappi uks tuleb kinni panna ja siis tuleb kood öelda kellelegi, kes selle sealt välja võtab.
2: No kunstnike liit on siin nüüd omamoodi katsejänes ühiskonnas, et nüüd tänu sellele, et kunstnike liit jäi ilma kunstniku palgarahast. Kunstnike palgaraha läks lendu, siis on tähelepanu muidugi kogu sel pettuste lainel oluliselt suurem, kui ta võibolla muidu oleks olnud. Aga see seondub natukene selle teemaga, mida sa välja lubasidki, et kuidas ajakirjandus täna käsitab seda õiguskaitset ja õiguskaitse kätte antud vahendeid, neid siis Porschesid ja Lamborghinisid, mida ta kasutab, rikkudes sellega meie igapäevast privaatsust, aga hea eesmärgi nimel, et avastada kuritegusid ja tõkestada kuritegevust.
1: Tõepoolest mulle tundus sellepärast, et selle loo kontekstis ju täiesti avalikult öeldi ka seda, et tõhusaks uurimiseks tuleks meil ikka ligipääsu sideandmetele, võibolla ka ligipääsu pangasaladusele tuleks kuidagi parandada ja samas teise käega justiitsminister ütleb, et me teeme need seadused ikkagi paremaks ja euroopalikumaks ja kaitseme inimeste privaatsust.
2: No mina olen kogu aeg oodanud tegelikult ja lootnud, et saabub see hetk, millal Eesti ajakirjandus läheb sellelt riigi hääletorult üle siis üksikisikute kaitsele. Me oleme seda oma saates rääkinud kordi ja kordi, et Eesti ajakirjanikud usuvad pimesi seda, mida neile räägivad prokurörid ja politseinikud ja jätavad teine kord just nimelt kaitsjate ja siis kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused, kus see ja teine, eks ole, ehk mitte öelda prügikasti. Nüüd hakkab asi pöörduma. Ja eks sellel on oma kindel põhjus, et postimehele lähedal seisvad inimesed sattusid ise õiguse mõistmise ammasrataste vahele ja siis saabus ka postimehe toimetuses ja mujalgi toimetustes saabus teatav kirgastumine. Et noh, kulge sõbrad, et võibolla me ei peaks siis kehitama üles ühiskonda, kus iga nurga peal on kaamera ja iga üks saab vaadata kaasaratud mitte end reaalajas seda pilti, vaid ka salvestusi. Ja nüüd on nagu see, mina tajun ühte ohtu selles asjas, et see kellapendel ei läheks nüüd teise suunda, eks ole, teise äärmusesse. et me tümitame nüüd õiguskaitseorganeid, olgu see siis politsei, eriti on tule all muidugi prokuratuur, kes on saanud ühe palli teise järel sisse. Ja on tulnud ju välja, on tuldud välja väga suurte algatustega siin, et võtta prokuratuurilt üldse ära kriminaalmenetluse juhtimise õigus ja jätta talle ainult süüdistuse toetamine siis kohtus ja nii edasi ja nii edasi. Et ei läheks see asi nüüd teise väravasse suure kolinega. Et üritada ikkagi leida seda tasakaalu. Esiteks kaasaegset tehnoloogiat peab olema võimalik kasutada ka õiguskaitseorganitel selleks, et pette püüda ja ennetada kuritegevust.
1: Aga no muidugi on küsimus, et kuriteel ja kuriteel on vahet ja tegelikult sellest kirjutas ka Erki Koort, minu meelest kirjutas Postimees pealkirjal järgmisel esmaspäeval lahkub töölt viimanegi prokurör. Et aga no tulles tagasi selle kunstniku liidu juurde, raadiokuulaja just andis teada, et ärge muretsege kunstniku liidu raha pärast ja kunstniku liidu palga raha pärast, sellepärast, et see on nüüd elu ja must kunstnike arvele ja et kui ühed kunstnikud kõik, eks ju siin selles.
2: Kunstiprojekt.
1: Aga no mul on nagu päris mitu küsimust. Üks küsimus, et kas ajakirjandus on tõstatanud ikkagi selle nagu reaalse vastutuse küsimus. Me kogu aeg räägime sellest, et äri ettevõtete nagu tegevjuhid peaksid vastutama ja mõnikord peaksid vastutama oma vara ka ja teinekord peaksid vastutama otsuste eest, mis ei ole nende ajal tehtud. Eks, niimoodi. Ja me liigume nagu ühtepidi ühe käega riigis. Teisipidi praegu räägitakse tegelikult ikkagi selle küberpet tähejal räägitakse sellest, et kui efektiivne see on ja kui efektiivselt on võimalik kogenud äri ja finantsinimesi ära lollitada. No muidugi neid oli võimalik minu meest ka ikka aastakümneid tagasi ära lollitada kõik võimalike asjadega meenutagem kas või seda kuulsate 10 miljoni dollari juhtumit, mis oli ka nagu suhteliselt seda sorti finantspettuse lugu, aga et ühtepidi, et kui ebaefektiivne on olnud see kommunikatsiooni ajakirjanduse poolt vaadates, kui ka nagu ütlen strateegilise kommunikatsiooni või nagu riikliku kommunikatsiooni ja ka tegelikult ütleme siis nagu politsei kommunikatsiooni seisukohast, sellepärast, et mulle küll tundub, et kogu aeg nagu öeldi, et kogu see sama skeem, mis nagu praegusel hetkel ka kunstnike liidu puhul kasutusel oli, et kuhu oli kaasatud kõik nii eks ju see nii etutud mingisugune paki või kirjakandja, eks ju siis tavaliselt pank ja siis loomulikult väga suurt saladust oli just nagu politseiametnik, et mulle nagu tundus, et isegi vanamemmed suudavad juba nagu selle skeemi nagu läbi hammustada, aga et seda ei suuda läbi hammustada kogenud finantsinimesed, eks ju, keda mina olen nagu sootuks teistsuguse pilguga harjunud nägema, et katsugu sul olla nagu koma vales kohas tšeki peal, mida sa raamatupidamises tahaksid rahaks teha, eks ju niimoodi, kohe saad teada, millised reeglid on. See mind üllatas ja teine asja, et tõepärast te räägite, et kas siin nüüd siis tekib, kas ka kunstnike liidul tekib siis nõudeõigus oma enda raamatupidaja vastu, eks ju, see on ka päris huvitav küsimus.
2: Aga muideks sa ütled niimoodi, et professionaalsed finantsinimesed on ära lollitatud, aga võtame ka ajakirjanduse seisukohast, et professionaalsed ajakirjanikud lollitati omal ajal ära Eesti riigi peaprokurori, kelle nimi oli härra Parmas poolt väga edukalt. Vana sai rääkida, et eetri täis anda intervjuusid igal pool ja samal hetkel andis ta välja ju prokurori juhise, mida meie sinuga lugesime oma saates ette, kus oli mustvalgel kirjas, et teatud kuritegude menetlemine toimub ainult sellisel juhul, kui selleks leitakse ressurss. Nende kuritegude hulka muide olid arvatud ka küberpettused toona. Ja no see oli see suhtumine. See oli see suhtumine, kus oleks ajakirjandus pidanud lööma lärmi ja märatsema. Aga midagi ju ei juhtunud. Või seda võeti kui, oi jaa, näed, tore mees, eks ole, abe ka ja ristlips ka veel ees. Ja see mõtteviis ju tegelikult lohises mitu aastat, kuni siis nüüd on jõutud olukorda, kus teistmoodi nagu enam ei saa, kui tuleb hakata lärmi lööma. Ja tegelikult on Eesti riik jäänud kogu selle võitlusega lihtsalt natukene hiljaks.
1: Võib-olla me olemegi siis nagu seda riiki Exceli tabeli järgi pidades, olemegi nüüd jõudnud sellene, et esialgu Exceli tabeli tulemused on nagu väga head ja tundub, et joone alla jääb nagu siukene kasum või isegi null või kasum, eks ju, mida nähes riigipide vaatab, oje, eks ju niimoodi, aga ta ei arvesta sellega, et mõnikord tuleb võtta sisse kahjum, et tulevikus kahju ei sünniks.
2: No kas või see sama omaaegne formaat, kus sise justiitsminister saavad oma vahel kokku, eks ole, nad on ju poliitikud, nad peavad tunnetama, on kohustatud tunnetama seda, mis on need prioriteedid, millele tuleb ressurssi eraldada. Ja see vastavalt sellele hakkavad käituma nii prokuratuur kui ka siis politsei ja seda ei ole aastaid ju olnud. Nii et kui Igor Taro jõudis ütelda avalikult, et no nii, nüüd on meil moodustatud siin task force'id ja uurimisgruppid ja sellist umbes üks aasta möödas, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on see ratas ka käima läinud ja minu teada täna no, inimesed näevad tohutut vaeva, aga see tuli natukene hilja, nii et see on see lõiv, mida me täna tegelikult maksame. Ja et pettused oleks, osa nendest oleks, ma kujutan ette, olnud olemata, kui Eesti riik oleks 3 aastat tagasi öelnud, et me näeme ette, et siin hakkab tulema pettuste jada, eks ole, me paneme sinna ressursi koos kriminaalluure ja ka seadusandlusega. Ehk siis parlament peab andma mingisugused tööriistad, et selliste asjadega võidelda, need pead olema seaduses kirjas, seaduste üle saab alati vaielda teadupoolest.
1: Mina, kes ma alati olen vandenõuteooriate pooldajad, tegelikult ütleme seda kunstnike liidu raha asjast kuuldes ja eriti kuuldes neid kommentaare, kus öeldi, et me tegelikult vajame kõiki tipptasemel vahendeid selleks, et lahendada just säärased kuritegusid. Ja mõeldes selle peale, et parajasti oli meil Riigikogu otsustanud või lõpetada seda telefoni andmete kogumine ja kasutamine või tegelikult oli esitatud seaduseelnõu selle kohane. Ja mõeldes selle peale, et sinna ikkagi oli sisse jäetud tagauks, mille puhul ka koeravorsti varguse puhul saaks, eks ju niimoodi telefoni andmeid vaadata, eks ju, mõtlesin, et kas need on oma vahel seotud ja kas tegu on strateegilise kommunikatsiooniga just selleks, et näidata, et me osasid asju teeme nagu julgeolekustamise eesmärgil, eks ehk, et me müüme maha ideid ja saame raha selleks, et meil oleks rahulik olla ja teinekord me võibolla ei vaata nii tähelepanekult neid otsuseid. Ja nüüd tegelikult üleüldise küberpettuste hulluse juures, et kas me võibolla ei peaks tähelepanelikumalt vaatama ka kõiki neid otsuseid, mida sellel puhul tehaks.
2: Väino ei tahtnud kindlasti praegu öelda, et see oli lavastatud see kunstike
1: Ma tahtsin öelda seda, et minust tekkis korraks mõte, nagu mul ükskord tekkis mõte seoses karude ründe uudisega. Aga meie teeme siin kohal väikese pausi.

0: podcast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg räägivad olukorrast ajakirjandusest. Tegelikult laiendasime oma teemat sootuks teisele alale. Rääkisime imelisest ärkamisest ajakirjanduses ja imelisest ärkamisest poliitringkondadesse, mis puudutasid siis meie õiguskaitsega seotud probleeme ja juttu jätkus kauemaks.
2: Ja kumb oli ikkagi enne? Kas muna või kana? Et kas Toompeal toimus kirgastumine ja ärkamine, eriti muide ka justiitsministeeriumis, kes on nüüd leidnud
1: endast... Järgelt superministeeriumis samuti, mitte üksnes Toompeal.
2: Ja, et kas ajakirjanduses ilmunud materjalid on annud jõudu parlamendisaadikutele, vabalt valitud parlamendisaadikutele ka nüüd asuda üksikisikute õiguste kaitsele. Või tuli kirgastumine kõigepealt Toompealt ja ajakirjandus nagu jälgis Toompea sündmusi? See on nagu see miljoni dollari küsimus.
1: No mina nagu mõtlen, et milline roll on Kari Kinteril selle teema juures, sest nagu tema suhteliselt esimesena hakkas rääkima nagu jälgimisühiskonna teemasest, rääkis telefonimeta andmetes, rääkis numbrituvastuskaameratest, rääkis vahemaal põhinevatest kiiruskaameratest, rääkis rahapesu andmebüroo ligipääsust, eks ju sinnat kõikidele pangaandmetele, rääkis tegelikult probleemist, mis puudutas, eks ju, abipolitseinikele, kes on erariides ja eravärvides, eks ju, niimoodi õiguse andmisest füüsilist jõudu kasutada ilma politsei juuresolekuta. Rääkis tegelikult initsiatiividest, kuidas kasutada kaamerat koos tehisaruga, eks ju, niimoodi automaatselt trahvivatest politseisõidukitest ja millest iganes ja tema, kes ta pidi sõitma samal ajal väga tehnoloogiliselt arenenud riigist Tallinnast Pärnusse tunnitasuga kindlasti mitu sada eurot, eks ju selleks, et saaks teada andmeid selle jälitustegevusest puudutatud isiku kohta. Kas teda liigitada siis praegusel hetkel, eks ju tähendab vilepuhujaks, ajakirjanikuks, eks ju kodanikuühiskonna esindajaks, huvitatud poole, osapooleks või kelleks?
2: No kõigepealt ma luban, et kui ma Karrit järgmine kord näen, ma teen talle õlle välja selle kõige eest, mis ta on teinud. Aga Karri oleks võinud ju seista õllekasti otsas parki nurgas, nagu Hyde Parkis ja seda kõike rääkida, ilma ajakirjanduse sõna saamata. Ei oleks see jutt jõudnud kuskile. Ja see ärritas tegelikult paljusid inimesi. Ärritas ka ajakirjanike. Ja ärritab veel. Ja nüüd mina siiski arvan, et tegelikult Eesti parlamendisaadikud väga palju jälgivad seda, mis ühiskonnas toimub läbi ajakirjanduse. Et nende enda tunnetus kahjuks on jäänud nagu tagaplaanil ja selleks on oma objektiivne põhjus. Nad on lihtsalt niivõrd üle koormatud selle toimetamisega Toompeal, selle seadusloomega, selle täiesti iganenud riigikogu kodukorra ja töökorra seadusega. Et neil pole aega käia ja rääkida inimestega. Aga küll aga nad loevad ajalehti. Nii veebiväljaandeid kui ka paberlehti loevad ja saavad sealt hästi palju tegelikult siis motivatsiooni oma tegudeks. Ja see on väga hea, et ajakirjandus praegusel juhul on, nagu ütleme, teinud kannapöörde. See on mõjunud Toompeale ja tõepoolest minus hakkab taas tekkima mingisugune usk, et Eesti riik on ikkagi õigusriik, et tegelikult jälgitakse väga tähelepanelikult seda tasakaalumomenti, et kuritegevused peab saama uurida, aga inimeste privaatsus ja inimeste õigused tuleb alati seada esikohale. Ei ole niimoodi, et see, kui keegi hakkab võitlema näiteks taskuvarastega, siis toome mingi iseliikuva suurtükki Viru tänavale ja asume sellega siis taskuvargaid taga ajama. See on ebaproportsionaalne, öeldakse juriidilises keeles.
1: Aga tasakaalust räägiti möödunud nädalal veel, eriti räägiti seda tasakaalust ühe suure pikka laua ääres, kuhu tahatakse juurde lükata toole, nii et sinna mahuks ära vähemalt 13 inimest, et saaks väga efektiivse töise kogu moodustada, kelle ülesandeks oleks siis tegelikult juhtida, juhendada ja järele valvata Eesti rahvusringhäälingu üle. Jutt käib ERR-i nõukogust ja möödunud nädalal rääkis ajakirjandus väga palju ka sellest, et kultuurikomisjon riigikogus on otsustanud siis tegelikult võtta ühe väikese seaduseelnu, mis nagu oli kuidagi seal, mulle tundus, et ta ainult resti pärast esitati riigikogusse kus oli kirjas see, et, et ERR-i nõukogus võiks olla mehi naisi võrdselt, et mitte, et see oleks säärane vorstipidu, nagu ta veel nädalapäevad tagasi oli. Nüüd, kus EKRE on sinna delegeerinud Evelin Poolametsa, on muidugi olukord väga korralikult muutunud, aga, aga sellele toredale eelnõule on siis tegelikult juurde, juurde keevitatud üks tore osa, mis tuli siis tegelikult päris ERR-i seadusele, ehk et Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse autoritele suure üllatuse. Ja see osa rääkis siis sellest, et, et mitte soolist tasakaalu ei tuleks taotleda, vaid tuleks taotleda tasakaalu ekspertide ja poliitikute vahel, ehk et suurendada rahvusringhäälingu nõukogu ekspertliikmete arvu 3 võrra, 4-7, et neid oleks rohkem kui poliitikud, sest praegusel hetkel poliitikud on selles kogus 6 ja eksperte 4, sest seadus omal ajal tehes, kui seda tehti, arvestas sellega, et meie parlamendis on 4 erakond, iga erakond saab oma esindaja.
2: No lärmi ja, lärmi ja pahandust on muidugi 100 rubla eest.
1: Sellest oli isegi, ma oleks öelnud, et 200 rubla eest seda lärmi ja igasugud spekulatsioone ühtpidi süüdistati siis praegu võimul olevad koalitsiooni selles, et nad veel vahetult enne valimisi saavad opteerida omad mehed, vähemalt 3 eksperti sinna sellesse kogusse, kelle ülesanne on rahvusringhäälingu üle järele vaadata. Teisipidi hakkas oppositsioon levitama kõik võimalike vandenõuteooriaid ja muid teooriaid sellest, kellest võiks saada siis ERR-i uus juht ja selle peale kultuuriminister kippus kohe kiiresti kinnitama, et tema selleks uueks juhiks ei kavatse kandideerida. Et nalja sai, aga tegelikult see sama rahvusringhäälingu seadus on kuidagi toppama jäänud.
2: Ja kuule, aga mäletad ilusat vanasõna, et kulu panin küla läks, eks ole. Et see koomiline ongi selle asja juures see, et see sotside esitatud eelnõu, mis oligi mõeldud ainult enesele tähelepanu tõmbamiseks, et naiste õiguste ees seista nägi ette ühe lauselise muudatuse, et ringhäälingu nõukokku peab kuulama ka vähemalt üks naine. Lihtne, arusaadav, vastavalt juba läbiproovitud kaasamisele sain ka mina sellise kirja, et avaldage arvamust, mida te arvate. Ma mõtlesin, ma kirjutan niisuguse kirja, et ringhäälingute liidul ei ole mitte midagi selle vastu, et ringhäälingu jõukogusse kuulub ka naine ja meil ei ole mitte midagi selle vastu, et sinna kuulub ka mees. Et meid huvitab ainult üks asja, et see ringhäälingu nõukogu oleks kompetentsipõhine. Aga ma jätsin selle kirja saatmata ja vaat nüüd ongi uus olukord. Nüüd on siis sinna juurde keevitatud see nõukogu suurendamine, ekspertide hulga suurendamine ja lärmi on 100 rubla eest.
1: Lärmi on nagu mitmes mõttes, et ühtpidi on see lärm nagu puhtalt protseduuriline, et noh, et ei võeta niimoodi, et ei tehta niimoodi, et võetakse üks eelnõu, mis seal nagu meie torus parajasti liigub, eks ju, visatakse olemasolev sisu välja ja pannakse siis see oma sisu ja siis nimetatakse seda endise nimega, eks ju. Teisipidi, noh, probleem on ju olemas ja probleem tuleks lahendada, sellepärast, et Euroopa Liit ootab meilt, eks ju, tegelikult meetmeid, rahvusringhäälingu sõltumatuse suurendaks. Euroopa meediavabaduse määrus näeb seda ette, et tuleks nagu võtta finantsilised meetmed, organisatoorsed meetmed kasutusele ja tegelikult see rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus noh, mingis mõttes adresseeris neid küsimusi, aga see sai ka hästi palju kriitikat.
2: Välja kukkus nagu alati,
1: tahtsime parimat, eks ju, selles mõttes, sest see sama nii nimetatud ekspertide arvu suurendamine tegelikult oli ka selles eelnõus olemas, aga kas see pelgalt arvu suurendamine meid nagu päästaks?
2: Jällegi, me oleme vähemalt 3 aastat rääkinud sellest, et täna kehtiva seaduse alusel on need ekspertid fiktsioon. Kõigil neil ekspertidel on selgelt parteiline märk küljes. Ja nad tekivad ju läbi nende poliitiliste jõudude, kes siis kanaliseerivad selle küsimuse otsustamise kultuurikomissioni ja sealt edasi Riigikogu suurde saali, kus me võime matemaatiliselt arvutada, kes läheb läbi ja kes ei lähe läbi. Ja me oleme kogu aeg rääkinud seda, et no tänane seadus selles suhtes ei taga mitte mingisugust poliitilist sõltumatust ja ongi olnud kogu aeg üks suur kauplemise objekt, mitte ainult see nõukogu, vaid ka juhatuse kuni toimetajateni välja. Nii et mina väga toetan tegelikult seda lähenemist, et noh, et üritame siis nüüd vaielda selle küsimuse üle, et kes sinna nõukokku siis kuuluksid.
1: Aga sellest vaidlusest räägime pärast pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on siin väikese lõunapausi minutilise ära pidanud ja räägime edasi rahvusringhäälingu juhtimise teemadel ja me rääkisime tegelikult rahvusringhäälingu nõukogu moodustamisest ja ekspertide ning poliitikute tasakaalust ja vahekorrast, mis praegu on arutusel kultuurikomisjonis seoses vastava seaduse eelnõuga. Praeguse seaduse järgi siis tegelikult Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu täiskogu siis, eks niimoodi, sellesse nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist, need on 6 tükki, eks seal niimoodi, kuni volituste lõppemiseni, ja on siis 4 asjatundjat, eks ju, kelle volitused kestavad 5 aastat, eks niimoodi. Et alguses oli siis see 4 ja 4, et oleks olnud nagu tas,

0: Elgrootoolend, nagu sa aru saad.
1: Aga miks ei võiks ikkagi olla siis niimoodi, et on mingid institutsioonid, kellel on see mitte enda õigus, vaid ka kohustus nimetada oma esindaja sellesse ringhäälingu nõukokku. Ja ma kujutan ette, et need võiksid olla need institutsioonid, kes moel või teisel tegelevad ajakirjanike õpetamisega, ajakirjanduse uurimisega.
0: Ajakirjandusega.
1: No mitte need ajakirjand ise, nad võib-olla ei ole
0: ajakirjandusinstitutsioon. Mina ei tea, minu selle vaidluse juures tuleks näiteks rääkida, sest praegu on, ütleme, näiteks rahvusringhääling on olnud nagu suhteliselt põletikuline nagu selle teema juures, et kas erameedia esindajad võiksid olla ka esindatud rahvusringhäälingu nõukogus. Ja minu meest ka selle vaidluse peaks nagu ära rääkima, et kas need ekspertid sellisel juhul esindavad väga selgelt, eks ju, ainult mingisuguse üksiku meediamaja huve või nad nagu esindavad ka mingis mõttes professionaalset ühiskonda või kogukonda.
1: Aga see on ju kogu selle avalik-õigusliku staatuse mõte, et ta peab esindama nagu tervet ühiskonda, mitte võimul olevat poliitilist establishmenti või võimul olevat eliiti.
0: Et minu meest see nagu väljapääs ongi, et see tuleks nagu sellest poliitilisest süsteemist lahti siduda. Ehk et mingisugune, et need ütleme eksperte nimetab kas mingi nimetamiskomitee või siis tõepoolest mingisugused ka seaduses nimetatud organisatsioonid või institutsioonid, eks ju, saavad. Siis sisuliselt, eks ju, ja ütleme siis, et riigikogul on selles siis ainult nagu ära koputamise rolla.
1: Kui jutt on tohutu tahtmine on tegelikult saada neid tõsiseid eksperte, eks ole, sellesse nõukokku, siis esiteks tuleb maha võtta see keeld, mis täna on seal mustvalgel seaduses kirjas, et ringhäälingu nõukokku ei või kuuluda ükski isik, kellel on lepinguline suhe erameediaga, mis on ju välistab enamuse kõikidest inimestest, kes midagi ringhäälingust teavad.
0: Ja ma tean, et me isegi selle eelnõu menetlemise käigus me oleme teinud isegi märkuse sellepärast, et selle keelo absoluutsuse juurde sellepärast, et arvatavasti Eestis ei ole inimest, kellel ei oleks ühtegi lepingulist suhet, kas mõne kaabeltelevisiooni firma pakkujaga või mida iganes, eks selles juurde, et see välistab nagu suurem osa enakult. Aga teine nagu väga oluline punkt on, et kuidas tagada siis nende eksperte apoliitilisus, et kuidas kirjutada seadusesse see niinetud poliitilise kuulduse või parteilisuse keelt nendele ekspertliikmetele, sest praeguses, ütleme ka praeguses selles niinetud takerdunud eelnõus on ette nähtud, et see ekspert ei tohiks olla erakonna juhtorgani liige. Ja võt see nüüd nagu on, jätab nagu väga palju loomingulisuse võimalust minu mõnest kogu selle protsessi juures. Et kas seal peaks olema sõna selge sätte selle kohta, et ekspertid ei tohiks kuuluda erakonda või ei tohiks olla ka poliitiliselt aktiivsed olnud veel isegi mõni paar-kolm aastat enne ametisse astumist, et nad oleksid ekspertid, mitte poliitikud.
1: No mida vähem on
0: et kõik kas me läheme, piiranguid seda kas me astume on. Põhiseadus vastasuse libedale teele praegu selle?
1: Jaa, aga vaatan, kui sa jällegi tulles tagasi nende institutsioonide juurde, et Eestis on kaks ülikooli, mis õpetavad täna ajakirjandust ja mõlemad ka tegelevad ajakirjanduse uurimisega. Tartu ülikool ja Tallinna ülikool. Tallinna ülikoolil on terve struktuuri üksus, mille nimi on Balti filmi- ja meediakool, millele valiti muide läinud nädalal uus juht Ivo Lille, palju õnne. Ja oleks ju loogiline, et need institutsioonid omaksid ka mingisugust mõju sellele rahvusringhäälingule. Muide kõik need kolm, Tartu ülikool, Tallinna ülikool ja rahvusringhääling on avalik õiguslikud isikud. See tähendab, et nende üle valitsus otstarbekus järelvalvet ei teosta ja konstitutsioon tagab neile ka õpetus- ja teadustöö vabaduse. ERR-ile toimetusvabadus. No siis võiks ju seadusse kirjutada minu meelest, et üks liige on Tartu ülikooli nimetada, üks liige on Tallinna ülikooli nimetada. Meil on täiesti avalik õiguslik struktuur veel olemas, mille nimi on Teaduste Akadeemia, mis ühendab endas nii reaalteadlasi kui ühiskonnateadlasi. Ühiskonnateadlased võiksid uurida kommunikatsiooni, võiksid uurida ka ajakirjandust, võiksid samuti oma esindaja sinna nimetada. Milles on probleem seltsi?
0: No, meil on ka rahvusraamatukogu ja rahvusooper olemas.
1: Rahvusooperi esindaja muidugi oleks natuke naljakas, sest see seaks kõik teised teatrid nagu ebavõrdsesse olukorda. Ja no, ma ei kajuta nüüd ette, kas rahvusraamatukogu on institutsioonina üldse seda väärt, et ta oleks nagu avalik õiguslik isik. ta no võiks olla parlamendi
0: raamatukogu. Aga on olemas veel need erinevaid mehhanisme, et küll on nagu presidendid erinevates riikides, Leedus vist saadab oma esindus.

0: president ja siis on kirikute nõukogu saadab oma esindaja ja on neid institutsioone või nagu ühiskonnas kaasa rääkivaid institutsioone, mitte üksnes põhiseaduslike institutsioone on nagu veel, no, selleks, et tagada siuke nagu laiapõhjalise.
1: Mudeleid on kümneid ju demokraatiates.
0: Ja seda, kümneid. Ja selles mõttes kusagile seadusesse võibolla tulekski siis kirjutada, et see sama ringhäling nõukogu liikmed ja mitte üksnes nagu ekspertliikmed peaksid ikkagi nagu esindama nagu mitte oma erakonda, vaid nad peaksid esindama tõepoolest mis tahes nagu ühiskondlikult olulisi gruppe, eks ju, kõiki gruppe.
1: No ta ei tohiks ka esindada seda oma enda institutsiooni, et noh, kui näit, ma siin utreerin muidugi, aga kui näiteks Tallinna Ülikool saab õiguse lähetada üks liige ringhäälingu nõukokku, see ei tähenda seda, et, et rahvusringhäälingust kujuneks PFM-i praktikabaaseks ole, et see tuleks ka samamoodi välistada. Aga noh, kokkuvõttes on selge, et see ERR-i seadus vajab ümbertegemist. See praegune ei rahulda ühiskonda. See, mis on praegu välja töötatud kultuuriministeeriumi pool, see ei rahulda täpselt samamoodi, vähemalt mitte eraettevõtteid, kes tegutsevad sellel rindel.
0: Ma arvan, et ta mingis mõttes ei rahulda ka rahvusringhäälingut ennast, sest ega see rahastusmudel ei ole ikka jätkuvalt, eks ju, pikalt jätkusuutlik, eks ju, sinnagi on võimalik tegelikult sisse kirjutada mingisugused kaitsemehanisme. See sama juhtimismudel, eks ju, ei ole selge, sest üks asi on nende nõukogu liikmete arve, ega nende nõukogu liikmete tagasi kutsumise teema ei ole lahendatud, ei ole tegelikult lahendatud ka tõepoolest see mingisugune ettepanek, et need ekspertid võiksid olla sellest samast riigikogu tsüklist lahti seotud või et neid tuleks valida kuidagi niimoodi, et nad ei oleks nagu selle poliitiliste tõmbtuulte
1: tehda. Väino, kuule, aga kujuta nüüd ette, mis moodis kõik nagu praktikast täna välja näeb. Et tegemist on avalik õigusliku isiku staatusega. See tähendab, et tema üle teostab võimu parlament. Eesti Riigikogu, vabalt valitud saadikud. Eesti Riigikogu on otsustanud, et selleks alaminstitutsiooniks on nende haridus- ja kultuurikomisjon. See haridus- ja kultuurikomisjon on pehmelt öeldes uppunud kõikidesse teemadesse, mis puudutab täna haridust. Haridusministeerium on produtseerinud geniaalseid ja vähem geniaalseid algatusi, mis nõuavad poliitilisi otsuseid. Võtame kas või koolipäeva alguse kellaaja. Nüüd selles olukorras on täiesti loomulik, et see kultuurikomisjon üksi ei jõua keskenduda sellele rahvusringhäälingule. Millele ta ehk jõuab keskenduda on tõepoolest selle nõukogu nimetamisele. Et ta usaldab omakorda, ehk siis parlament usaldab mingit nõukogu ja see nõukogu peaks olema tõesti nagu esindama tervet ühiskonda. Täna ta seda ei tee. No vaielge siis omavahel selgeks, et kes sinna siis kuuluvad ja mis moodi. Aga see ei ole selle kogu rahvusringhäälingu peamine probleem. Ja peamine probleem on see, et seadusandja ei ole suutnud sõnastada selle rahvusringhäälingu eesmärki ja ülesandeid.
0: Tahtsin just nagu öelda, et see, mis on see avalik teenus, mida siis tegelikult tellitakse rahvusringhäälingust, see võiks ole ja keegi peaks siis ühtepidi ka hindama, keegi peaks auditeerima, kuidas seda ülesannet täidetakse ja see ei tohiks olla sugugi üldse selline formaalne mehanism ja täpselt samamoodi see sama järelevalve, et kuidas näiteks see parlamentaarne järelevalve selle asja juurest hakkab toimima. Eestis tegelikult ei ole sellist sõltumatut järelevalve organit. Me võime küll nimetada, eks ju, tarbikaitse tehnilise järelevalve ametit sõltumatuks järelevalvajaks, aga täpselt samamoodi mind võib nimetada saledaks nõtkeks noormeheks, kuigi ma olen paks ja tünnjas vanamees siin praegusel hetkel, et ma ei muutu sellest saledamaks, et paratamatult me võibolla ühel hetkel peame ikkagi rääkima sellest, et kuidas me looksime selle sõltumatu regulaatori, niimoodi, kuidas me tegelikult saaksime mingis mõttes suurendada seda toimetuse sõltumatust, kuidas me saaksime võimestada eetika nõuniku, et ta ei oleks tegelikult juhatuse käepikenduseks või juhatuse noogutaja, vaid et ta oleks ühiskonna avalikkuse väga selge esindaja ongi see ombudsman, kes valvab selle avalik-õigusliku üles ülesande täitmise eest, eks see niimoodi. Ja kuidas me võiksime siis nagu sellest suhteliselt formaalsest ripatsest, mille nimi on ERR-i nõukoda, mis on praegusel hetkel ERR-i juhatuse nõuandev organ, eks ju, see on see, et kuhu siis see nagu ühiskonna sisend peaks sisend, kuidas sellest teha reaalse võimuga reaalne nagu nõuandev organ, eks ju, kellel on õigus öelda teha näiteks tõepoolest ka kohustuslikke ettepanekuid võib-olla programmipoliitika kohta, eks ju, tähendab, ja kes saaks samamoodi hinnata seda, kuidas meie seda avaliku teenuse lepingut on täidetud.
1: Aga panid sa tähele, et läinud nädalal ka ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk ju piksatas korra selle sama teemal, mis puudutas üleeelmise nädala pealtnägijat, kus siis lahati tegelikult minu hinnangul täiesti ebaeetiliselt ühte konkreetset juhtumit ja rikuti süütuse presumptsiooni printsiipi. Sellega minuga ühinesid ka mitmed teoreetikud, avalikult võtsid selles suhtes sõna. Ja siis Tarmu ütles selle peale niimoodi, et oi, et siin on jah piiri peal tantsitud, et aga väga oluline teemapüstitus oli. Ja kui ma lugesin seda Tarmu Tammerki seisukohtas, mulle kohe meenis see vana anekdoot, kuidas sõdur küsib polkovniku käest, et kas krokodillid lendavad. Ja polkovnik ütleb, et no loomulikult ei lenda, aga kindral ütles, et lendavad, ütleb sõdur. Mille peale siis polkovnik ütleb, et ei, no jah, nad üldiselt ei lenda, aga mõned lendavad, aga hästi madalalt.
0: Siin kohal teeme väikese pausi, et seda mõtted ära mõtestada. Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg, meil on viimane veerand saatest olukorrast ajakirjandus. Jätame korraks selle ERR-i teema siis settima ja mõtestuma. Loodetavasti siis ka tegelikult Riigikogu ei tegele üksnes soolise võrdõiguslikkusega või ka toolide juurde tõstmisega ühe laua äärde. Tahaksin väikese nüansina öelda, et minu mõelest 13 liikmeline üksus ei ole tavaliselt väga hästi juhitav ja manageeritav. Eks? Ma arvan, mingi 6-7 oleks paras võib-olla.
2: Ja siin on üks dimensioon muidugi veel, et kõige vähem on huvitatud sellisest toimivast nõukogust ERR ja no, tema juhtkond. Ja, sest et mis võiks olla veel paremat kui tänane seis, ehk siis juhitamatu organisatsioon, kus iga üks saab teha seda, mis tal pärast pähe tuleb, süüa sardelle, reklaamida neid, eks ole.
1: Tust. Rein, ma tahaksin sinuga olla nõus, aga roll nõuab mul sulle vastu vaidlenud, et ma arvan, sa teed praegusel hetkel ERR-ile liiga, eks arvatavasti. Aga tahaksin rääkida, et juhtida nüüd ERR-ilt jutu kõrvale ja juhtida tähelepanu näiteks ka paperajakirjanduse meie lemmik teema juurde tavaliselt, sest et möödunud nädalal on ka sellel teemal suhteliselt palju räägitud ja Karel Tarant tuntud erakonna antropoloog ajalehes Sirp on kirjutanud ka pealkirjal posti taga on pimedus siis tegelikult ajakirjanduse kojukande probleemidest ja mingil hetkel sinna tegelikult välja joonistanud sellise toreda paradoksaalse olukorra, kus praegu on meil riigiettevõtte Omniva või riigiettevõtte Eesti Post, eks ju kaubamärgijal Omniva, kes toimetab meie kätte, eks ju pakke, kirju, reklaammaterjale ja ajakirjandus ja osa nendest teenustest on kahjumlikud, osad on ikkagi väga kasumlikud, turu osa Eestis ja Baltikumis päris suur, et kui see nüüd nagu maha müüakse, et siis võib tekida olukord, et kus nagu uus omanik pole väga huvitatud kahjumlikest teenustest, see võib kaasa tuua sellisel juhul, ütleme, kirja ja universaalse postiteenuse ja ka ajalehtede kojukande hinna päris järsu tõusu või siis vajaduse, et riik peaks sellele asjale juurde maksma. Ja kui seda natukene analüüsida, siis võib juhtuda see, et erastamisest saad sa x arvu miljoneid eurosid, aga see juurde maksmise vajadus juba järgmise 5 aasta jooksul võib olla x plus 10 miljonit eurot, nii et tegelikult nagu tulu ei kusagilt. Ja partei antropoloog Karel Tarand on nagu joonistanudki sinna sellise toreda skeemi, mida ta ütleb tsitaadiga, et võimul olijatele on tähtis kiire tulu, mida jõuaks enne valimisi veel kulutada. Kui võimule tulevad teised, on ühekordne tuluraha kulutatud, edasine kulukoorem jääb aga konkurentidele, keda saab siis oppositsioonis olles pidevalt kiusata. Täpselt samasugune vandenõuteooria nagu ERR-i nõukogu juures.
2: No ma arvan, et see ongi teil vandenõuteooria, et kõrvalseisjana esindades siin organisatsiooni, mis ei tassi paperist tooteid inimestele koju. See, minu jaoks on see siiski natuke kurioosne olukord. Ehk siis üks eraõiguslik tööstus, milleks on siis meediamajad, kes annavad välja paperist tooteid, millel on väga oluline roll Eesti ühiskonnas, on oskuslikult veeretanud nende inimesteni viimise regioonides riigi krae vahele. Ja loodab, et see jätkub igavesti. Selle asemel, et ise panna püsti toimivat distributsioonismehanismi, et vedada ise seisvalt oma tooted inimesteni ja sellele, et see tooted oleks võimalik mõistliku hinnaga vedada näiteks ka saatse saapas inimesteni, tekib tegelikult nendel organisatsioonidel mingi legitiimne õigus küsida eelkõige valitsuselt ja hiljem ka parlamendilt, et kas selleks ei saaks natukene toetust. Minu mõelest oleks see nagu loogiline asjade käik. Ja selle asemel võitlete te kogu aeg, et säiliks mingisugune riiklik pakkiveo firma.
1: Rein, ma tahtsingi...
2: Passel organization.
1: Rein, ma tahtsingi sulle öelda, et me oleme selles olukorras ju tegelikult olnud, et on olnud hetki, kus, ütleme, linna piirkondades käis sinu postkasti juures iga päev, eks ju kaks, et mitte öelda kolm korda, postiljon ja kahe erineva firma postiljon ja minu meelest oli vähemalt 4 korda pöörduti konkurentsiameti poole, et kas ei saaks seda business natukene nagu ühitada, et tulemuseks oleks natukene efektiivne, et äkki see üks postiljon käiks ühe korraga ära, eks ju. Ja selle tulemusena 4 korda ütles konkurentsiamet ei, mille tulemuselt tegelikult siis eraettevõtjad pakkisid, panid õlmad vöö vahele, pakkisid asjad kokku ja ütlesid, et meie nagu sellega enam ei jaksa tegelda ja tekkis nüüd selgus, et suure konkurentsi ja ärilise mitmekesisest võideldes tegelikult lõime me monopoolse organisatsiooni, et praegusel hetkel tegelikult on need Eesti Post tegelikult monopoolses seisundis ja näha, et sellisel langeval turul keegi hakkaks nagu looma samasugust keerulist viised, mitte öelda 6 päeva nädalast üle Eestiliselt toimivat keerulist logistikasüsteemi, mis on tegelikult väga kitsasse kellaaega pistetud, ei ole enam nagu tõenäoline. Ja nüüd on nagu tekkinud olukord, mille nimi on turutõrke tegelikult. Ja võt turutõrkes tavaliselt võiks olla nagu riigil või valitsusel siis mingigi kohustus reageerida, sest et tegelikult jäävad sellest, me keegi ei räägi sellest, et ajaleht ei ole võimalik näiteks linnades ka kätte toimeta. Küllap leiaks jalgrattaga poisid ka, kes selle lehed kokku kätte viiksid. Aga meil on 200 000 inimest, kes elavad kusagil väljaspool linnu. Ja tegelikult nendel oleks õigus saada samasugust teenust nagu inimestel siin samas Tallinnas, eks, või Tartus või Pärnus või Viljandes. Eks. Ja võt, see on regionaalpoliitika ja minu meest see on see koht, kus nagu riik võiks sellega natukene tegelda.
2: Ma möönan muidugi seda, et see omaaegne konkurentsiameti seisukoht, mis sisuliselt keelas nende alternatiivsete distributsioonifirmade liitumise üheks tervikuks, oli pehmelt öeldes kentsakas. Täna see enam ei ole nende seisukoht, vähemalt minu andmetel. Ja nüüd see väide, et täna ei ole võimalik langevas turus enam panna püsti mingit eraõiguslikku kojukandesüsteemi. Selles ma väga ei usu. Ma lihtsalt on teema on selles, et kui palju see maksab ja kas need tarbijad on nõus selle kinni maksma. Nii nagu ma ütlesingi, et ma täiesti möönan, et teatud Eesti regioonides see kojukanne võiks olla ka riiklikult subsideeritav, eks siis me maksaksime seda solidaarselt.
1: Aga praegusel hetkel...
2: Aga Tallinnas ja Tartus, miks me peaksime maksma...
1: Praegusel hetkel riik doteerib kojukannet hajaasustuse piirkonnas 1,5 miljoni euroga, ta toetabki tegelikult eks, kojukannet selles
2: ma loodan, et teil on täpne ettekujutus olemas sellest, kuidas me seda riikliku dotatsiooni meie Vapper Omniva kasutab täpselt. Ma ei usu hästi sellesse, see on lihtsalt läinud neile
1: ma tahaksin väga loota, et Eesti riigil, Eesti konkurentsiametil, kes seda teenust võiks hinnata, võiks olla see ettekujutus, aga mure on olemas tegelikult ja no selle sama erastamisega, et praegusel hetkel ainukene idee hoida seda sama Eesti posti, Eesti riigi valduses ongi see, et pakkijärist tuleneva kasumiga eks ju katta kahjumid, mida see kirjada ja ajaleht.
2: Ei, Veino, ärge nüüd muutuge tagurlasteks, eks ole, et ega nüüd riikliku pakifirma pidamine tänapäeval tundub tõesti jaburavõitu.
1: Aga meie saade hakkab varsti otsa saama, tahaksime saata tervitusloo, tahaks saata tervitusloo kõigile, kes Eesti riigis siiski on veel õnnelikud, vaatamata üldisele jälitamisele, vaatamata tasakaalustamata rahvusringhäälingu nõukogule. Tahaks saata erilise tervituse oma tänas 100-aastaseks saavale kirjandusõpetajale täpselt samamoodi. Olge õnnelikud, olge rõõmsad, kohtumine nädala pärast, kui stuudios on juba Postimehe uus peatoimetaja Anvar Samsa.

podcast ajakirjanduses. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja alustame 26. mai hommikuraadioga. Sander ja Brita koos teiega. Ärkamas ja teisipäeva hommikus oleme jõudnud mul kuidagi sõike tunne, Sander, et me ootame mingit suve või mingit puhkust või ma ei tea mida, aga seda just kui ei tule.
2: See on käes, Britta, see on juba käes, suvi on ju sisuselt käes.
1: Väike sina oled ikka see 19
2: kraadi on Lõuna-Eestis, eile vähemalt oli ja ega täitsa mõnus on ju.
1: Täitsa mõnus, aga kas sa oled mõelnud juba selle aasta esimest ujumist teha kuskil?
2: Et kas ma olen mõelnud ujumise peale?
1: Juba, jah.
2: Ei ole mõelnud veel selle peale. Et sa mõtled, kas ma tahaks nüüd ujuma juba minna ja. Või? Natuke külm on selle jaoks.
1: Kus juures mul lähedased käisid siin nädalavahetusel Lõuna-Eestis ja ma täpselt nüüd ei mäleta, kus no Obinitsas nad käisid ja nii edasi ja kuskil seal on mingisugune järveke, kus nad juba ujumas käisid.
2: Kas nad käisid seal ilma veerel või?
1: Ma ei tea, aga see oli päris ikka väike ümmargune järve. Et ikka pilte ma nägin lähedastelt, siis ma kohe mõtlesin, et Sander sinu peale, et see on ju sinu piirkond laias laastus, et äkki sa ikka tead, et teil on mingisugused salasopid, kus on juba väga mõnus ujuda, soja ja värki.
2: Pigem ikka igal pool veel see vesi päris jahe.
1: Aga Lõuna-Eestis on olnud ju nii palju soojem. No sina oled ikkagi nagu poiss Lõunamaalt minu jaoks, et no, Saaremaal on siin 11 kraadi, samal ajal on siis Võrukandis 24, et kas sa oskaksid palun rääkida, mis tunne on ikkagi tulla sealt sooja maalt?
2: Paned mind raskes see olukord, ei ole ma Lõuna-Eestis sammu sattunud ja Ladina-Eesti, nagu seda vahepeal kutsutakse, ei ole ikkagi kostitanud veel nii kõrgete temperatuuridega ka, nagu siin mulli jätad. Eks ikka Eesti on pisikene. Temperatuuri vahed nii suured ka ei ole.
1: Ja aga kas, no ikkagi jällegi tõsisemal teemal, need drooniohud ja sükka asi, kas sa oled kuulnud tuttavatelt seal piirkonnas, et kas on seda ärevust rohkem? Sest et ma mõtlen seda, et no, tõesti Tallinnas me näeme ka neid teateid. Saaremal paljud näevad neid, Hiiumal näevad paljud neid teateid, aga see on siiamaani on need drooniohud puudutanud Lõuna-Eestit. Et kas inimesed kuidagi muretsevad rohkem või on kuidagi võtnud seda paratamatusena, et see kaart on meil nagu ta on?
2: Jah, võibolla see teine variant on tõenäolisem. Ma liiga palju muret Lõuna-Eestis käies ei ole tundnud inimeste hoiakutes, mõtetes. Võibolla siin Tallinnas meedias väärist töötades, ta on seda hirmusigi mõnevõrra enam.
1: Et me natuke ikka soksame juurde.
2: Inimene, kui ta oma asju ajab seal Lõuna-Eestis, siis ta ju tegeleb ikka oma päris elu üksikisiku muredega ja teemadega. Meie siin lihtsalt meedias võibolla näeme neid üleilmseid muresid, probleeme ja. Laiemalt ja üle terve maa kera eks ja siis me kuidagi võibolla suhtume nendesse teistmoodi natukene.
1: Ja, aga no samas reedel nüüd ma koristasin oma keldrit, rääkimata sellest, et ma unustasin ette panna maski, nagu Tervisamet soovitab, sest et hantaviirus on ju ka Eesti versioon, aga samas siis ma muidugi uurisin seda, et see pidi olema nii kerge viirus, et inimesed tihti peale ei tea, et nad selle on läbi põdenud. Aga teispidi, kui me keldrit koristasime koos ühistuga, siis oli küll see, et täitsa naabrid ka samamoodi tundsid juba huvi, et mis me siis ostma peaksime. Et minu mõelest see nagu nii reaalses ellu kohal jõudnud nüüd inimestele, et ikkagi need veganistrid peavad olema olemas ja tõesti ühistud tellivad endale konteinerid ja tehke keldrit puhtaks, mis iseenesest on tore, et meid on pannud, see võimaliku droonihu teavitsud on pannud meid liigutama, tegema midagi elementaarset, mis tegelikult on päästamata tahtnud väga ammuleks tehtud juba. Ja kui üks asi on veel, kas sa selle elanikuna kaitse koolituse tegid ära? Meil oli intervjuimine nädal. Ja ma saan aru, et see peaks ikka tunde võtma, ma ise ka tegin selle lahti ja ma vaatasin, et sellest võib isegi tunnistuse saada, aga ta tõesti on päris nagu koolitus, et see ei ole nüüd nagu see, et teed mingisuguse kiire testi ära. Aga ma tean, et sa selle kalgust tegid.
2: Ei lõpetanud. Panin, et alusta testiga, või vabandust, alusta koolitusega, lugesin sissejuhatuse läbi ja siis kui ma märkasin ja nägin, et tõesti on päris süvitsi võimalik selle kõigega minna, siis kuidagi ei jaksanud. Jäi ta sinna paika.
1: Ja aga igatahes soovitaks tõesti vaadata. Päästeameti kodulehel selle testi üles leiab õigemini koolituse ja kui sisse logida saab ka tunnistuse, aga see on tõesti väga selline, kuidas nüüd öelda, põhjalik ja ma arvasin ka, et lähen teen ära köki-möki, kas on asju, mida ma ei tea, aga tegelikult on neid asju ka päris korralikult, et see on tõesti väga korralik koolitus, väga asjalik ja saab kindlasti ka midagi uut teada, et selles mõttes päästeametile tõesti aitäh väga põhjaliku töö eest.
3: Kuku hommikuraadio .

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kuku raadio stuudios kaks vanameest. Rein Lang, Väino Koorberg, räägime ajakirjandusest, vaatame aknast välja. Rein, sa näed paremini, mida teeb viinavabriku korsten.
2: Viinavabriku korsten tossab.
1: Viinavabriku korsten tossab.
2: Riigis kõik hästi. Ja kumb oli ikkagi enne? Kas muna või kana? Et kas Toompeal toimus see kirgastumine ja ärkamine, eriti muide ka justiitsministeriumis, kes on nüüd leidnud
1: endast... Järgelt superministeriumis samuti, mitte üksnes Toompeal.
2: Ja, et kas ajakirjanduses ilmunud materjalid on annud jõudu parlamendisaadikutele, vabalt valitud parlamendisaadikutele ka nüüd asuda üksikisikute õiguste kaitsele. Või tuli kirgastumine kõigepealt Toompealt ja ajakirjandus nagu jälgis Toompea sündmusi. See on nagu see miljoni dollari küsimus.
1: No mina nagu mõtlen, et milline roll on Kari Kinteril selle teema juures, sest nagu tema suhteliselt esimesena hakkas rääkima nagu jälgimisühiskonna teemasest, rääkis telefonimeta andmetes, rääkis numbrituvastuskaameratest, rääkis vahemaal põhinevatest kiiruskaameratest, rääkis rahapesu andmebüroo ligipääsust, eks ju siin, et kõikidele panga andmetele, rääkis tegelikult probleemi, mis puudutas, eks ju, abipolitseinikele, kes on erariides ja eravärvides, eks ju, niimoodi õiguse andmisest füüsilist jõudu kasutada ilma politsei juuresolekuta. Rääkis tegelikult initsiatiividest, kuidas kasutada kaamerat koos tehisaruga, eks ju, niimoodi automaatselt trahvivatest politseisõidukitest ja millest iganes ja tema, kes ta pidi sõitma samal ajal väga tehnoloogiliselt arenenud riigist Tallinnast Pärnusse tunnitasuga kindlasti mitu sada eurot, eks ju selleks, et saaks teada andmeid selle jälitustegevusest puudutatud isiku kohta. Et kas tema roll, kas teda liigitada siis praegusel hetkel, eks ju tähendab vilepuhujaks, ajakirjanikuks, eks ju kodanikuühiskonna esindajaks, huvitatud poole, osapooleks või kelleks?
2: No kõigepealt ma luban, et kui ma Karrit järgmine kord näen, ma teen talle õlle välja selle kõige eest, mis ta on teinud. Aga Karri oleks võinud ju seista õllekasti otsas parki nurgas, nagu Hyde Parkis ja seda kõike rääkida, ilma ajakirjanduse sõna saamata. Ei oleks see jutt jõudnud kuskile. Ja see ärritas tegelikult paljusid inimesi, ärritas ka ajakirjanike.
1: Ärritab ka jätkuvalt.
2: Ja ärritab veel. Ja nüüd mina siiski arvan, et tegelikult Eesti parlamendisaadikud väga palju jälgivad seda, mis ühiskonnas toimub läbi ajakirjanduse. Et nende enda tunnetus kahjuks on jäänud nagu tagaplaanil ja selleks on oma objektiivne põhjus. Nad on lihtsalt niivõrd üle koormatud selle toimetamisega Toompeal, selle seadusloomega, selle täiesti iganenud Riigikogu kodukorra ja töökorra seadusega. Et neil pole aega käia ja rääkida inimestega. Aga küll aga nad loevad ajalehti. Nii veebiväljaandeid kui ka paberlehti loevad ja saavad sealt hästi palju tegelikult siis motivatsiooni oma tegudeks. Ja see on väga hea, et ajakirjandus praegusel juhul on, nagu ütleme, teinud kannapöörde. See on mõjunud Toompeale ja tõepoolest minus hakkab taas tekkima mingisugune usk, et Eesti riik on ikkagi õigusriik, et tegelikult jälgitakse väga tähelepanelikult seda tasakaalu momenti, et kuritegevused peab saama uurida, aga inimeste privaatsus ja inimeste õigused tuleb alati seada esikohale. Ei ole niimoodi, et see, kui keegi hakkab võitlema näiteks taskuvarastega, siis toome mingi ise liikuva suurtükki Viru tänavale ja asume sellega siis taskuvargaid taga ajama. See on ebaproportsionaalne, öeldakse juriidilises keeles.
1: Aga tasakaalust räägiti möödunud nädalal veel, eriti räägiti seda tasakaalust ühe suure pika laua ääres, kuhu tahatakse juurde lükata toole, nii et sinna mahuks ära vähemalt 13 inimest, et saaks väga efektiivse töise kogu moodustada, kelle ülesandeks oleks siis tegelikult juhtida, juhendada ja järele valvata Eesti rahvusringhäälingu üle. Jutt käib ERR-i nõukogust ja möödunud nädalal rääkis ajakirjandus väga palju ka sellest, et kultuurikomisjon Riigikogus on otsustanud siis tegelikult võtta ühe väikese seaduseelnõu, mis nagu oli kuidagi seal, mulle tundus, et ta ainult resti pärast esitati Riigikogus kus oli kirjas see, et, et ERR-i nõukogus võiks olla mehi naisi võrdselt, et mitte, et see oleks äärane vorstipidu, nagu ta, veel nädalapäevad tagasi oli. Nüüd, kus EKRE on sinna delegeerinud Evelin Poolametsa, on muidugi olukord väga korralikult muutunud, aga, sellele toredale eelnõule on siis tegelikult juurde, keevitatud üks tore osa, mis tuli siis tegelikult päris ERR-i seadusele, ehk et Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse autoritele suure üllatuse. Ja see osa rääkis siis sellest, et, mitte soolist tasakaalu ei tuleks taotleda, vaid tuleks taotleda tasakaalu ekspertide ja poliitikute vahel, ehk et suurendada rahvusringhäälingu nõukogu ekspertliikmete arvu 3 võrra, 4-7, et neid oleks rohkem kui poliitikud, sest praegusel hetkel poliitikud on selles kogus 6 ja, eksperte 4, sest seadus omal ajal tehes, kui seda tehti, arvestas sellega, et meie parlamendis on 4 erakonda, iga erakond saab oma esindaja.
2: No lärmi ja, lärmi ja pahandust on muidugi 100 rubla eest.
1: Sellest oli isegi, ma oleks öelnud, et 200 rubla eest seda lärmi ja, igasugud spekulatsioone ühtpidi süüdistati siis praegu võimul olevad koalitsiooni selles, et nad veel vahetult enne valimisi saavad opteerida omad mehed, vähemalt 3 eksperti sinna sellesse kogusse, kelle ülesanne on rahvusringhäälingu üle järele vaadata. Teisipidi hakkas oppositsioon levitama kõik võimalike vandenõuteooriaid ja muid teooriaid sellest, kellest võiks saada siis ERR-i uus juht ja selle peale kultuuriminister kippus kohe kiiresti kinnitama, et tema selleks uueks juhiks ei kavatse kandideerida. Et nalja sai, aga tegelikult see sama rahvusringhäälingu seadus on kuidagi toppama jäänud.
2: Ja kuule, aga mäletad ilusat vanasena, et kulu panin küla läks, eks ole. Et see koomiline ongi selle asja juures see, et see sotside esitatud eelnõu, mis oligi mõeldud ainult enesele tähelepanu tõmbamiseks, et naiste õiguste ees seista nägi ette ühe lauselise muudatuse, et ringhäälingu nõukokku peab kuulama ka vähemalt üks naine. Lihtne, arusaadav, vastavalt juba läbi proovitud kaasamisele, sain ka mina sellise kirja, tavaldage arvamust, mida te arvate. Ma mõtlesin, ma kirjutan niisuguse kirja, et ringhäälingute liidul ei ole mitte midagi selle vastu, et ringhäälingu nõukogusse kuulub ka naine ja meil ei ole mitte midagi selle vastu, et sinna kuulub ka mees. Et meid huvitab ainult üks asja, et see ringhäälingu nõukogu oleks kompetentsipõhine. Aga ma jätsin selle kirja saatmata ja vat nüüd ongi uus olukord. Nüüd on siis sinna juurde keevitatud see nõukogu suurendamine, ekspertide hulga suurendamine ja lärmi on 100 rubla eest.
1: Lärmi on nagu mitmes mõttes, et ühtpidi on see lärm nagu puhtalt protseduuriline, et noh, et, ei võeta niimoodi, et ei tehta niimoodi, et võetakse üks eelnõu, mis seal nagu meie torus parajasti liigub, eks ju, visatakse olemasolev sisu välja ja pannakse siis see oma sisu ja siis nimetatakse seda endise nimega, eks ju. Teisipidi, noh, probleem on ju olemas ja probleem tuleks lahendada sellepärast, et Euroopa Liit ootab meilt eks, tegelikult meetmeid, rahvusringhäälingu sõltumatuse suurendaks. Euroopa meediavabaduse määrus näeb seda ette, et tuleks nagu võtta finantsilised meetmed, organisatoorsed meetmed kasutusele ja tegelikult see rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus noh, mingis mõttes adresseeris neid küsimusi, aga see sai ka hästi palju kriitikat.
2: Välja kukkus nagu alati,
1: tahtsime parimat, eks ju, selles mõttes, sest see sama nii nimetatud ekspertide arvu suurendamine tegelikult oli ka selles eelnõus olemas, aga kas see pelgalt arvu suurendamine meid nagu päästaks?
2: Jällegi, me oleme vähemalt 3 aastat rääkinud sellest, et täna kehtiva seaduse alusel on need eksperdid fiktsioon. Kõigil neil ekspertidel on selgelt parteiline märk küljes. Ja nad tekivad ju läbi nende poliitiliste jõudude, kes siis kanaliseerivad selle küsimuse otsustamise kultuurikomisjoni ja sealt edasi Riigikogu suurde saali, kus me võime matemaatiliselt arvutada, kes läheb läbi ja kes ei lähe läbi. Ja me oleme kogu aeg rääkinud seda, et no, tänane seadus selles suhtes ei taga mitte mingisugust poliitilist sõltumatust ja ongi olnud kogu aeg üks suur kauplemise objekt, mitte ainult see nõukogu, vaid ka juhatus ja kuni toimetajateni välja. Nii et mina väga toetan tegelikult seda lähenemist, et noh, et üritame siis nüüd vaielda selle küsimuse üle, et kes sinna nõukokku siis kuuluksid.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Päevateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja räägime nüüd ilmast, milline tuleb ilm 26. mail ja alustaks täna hommikupoolikul mudelprognoosist ja praegusel kellaajal on kõige jahedamaks piirkonnaks hoopis Lõuna-Eesti, aga päeva peale läheb ikkagi seal hoopis kõige soojemaks. Õhtupoolikuks on, või ütleme, keskpäevaks on üle kogu Eesti temperatuur umbes 15-16 kraadi. Väga huvitav vahe on selles, et Kuressaares on näiteks keskpäevaks 16 kraadi, aga Kärdlas 12 kraadi. Tavaliselt nad ikka ühte jalga astuvad. Ja Tallinnas 15 kraadi keskpäevaks, Tartus 16 kraadi ja õhtupoolikuks kella 6 ajal on siis, hakkab mujal temperatuur langema, Lõuna-Eestis natuke veel tõuseb ja tõesti tundub, et pigem selline keskmine kevadine ilm meil on. Sademeid täna on oodata natukene Lõuna-Eestisse Ida-Virumaale.
2: Vähese ja vahelduva pilisusega ilm tuleb täna pärast lõunal, sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Saartel puhub Lääne-Karja tuul 3-9, mandril Lääne- ja Loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur 15-18 kraadi.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost. Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Meie stuudios on hea meel tervitada endist õhuväe ülemat, kindralmajorit reservis Rauno Serkin. Rauno, lahkusite Eesti õhuväe ameti ülema kohalt, kui ma ei eksi Ukraina täiemahulise sõja esimestel kuudel. Õhus ja õhukaitses toimunud areng viimase 4 aasta jooksul on ka ilmselt teid ikkagi üllatunud.
2: Jah, ütleme niimoodi, et ma ütleks paradoksaalsel kombel õhukaitse areng klassikalises mõistes on natukene isegi seisma jäänud küll, aga et mitte valesti aru saada, on tekkinud minu jaoks täiesti uus väeliik või siis relvaliik, seda siis droonide näol. Siin mõned nädalad tagasi huvi pärast sirvisin just NATO poolt välja antud kirjandust raamatuid ja see, noh, need olid välja antud enne Ukraina sõda ja just vaatasin seda, et kus siis need droonide osas need mõtted liikusid ja pigem olid jah sellised nagu luure ja seiremissioonid ja võibolla ka mingisuguse relvastuse peale panekaga see, mis praegu Ukrainas toimub, ütleme niimoodi taktikalisel tasemel ja ka strateegilisel tasemel, et midagi sellist ei osanud küll keegi ette näha ja kindlasti olete kuulnud ütlust, et kindralid valmistuvad möödunud sõdadeks. Et kui nüüd vaadata, siis Ukraina sõda on ka ju möödunud sõda, et ma küsis ka, et mis see järgmine üllatus siis oleks.
3: Just, kui selles huvitav ega mehitamata õhusõidukite ajalugu ulatub varsti juba 200 aasta taha, kõik need Austria ja Itaalia sõja õhupallid omal ajal, mis lendasid, eks ole, ja noh, nad olid luures, droonid olid siis ju, eks ole, poolsajandid tagasi külmassõjas relvastatud droonid, Afganistani sõda tõi nad mängu 2000. Algus. Nüüd on neid ju parvedest tuhandeid, nad kõik on ohtlikud, nad kõik on odavad ja kas see sama odavus ja see pöörane efektiivsus, kuluefektiivsus on toonud nad siis jäävalt?
2: Paraku küll. Et droone saab nii tavakasutuseks osta siin igaüks kui ka sõjanduses, et jah, et need droone hind isenesest ei ole suur, aga tema kasutusvaldkond on jällegi hästi lai, et jah, kui me räägime siin mõned aastat tagasi, me rääksime ainult õhuseirest, tänapäeval juba aetakse üksikuid inimesi droonidega taga ja see hind ja see tootmise kiirus, see tõesti võimaldab, ma ütleks isegi kõikidel juba neid kasutusele võtta.
1: Kui midagi ründab, siis tuleb teda tõrjuda, te teate kindralina ja sõjaväelasena seda väga hästi. Kas ka droonitõrjes on näha seda, et tõrje jääb nagu sammu maha droonide arengust?
2: Jah, paraku ta nii on, et need vastumeetmed tulevad natukene hiljem järgi. Aga
1: ja need on kallimad ilmselt.
2: Ja kui me võtame nüüd jällegi selle tagasi esimene küsimuse klassikaline õhutõrje, et need vahendid on küll sobilikud droonide tõrjumiseks, aga nad ei ole väga kuluefektiivsed, kui me räägime seal 2,5 miljonit ühe drooni vastu, mis maksab seal mõni 1000 eurot. Et jah, olen jälginud ka siin Ukrainat. Ukraina selle droonitõrje osas esirinnas praegu on. Teised riigid tulevad siin vaikselt järgi, aga varaku ja need õppetunnid tulevad Ukrainast ja nii ta on, et see tõrjevahendid või vastumeetmed, nad alati tulevad natuke hiljem järele.
3: No pigemine peaks vist vaatama ka selle poole peale, nagu venelased praegu vist kasutavad neid droone, ühesõnaga elektroonilise segamise poole. Ja seal on omakorda siis võidujooks käimas, kes parem elektroonika suudab peale panna ja eksitavama.
2: Jah, ja ka selles suunas on mõeldud, ma tean, Eesti firmad samamoodi, et tuleviku vaadatakse ikkagi selliselt, et droon ei oleks kaugelt juhitav, vaid ta oleks juba autonoomne. Et ta suudaks oma missiooni ise lõpule viia algusest kuni lõpuni. Et ja just vältida seda, et seda drooni saaks segada ja tema missiooni takistada.
1: Me imetleme ukrainlaste suurepärast droonide käsitlemist ja ehitamisoskust ja nende rünnaku võimet. Kas te oskate anda hinnangu agressori ja Venemaa liitlaste drooni arenduse ja tõrjevõimekusele? Kas nemad tegelevad ka sellega tõsiselt?
2: Kindlasti nad tegelevad sellega väga tõsiselt. Noh, kui vaadata see sama Iraani droonid, et väga efektiivselt võitlevad praegu seal. Noh, kas nad nüüd ameeriklaste ja laheriikide vastu võitlevad, aga efektiivselt annavad seal lööke. Et mõned aastat tagasi venelaste huvi oli siin vähemalt, mis nad väljendasid. Et nende droonivägi või siis väeliik, relvaliik, nende suurus peaks olema siin aastaks 2026-2027 circa 200 000 inimest. Ja nad plaanivad toota kusagil 20 000 drooni päevas.
1: Päevas?
2: Päevas. Ja see teeb siis ütleme, noh, circa 8 miljonit ehk aastas. et need numbrid ütlevad päris palju. Et loomulikult ka venelased ja liitlased tegelevad aktiivselt arendustegevusega.
3: Räägime nüüd nendel tõsistel teemadel, et ajal kui need võõrad troonid vahel ka lennukid Eesti rõhuruumi on eksinud, alati on küsitud, et miks neid ometi keegi alla ei too. Kas me nüüd kaitsema oma taevast või mitte? Üks troon lõpuks toodi, aga küsimus ikka ju jääb. Selgitage palun lahti nüüd veel kord kindral Sirkse käsuahel alates hetkest, kui radaripilt näitab võõra lendava objekti meie õhuruumi sattumise ohtu. Saksamaalt tuleb käsk, kas Juleisse või siis tuleb Ämarisse, lennukite uskene õhku, kuidas edasi?
2: Jah, siin te identifitseerisite ära kolm komponenti, mis on tõrje puhul tähtsad, ongi siis käsu infoliikumisahel, teine on seire ja kolmas on siis need efektorid, millega need alla võtta. Ja arvestades nüüd Eesti väiksust, noh, ütleme, sellise kiire tõrje puhul on see meile, ei ole kuigi hea, et see, noh, see droon suudab lühikas aega läbida väga suure distantsi. Ja see tähendab seda, et meie see käsuliin, see info liikumine, see peab olema väga hästi paigas ja see info, mida me edastame, peab olema hästi adekvaatne, läbi analüüsitud, et selle põhjal saaks kohe võtta vastu otsuse. Et ehk siis, kui siin droon ületab meil riigipiiri, see otsus tuleb vastu võtta siin sekundite või siis minutite jooksul ja sinna, nagu te mainisite, kaasatud on Saksamaa, kaasatud võivad olla siis ka veel sõltuvalt sellest, kes parasti juhib õhuturbemissiooni Baltikumis, selleks võib olla Läti, Leedu, Eesti ja sinna peab olema kaasatud ka siis nii-öelda vastava riigi otsustaja, on selleks kaitseminister, kaitseväe juhataja, õhuväeülem või kes iganes. Ühesõnaga see info liikumine peab olema hästi kiire, et see jõuaks kindlasti ka selle otsustajani, kes annab loa see droon alla võtta. Ütleme, kui see praktilise näite puhul, et droon ületab riigi piiri, eeldatavalt see droon on juba eelnevalt radari, et ehk on näha, et midagi seal toimub, vastavad tegevused juba käivad, siis nii-öelda jah-sõna, no seal on palju muid tegevusi veel, jah-sõna tuleb sealt NATO staabist Saksamaalt siia meile, siis on vaja kiiresti koordineerida ära ka meie otsustaja, kas me laseme alla, millised on riskid ja nii edasi. Et nagu näete, neid komponenti on seal palju, aga selle viimase juhtumi puhul on näha, et see käsuahel töötas väga hästi ja noh, mina ütleksin, et just Eesti suuruse riigi puhul see käsuahel, et see on kõige kriitilise, meil on see vahendid, et seda seirata, et neid alla lasta, aga kui info on puudulik, poolik või mitte täielik ja ei saada otsustajaid kätte, siis see droon jääb sinna taevasse.
3: Kas lõplik otsuse tegi ikkagi see Rumeenia piloot, kes kokpistis istus, vaatas, et ilma nilus, see on tõesti droon, et nüüd ma panen paugu?
2: Noh, sellest me siin rääkida ei saa, aga temale anti luba see droon alla lasta.
1: Väga hea, et te sellest loast räägite. Siin on ikka poliitika otsapidi sees. Kui 12 minutit lendab Eesti õhuruumis Venema sõjalennuk, siis otsustada alla tulistada vastu ei võeta. Miks küll? Türgi tulistas aastal 2015 alla Vene lennuki.
2: Ja seal, noh, Türgi kaasus oli natuke teissugune, venelased, ütleme niimoodi, lahingmissioonidega kraapesid seda Türgi õhuruumi päris mitmed kordi. Ja noh, meil siin otsustajatel tuleb siis ju aru saada, et millega on tegu, kas tegu on lihtsalt provokatsiooniga, et üritatakse midagi siit välja kiskuda meilt ja noh, mis võivad need olla need järgmised sammud. Et seal on nagu need faktorid on palju, et kas siis oli ka ohufaktor, et noh, ma arvan, kui see kõik kokku panna, et see otsus neid mitte alla lasta tol momentil oli õige.
3: Kindral Sirk, täna te töötate paraku erasektoris, ehkki teie oskused kuluks väga noore mehena kindlasti ka Eesti kaitseväes ära. Mis nõu täpselt annate ja mis projektides kaasa lööte?
2: Ja olen siin nõustanud mitmeid erinevad firmasid praegu ühe firma Valtek on nimi, mis töötab samamoodi süvalöögi kontseptsiooni kallal. Et aga seal kasutatakse, noh, ma ei ütleks ebatraditsioonilise, aga siuksed natukene vanemaid vahendid, ütleme, kui me räägime õhupallidest. Et noh, mida on kasutatud ka Ukrainas, me näeme siin meie piiri taga ja nii edasi. et tänapäeval õhupalli lendu on suhteliselt täpne, võimalik ette ennustada läbi tuulte liikumis, et sinna õhupalli alla saab ka panna kõik võimalike asju ja elemente, nii et ja ta on ka veel odavam kui droonid näiteks.
1: Aga õhupalli alla tulistamine on endiselt kordades kallim.
2: Ja see ongi see asja mõte, et kui sul õhupalli all mingisugune vahend on, mis võib sul lennuvälja või lennuket rünnata, ja kui see õhupall juhtub seal olema 25 kilometri kõrgusel, siis selle allavõtmine, esiteks, kui sa saad seda alla lasta, siis see allavõtmine saab olema väga-väga kallis.
3: No meie noored kõrged reservoffitserid on kõik tublisti leidnud siviilmaailmas erialaste rakendust. Kuidas teie suhtate sellesse debatti, mis ka osalt kapo aastaraamatusse jõudis ja väga palju siit tegelikult haavas? Et sõjaväeteenistusest lahkunud kõrged ofitserid peaksid saama maha jahtumiseks aega, sest muidu nad on niimoodi, kuidas öeldakse. Keeruline isegi välja öelda, korruptsioonialtid.
2: Jah, seda olen ka ise selle peale mõelnud, aga noh jällegi, et otsest keeldu ju praegu ma töötada ei ole. Ja teiseks olles ise olnud nii-öelda süsteemis sees töötanud ka Erkiki direktorine, ma või öelda, et viimane, kellega tahetakse äri teha, kas siis kaitseväe või siis Erkiki poolt on reservi läinud ohvitser, et pigem saad sealt negatiivsed vastuseid rohkem kui positiivsed vastused, just selle sama hirmu tõttu, et äkki keegi hakkab rohkem sisse vaatama sinna.
1: Suur tänu. Nende selgituste eest kindralmajor reservis Rauno Sirk. Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riik kavandab meetmeid kelmuskuritegude vältimiseks. Baltimaade presidendid kohtuvad Euroopa komisjoni juhiga, et arutada hiljutiste droonijuhtumitega seonduvaid kaitseküsimusi. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähisida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on 10-18 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pettuste vältimiseks plaanib riik muutusi, mis teevad suurte pangaülekannete ja sularaha väljavõtmise automaadist senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Viivituse kestus jääks panga otsustada. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Eesti inimesed ja asutused on petturitele kaotanud miljoneid eurosid. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venema tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Vene välisministeeriumi esindaja väitel on Baltimaad suurendanud järsult survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga, mida kultiveeritakse riiklikult tasandil. Selle näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami sooritamist elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump üles riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepingu osali ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Hezbollah teatas järjekordsetest rünnakutest Iisraeli põhjaosas asuvatele sõjalistele objektidele, märkides, et need rünnakud olid vastuseks relvarahu rikkumisele Iisraeli vägede poolt. Hezbollah droonirünnakute sihtmärkideks olid sõjaväe kasarmud Shomeras ja kahes Iisraeli põhjaosa linnas. Taani endine kuninganna Margreete sai kukkudes viga ja viidi haiglasse. Naise puusa piirkonnas on märkimisväärne verevalum, kuid asjaolusid arvestades tunneb ta end hästi, teatas kuningakoda. Margreete on 86-aastane, troonilt loobus ta 2023. aastal. Chiili põhjaosas registreeriti 6,9 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse andmetel toimus maavärin Atacama kõrbes 31 kilomeetri kaugusel Kalama linnast ja ligikaudu 100 kilomeetri sügavusel. Vigastatutest ja olulistest purustustest pole teatatud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 10 kraadi sooja.
3: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. 7:07 on saanud kell. Täna on teisipäevane päev, 26. mai ja kui me vaatame, mis täna saama hakkab, siis Tsahkna, Margus Tsahkna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, aga me näeme siin BNS-i siseuudistest ka seda, et mullu sündis Eestis vähem lapsi ja suri vähem inimesi. Maksu- ja tolliamet tabas piiril salakauba vedajad ja politsei tabas joobe tunnustega sõidukijuhte 5 möödunud ööpäeva jooksul.
6: Aga Tervisarengu instituudist on meile tulnud ka pressiteade siin umbes pool tundi tagasi ja kuigi tõesti möödunud aastal sündis Eestis vähem lapsi ja suri vähem inimesi, siis Tervisarengu instituut annab muuhulgas ka teada, et langes ka raseduste katkestamise arv ja ikkagi omal soovil on siis seda nüüd vähem tehtud, nii et võt, ei teagi, mida nendest numbritest kohe arvata, aga mis veel täna toimumas on, Sander, sa tegid siin otsa juba lahti, et kus on välisminister ja mida tema teeb, aga täna muuhulgas teeb Harju maakohus teatavaks kohtuotsuse 2 aastat kestnud Tõnis Sildaru süüasi arutamises. Delfi spordiportaal täna hommikul sellest siis räägib, et teevad kokkuvõtte sellest, et millest siis Tõnis Sildaru süüdistatakse. Tal heidetakse ette omastamist ja täpsemalt tegida süüdistuse kohaselt 7 aasta jooksul ligi 1 000 000 euro eest tehinguid oma tütre Kelli kahjuks.
5: No lisaks veel täna Tallinnas toimub Aafrika ärifoorum Eesti-Kanada parlamentrühma visiidil Kanadas ja Martin ning Mart Helme ja Helle Monika Helme osalevad palvus hommikusöögil Jeruusalemmas. Sellised lugus ka Andres Sutt, minister on meil visiidil Jaapanis. Nii et töö käib.
6: Ära on paljud.
5: Ja.
7: Kuku hommikuraadio.

0: teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Jätkame nüüd Kuku hommikuraadios kell 7.12 välisuudiste lainel ja kui me siin oleme viimastel päevadel, no õigemini eile ja reedel, neljapäeval rääkinud sellest, kuidas Lähis-Idas võiks ikkagi terendada nüüd ühel hetkel äkki mingisugune kokkulepe, sellepärast, et just kui allkirjad on kõigest puudu Iraani ja Ameerika Ühendriikide kokkuleppes, siis täna hommikul saame lugeda ikkagi valdavas osas välismeediakanalites sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid on nüüd korraldanud rünnaku Iraanile, Lõuna-Iraanis täpsemalt ja põhjendanud seda siis enese kaitsega. Aga rünnatud on siis täpsemalt erinevaid tuumarajatisi ja õigemini Iraani raketi laskmiskohti ja nii edasi, nii edasi. Nii et ega ei paista küll praegu, et siin mingisugune meeletu kokkuleppe kohe praegu juhtumas oleks.
6: Ja Marco Rubio on öelnud, et avatakse see Hormuzi väin uuesti ühel või teisel viisil. USA on endiselt valmis vahendama kõnelusi Vene ja Ukraina vahel, ütleb ta sammut ja ütleb ta, et ka leppe Iraaniga on endiselt võimalik. Küll aga ei mulle tänahommikul silma. Sellest oleme rääkinud mitmel puhul, aga jälle kuidagi. Noh, see on selline lugu, mis kuidagi nendes numbrites kajastub, aga päriselt me selle kohta liiga palju veel ju tegelikult ei tea. Käesoleva aasta mai seisuga on vähemalt 3000 kodanikku 36 Aafrika riigist teeninud siis Ukraina vastu peetavas sõjas Venemaa armees. Selles kirjutatakse täna hommikul ja 3000 afriklast ja need lood ju sageli on üsna sellised traagilised, et öeldakse afriklasele, et näe, meil on siin Venemaal üks tore tööpakkumine sulle. Noh, sisuliselt ikkagi meelitatakse, kelmitatakse Venemaale suurte rahasummade ja lubadustega ja siis sellele mehele pannakse üks dokument ette, pane siia allkirja ja saad tööle asuda. Tegelikult on see dokument, mis siib ta rindale ja sealt nad ju sageli elusalt tagasi ei tule.
5: Jah, ja nende lähedased ka neid kuidagi kätte ei saa ja eks saadakse aru selle olukorra tõsiduses siis, kui ikkagi see lähedane sealt Afrikast Venemaale läinud juba on.
6: Keenia, Egiptus, Kamerun, Ghana, Nigeeria ja Uganda on peamised riigid, kus need sõdurid Vene armeesse läinud on, jõudnud on.
5: Aga Afrika teemadel korra veel, vähe sellest, et ikka veel hantaviirusest räägitakse ja hantaviirusesse nüüd on vähemalt tuvastatud siis veel üks kruisilaeval olnud Hispaania kodanik, siis Ebola surmajuhtumilite arv on jõudnud juba 220 ja Euronews kirjutab siis täna hommikul sellest, kuidas WHO juht hoiatab, et Ebola puhang jõuab meist juba ette. Ja kus kohas ma seda lugesin või kus kohas ma seda nägin? Kas see oli BBC Instagrami reels? Nad teevad väga häid selliseid kokkuvõtvaid uudiste reels ja soovitan jälgida neid. Igatahes, kuidas BBC selgitas seda asja, et miks Ebola seekord nii karmilt ka liigub, siis kui vaadata seda, kuidas Afrikas koha peal Ebolaga hakkama saadakse või kuidas neid inimesi transportitakse, siis neil ei ole mitte mingisugust kaitsevarustust peale tavaliste maskide, mis olid meile tuttavad siin COVID-i ajal ja BBC siis vähemalt viitas sellele, kuidas siin mängib rolli tegelikult ka USAID, kui me tuletame meelde suur humanitaarabi asutus, mille siis Donald Trump ja Elon Musk otsustasid kinni panna juba siin mõnda aega tagasi, siis tegelikult nemad olid ka üks suur roll selles, kui kunagi Ebola levis ja siis ikkagi võimaldati ja korraldati kõikidele Afrika inimestele, kes seal neid haigeid transportisid ja nendega tegelesid, et neil olid ikkagi vähemalt suured kostüümid ja muus äärane, aga praegu tõesti palja käsi ja laias osas palja jalu neid inimesi seal. liigutatakse, et ei ole tegelikult mingisugust imet, et need inimesed ikkagi ka seal nakatuvad. Aga mis on veel üks no eilne muret tekitav uudis, kahtlemata jõudis ka Eesti meediasse päris laialt sellest, kuidas Lavrov on hoiatanud välisriikide kodanike ja diplomaate, kes viibivad Kiievis ja on soovitanud lahkuda välisriigi kodanikel ja hoiatanud siis neid selle eest, et Venema plaanib nüüd teha kättemaksu rünnakut Kiievile. Venema süüdistab ju Ukrainat selles, et Ukraina rünnakus Venemaale sai siis surma arvukalt inimesi, siviilkodanike. Ukraina versioon on jällegi see, et nad tegelikult ründasid ikkagi sõjaväe baasi, mitte siviilkodanike, aga täna hommikul, kui vaadate Kiev Independentit või Kiev Posti, siis selle kohta küll hetkel uudiseid ei ole, et oleks Kiievile praegu massiline rünnak veel toimunud, aga eks seda karta võib nüüd lähipäevil.
6: Soomlaste rahvusringhääling üle kirjutab oma portaalis täna hommikul sellest, tegelikult just üllatusest. Üllatus seisneb selles, et peaaegu pooled leibkondadest Soomes investeerivad aktsiatesse või fondidesse ja investeerimisvarad on hüppeliselt kasvanud. Seda üllatust on väljendanud siin üks professor, Aalto ülikooli majandusteaduskonna professor Samuli Knüpfer, kes naasis välismalt Soome 2022. Aastal naastas uskusta seda kliseed, et soomlased raiskavad oma raha ära igasugustele mõtetutele asjadele. Ja seda arvas tehti professor, aga nüüd on tehtud siin Knüpferia ja Soome ühe asutuse poolt läbi uuring, mis põhineb kogu elanikkonda hõlmavatel registriandmetel ja see näitab drastilist muutust. Soomest on järgult saanud Euroopa suuruselt teine investeerimise koht, ees on vaid Rootsi. Ehk siis kui me vaatame nüüd seda Lääne-Euroopat, siin on tore kaart ka, Eestit selles uuringus muide siis ei olnud sees, olid teised sellised suuremad Lääne-Euroopa riigid ja Soome rohti samuti, siis soomlased ja rootslased on kõige suuremad investeerijad, vähemasti siis selles segmentis, mis puutub üle 50-aastaseid inimesi, et ma saan aru, üle 50-aastaseid inimeste seas on kõige rohkem sellise investeeritud just Soomes ja Rootsis. Mis minu jaoks on küllatus, ma kuidagi eeldasin arvasin, et võibolla kuskil, ma ei tea, Saksamaal, Prantsusmaal võib see protsent suurem olla, aga ei.
5: Jah, mõnes mõttes ma just mõtleksin, et minu jaoks sellegi jah, ei ole üllatav, et kuidagi sellist, et kuidagi nagu arvaks, aga lätlastest ka seal ilmselt juttu ei olnud.
6: Lätlastest? Täna hommikul Soome meedias ei kirjutata?
5: Ei kirjutata. No lätlastest räägime veidi veel, vaatan Läti Delfit ja neil on täna esilooks jäähokit puudutav artikkel. Räägitakse sellest, kuidas Läti hokimängijatel on täna siis otsustav finaal pääsemise mäng ja tõesti täna kell 13.20 toimub siis Ungar ja Läti mäng. Tuo viis kanalilt seda ikkagi jätkuvalt vaadata saab ja kui Läti võitma peaks, on nad siis kindlalt veerand finaalis.
6: No võt, tegelikult jää hokis kirjutatakse Soome meedias küll Norra meeskonna eduloost nimelt siis täpsemalt. Norra alistas jäähoki MM-il Tšehhi 4-1 ja pääses veerand finaali esimest korda pärast 2012. Aastat ja siin Norra kapten on öelnud, et see on kõige metsikum asi, milles ma kunagi osalenud olen. Tõeline Norra sensatsioon ja mehed on väga õnnelikud. No põhjusega.
5: Jah, ja sakslased peaksid siis just lootma vastupidiselt, et ungarlased võidavad lätlased täna. Neil on kõik 7 mängu mängitud, nii et kell 13.20 see mäng algab ja eks siis targemaks saab. Nüüd on kell aga vahepeal saanud 7:20. Kuuleme natuke muusikat, oleme õige peaeetris tagasi juba Eesti uudistega.

0: Kuku hommikuraadios kell 7.24. Sander ja Britta, nüüd võtame ette Eesti uudised. Ja kui vaadata näiteks, millest räägib Sandril käsi püsti, Sandril on uudis.
1: Mis uudis? Spordi uudistega alustan, head kuulajad. Nimelt on Tallinnas ju käimas suur jalgpallipidu samamoodi. Et eile mängisid siin U17 vanuseklassi noormehed Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Lillekülas Hispaaniaga Eesti mängis ja kaotas 1-4. Eks see ilmselt nii mõned ka arvasid, et Eestil selles mängus lootust ei ole. Ega suurt vist ei olnudki. Aga kuna Hispaania 17-aastased noored on sellised, kes tõenäoliselt ikkagi lõpetavad siin ühel hetkel maailma kõige suuremates klubides ja kõige säravamatel auhindadel karikatel nimedena peal, siis arvati, et siit midagi oodati ole, aga näed, Eesti ühe värava lõi ja sotsiaalmeedia muidugi on siis täis need rõõmuhiiskeid. Saime ühe värava kirja, Eesti jalgpall vajas seda.
0: Aga natukene loodusest, floorast, faunast, Rahvusringhääling kirjutab sellest, kuidas karude rohkus on panud inimesed ostma karuspreid. Kas sina tead, Sandra, mis asi on karusprei?
1: Eile hommikul me rääkisime ju, et Soomes Oulu linnas oli üks karu uitamas ringi ja inimesed helistasid häirekeskusesse. Nemad vist ei teadnud karuspreist midagi.
0: No tuleb välja, et tegemist on vist ikkagi kaugele mõjuva pipragaasiga. Mm-hmm. Ja siin räägitakse nüüd... Artiklis sees öeldakse, et karusprei on mitmest jahipoest ära ostetud. Mm-hmm. Aga no, jah, karu jutte on meil olnud meedias nii palju, et ma kujutan ette, et inimesed, kes siis tõesti metsas rohkem käivad, tunnevad, et oleks vajalik igaks jõuks midagi kaasas kanda. Isenesest väga, väga hea mõte, väga oluline mõte, aga ma alati olen ette kujutanud, et kui minul peaks midagi sellist juhtuma ja mul on ikkagi taskus on mingisugune spray on olemas, ma ei tea, kas ma ikkagi üldse suudan oma kätt liigutada sellel hetkel taskusse ja võtta sealt see spray välja või siis olen ma ikka nii šokis ja tardunud, et või löövad ikkagi inimesel ka tugevad instinktid välja ja hakkan lollilt ära jooksma, et ei tea, mm-hmm. ei tea üldse, aga elus loodusest nii palju veel mulle

0: Jeruusalemmas, siis mainimata jäi, et Kristina Kallas on seda kevad lõppu veetmas või siis suve algust, kellele kuidas veetmas visiidil New Yorkis, ega ta seal muidugi puhkamas ei ole, ta on 5 päeva New Yorkis ja osaleb ta seal ühel teadusfoorumil, ASN teadusfoorumil, mille teemad on seotud rahvusluse ja rahvusliku identiteediga ning siis astub ta üles ka Ukraina teemalises arutelus. Ka koolifoorumil osaleb ta ja keskhariduse reform Ukrainas on seal samuti teemaks. Nii et tööd on meie poliitikutel palju.
1: Tartu Postimehel saame Postimehes saame tänamikul lugeda sellest, kui palju maksab puu.
0: Puu?
1: Jah.
0: Milline puu?
1: No, olgu erinevad näited siin, olgu
0: puu,
1: siin
0: puukoolis on aegelikult käinud.
1: Ei ole puukoolis isegi käinud. Fortuna ja Raatsu tänavalle istutati kokku 29 uut puud ja need tööd läksid kokku maksma ligi 23 000 eurot. See teeb ühe noore puu hinnaks ligi 800 eurot.
0: Mm-hmm. Oot, nüüd ongi see, et selle puu enda hind ei pruukinud siis see 800 eurot olla, vaid ka see töö
1: puu, keskmiselt maksis puu ise 176 eurot ja istutamine 486 eurot. Ehk siis ühe puu peale kulus kokku ikkagi 662 eurot.
0: Ma tunnen, et ma võiksin selle ise odavamalt ära teha.
1: Just mõtlen ka, et siin kui tead hakkavad linnad või vallad hakkavad hankeid tegema, siis
0: Britta Sander OÜ.
1: Britta Sander tulevad ja teevad. Mis siis, et eriti võrreldes arboristidega meil kindlasti nii häid teadmise pole, aga.
0: Ja kuhu on jäänud talgu korras asja ajamine ja, tänapäeval?
1: Tuleb
0: avalikus sektoris. Ja, miks mitte?
1: Pakkuda suppi ja pannkooki ja.
0: Küla tuleb kokku ja teeb asja ära.
1: Et see 23 000 eest oleks saanud kohe mõnegi lembe lauliku esinema kutsuda.
0: Ja, täpselt. Ühes koos lõbusem ka ja linn saab ilusem.
1: Aga jah, eks artiklis selgitatakse ka tegelikult, et ega ei saa valida neid kõige pisemaid istikuid ja nii edasi, nii edasi. Ja et eks seal igasugused erinevad nüansid on, et oluliselt odavamalt ei saagi. Nii et Tartu Postimees saab sel teemal pikemalt lugeda. Nüüd aga loetud sekundite pärast saab kell juba 7:30. Loodame siis, et head kuulejad, keegi hiljaks ei ole kuhugi jäämas. Aga kui olete, siis jõuate veel autos kuulata äkki ära uudised.
2: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komissioni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venema tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeerium esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 11 kraadi sooja.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaal

0: see sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kallid raadiokuulajad, kell on saanud vahepeal 7:33 ja räägime natuke liiklusjuttu ka. Kui võtta ette tark teekaart ja vaadata teekaameraid, siis tundub, et päikest paistab ikka mitmel pool Eestis väga ilus hommik on. Näiteks vaatan siin Vändra kandis isegi, vaatan siin ka Kesk-Eesti poole, vaatame Järvajaani poole, et no päike paistab tõesti igal pool. Aga tark teekaardilt jääb silma üks avarii, mis on toimunud Tallinnas Tartu maanteel ülemiste juures, aga kui Sander vaatab Veisi, siis sa oskad kohe öelda, et kas on seal siis ka Veisis kirjas või ei ole?
6: Ega Veisis ei ole praegu küll seda kirjas seal. Aga Tallinnas ummikuid praegusel kelle ajal liiga palju ei ole. Hetkel Tartu maanteel vaatan, et Peetrist alates kuni ülemiste keskuseni üks selline väiksem ummik on tõsi. Nii on, sinna nüüd on tekinud ka üks liiklusõnnetuse märk.
5: Jaa, see on ikka täitsa umbes, ma vaatan ülemiste keskuse juures.
6: On küll ja uuenes ka mulle see kaart ära, ummik on seal tõsine liiklusõnnetus juhtunud. Peterburi teel samamoodi ummik ulatub sinna maani samamoodi ja ka Narva maantee Jõe tänava ristil. Paldiski maanteel, Merimetsa lähistel, seal hipodroomi ristmiku juures ummik on juba tekkinud, Tammsaare teel ka ummik praeguseks kellaajaks kenakene. Tartus ummikuid Jaama tänaval ja Narva maantee Puiesteel.
5: Ja vaatan täitsa huvi pärast korra, et kas ma näen äkki Tallinna liikluskaameratest ka seda avariid, et kas on näha, mis seal siis toimub?
6: Peaks olema.
5: Võt nüüd on loll küsimus, mis linna osa kuulub ülemiste keskuse see viadukt, mis seal juures on? Kas ta on nüüd kesklinn ikkagi juba või on ta ikkagi Lasnamäe? No ta on ikkagi kesklinn või ei ole üldse Lasnamäe ka? No igatahes, kui vaadata siin liikluskaameraid, siis praegu mulle küll silma ei jää, aga tõesti kõikeste tulete, siis Tartu maanteed pidi linna poole, siis arvestage, et see ummik võib seal vist veel pikemaks venida. Pool tundi tagasi juba sellest avariis seal viadukti juures teada anti. Ja
6: no võt, on näha küll tõesti liiklusõnnetust. Tartu maantee järvevana tee riistil me näeme siin politsei patrulli ja mul on tunne, et pihta on saanud, kannatada on saanud ka mootorrattur. Mootorratas on pikali ja sinine poldi auto on selle kõrval liiklust, see samamoodi kõik häirib.
5: Ma leidsin ka üles, täitsa ongi ülemiste see ristmik ja keset ristmiku täpselt on see avariisis juhtunud.
6: Tasub praegu seda Järvevana tee ja Tartu maantee risti vältida, kes te meid kuulate. Ja no loodame, et inimkannatunid selles õnnetuses ei ole.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback mariineautost. Kuku hommikuraadio.
1: Viimase 4 aasta jooksul on Delfi ajakirjanik Roman Strapopov veetnud Ukrainas rohkem kui aasta jagu päevi, kokku üle 365 päeva keset sõda. Ta on olnud rindelähedastes linnades, droonirünnakutel, rääkinud sõdurite ja tsiviilidega hetkedel, mil elu ja surma vahe mõnikord vaid minutites. Tere hommikust, Roman!
2: Tere hommikust!
1: 4 aasta jooksul, juba nagu mainitud, siis 360 päeva sõjas oled sa veetnud. Miks sa käid seal ikka veel?
2: No, sellest on vaja rääkida. Ja Ukraina mulle meeldib. Mulle meeldivad ukrainlased. Kuidas ma... No, nad on avalikud inimesed. Ja nendega lihtsam tööd teha. No, näiteks, meil Eestis inimesed on nii öelda, no, külmad. Näiteks, kui kuskil teed Vox Popi õues, no, mitte alati inimene on nõus rääkida.
3: Oi, seda tunnet me teame ja ei ole kerge teha.
2: Aga Ukrainas vastupi, mis te teete siin, mis teema, ma tahan ka rääkida.
1: Ja see võlu sõna on sageli ka see, et ma olen eestlane. Siis ilmselt Ukrainast avanevad veel eriti, on nii?
2: Just. See algusest ma tundsin, et inimesed kogu aeg kallistasid mind. Aitäh, et te toetate. Jah, me teame, kõik nad teavad, et Eesti aitab kõige rohkem. Kõik, absoluutselt. Ja kui ma räägin, et olen Eestist, no ja oleme nõus. Mingi konverents toimub, siis alati inimesed, no nii öelda suured inimesed, on nõus rääkida minuga. Ma ei mäleta, kes oli endine president esimene või teine. Ma ei mäleta, et kollegid Ukraina ajakirjanikud ütlesid, ei, ta ei anna intervju, unusta ära. Ei, ta vastas minu küsimustele. Paar küsimused ta oli nõus.
1: Ja sa arvad, et see oli sellepärast, et sa oled eestlane?
2: No, kõik nad arvavad. Kui, aga no, produksiooni mitte küsimus, aga vastust, kui nad küsivad, et oled venelane? Olet ütlen, jah. Aga enne seda ma ütlen, et olen sündinud Eestist, aga jah, olen venelane.
3: Ja mis, kuidas sellele reageeritakse? On vahet sellel?
2: Ei ole vahet. Nendel on sama kogemus, sest nende sugulased, nendel on palju sugulasi, kes elavad Venemaal.
3: Aga Roman, räägi sellest igapäevasest suhtlusest ka, mis keeles räägitakse? Sellepärast, et kui meil kolleegid on ka käinud Ukrainas, siis ikka on räägitud sellest, et vene keeles mõni ei taha absoluutselt rääkida. Ongi kas ukraina keeles või räägitakse inglise keeles? Et lihtsalt mõnel on võibolla põhimõtteline asi. Kas see on sinu kogemuses ka nii tõsine probleem või pigem ei ole vahet?
2: No praegu ei ole vahet. Alguses oli probleem ukraina keelega, aga nüüd ma saan 100%, just 100%, mis nad räägivad. Ja, mõned ei taha. Aga oma vahel me räägime vene keeles. Võib juhtuda niimoodi, et üks räägib ukraina keeles, teine vene keeles. Kuskil näiteks kohvi, kus istuvad inimesed, 3, 4, 5, mõned räägivad vene keeles, mõned ukraina keeles. See on normaalne.
1: Roman, sa ennist ütlesid, et Ukrainas sa sageli ütled nii, et sa oled Eestist, aga venelane. Ja. Kui keeruline see sinu jaoks see probleem on olnud, on nüüd see probleem tekinud sellega, et kuidas ennast identifitseerida, just rahvuse mõttes? Sa ikkagi ütled veel, ikkagi välja, et sa oled venelane.
2: See on isiklik küsimus. Ja. No, jah, ma olen venelane, aga kõige tähtsam, et ma teen see töö, mis aitab. No, muidugi ma sellest mõtlesin üle. Et identifitseerin raske sinna. Et olen venelane, jah.
1: Kui palju sa oled näinud seda Eestis ja Ukrainas, et eeskätud pärast 2022. aastat need, kes varem ütlesid, nad on ikkagi venelased, elavad Eestis või Ukrainas, nüüd ütlevad, et nad on ka siis eestlased või ukrainlased?
2: No Ukrainas vahepeal ma seletan, et meil on kohalikud venelased, räägime niimoodi. Sest noh, mitte kõik teavad, et meil on ka probleemid. Et meil on inimesed, kes toetavad Putinit. Noh, olemas seda. Loeme sellest sotsiaalmeedias. Vot sellest ukrainlased peamiselt ei tea.
1: Roman, ma tean, et Ukrainas käies oled sa sattunud ikkagi väga kriitilistesse ja teravatesse olukordades. Vähemalt ühel juhul on sul õnnestunud see ka kaameraga salvestada. Jäid sa drooni rünnaku alla täiesti seal ikkagi, no piiri peal, sisuliselt ikkagi rinde lõigu peal. Räägi see lugu lahti.
2: See oli vist hiljuti, jah? On olemas kaks videot, jah. See oli kõige raskem kaks ööd ma veitsin nii öelda nullis. Otsusime sõita, mul olemas vabatahtlik, ta on minu sõber. Tema sõber rindjoonel. Ja nendel sõdurtel, kes olid rindjoonel, nendel oli rotatsioon. No, otsusime, et me võtame neid ja sõidame tagasi. Alguses oli plan, et me võtame ka mõned asjad, sõuk, jook nendele. Ja see oli õhtul, jah, õhtul. Me sõitsime koos, see oli väike buss, oli juba pime, me ei sõitis Hummer ja see oli nii-öelda kilt zoon, kus lendavad droonid ja sõitsime suurte kiirusega. Ja ootamatult meil läks katki rehv ja midagi oli vaja teha. Näeme, et mees seisab väike angaar, kus on nii-öelda turvaline, sest droon ei näe, et sa seisad. Proovime vahetada ära ratast. Ei innestunud, boltid olid kinni. No, mis teha? Otsustasime minna silla juurde. Alguses ma ei öelnud, et oli vaja sõita vasakule. Ja sellest ristmikul läks katki rehv. Oli vaja otsida see silt. Ja siis toimus pahvatust just selles sillal. Läksime vaadata, mis toimub. Pime oli. Aga nüüd ma tean, et oli vaja kuskil istuda võibolla kelderis, sest infrapunnud kaamerad näevad sind. Tulime tagasi, me ei leidnud, pärast võtsime ühendust sõjaväelastega ja terve öö me oleme positsioonil teistes sõdurite juures, sest me ei saanud oma sõprade juurde, silt oli katki ja terve öö nad pommitasid just see silt.
1: Mis tunne see on, kui pommid plahvatuvad sinu kõrval sisuselt?
2: Tol ajal ma mõtlesin, mitte praegu, jumal, mitte praegu, mul on plaanid.
1: Palvetasid oma elu eest.
2: Ja. Ja kogu aeg lendasid ka FPV-droonid. No sa kuuled, nagu võib-olla võrrelda nagu sääsed.
3: Pilisevad nagu, jah.
2: Ja võt sel hetkel ma sain aru, et väga hea, et ma saan aru ukraina keeles, sest mõned sõjaväelased rääkisid ukraina keeles. Näiteks üks ütles, et nii maha, kui venelased hakkasid pommitama. Läksime kelderisse, pärast tagasi. No ja terve öö niimoodi oli. No, hommikul me vahetasime ära ratast, sõitsime välja ja päeval tagasi sõitsime rindele, sest oli vaja võtta sõjaväelased kaasa.
3: Roman, Eesti on alati olnud väga suur Ukraina toetaja. Sõnades, rahas, kõiges muus. Aga sina kui sõjareporter, kes on ikkagi väga palju Ukrainas olnud, mida sa ütled enda tunde pinnalt? Kas me päriselt ka saame Eestis aru, mis seal toimub?
2: Raske küsimus, et raske vastata.
3: Kui sa räägid võibolla kolleegidega Eestis või kas või minu ja Sandriga praegu ja ise oled ju tegelikult oma silmadega näinud, ise kogenud seda kõik, et kui suur see dissonants siin vahel võib nüüd olla, et mis seal päriselt toimub ja mida meie arvame, et toimub?
2: Ma arvan, et paljudest me ei tea, mis toimub ja paljudest ei saa rääkida, et mis toimub kui näiteks me võtame mõned meeleolud.
1: Roman, mida su lähedased arvavad sellest, et sa siin 4 aasta jooksul 365 päeva vähemasti oled Ukrainas veetnud ikkagi väga keerulistes situatsioonides, nagu sa kirjeldasid, ega sinu elukaotus ei olnud ju kaugel.
2: No jah, see on huvitav küsimus. Minu ema ei räägi eesti keeles, ta ei loe interneti, ta kardab teda.
3: Kardab interneti?
2: Jah, just. No väga hea, et kelmud ja nii ajad. No, oli võimalus paigaldada näiteks mingi arvuti, tahule arvuti andma, aga ma ei anna, sest ma ei taha, et
1: loeks... Näeks, milleks sa tegeled,
2: jah? Jah, jah, ta ei tea. Ja sugulused, noh, teised ei räägi temale. Ja no, seetud ma eetris eesti keeles räägin sellest, et noh, jah.
3: Nii, ta ei teagi.
1: Roman, su ema ei tea, et sa oled käinud Ukrainas.
2: Just.
1: Sõda kajastamas.
2: No, juba 2 aastat, et viimased 2 aastat, et ma käin Ukrainas, ta ei tea, et oli selline olukord, kui ma olin Ukrainas, siis ütlesin talle, jah, oli pommitamine ja pärast ta pöördus arsti poole. No, mingi probleem tervisega oli.
3: Ehk siis ikka mõju pullusti.
2: Ja ma kardan, jah, see tüüd ma ei räägi temale. Ja ütlen, et teen onlineid, intervjuud, intekaid ja nii edasi.
3: Ja sellega just kui piirdub asi. aga Roman, rääkides natuke veel sest Ukraina koha peal, sest no meil on ikkagi juba aastaid see kajastamine, kõik muu kestnud, otse blogid tegelikult, sõjablogid veel õnneks ka töötavad üle maailma, meie teeme, britid teevad, nii edasi, nii edasi. Aga no see on see klassikaline küsimus, et kas sa tajud juba seda, et ka võibolla kolleegid ja Eesti üldsused võibolla ei viitsita enam nii palju, kas kirjutad artikleid, need, lugeda neid Ukraina artikleid?
2: No, kui me räägime just, räägime näiteks Rusdelfist, need blogid, no, halvasti loevad. Ja ma rääkisin ka Ukraina kolleegidega, kas teil loevad uudiseid sõja kohta ja nii edasi. Vähem. No, Ukrainas kõik näevad inimesed, mis toimub ja, no, vaata akna taga. Kõik on väsinud sellest ja see on arusadav.
1: Milline on see tagajärg, kui me väsime nende lugude jutustamisest, mis Ukrainas toimuvad?
2: No ikkagi on vaja jätkata kirjutada. Ikka inimesed loevad vähem. Kui need uudised on esikal, siis inimene näeb, et seda kestab.
1: Kas sõduritel läheb korda see, et neid lugusid jutustatakse nii Delfi portaalis Eestis kui ka siis Ukrainas?
2: No kui ma räägin, et ma olen Eestist, ja nad pingin...
1: Nad mõistavad seda maja.
2: Ja et on vaja. No mul üks hea sõber, ta on SBU-st, no see on nagu meie kapoist. Ja ükskord ma küsisin, miks sa aitad mind? Et vahepeal ta võtab mind kaasa ja sõidame ringi. Ta ütles, et lihtsalt taha näidata ja mul on lootus, et keegi Eestis loeb sinu uudiseid. No selline naljakas vastust oli, aga no võt niimoodi, nad jah.
3: Aga Roman, räägime natukene Eestist ka nüüd just selles kontekstis, et oleme ausad, see sõda tuleb aina lähemale meile. Me räägime drooniintsidentidest siinmail ka ja noh, me teame seda, et on vähemalt praeguse info järgi, esialgse info järgi on, et droonid on olnud Ukraina droonid, Venema on neid kas jamminud, neid seganud, neid signaali, nii edasi. Mis emotsiooniga sina neid teateid oled lugenud, et nüüd on need droonid jõudnud Leetu, Lätti? Eestis, Soome, meil on igasugused ohuteavitused, inimesed muutuvad aina ärevamaks, et kas see sinu jaoks oli pigem, et väga hea, et me saame ka nüüd ikkagi päriselt aru, et see sõda ikka veel kestab või siis on see ikkagi sinu jaoks ka hirmutav ja väga-väga suur murekoht?
2: No, mõelgi hirmutab inimesi. Ma olen, ma ei tea, kas õiges sinu harinud, kui esimene kord oli selline juhtum, vaatasin tuli push, vaatasin mobile, jälle. No, Ukrainas toimub iga päev, siis see oli öösel ja lihtsalt magasin.
3: Mida Ukraina sõbrad või tuttavad selle kohta öelnud on? Äkki olete suhelnud sellel teemal?
2: Jah, räägime selle kohta. No, halb, nad räägivad, et noh, kahjuks seda jõudis teeni, nad räägivad niimoodi.
3: Ja et siin ei olegi midagi teha just.
2: Kui. Ja. Ja noh, on vaja arvestada, et see toimub ka nii edasi. Ja no nüüd ma tean, et võib juhtuda niimoodi, et Venema võitab mingi Ukraina droon, sest nendel need elektrisermed töötavad väga hästi. Nad võivad saata meile nende Ukraina pärit droon meie Eestisse. Ja siis keegi saa... ei, las räägivad professionaalselt.
1: Aga seda tõesti on spekuleeritud ja arvutud, et, see, et neil on see võimekus olemas. Jah?
2: Absoluutselt olemas. Sellest ma rääkisin ukrainlastega, kes tegelevad droonidega.
3: Aga Roman veel siia meie jutuajamise lõpupoole, mis on need piirkonnad, kuhu sa Ukrainas veel tahaksid väga minna, aga võibolla pole veel jõudnud? Või oled sa ikkagi juba enamik kõik ja, oled läbi
2: ja,
3: käinud?
2: Ja. No võt, esimene ja viimne kord olin nullis, ennama ei taha. Aitab.
3: No nüüd on Kiievi kohta siin eile õhtul ja täna näiteks on ju uudiseid tunnud väga muretekitavaid, kuidas Lavrov ikkagi hoiatab välismaalasi ja diplomaate, et minge Kiievist ära, et oodata mingisugust suuremat rünnakut jällegi, kui sa räägid tuttavatega või mõtled ise oma kogemuse pinnalt, et kas see tähendab nüüd tõesti seda, et on oodata mingisugust meeletut rünnakut Kiievi?
2: No ei, võt ma ei tea. Ma loodan, et see on provokatsioon. Loodan.
1: Jäin mõtlema, Roman, et kas sa oled ajateenistuses käinud?
2: Ei ole?
1: Ei ole. Okei, okay, aga selle 4 aasta jooksul oled sa näinud, kuidas sõjapidamine Ukrainas on muutunud. Ma pean silmas just seda droonitehnoloogia arengut ja droonide levikut. Oskad sa midagi välja tuua, et kuidas 4 aasta jooksul on see kuidagi arenenud?
2: No jah, esimesel aastal oli suhteliselt turvaline rindioni lähedel. Praegu see no, umbes 50 kilometrit see on kildsoon.
1: 50 kilometrit siis ja, ongi selline piirkond, kuhu venelased ei tule ja kuhu Ukrainast on omoodi.
2: Ja, sest Ukraina droonid lendavad ja Venema droonid lendavad.
1: Ma olen kuulnud sellist numbrit, et iga ruud kilometri kohta seal rindel on üks droon nii ukrainlastel kui ka venelastel. Ja kogu selle rindjoone ulatuses.
2: Ja.
1: Kogu aeg on silmad taevas.
2: Ja. Ja need droonid on suhteliselt oodavad, eriti FPV, need väikesed droonid. No ma ei tea, 200 eurot saada. Need, kes on suuremad droonid, mis on suuremad, maavikud. No 3000. Vot nende drooni abil nad tapavad.
3: Aga Roman, me väga täname sind täna hommikul meile külla tulemast ja mis veelgi enam, me täname sind sinu töö eest, sest et see ikkagi nõuab väga palju julgust, et nii palju Ukrainas koha peal käia. Aitäh sulle, Roman Staropoopov oli meil külas ja tema artikleid saab lugeda Delfist.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Riik kavandab meetmeid kelmuskuritegude vältimiseks. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pettuste vältimiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte pangaülekannete ja sularaha väljavõtmise automaadist senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Viivituse kestus jääks panga otsustada. Samuti käivad ettevalmistused, et telefonikõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Eesti inimesed ja asutused on petturitele kaotanud viimasel ajal miljoneid eurosid. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati 2883 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisearengu instituut. Aasta jooksul suri rohkem kui 15 000 Eesti elanikku. Peamised surma põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. Välisminister Margus Tsahkna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kus on kavas arutelu ühenduse pikaajalise eelarve üle aastateks 2028 kuni 2034, samuti ettevalmistused Euroopa ülemkogu kohtumiseks. Pärast lõunal kohtub Tsahkna NATO peasekretäri Mark Rüttega. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump need riigid, mille juhtidega nädalavahetusel vestles ja neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Hisbollah teatas järjekordsetest rünnakutest Iisraeli põhjaosas asuvatele sõjalistele objektidele, märkides, et need rünnakud olid vastuseks relvarahu rikkumisele Iisraeli vägede poolt. Hisbollah droonirünnakute sihtmärkideks olid sõjaväekasarmud Shomeras ja kahes Iisraeli põhjaosa linnas. USA välisminister Marco Rubio kinnitas, et Ühendriigid on endiselt valmis vahendama Venemaa ja Ukraina kõnelusi. USA on valmis tegema kõik endast oleneva, et aidata kaasa sõja lõpetamisele ja loodetavasti avaneb selleks mingil hetkel ka võimalus, ütles Rubio.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on vähese vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 11, Pärnus 12 kraadi sooja.
3: E Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
9: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
10: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
11: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Kell on saanud vahepeal 8:07 ja ma tahaksin rääkida juustust. Ma tean, et Sander, sina tahaksid ka juustust
13: jaa,
12: rääkida.
13: Jaa, absoluutselt juustust, jaa. Tegelikult me räägime ikkagi spordist. Ma ei tea, kas see juust seal keskne teema on minu jaoks ikkagi spordiala kui selline.
12: Jah, ja millest me räägime? Selle asja nimi on Cooper's Hill Cheese Rolling Competition. Suurbritannias siis toimuvad sellised võistlused iga-aastaselt, kus veeretatakse mäest alla juustukerasid.
13: See on üks väike asula, kus on selline väga tore traditsioon ja nii kui kaamerad üle maailma levima on hakanud ja meed, siis on ikkagi meed seal alati kohal ka olnud. Sellest on vändatud dokumentaalfilm, igal aastal CNN, BBC seda kõike vahendavad ja seisneb siis sellest tõesti, et üks juustukera pannaks mäe otsast alla veerema ja kes selle nii kõige esimesena jõuab, olgu mainitud juustukera, nii mitte keegi kunagi ei jõua, tuleb lihtsalt sealt mäest esimesena alla orgu jõuda ja see on ikkagi väga selline järsk küngas, kust on või alla joosta ja alati igal aastal ikkagi keegi selle mõne luu murrab ja üks luu murtud, siis on vist isegi veel hästi see lugu, aga jaa, väga tõsised traumad seal ikkagi juhtuvad.
12: Jaa, ja sellel aastal siis on võitnud Saksa mees, Saksa noormees Tom Kopke.
13: Ei ole kohalik mees.
12: Ei olegi, jah, edestas kohaliku kangelase Chris Andersoni ja väga kuum päev oli olnud ja ma vaatan neid pilte, see ei saa neid pilte vaadata ilma naerma hakkamata, et kui te tõesti panete internetis otsingusse Cooper's Hill Cheese Race või midagi sellist, et siis leiate üles, aga
13: sisuselt võidab seal alati see, kes kõige kiiremini alla mäest kukub.
12: Jah, ja piltide peal on nad ka kõik tagurpidi ikkagi seal.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Mõnisem. Oh,

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamarata, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Jemaitios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Ilusat teisipäeva hommiku jätku teile, kallid kuulajad, kell on vahepeal saanud 8:13 ja täna hommikul on meil taas külas Postimehe venekeelsete väljaannete juht ja nüüd juba meie rutiinne külaline Sergei Metlev. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: No nagu, nüüd nagu ikka meil on juba trendiks saanud, see on nüüd juba sisse juurutatud harjumus, et üle nädala saame sinuga kokku, teeme juttu siin stuudios sellest, et mis pakub hetkel kõneainet nii venekeelse elanikkonna seas, kuid mõistagi natuke kaugemal idanaabri juures ja nii edasi, nii edasi. No kas võiks pakkuda kohe, et ilmselt see droonijuhtum, viimane droonijuhtum, kus Põltsamaa kandis siis droon alla lasti, et see on selline ühine nimetaja nende teemade puhul?
4: On küll. Paraku kohaliku venekeelse sotsiaalmeedia segmendis on täna ikkagi vägagi kohal see mõttelaad, et Eestisse satuvad Ukraina droonid ja potentsiaalselt ohustavad meid või näiteks nagu me nägime eelmise nädalal isegi lasti üks maha seal Kesk-Eestis, et see kõik on seotud sellega, et Eesti laseb Ukrainale omavolitseda. Neelab alla siis ukrainlaste tegevuse siin piirkonnas ja noh, sellega siis soodustab seda, et Eesti oleks tõmmatud sõtta Venemaaga. Et siis see on selline mõttelaad, mille tegelikult juures on selline noh, vene lembelisus või siis selline ütleks moraalitu neutraalsuse taotlus selles olukorras, kus me elame nüüd siin Euroopas. Ehk siis tavaliselt seda räägivad inimesed, kes üldiselt tahaks ju kuidagi moodi lihtsalt väljendada oma meelsust, et Ukraina neile ei meeldi, et nende arvates Venemaal on seal mingit õigused, eks ole, ja üleüldiselt NATO on ka süüdi, aga ei saa nii otseselt öelda, sest see oleks no, liiga robustne ja Eestis on kindlasti hoopis teissugune nii-öelda, ütleme selline sotsiaalne norm kehtestatud ka. Juttu ei ole ainult seadustest, eks ole, ei ole ainult sellest juttu, on ka sellest juttu, mis nagu on Eestis kombeks. Ja seetõttu leitakse suksid huvitavaid lahendusi ja seda ei tee mitte ainult nagu rea kasutajad sotsiaalmeedias või mingisugused loomulikud Venemaa trollid, kes on lihtsalt nagu noh, masina poolt üles krutitavad siis profiilid. Seda teevad ka mõned sellised vähem olulised avaliku elu tegelased, kes pidevalt räägivad sellest, et no ise oleme süüdi, ise laseme siis Ukrainale tegutseda, ärme imesta, kui Venemaa vastab sellele kuidagi sõjaliselt, ehk siis sealt juba võib niidiga tõmmata selliste potentsiaalsed argumentide kogu, kuidas kohalikud venemeelsed või siis ka Venemaa ise võib hakata õigustama siis relvastatud jõu kasutamist Eesti vastu mingil kujul.
5: Kui levinud selline arusaam asjadest on?
4: Ta on suhteliselt levinud venekeelses keskkonnas, selles venekeelse keskkonna osas, kes on põhimõtteliselt kas A, siis Venema lembeline ja pigema sotsieerib ennast Venemaaga või siis need, kes on nii-öelda arvad, et on õige pistalised pea liiva alla Eestil olla nagu neutraalne ja siis tegelda oma asjaga ja miks mitte ka natuke Venemaaga rohkem suhelda. Ma usun, et kuni pooled, eks ole, kuni pooled. Venema keelega inimesed Eestis on selles A's või B's kindlasti sees. Et see neutraalsustaotlus on sageli seotud no, sooviga, et kõik see ära lõpeks, me naaseks tagasi aastasse 2000 midagi 17, eks ole, siis oleks nagu kõik korrasena vähem. See on see mõttelaad. Ja need inimesed, kes nii mõtlevad, nad ei näe, et Venema ohustab Eestit. See on usu küsimus, eks ole, väga paljud inimestega arvates. Kuigi tegelikult see ei ole mingi usu küsimus, me näeme väga selgelt, et see on nüüd faktide küsimus, et Venema on oht meile.
5: See on jällegi kuidagi, ma ei tea, miks ma imestan, aga ikkagi imestan sellepärast, et meil kestan hommikul ju külas ka Delfi ajakirjanik Roman Strapopov, kes on käinud 4 aasta jooksul Ukrainas kokku veetud aega kusil 365 päeva, ehk siis terve aasta jagu. Need lood, mis tema rääkis, need kuidagi ei lähe kokku selle maailma vaatega, mida sa siin täna kirjeldad.
4: No ja väga paljud vene päritolu või vene emakeelega ukrainlased muutsid oma arvamuse ainult siis, kui nad nägid, kuidas nende oma linna pommitatakse või kuidas nende enda sõbrad hukkuvad. See ongi väga karm, et sisse juurdunud inimeste sellist dispositsiooni, et Eesti riigi sõnumeid väga palju usaldada ei tohi, et kõik on natuke süüdi, see on selline hägune maailm, eks ole, kus kõik on süüdi, kellelgi pole õigust ja üleüldse, mis me siin kogu aeg jaurame, Eestil on vaja ajada omi asju, et see on see mõttemaailm. Kui me nüüd korraks jätame sealt välja nagu väga selge Venema pooldamise, see on natuke teine, nagu teine grupp, eks ole. Temaga ei ole midagi nagu vaja pikalt nagu arutada selles mõttes, et noh, see on lihtsalt valel pool, absoluutselt valel pool inimlikust seismist. Nii et see hall ala on ka see, mida tegelikult eeskätt Venema trollivabrikud ja selle nii-öelda kohalikud agendid soodustavad. Nad ei lähe sageli laupkukku põrkesse. Näiteks üks härra nimega Andrei Zarenkov, kes on olnud pikalt Venema kaasmaalaste Eestis, Venema kaasmaalaste siis organisatsioonide selline figurant ja Vene poliitik Eestis, kus juures ta oli siis süüdi mõistetud pistise võtmise eest Maardu kultuurimajas töötamise ajal. Ja Zarenkov on väga aktiivne sotsiaalmeedias, tal on seal päris palju igasugust jagamise ja laike ja siis tema ütlebki, et noh, jälle Eesti siin siis muretseb, et nüüd peab need Ukraina droone maha võtma lausa raketiga, aga lepige siis Ukrainaga kokku, et nad ei tõmbaks meid sõtta Venemaaga. Noh, et selline nii-öelda natuke nagu kahe vahel, aga väga selge mõtte suund, kedagi ei tohi usaldada, Ukraina on halb ja nii edasi.
3: Mul iga kord, kui toimuvad Eestis üldse mingisugused sellised intsidendid või üleüldse, kui hakkas Ukraina sõda, ma olen sulle ka, Sergei, rääkinud kohvinurgas neid lugusid, mul on üks tuttav, eks ole, mul väga hea filter, kohe saan aru, kuidas see info liigub ja ma panin mind imestama see, et drooni intsidendide puhul, kui rut oli neil kohe see selline klassikaline argument, et need on Ukraina droonid, Eesti lubab kasutada oma õhuruumi. Ehk siis kui mul oli lühike arutelu see tuttavaga, mina ütlen, nii hirmus, vaata mis toimub, tema vastab mulle, aga need on Ukraina droonid, nemad ju saadavad neid siia. Siis mu teine mõte oli see, et kus kohast ta juba jõudis sellise järelduseni. Kas see on see, et kas need inimesed juba ise oma peades jõuavad selle järelduseni, et see ilmselt nii peab olema, või on see propaganda lihtsalt nii kiire, et jõuab meist kõigist ette?
4: No esiteks, kui sa elad võt selles minu pool kirjeldatud hallide varjundite maailmas, kus on segatud väga palju esiteks väärarusaamu ja umbusku Eesti riiki, siis loomulikult need kahtlused sellisel kujul kohe nagu esile kerkivad. Ei saa ka maha kanda seda alatooni, mis tegelikult väga lihtsasti nii-öelda on väljendatav sõnades, nimelt me ei taha, et Venemaa linnu ja sadamaid pommitetaks. Need on inimesed, kes tunnevad, et neil on ebamugav, et Venemaad Eesti läheduses pommitetakse. Ja nad ei saa, jällegi nad natuke nagu tunnevad ebamugavust seda välja öelda, otsa sõnu, ärge pommitage Venemaad, nad seda ei ütle. Nad ütlevad niimoodi, et mis need droonid seal lendavad meie piiride läheduses, kas me ei saaks Ukrainat kuidagi veenda, et ta lõpetaks ära läbi nagu Eesti huvide küsimuse üritavad sinna läheneda. See on nagu veebruaris märtsis 2022, kui sõda algas, hüppas välja Eesti sotsiaalmeedias venekeelses segmentis hästi palju inimesi, kes ütlesid, et Ukraina lippude kasutamine on häbiväärne ja hakkasid ise kleepima oma profiilidele Eesti lippe, mida mitte kunagi olnud nad varem kleepinud sinna peale, eks ole. Et see on see asi. Me peame nagu, ja ma usun, et see on tähtis tegelikult ka nagu, Eesti ühiskonna aru saada, et see sõda on tootnud sellist topelt põhjaga keelt, milles on vajatakku orienteeruda, et saada aru, mis on selle inimese päris nagu põhimõtted ja arvamused, kes pärast nagu sõjast räägib.
5: Ühesõnaga, meil on terve hulk inimesi Eestis, kes tegelikult asjadest päris õigesti veel aru ei saa, kas selle 4 aastaga on midagi muutunud, kas on, oleme paremas kohas, kui me olime 4 aastat tagasi.
4: Kui lihtsutada, siis kuna on toimunud teatud nagu ka põlvkonda vaheline selline väärtuskonflikt Eesti venekeelsete seas, siis see on tootnud teatud sellise kerge nagu eraldumise liini nende siis suhtumiste vahel. Selgelt nagu nooremat inimesed natuke nagu ennast lahti ehitanud vanema põlvkonda sellisest kõike andestavast hoiakust Venema suhtes. Aga praeguseks ma ütleks niimoodi, et tundub mõnikord, et asjad on tagasi seal, kus nad olid. Et noh, oli alati meil selline enam-vähem nagu arusaam, et meil nagu ühiskond ongi nagu kolmeks kolmandikuks jagatud, et Euroopa-meelsed, Eesti-meelsed, kuskil seal vahepealne mingisugune selline natuke nagu sinna ja natuke tagasi seltskond ja siis on nagu lihtsalt Venemaa info välja selgelt elav. Et see on alati olnud teatud veel seal vahepealsete kategooriatega, kui nüüd uuringutest rääkida, ja see on seal lihtsalt tagasi. Ja see ei ole tekitanud mingisugust massiivset nii-öelda reaalsuse siis nagu tajumise paranemist massiliselt kohalike venekeelsete inimeste seas.
5: Selge on see, et kui nendel inimesel hakata rääkima, kes niimoodi mõtled, nagu sa kirjeldasid, et kuulge, et sa saad asjadest valesti aru ja on olemas see õige viis, kuidas asjadest aru saada, siis see tegelikult tekitab neis veel seda rohkem seda trotsi
4: no, sinu...
5: ja hakatakse mõtlema oma peaga.
4: Sinu sõnastuses see kindlasti tekitab trotsi.
5: Just, täpselt,
4: see on nagu, nagu õpetaja, karv õpetaja tuli kas joonlauaga, eks ole lööma.
3: Sinul on vale ja mul on õige.
4: Et tegelikult ta niimoodi muidugi ei toimi. Et, küsimus on ikkagi selles, et väga palju võtmeid selle teema mõttes on Moskvas, sest kui Venema hakkab kogu varisema, kui Venemaal muutuvad asjad, kui Putin mingil põhjusel enam ei ole president, no, siis toimuvad nagu suured protsessid ka siin teatud venekeelsete inimeste seas. Aga ma pean ikkagi nagu alla joonima muidugi ka seda, et väga vähe nähtavad on tublid head selgelt oma elu ja oma tõekspidamise nagu Eesti väärtustega siduvad inimesed on lihtsalt vähe nähtavad. Ja te ei näe neid nagu väga aktiivselt sageli sotsiaalmeedias. Alati on sellest olnud kahju, aga lihtsalt inimesed tegelevad oma eludega, kehitavad oma karjääre. Neid on ka kümneid tuhandeid. Et seda ma alati tahan alla joonida. Ja loomulikult meie vedamine, no see on ilmselt seotud sellega, et ikkagi nagu siin riigitegevus on olnud nõnda põhimõtte kindel, et meil on ikkagi väga vähe neid päris nagu agressiivseid ullikesi, kes täna nagu midagi teevad. Et selles mõttes on ju olukord pinnapealselt päris stabiilne, kui välismaalased tulevad Eestisse, küsivad lõimisprotsesside kohti, siis ma alati joonin alla, et nad kohe aru saaks, Eestis puudub poliitiline või rahvuspõhiline vägivald tänavatel. Seda meil ei ole ja õnneks, no, õnneks sellega on korras.
3: Võtame ette veel kohe ühe olulise teema, milleks on see, et Narvas lühene piiripunkti tööaeg, aga enne seda veel üks kiire mõttelõng, millest olen arutlenud viimasel ajal oma tuttavate ja sõpradega. Eestlaste viha venelaste suunas on ka ikkagi meeletult tõusnud ja mul on teine kord olnud ikkagi päris kahju, nagu sa just kirjeldad, et on inimesi, kes ajavad oma asja rahulikult, võtta ette TikTok, võtta ette Instagram, kui on lihtsalt venekeelne inimene. Või vene nimega inimene, siis ma vaatan, kuidas väikesed, nagu isegi lapseealised, seal 10-aastased, 15-aastased järjest, pannakse sinna kommentaare alla, kuidas mine tagasi, kus sa tulid, pannakse sinna pilte sibulatest, nii edasi, nii edasi. Et kas seda pidi on näha ikkagi mingit meeletud sükkest agressiivsuse tõusu?
4: No, meeletult mitte, et eestlased on ju tegelikult suhteliselt rahumeelist inimest, kes hoiavad oma emotsioone sageli tagasi. Ma ütlen nii, et ma usun, et rahvuspõhine selline vaen,
3: Et sa ütled, et ei ole tõusnud?
4: Mina ei arva, ta on alati olnud sellisel tasemel, kui tekib mingisugune muu konflikt, näiteks naabrite vahel, ühistranspordis, keegi kedagi tõukas või valesti vaatas kellegile otsa baaris. Seal, ja kui üks saab aru, mina olen eestlane, tema on venelane või vastupidi, sõltub sellest, kes seal on nagu aktiivsem tüli osapool, siis kohe pannakse juurde rahvuse keele siis kontekst juurde ja hakatakse nagu edasi juba vainutsema seda liini pidi. Vot see on olemas. Ja see nagu näitab seda, et on olemas mingi selline päris nagu korralik selline sivilisatsiooni nagu kiht selle asja peal, aga kui natuke nagu seal seda pealispinda, eks ole, hõõruda, kriimustada, siis sa nagu näed, et noh, mis seal tegelikult on. Aga ikkagi see ei ole ju valdav mingisugune meeleolu. Ma ei arva, et inimesed on kuidagi nagu tunnud ennast ohustatuna sellest, et rahvuspõhine vaen võib nagu siin või seal tekida sotsiaalmeedias muidugi. Aga noh, et laiemas plaanis ma ütleks niimoodi, et eks mul on nagu endiselt väga kahju, et väga paljud venema keelega ja venelaste seas tuntud poliitilised tegelased, Ja avaliku elu tegelased on tegelikult juba nüüd, no julgelt võin öelda, viimased kaks aastat lõpetanud igasuguse siis juttu seoses Vene-Ukraina konfliktiga, Venema siis riikliku olemuse ja agressiivsusega. See teema on muutunud taustaks. Ja need inimesed, kes on eeskujud, kes võib-olla mõjutavad kedagi, no ei tegele oma respondent gruppi kõnetamisega, et neile siis, no, et neile siis demonstreerida, kuidas võiks olla, ütleme nii, kuidas võib olla täna üks korralik venelane, rahvuselt venelane, Eestis niimoodi, eks ole, et ta oleks ka osa euroopalikust väärtusruumis. Vastus on tegelikult üli lihtne. Venelaseks olemine ei nõua mitte mingil kujul lojaalsus Vene riigile. Ja võt seda asja on vaja seletada, aga see ei ole lihtne.
3: Aga muidugi valimised ei ole enam kaugel, saame siis jälgida, mida poliitikud räägivad või mitte. Aga räägime nüüd Narvast ka. Mina ei olnud kuulnudki, et piiripunkti tööaeg lüheneb, aga ma kujutan ette, et kõik need, kes piiril liikuda on tahtnud või tahavad, siis see on ikkagi suur teema.
4: On küll ja valitsus otsustas, et alates 15. juunist on Narvas siis

0: kes ületavad ja kes on suures enamuses, enamus neid inimesi ei ole Eestiga seotud, eks ole. Need on siis, väga palju näiteks on Soomes elavaid Vene kodanikke, sest Soome piir Venemaga on täiesti kinni. Nii et selles mõttes piir nagu väga suures osas teenindab inimesi, kes Eestiga seotud ei ole. Ja loomulikult Narvas on kolm põhilist nagu linna sees, ma mõtlen, narratiivi. Narratiiv number üks. Mis meil pistmist on selle Venemaa sõjaga Ukrainaga, millega ju siseministeerium osaliselt, sest julgeoleku olukord on keeruline, põhjendab seda, et ressurssi viiakse minema piiripunkti teenindamisest piirivalvesse, eks ole, see on ju see. Et mis meil pistmist sellega on, me siin elame rahulikult ja lõpetage meie nagu lihtsalt Narva inimeste tirimist sellesse konteksti, mis on julgeoleku kontekst. Naivistlik, aga see kõlab. Edasi on muidugi ka see, et räägitakse, et selles järjekorras on siis, ei ole tagatud elementaarsed seal tingimused, ei ole WC-d, ei ole katust, ei ole toitu, ei ole mis iganes, nagu eriti siin, ma ei tea, talvel või suvel. Eks siis räägitakse sellest, et sellele järjekorrale, mis seal seisab, peab pakkuma mingisuguseid lisamugavusi. Veel üks asja on muidugi ka see, et siin näiteks Keskerakonna riigikogu liige, kes kandideerib Venemaale, kes on ise Narvast pärit, seal on Narvast aga poliitika, Aleksei Jevgrafov ütles venekeelsele ERR-ile, et see otsus piiripunkti tööd lühendada ajaliselt on, sarnab väikse sigadusega, eks siis noh, inimeste vastu, et see, aga seal kannatavad ju meie inimesed ja üks kõik, mida räägitakse turistide reisimisest, ei kannatavad eelkõige meie narvakad ja idavirulased, kellel on Venemaal sugulassidemed ja kellel on seal hauad. Et see muidugi noh, et noh, et Keskerakonna poliitik nagu oma korda küttab üles, eks ole.
1: Ja olen käinud bussijamas vastas nendel Peterburi bussidele küsinud inimeste käest, et miks te käite Venema vahet, kus te pärit tulete ja üsna sageli ikkagi tõesti vastavad nii, et nad elavad kusagil Hispaanias, Rootsis, Soomes, kus iganes ja siis kasutavad seda Narva akent kodumaale Venemaale.
0: Ja Peterburi lähedus suur keskus, seal on, sealt on võimalik lennata edasi Venemaale, see on ju.
1: Just, ja lisaks veel on ka väga palju vene turiste, kes jätkuvalt käivad Eestit väisamas ja vanalinna külastamas ja nautimas.
0: Jah, et paraku on päris palju on seda värki, et noh, venekeelsete seas me näeme, et Eesti kodanikud ja mitte kodanikud ka nagu piir ületavad. Et see ongi see nagu turism, osaliselt sugulaste pärast ka, et inimesed ei näe probleemi, nad ehitavad enda ümber seda nagu müüri, eks ole, et kõik see toimuv ei ole minu asi. Ma ikkagi käin seal kui lihtne väike inimene ja ei arvestata sellega, et Vene piirile ju võidakse hakata sinu telefoni sisu vaatama, sind läbi valgustama, sind võidakse šantageerida, arreteerida, sind võidakse värvata igasugus, no seda, see juhtub ju tegelikult sageli. Ja no muidugi Venemaale minek turistina täna on selle majanduse toetamine, eks tegelikult sõja toetamine. Ja võt need on suksed väga ma ütleks nagu, et on asjad, milles nagu inimesed väga palju ei räägi kuskil avalikult, aga kui 80 üle 80 siis 3000 Eesti kodaniku ületas mõlemas suunas viimase poole aasta jooksul, rohkem, et okei 8 kuu jooksul, no see ikka kaalukas arv tegelikult.
2: Sergei, kas siin on oodata mingit suuremat rahutus sellepärast, mis sa arvad? Või on see, et oleme kurjad, räägime, et see on väike sigadus ja siis läheb elu edasi ikka nii?
0: Kohalikud poliitikud täiega kasutavad ära, kes pehmemalt, kes siis julgemalt, et seal siis selline mitte erakond, vaid valimisnimekirja nagu plaan B, Urbo Vaarman, selline endine keskerakondlane, plus siis keskerakondlased ise ja Mihhail Stalnuhhin inimesed Narvas nagu täiega seda eksploateerivad, et Eesti riik tuli, tegi jälle meie olukorra kehvemaks, oleme niigi tupik linn ja üldse, miks me peame kannatama, et me ei olegi siin süüdi, et Venema kedagi seal ründub ja siis inimesed ka ei näe tegelikult sided sellega, mis toimub meil piiril ja mis toimub siis Ukrainas. No selgelt Eesti piiril on tegelikult Venema aga on piiriinsidentide arv kasvanud ja kuna 12 tundi on tegelikult politseis ja piirivalves see vahetuse aeg, siis no, kui sa paned 7-7 piiripunkti siis toimetama ja siis 7 läks kinni, siis järgmine vahetus, mis on jälle 12 tundi, saab tegelikult ainult piiri ala ja piiri joone valvamisega. Ma saan nagu tehniliselt sellest aru, kuidas nad teda ressurssi nagu panevad muudesse ülesannetesse, kui lihtsalt nagu passi kontroll, eks ole. Aga noh, eks siis no, võibolla Katri Raik tänana linna pea nagu vähem, seda selliselt käsitleb Katri Raik, rohkem räägib nendest inimestest, kes seal järjekorras füüsiliselt kannatavad, mis nagu vastab tõele, annad on seal vabatahtlikult. Nii et suuke väga ebameeldiv asi, kus luuakse narvakatele, ja ise nad luuvad ka endale, seda natuke sellist paralleel maailma, kus just kui Narva peaks olema nagu välja lülitatud sellest globaalsest konfliktis, mis toimub Euroopas.
2: Nii et hoidkem siis ikkagi pilku peal ka Narva uudistel ja Sergei Metlev, suurim hea meele

0: räägiks veel ühe tunni otsa, aga ootame sind väga tagasi juba äkki siis ülejärgmisel nädalal. Aitäh, suur tänu, et tulid meile täna külla ja rääkisime nii mitmest olulisest teemast.
1: Aitäh kohtumiseni.
2: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust, vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisearengu instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surmapõhjused olid vereringe, elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa komissioni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump üles need riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepingu osalis ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 12, Pärnus 13 kraadi sooja.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34.990 eurot.
5: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
6: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
8: kellerteater.ee
0: Kell on saanud juba 8.37, aga räägime nüüd liiklusjuttu ka ja oleme täna hommikulgi helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja telefoniliinil on Eve, et aidata meid selle ülevaatega. Tere hommikust, Eve!
10: Tere hommikust! Väga suur ummik on tekkinud Tallinnasse sisse sõites Peetrist Tartu maantel. Reisiandmetel kulub seal tavapärasest 12 minutit rohkem aega. Tavapärasest rohkem aega kulub liiklejatel ka Viljandi maantee ja Kangrutee ristmikul ning Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul. täna algavatest liikluspiirangutest. Valga maakonnast Pühajärve Pukamõisa teel suletakse õhtu kell 6 Puka raudteesõit. Operatiivsõidukitele on seal läbipääs tagatud, kuid teistel liiklejatel on ümbersõit Mägiste ringi ja Arula kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele homme varahommikul kell 6. Pärnu maakonnas Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare teel Kirblas suleti kell 8 üks sõidusuund teeremondi tõttu. Seal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnist ja liiklus suunavad seal reguleerijad. Teateid riigimaanteedel juhtunud avariide kohta hetkel pole. Varuge aega ja turvalist liiklemist kõigile.
0: Aitäh, Heve!
1: Heidame pilgu liiklusrakendusele Veis ja tegelikult täpsemalt heidame pilgu hoopis tükkis enne ristpigu kaameratele. Me kui täna hommikul rääkisime sellest, et tõsine liiklusõnnetus seal Ülemiste keskuse juures Järvevanade ja Tartu maantee ristil juhtus, siis nüüd liiklus on selles mõttes taastunud, et autot seal enam ees ei ole, mootortas samamoodi, politseinike samamoodi. Küll aga ummik on siiski tihe, nagu meile ka liiklusjuhtimiskeskuselt öeldi, et väga pikk ummik. Vaatasin Veisist, kui kaua läheb aega Peetrist sõitmise Stockmanni keskusesse, ehk siis Tallinna kesklinna. See on 5-kilomeetrine lõik ja täna hommikul võtab see aega pool tundi, 30 minutit.
0: Et kannatliku meelt peab täna jaguma ikka küll.
1: Ummikuid jagub ka Peterburi teel, Laagna teelt tulles keeremine on keeruline, ummikuid ka Järvevana teel, Pärnu maantee mitmel lõigul, tehnika tänav umbes suures ulatuses Liivalai ja Jõe tänav on Narva maantee ristreidi teel, samamoodi suurem ummik. Ja ka hipodroomi ristmikust ei saa üle ka ümber, sealgi täna hommikul suured ummikud. Tammsaare teel ja sellega ristuvatel tänavatel samamoodi ja Pärnu maantee vaatan, et mitmel lõigul läheb aega, et Nõmmelt kesklinna jõudmine, no kuskil selline tunnine sõit täna hommikul.
0: Tartu linnas on ka täna hommikul ummikud ikka päris palju. Narva maantel, Jaama tänaval on ummik, Riia tänaval hakkab ummik tekkima, aga ikka päris pikal lõigul. Akadeemia tänaval on ummik, väike kaar on umbes praeguseks, kuid infoks ka kõigile neile, kes on Kurepaalu poolt kas tulemas või sinna minemas. Seal on siis üks sõidurada suletud ja selle tõttu ka liiklus aeglasem.

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: 8.43 minutit on saanud kell, on teisipäev hommik 26. mai. Kell on nii kaugel, et meil on aeg kuulata ühte helilõiku meile Kuku raadio eetris kõlanud saatest olukorrast ajakirjanduses.
2: Rääkisime imelisest ärkamisest ajakirjanduses ja imelisest ärkamisest poliitringkondadesse, mis puudutasid siis meie õiguskaitsega seotud probleeme ja juttu jätkus kauemaks.
3: Ja kumb oli ikkagi enne? Kas muna või kana? Et kas Toompeal toimus see kirgastumine ja ärkamine, eriti muide ka justiitsministeriumis, kes on nüüd leidnud
2: endast... superministeeriumis samuti, mitte üksnes Toompeal.
3: Jaa. Kas ajakirjanduses ilmunud materjalid on annud jõudu parlamendisaadikutele, vabalt valitud parlamendisaadikutele ka nüüd asuda üksikisikute õiguste kaitsele? Või tuli kirgastumine kõigepealt Toompealt ja ajakirjandus nagu jälgis Toompea sündmusi? See on nagu see miljoni dollari küsimus.
2: No mina nagu mõtlen, et milline roll on Kari Kinteril selle teema juures, sest nagu tema suhteliselt esimesena hakkas rääkima nagu jälgimisühiskonna teemasest, rääkis telefonimeta andmetes, rääkis numbrituvastuskaameratest, rääkis vahemaal põhinevatest kiiruskaameratest, rääkis rahapesu andmebüroo ligipääsust, eks ju siin, et kõikidele panga andmetele, rääkis tegelikult probleemist, mis puudutas, eks ju, abipolitseinikele, kes on erariides ja eravärvides, eks ju, niimoodi õiguse andmisest füüsilist jõudu kasutada ilma politsei juuresolekuta. Rääkis tegelikult initsiatiividest, kuidas kasutada kaamerat koos tehisaruga, eks ju, niimoodi automaatselt trahvivatest politseisõidukitest ja millest iganes ja tema, kes ta pidi sõitma samal ajal väga tehnoloogiliselt arenenud riigist Tallinnast Pärnusse tunnitasuga kindlasti mitu sada eurot, eks ju selleks, et saaks teada andmed selle jälitustegevusest puudutatud isiku kohta. Et kas tema roll, kas teda liigitada siis praegusel hetkel, eks ju, tähendab vilepuhujaks, ajakirjanikuks, eks ju, kodanikuühiskonna esindajaks, huvitatud poole, osapooleks või kelleks?
3: No kõigepealt ma luban, et kui ma Karrit järgmine kord näen, ma teen talle õlle välja selle kõige eest, mis ta on teinud. Aga Karri oleks võinud ju seista õllekasti otsas parki nurgas, nagu Hyde Parkis ja seda kõike rääkida, ilma ajakirjanduse sõna saamata. Ei oleks see jutt jõudnud kuskile. Ja see ärritas tegelikult paljusid inimesi, ärritas ka ajakirjanike.
2: Ei ärritab rohkem... ka jätkuvalt.
3: Ja ärritab veel. Ja nüüd mina siiski arvan, et tegelikult Eesti parlamendisaadikud väga palju jälgivad seda, mis ühiskonnas toimub läbi ajakirjanduse. Et nende enda tunnetus kahjuks on jäänud nagu tagaplaanile. Selleks on oma objektiivne põhjus. Nad on lihtsalt niivõrd üle koormatud selle toimetamisega Toompeal. Selle seadusloomega, selle täiesti iganenud Riigikogu kodukorra ja töökorra seadusega. Et neil pole aega käia ja rääkida inimestega. Aga küll aga nad loevad ajalehti. Nii veebiväljaandeid kui ka paberlehti loevad ja saavad sealt hästi palju tegelikult siis motivatsiooni oma tegudeks. Ja see on väga hea, et ajakirjandus praegusel juhul on, nagu ütleme, teinud kannapöörde. See on mõjunud Toompeale ja tõepoolest minus hakkab taas tekkima mingisugune usk, et Eesti riik on ikkagi õigusriik, et tegelikult jälgitakse väga tähelepanelikult seda tasakaalumomenti, et kuritegevused peab saama uurida, aga inimeste privaatsus ja inimeste õigused tuleb alati seada esikohale. Ei ole niimoodi, et see, kui keegi hakkab võitlema näiteks taskuvarastega, siis toome mingi ise liikuva suurtükki Viru tänavale ja asume sellega siis taskuvargaid taga ajama. See on ebaproportsionaalne, öeldakse juriidilises keeles.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud vahepeal 8.47, kuulasime asja nopet eilses saatest olukorrast ajakirjanduses.
1: Kel tekkis huvi, saab seda saadet järele kuulata.
4: aga mis ma jäin mõtlema selle pinnalt, et kui me oleme hästi palju rääkinud praegu, no, mis see number üks teema Eestis on olnud? Kahtlemata droonintsidendid, kogu see kaitse, kogu see ja see ja see, siis teised teemad, see on lihtsalt minu tunnetus, ma võibolla eksin, kui me räägimegi siin prokuratuurist, mille kohta tegelikult ka Erki Koort arvamusartikli kirjutas, kui me räägime sellest jälgimisühiskonna teemast, mida siin tõesti on mõned vandeadvokaadid võiks öelda eest ajanud, kuidagi sotsiaalmeedias palju postitusi on ja PPA-ga kuidagi sihuke kangutamine on käinud oma vahel ja et need teemad on kuidagi, ma ei saa öelda, et nad on ära vajunud kindlasti mitte seda, aga et ma ütleks, et meedia tarbija fookus äkki on sealt kuidagi natuke ära nihkunud või kuidagi see ei ole nii number üks teema enam, mis isenesest on murekoht selles mõttes, et kui ikkagi nähakse kuskil, et on mingisugune sihuke lonkav süsteem, siis peaksime kõik sellele võibolla tähelepanu pöörama ja jälgima, et see ikkagi korda saaks tehtud.
5: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:52 ja me siin Sandriga muidugi teeme plaane ja mõtleme seda, et kunagi, no ütleme, et Kuku kuulajad teavad väga hästi sellist saadet nagu Kukul külas, aga kui ikkagi Kuku on ise olnud siin varasemalt ka mõnel hommikul mõnes teises asukohas, siis mis asukohad need olla võiks ja kuidas see kõik välja võiks näha? Mm-hmm. No üks mõte on meil muidugi Võru kohe alustuseks ja sinna otsa võiks ju võtta teised mõtted samamoodi Saarema, Läänema, nii edasi, nii edasi. Ja tegelikult ütlemata vinge oleks tõesti minna kellelegi külla ja teha hoopis tema juurest.
2: Jah. Nii on. Kell on sõnud 8:53 ja me lubame eetrisse rohke tevelaki. Liba uudised on valmis.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt tasustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantsidega üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabama riigi hulka, märgib Statistikaameti teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkanud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Politsei ei toeta hoiatusmärgi paigaldamist mobiilse kiiruskaamera ette. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on 10-18 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, leiab politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on autokiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduse eelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatus märkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab oma lubadusega teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused ettevõtete ja tarbijate majandusliku kindlustunde kohta. Ettevõtete kindlustunde indikaator oli mais kõige kõrgem kaubanduses plus 14 punkti. Teenindus- ja tööstussektoris oli see vastavalt miinus 0,1 ja miinus 0,9. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli aga mais miinus 31. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervise Arengu Instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surma põhjused olid vereringe, elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Venema plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venema välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump need riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks. Teatel tulistas Põhja-Korea armee oma lääneranniku lähedal kollasesse merre tuvastamata lendkeha. Kuu aega tagasi teatas Põhja-Korea mitme ballistilise lühimaa raketi välja tulistamisest, et kontrollida kasseit lõhkepeade omadusi ja võimsust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Tallinna uudiseid.
1: Alates 1. septembrist on munitsipaallastehoiu ja lasteaia koht Tallinna peredele tasuta. Lisaks näeb uus eelnõu ette vabastuse haridusliku erivajadusega lastele, samuti olukorras, kus lasteaed on ajutiselt suletud või laps puudub tervislikel või muudel põhjendatud põhjustel. Uus kord aitab muuta osalustasu süsteemi perede jaoks arusaadavamaks ning parandada ligipääsu alusharidusele. Tallinna linn toetab kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ning pakub sel ajal reservväelastele võimalust külastada tasuta mitmeid pealinna muuseume, loomaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal toimub 31. maist 7. juunini. Täpsem info pakutavate soodustuste kohta on leitav kaitseministeeriumi veebilehelt. Tallinna kaasava eelarve raames esitatud ideesid tutvustatakse kuni 28. maini kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Neil saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasisidet, mis aitab ideesid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Laupäeval 30. mail kella 11.14 toimub Tallinnas tornide väljakul kogu perele mõeldud tasuta lastekaitsepäeva üritus. Osalejaid ootavad atraktsioonid, mängualad ning põnevad tegevused. Uudistada saab ka politseitehnikat ja Tallinna uusi gaasibusse. Tallinna raamatukogud ootavad lapsi võtma osa lugemisprogrammis suvi raamatuga. Kuni 15. augustini saavad lapsed lugeda raamatuid ja koguda raamatukogudes lugemispassi templeid. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinnaraamatukogud.ee. Nii palju Tallinna uudiseid.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell. Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
9: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine Autost.
10: Kuku Hommiku Raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Räägime petukõnedest natukene. Mul on olnud selle kokkupuude selline, et mul helistas üks naistrahvas, kes tutvustas ennast pangatöötajana. Väga sõbralik oli ta, rääkis kenas eesti keeles ja hakkas küsima igasuguseid küsimusi ja ma täitsa uskusin, et ongi pangatöötaja. Aga ühel hetkel, kuna ma olin ikkagi ka kuulnud ja aru saanud, et ei tasu kõiki uskuda, kes sulle helistavad, siis ütlesin, et kuulge, olge hea, et ma ei tea, ma tegelikult ei tea, kes te olete, et äkki kuidagi teeme selle selgeks, et kes te olete. Ja siis ta ütles, et aga minge loogiga siis panka sisse ja siis me saame kuidagi näidata, et see on ikkagi mina.
12: Et mobiiliteega nagu või?
11: No ma ei tea, ühesõnaga ütles, et mine vaata pangakonto, et kuidas ma olen sulle mingi teavituse saatnud. ja siis ma ütlesin, et ma ei viitsi seda teha. Siis ja ta vastas, et noh, olgu siis, ei ole hullu midagi. Aga au sõna, ma olen ikka pangatöötaja. Siis ma ütlesin, no jah, ma olete, võibolla tõesti olete, aga mis on ikka panen seda telefoni kõne kinni. Miks ma sellest räägin? Delfi esilehel täna hommikul siis lugu sellest, kuidas, millist on 10 märki, mis aitavad petuskeemi enne raha kaotumist ära tunda. Ja ma toon teie nii ka mõned siis märgid, et kõne algab argisel ettekäändel, no esitatakse ennast arsti, kulleri või mõne muu teenuse pakkujana, siis viiakse jut kiiresti raha asjadele, palutakse tuvastada end smart ID või mobiili ID kaudu ja siis helistaja väidab, et oled langenud pettuse ohvriks. Võibolla kas teine kõne juba siin otsa või mingisugune väidetakse, et politseist on helistatud või midagi taolist ja siis hakatakse survestama, et inimest, et ta kiiresti otsustaks. Üritatakse tekitada hirmu ja paanikat, et inimesele jääks aega mõelda ja helista jutus kahelda. Seejärel kästakse toimuvat salatuses hoida, palutakse üle anda raha, pangakart või dokument, siis väidetakse, et sinu nimel on võetud laen või sinu varanohus. See on ka, tegelikult see kõik ei pea ju järjestikuses toimuma, aga sellised need trikid on. Ja küsitakse ka isiku andmeid või delikaatset infot ja muidugi. Kui palutakse telefoni teel seadmesse paigaldada mõni programm, siis on see samuti selge ohumärk.
12: Minu küsimus on siin kohal upis see, et kas on üldse Eestis asutusi, kes päriselt küsivad telefoni teel PIN-koode?
11: Ei küsi.
12: Ei ole küsi. Ju mitte ühtegi tegelikult. Et ma pole nagu olemas, et kui keegi ikkagi hakkab telefonit siin meela häälega seal, kuule, pane ikka sisse oma need paroolid siis.
11: Kuigi, ma Swedbanki telefoni appi kaudu kuldklient saab helistada siis kliendi toesse ja seal tuleb ennast kuidagi
12: identifitseerida,
11: mis võib tähendada, et sa pead oma isiku koodi kuhugi seal kas ütlema või mingisugust kasutaja tunnust panema.
12: No seal on tavaliselt juures see automaatika, kus on see, et vajutanud Number üks, kui tahad eestikeelset teenindust ja nii edasi, et ikkagi mingisugune reaalne inimene seal taga enamasti ei ole, nii et oleme siis palun ettevaatlikud ja tõesti see viimane nüüd kelmus ka, kuidas inimestele tulid need auto või need trafid, liiklustrafid tulid meilile, et paneme auto number sisse ja saad teada, mis traf on jällegi Eesti politsei tee soodustusi, et miinus 50% trafist ja nii edasi, et tõesti oleme siis ettevaatlikud.
13: Kuku hommikuraadio.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kaunis teisipäeva hommiku jätku. 9:17 minutit on kell saanud ja Sandriga mõlemad juba tahtsime tervitama hakata korraga Rene Meristet, kes on meil täna hommikul Teamsi vahendusel meiega liitunud. Tere hommikust, Rene!
6: Tere hommikust!
7: No, kuidas on? Kas magada ka said või vaatasid öösel korvpalli, nimelt siis korvpalli liiga NBA on jõudnud otsustavate mänguteni ja New York Knicks jõudis esimest korda pärast 99. aastat taas finaali?
6: Ja täpselt nii, magasin natuke, aga ei vaatsi mängu ja et super selles mõttes, et New Yorkis on kell vist praegu 2 öösel ja pidu käib, et ilmselt New Yorkis ei magata mitu päeva ja sest, et 4-0 selline võit, et suuremad pidustused.
7: Kujutan ette, et Ameerika Ühendriikidest siia Eestis kolides võib-olla üks raskemid asju ongi see, et enam ei saa kaasa elata normaalsel ajal sellistele mängudele ja saadetele, mille võib-olla Ameerika Ühendriikidest said kenasti osa.
6: Nii ta on, eks ajavahe teeb oma töö, et vahel on siis nii, et kas pead ärkama västi ära või teine kord pead siis hästi ilja magamine, et kumba pidi lihtsam see aeg on, et noh, New Yorkiga on lihtsam, sinna on 7 tundi vahe, et Los Angelesega on 10 tundi, et see on teeb nagu keerulisemaks.
7: Kui sellest NBA-st natukene veel rääkida, siis mind igal aastal, kui need finaalid tulevad, paneb mõtlema ja kukalt kratsima see asjaolu, et võitja nimetab ennast maailma meistriks. No vabandust väga, NBA ei ole kogu maailm ja Ameerika Ühendriikid samuti mitte siis kogu maailm.
6: No see komme on tegelikult neil kõikidel spordialadel, et nad samamoodi Ameerika jalgpallis ja NHL-is ja ükskõik mis alal, et neil on komme nimetada, et ju nii müüb siis paremini publikule koha peal.
7: Ja see sama mõtteviis, mul on tunne, et poliitikas see ju kajab samamoodi vastu. Donald Trump ikkagi on kogu oma kampaania mitmel puhul ehitanud selle peale üles, et America First.
6: Kodus kindlasti on selle üles ehitanud, aga ma arvan sellises... Nüüd on tulnud selline murrang, et võibolla sellises Ukraina momentil on nagu see, et Ameerika on nagu taandanud ennast, et läinud tahaplaanil, et Euroopa saab ise, peab hakkama saama rohkem, aga muidugi kõik kampaania, mis, noh, see ei ole mitte ainult Trump võibolla lihtsalt suurelt, aga eks seda on enne ka kasutatud, et ikka Ameerika peab olema esimene ja Ameerika peab olema enne kõik korras, kui kogu maailma valvur olema.
7: Kas Ameerika siis on kõik korras või ei ole? Pigem näeme uudistest, et asjalood seal sageli hästi ei ole, no kui me räägime kas või tulistamistest, mis toimuvad või no, mis iganes teema me ette võtame.
6: Jah, no eks suur riik ja palju rahvast ja erinevaid arusaami, erinevaid religioone, et eks probleeme on nagu alati, ma arvan, selles ei ole küsimus, et võibolla ongi, et see 50 osariik ja igas osariigis veel oma ette suured linnad, mis elavad mingis omas rütmis, et see tekitab sellise olukorra. Et praegu näiteks hästi huvitav on see jalgpalli maailma meistruvõistlused jälgida, et tulevad siis Ameerikas, et et kui kuu aega tagasi oli keskmine pilet $1000, siis nüüd on $800. Et ikkagi piletid on kallid ja pole välja müüdud. Samal ajal näiteks Kolumbia mängib oma ainsa mängu, ühe mängu ainult kalagrupis Ameerikas ja sinna on kõige odavam pilet $2500. Et Ameerika on lihtsalt selline kummaline koht, kus on palju rahvast ja palju raha ja erinevaid nägemusi. Kõik ongi väga erinev.
5: Aga Rene, ärevaid teateid sinu endisest pikaaegsest kodupiirkonnast. Mis seal Los Angeleses toimub? Märksõnaks ma saan aru siis Garden Grove, kus on toimunud ulatuslik keemia lekke.
6: Ja no nüüd on juba olukord palju parem. Et laupäeval oli vist see kõige suurem hirm, et suur siis hoidla, mis hoiab, äkki eesti keeles on metaakrülaat, võiks olla, et suur hoidla siis nagu lasi läbi ja see on nagu aine, mis siis on väga plahvatusohtlik ja väga mürgine ja laupäeval evakueeriti vist 60 000 rohkem inimest. Aga just ma vaatasin nüüd, et paljud on juba lastud koju tagasi ja nagu suurem oht on möödas, et nüüd on öeldud, et enam ei plahvata, et vist hetkel on evakuatsioon ainult 15 000 inimest.
5: Aga praegu, siis jah, praegu 15 000 inimest jätkuvalt kuhugi viidud on, kuhu need inimesi evakueeritakse sellisel juhul? Ja üleüldse ka need põlengute puhul täpselt sama moodi, millest me viimati rääkisime, kuhu nendel inimestel minna on?
6: No eks esimene on alati proovitakse leida ikka kuskil tuttavad on ju, kelle juurde minna lähedased. Et vaatasin, siin oli ka nüüd palju lugusid, kus kellegi majas või korteris oli 20-30 inimest. Et kui tuttavad juurde ei saa, siis osa püüavad hotelle, et kui me siin aasta tagasi või rohkem kui need põlengud meie juures olid. Nagu ma ütlesin, et meil oli esimene hotell, kuhu sai minna, oli 200 kilometrit, et hotellid olid kõik välja müüdud. Ja avatakse kõik sellised nagu spordisaalid, ja muud suured hooned, nagu kus saab inimesi sisse võtta ja noh, eraäridest nagu tohkordki, et kõik jõusaalid, mis on 24-7, noh, nagu Eestis on mingi My Fitness, et need olid kõigile avatud, kes olid tulnud nii-öelda tule eest ära ja võisid tasuta käia ennast pesta ja ööbida seal ruumides.
7: Kas tulekahjudel on nüüd piir peale saadud seal kandis?
6: Ja see, mis eelmine nädal oli, see on ka nüüd kontrollial ja jumal tänatud.
7: Jumal tähtud, jah.
5: Aga Rene, ühest täitsa sellisest, ma ei saa öelda, et ootamatust teemast, aga kelmustest. Me Sandriga siin ennist rääkisime, no tõesti me Eestis näeme kelmuste kõiki erinevaid variante, kuidas sellistavad väidatavad politseametnikud, kuidas sellistatakse ühel inimesel ikka kolm korda, nii edasi. Kuidas Ameerika Ühendriikides ja ka Los Angelese piirkonnas, kuidas see teema üldse oma elu on elanud? Kui palju sa oled kuulnud oma tuttavatelt, et mis tüüpi kelmused seal kõige levinumad on hetkel?
6: Ütleme, kelmused on vabandust Ameerikas rohkem kui Eestis, aga ma arvan, et see nagu järelvalvesüsteem on oluliselt tugevam. Ja võibolla on ka see, et vaata Eestis on nagu, meil on see nii-öelda digiriik on ju ja isikukood on ju avalik. Ehk nagu väga lihtsalt saab tegelikult iga inimese, iga ettevõtte kohta nagu kogu info noh, on võimalik omandada momentaalselt. Et kui me paneme selle Ameerika valguses, siis see kelmus töötab pigem niukse pikaajalisena, et ütleme, esimese kõnega saadakse teada su nimi, teise kõnega saadakse su aadress, on ju kolmanda kõnega su töökoht, neljandana lapsed, viiendana pangad on ju, et nii-öelda kelmus töötab pikaajaliselt sellise võibolla esimesest kõnest, kuni selleni, kui siin tõeliselt sinu raha juurde jõuaks, võib minna 6-12 kuud. Sest et noh, lihtsalt neid andmeid tuleb nii palju koguda ja iga kord helistatakse erinevast kohast, kus siis öeldakse sulle need esimesed kolm andmed, mis nad on kogunud, näiteks küsivad järgmise ja nii, et noh, sa nagu ei aimagi, et see on nagu kelmus võibolla. Aga kuna Eestis on kõik avalik, siis noh, põhimõtteliselt saab nii-öelda kelmuseni minna juba esimese kõne käigusest, sest et kõik on inimese kohta teada. Et see on selline huvitav moment, et mida eriti Ameerikas elades nagu palju sai arutatud nagu eestlaste ja ameeriklaste vahel, et kas on õige, et nagu kõik andmed on iga inimese kohta Eestis avalikud.
5: No aga ei tea, selles mõttes, et helistatakse meil ka siin ju memmekestele lihtsalt nagu sellise kaeve meetodil ja helistatakse suvalistele numbritele, öeldakse, et teie, ma ei tea, poeg on kuskil ohus, öeldakse isegi vale nimi ja kõik on memmeksed, lähevad pangautomaati, võtavad sularaha välja ja siis annavad kellegi kätte. See on, tundub üle ilmselt universaalne taktika ikka.
6: Nojah, aga ma ei tea, kas nüüd selle eelmise nädala kunsti iga seoses, et kas see oli päris nagu nii, et lihtsalt memmeke selle juhuslik, et küll oli ikka rohkem läbi mõeldud.
7: Kus need kõnekeskused kõnekeskustest Ameerika Ühendriike rünnatakse telefonidel? Me teame, et need, kes Eestis selistavad, on sageli kuskil Ukrainas ennast üles seadnud.
6: Ameerikas ikka on kas Ladina-Ameerikas või Aasias nii öeldakse, et noh, ega täpselt ei tea neid. Ja noh, telefonioperaatorid on läinud nagu ka aastatega paremaks, et ma mäletan, kui need algasid, et kelmused 10 aastat tagasi. No siis tuligi, et sulle tuleb lihtsalt nagu võõras number ette. Aga nüüd üks, ma ütleks, 4-5 aastat on nagu niimoodi, et ta juba ütleb, et ilmselt nagu operaator on selle numbri juba kirja pannud, et telefoni numbri alla, kui mulle kõne sisse tuleb ütleb, et see on ilmselt kelmus. Et nagu selles mõttes nagu vastajal viimased 5 aastat on ikka enamasti nagu näha, et see tuleb juba ette ilmselt kelmus, et väga harva on kõne, kus ei ole allkirjas, et ilmselt kelmus. Et telefoni operaatorid on nagu meeletu töö ära teinud ja iga kord, kui sa nagu, ütleme, kui sina selle kõne võtad ja sa tead, et tegu on kelmusega, siis sul on võimalus kõne lõpus panna, et sa raporteerid selle numbri, et see on kelmuse kõne ja operaator paneb selle sinna nimekirja.
7: Rene Meriste, suur aitäh selle jutuajamise eest ja uuel nädalal jälle.
6: Ja aitäh, ilusat nädalat.

0: uudistega on stuudios Vallo Keelm-Saar. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, märkis politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatu märkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubaduse ka teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstussektoris miinus 0,9 ja ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli miinus 31. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike ühinema Abrahami lepetega, mis käsitlevad suhteid Iisraeliga, kuid ei puuduta Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust.

0: saab Leon .
1: teadusminutid , selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
2: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
3: kas nüüd on õige aeg ? On , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti . tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill

0: hommiku tõmbab käima soodushinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost. Kuku hommikuraadio.
1: Selle aasta jooksul on Delfi ajakirjanik Roman Strapopov veetnud Ukrainas rohkem kui aasta jagu päevi, kokku üle 365 päeva keset sõda. Ta on olnud rindelähedastes linnades, droonirünnakutel, rääkinud sõdurite ja tsiviilidega hetkedel, mil elu ja surma vahe mõnikord vaid minutites. Tere hommikust, Roman!
2: Tere hommikust!
1: 4 aasta jooksul, juba nagu mainitud, siis 360 päeva sõjas oled sa veetnud. Miks sa käid seal ikka veel?
2: No, sellest on vaja rääkida. Ja Ukraina mulle meeldib. Mulle meeldivad ukrainlased. Kuidas ma... No, nad on avalikud inimesed ja nendega lihtsam tööd teha. No, näiteks, meil Eestis inimesed on nii öelda no, külmad. Näiteks, kui kuskil teed Vox Popi õues, no mitte alati inimene on nõus rääkida.
3: Oi, seda tunnet me teame ja et ei ole kerge teha.
2: Aga Ukrainas vastupi, mis te teete siin, mis teema, ma tahan ka rääkida.
1: Ja see võlusõna on sageli ka see, et ma olen eestlane. Siis ilmselt Ukrainast avanevad veel eriti, on nii?
2: Just. See algusest ma tundsin, et inimesed kogu aeg kallistasid mind. Aitäh, et te toetate. Jah, me teame, kõik nad teavad, et Eesti aitab kõige rohkem. Kõik, absoluutselt. Ja kui ma räägin, et olen Eestist, oleme nõus. Mingi konverents toimub, siis alati inimesed, nii-öelda suured inimesed, on nõus rääkida minuga. Ma ei mäleta, kes oli endine president esimene või teine. Ma ei mäleta, et kollegid Ukraina ajakirjanikud ütlesid, ei, ta ei anna intervju. Unusta ära. Ei, ta vastas minu küsimustele. Paar küsimused ta oli nõus.
1: Ja sa arvad, et see oli sellepärast, et sa oled eestlane?
2: No, kõik nad arvavad. Kui, aga noh, produksiooni mitte küsimus, aga vastust, kui nad küsivad, et oled venelane? Alati ütlen, jah. Aga enne seda ma ütlen, et olen sündinud Eestist, aga jah, olen venelane.
3: Ja mis, kuidas sellele reageeritakse? On vahet sellel?
2: Ei ole vahet. Nendel on sama kogemus, sest nende sugulased, nendel on palju sugulasi, kes elavad Venemaal.
3: Aga Roman, räägi sellest igapäevasest suhtlusest ka, mis keeles räägitakse? Sellepärast, et kui meil kolleegid on ka käinud Ukrainas, siis ikka on räägitud sellest, et vene keeles mõni ei taha absoluutselt rääkida. Ongi kas ukraina keeles või räägitakse inglise keeles? Et lihtsalt mõnel on võibolla põhimõtteline asi. Kas see on sinu kogemuses ka nii tõsine probleem või pigem ei ole vahet?
2: No praegu ei ole vahet. Alguses oli probleem ukraina keelega, aga nüüd ma saan 100%, just 100%, mis nad reagivad. Ja, mõned ei taha. Aga oma vahel me räägime vene keeles. Võib juhtuda niimoodi, et üks räägib ukraina keeles, teine vene keeles. Kuskil näiteks kohvi, kus istuvad inimesed, 3, 4, 5, mõned räägivad vene keeles, mõned ukraina keeles. See on normaalne.
1: Roman, sa ennist ütlesid, et Ukrainas sa sageli ütled nii, et sa oled Eestist, aga venelane. Ja. Kui keeruline see sinu jaoks see probleem on olnud, on see probleem tekinud sellega, et kuidas ennast identifitseerida, just rahvuse mõttes? Sa ikkagi ütled veel, ikkagi välja, et sa oled venelane.
2: See on isiklik küsimus. Ja. No, jah, ma olen venelane, aga kõige tähtsam, et ma teen see töö, mis aitab. No, muidugi ma sellest mõtlesin üle. Et identifitseerin raske siin. Yeah. Et olen venelane, jah.
1: Kui palju sa oled näinud seda Eestis ja Ukrainas, et eeskätt pärast 2022 aastat need, kes varem ütlesid, nad on ikkagi venelased, elavad Eestis või Ukrainas, nüüd ütlevad, et nad on ka siis eestlased või ukrainlased?
2: No Ukrainas vahepeal ma seletan, et meil on kohalikud venelased, räägime niimoodi. Sest mitte kõik teavad, et meil on ka probleemid. Et meil on inimesed, kes toetavad Putinit. Olemas seda. Loeme sellest sotsiaalmeedias. Vot sellest ukrainlased peamiselt ei tea.
1: Roman, ma tean, et Ukrainas käies oled sa sattunud ikkagi väga kriitilistesse ja teravatesse olukordades. Vähemalt ühel juhul on sul õnnestunud see ka kaameraga salvestada. Jäid sa drooni rünnaku alla täiesti seal ikkagi no, piiri peal, sisuliselt ikkagi rinde lõigu peal. Räägi see lugu lahti.
2: See oli vist hiljuti, jah? Ja. On olemas kaks videot, jah. See oli kõige raskem... Kaks ööd ma veitsin nii öelda nullis. Otsusime sõita, mul olemas vabatahtlik, ta on minu sõber. Tema sõber rindijoonel. Ja nendel sõdertel, kes olid rindijoonel, nendel oli rotatsioon. No, otsusime, et me võtame neid ja sõidame tagasi. Alguses oli... plan, et me võtame ka mõned asjad, sõuk, jook nendele. Ja see oli õhtul, jah, õhtul. Me sõitsime koos, see oli väike buss, oli juba pime, me ei sõitis Hummer ja see oli nii-öelda kill zone, kus lendavad droonid ja sõitsime suurte kiirusega. Ja ootamatult meil läks katki rehv ja midagi oli vaja teha. Näeme, et mees seisab väike angaar, kus on nii-öelda turvaline, sest droon ei näe, et sa seisad. Proovime vahetada ära ratast. Ei innestunud, boltid olid kinni. No, mis teha? Otsustasime... minna silla juurde. Alguses ma ei öelnud, et oli vaja sõita vasakule. Ja sellest ristmikul, just sellest ristmikul läks katki rehv. Oli vaja otsida see silt. Ja siis toimus pahvatust just sellest sillal. Läksime vaadata, mis toimub. Pime oli. Aga nüüd ma tean, et oli vaja kuskil istuda võibolla kelderis, sest infrapunnud kaamerad näevad sind. Tulime tagasi, me ei leidnud. Pärast võtsime ühendust sõjaväelastega. Ja terve öö me oleme positsioonil teistes sõdurite juures, sest me ei saanud oma sõprade juurde. Silt oli katki. Ja terve öönad pommitasid just see silt.
1: Mis tunne see on, kui pommid plahvatuvad sinu kõrval sisuselt?
2: Tol ajal ma mõtlesin, mitte praegu, jumal, mitte praegu, mul on plaanid.
1: Palvetasid oma elu eest?
2: Ja. Ja kogu aeg lendasid ka FPV-droonid. Sa kuuled, nagu võib-olla võrrelda nagu sääsed.
3: Pinisevad nagu, jah.
2: Ja võt sel hetkel ma saan aru, et väga hea, et ma saan aru ukraina keeles, sest mõned sõjaväelased rääkisid ukraina keeles. Näiteks üks ütles, et nii maha, kui venelased hakkasid pommitama. Läksime keldrisse, pärast tagasi. Ja terve öö niimoodi oli. Hommikul me vahetasime ära ratast, sõitsime välja ja päeval tagasi sõitsime rindele, sest oli vaja võtta sõjaväelased kaasa.
3: Roman, Eesti on alati olnud väga suur Ukraina toetaja, sõnades, rahas, kõiges muus, aga sina kui sõjareporter, kes on ikkagi väga palju Ukrainas olnud, mida sa ütled enda tunde pinnalt? Kas me päriselt ka saame Eestis aru, mis seal toimub?
2: Raske küsimus, et raske vastata.
3: Kui sa räägid võib-olla kolleegidega Eestis või kas või minu ja Sandriga praegu ja ise oled ju tegelikult oma silmadega näinud, ise kogenud seda kõik, et kui suur see dissonants siin vahel võib nüüd olla, et mis seal päriselt toimub ja mida meie arvame, et toimub?
2: Ma arvan, et paljudest me ei tea, mis toimub ja paljudest ei saa rääkida, et mis toimub kui näiteks me võtame mõned meeleolud.
1: Roman, mida su lähedased arvavad sellest, et sa siin 4 aasta jooksul 365 päeva vähemasti oled Ukrainas veetnud ikkagi väga keerulistes situatsioonides, nagu sa kirjeldasid, ega sinu elukaotus ei olnud ju kaug.
2: No ja, see on huvitav küsimus. Minu ema ei räägi eesti keeles, ta ei loe interneti, ta kardab teda.
3: Kardab interneti?
2: Ja, just. No, väga hea, et kelmud ja nii ajad. No, oli võimalus paigaldada näiteks mingi arvuti, tahele arvuti andma, aga ma ei anna, sest ma ei taha, et
1: loeks... Näeks, milleks sa tegeled,
2: jah? Ja, ta ei tea. Ja sugulused, noh, teised ei räägi temale. Ja no, seetud ma eetris eesti keeles räägin sellest, et noh, jah.
3: Nii, ta ei teagi.
1: Roman, su ema ei tea, et sa oled käinud Ukrainas.
2: Just.
1: Sõda kajastamas.
2: No, juba 2 aastat, et viimased 2 aastat, et ma käin Ukrainas, ta ei tea, et oli selline olukord, kui ma olin Ukrainas, siis ütlesin talle, jah, oli pommitamine, ja pärast ta pöördus arsti poole. No, mingi probleem tervisega oli.
3: Ehk siis ikka mõju pullusti.
2: Ja ma kardan, jah, see tüüd ma ei räägi temale. Ja ütlen, et teen onlineid, intervjuud, intekaid ja nii edasi.
3: Ja sellega just kui piirdub asi. aga Roman, rääkides natuke veel sest Ukraina kohapealsest, no meil on ikkagi juba aastaid see kajastamine, kõik muu kestnud, otseblogid tegelikult, sõjablogid veel õnneks ka töötavad üle maailma, meie teeme, britid teevad, nii edasi, nii edasi. Aga no see on see klassikaline küsimus, et kas sa tajud juba seda, et ka võibolla kolleegid ja Eesti üldsused võibolla ei viitsita enam nii palju, kas kirjutada artikleid, need, lugeda neid Ukraina artikleid?
2: No, kui me räägime just, räägime näiteks Rusdelfist, need blogid, no, halvasti loevad. Ja ma rääkisin ka Ukraina kolleegidega, kas teile loevad uudiseid sõja kohta ja nii edasi. Vähem. No, Ukrainas kõik näevad inimesed, mis toimub ja, no, vaata akna taga. Kõik on väsinud sellest ja see on arusadav.
1: Milline on see tagajärg, kui me väsime nende lugude jutustamisest, mis Ukrainas toimuvad?
2: No ikkagi on vaja jätkata kirjutada. Ikka inimesed loevad vähem. Kui need uudised on esikal, siis inimene näeb, et seda kestab.
1: Kas sõduritel läheb korda see, et neid lugusid jutustatakse nii Delfi portaalis Eestis kui ka siis Ukrainas?
2: No kui ma räägin, et ma olen Eestist, ja nad pigem...
1: Nad mõistavad räägin, seda
2: maja. Ja, et on vaja. No, mul üks hea Sibir, ta on SBU-st, no see on nagu meie kapoist. Ja üks kord ma küsisin, miks sa aitad mind? Et vahepeal ta võtab mind kaasa ja sõidame ringi. Ta ütles, et lihtsalt taha näidata ja mul on lootus, et keegi Eestis loeb sinu uudiseid. No selline naljakas vastust oli, aga no võt niimoodi, nad jah.
3: Aga Roman, räägime natukene Eestist ka nüüd just selles kontekstis, et oleme ausad, see sõda tuleb aina lähemale meile. Me räägime drooniintsidentidest siinmail ka ja noh, me teame seda, et on vähemalt praeguse info järgi, esialgse info järgi on, et droonid on olnud Ukraina droonid, Venema on neid kas jamminud, neid seganud, neid signaali, nii edasi. Mis emotsiooniga sina neid teateid oled lugenud, et nüüd on need droonid jõudnud Leetu, Läti, Eestisse, Soome, meil on igasugused ohuteavitused, inimesed muutuvad aina ärevamaks, et kas see sinu jaoks oli pigem, et väga hea, et me saame ka nüüd ikkagi päriselt aru, et see sõda ikka veel kestab või siis on see ikkagi sinu jaoks ka hirmutav ja väga-väga suur murekoht?
2: No, muidugi hirmutab inimesi. Ma olen, noh, ma ei tea, kas õiges sinu harinud, kui esimene kord oli selline juhtum, vaatasin tuli push, vaatasin moblale, jälle, no Ukrainas toimub iga päev, siis see oli öösel ja lihtsalt magasin.
3: Mida Ukraina sõbrad või tuttavad selle kohta öelnud on? Äkki olete suhelnud sellel teemal?
2: Jah, räägime selle kohta. No, halb nad räägivad, et no, kahjuks seda jõudis teini, nad räägivad niimoodi.
3: Ja et siin ei olegi midagi teha just.
2: Ja no, on vaja arvestada, et see toimub ka nii edasi. Ja no, nüüd ma tean, et võib juhtuda niimoodi, et Venema võitab mingi Ukraina droon, sest nendel need elektriseadmed töötavad väga hästi. Nad võivad saata meile nende Ukraina pärit droon meie Eestisse. Ja siis keegi saa... Ei, las räägivad professionaalselt.
1: Aga seda tõesti on spekuleeritud ja arvutud, et see, et neil on see võimekus olemas, jah?
2: Absoluutselt olemas. Sellest ma rääkisin ukrainlastega, kes tegelevad droonidega.
3: Aga Roman, veel siia meie jutuemise lõpupoole, mis on need piirkonnad, kuhu sa Ukrainas veel tahaksid väga minna, aga võibolla pole veel jõudnud? Või oled sa ikkagi juba enamik kõik ja, läbi
2: ja,
3: käinud?
2: Ja. No võt, esimene ja viimne kord olin nullis, ennama ei taha. Aitab.
3: No nüüd on Kiievi kohta siin eile õhtul ja täna näiteks on ju uudiseid tunnud väga muretekitavaid, kuidas Lavrov ikkagi hoiatab välismaalasi ja diplomaate, et minge Kiievist ära, et oodata mingisugust suuremat rünnakut jällegi, kui sa räägid tuttavatega või mõtled ise oma kogemuse pinnalt, et kas see tähendab nüüd tõesti seda, et on oodata mingisugust meeletut rünnakut Kiievi?
2: No ei, võt ma ei tea. Ma loodan, et see on provokatsioon. Loodan.
1: Jäin mõtlema, Roman, et kas sa oled ajateenistuses käinud?
2: Ei ole?
1: Ei ole. Okei, okay, aga selle 4 aasta jooksul oled sa näinud, kuidas sõjapidamine Ukrainas on muutunud. Ma pean silmas just seda droonitehnoloogia arengut ja droonide levikut. Oskad sa midagi välja tuua, et kuidas 4 aasta jooksul on see kuidagi arenenud?
2: No jah, esimesel aastal oli suhteliselt turvaline rindioni lähedel. Praegu see no, umbes 50 kilometrit see on kiltsoon.
1: 50 kilometrit siis ja, ongi selline no, piirkond, kuhu venelased ei tule ja kuhu Ukrainast on moodi.
2: Ja, sest Ukraina droonid lendavad ja Venemaa droonid lendavad.
1: Ma olen kuulnud sellist numbrit, et iga ruut kilometri kohta seal rindel on üks droon nii ukrainlastel kui ka venelastel. Ja kogu selle rindejoone ulatuses.
2: Ja.
1: Kogu aeg on silmad taevas.
2: Ja. Ja need droonid on suhteliselt oodavad. Eriti FPV, need väikesed droonid. No ma ei tea, 200 eurot saada. Need, kes on suuremad droonid, mis on suuremad, maavikud. No 3000. Ot nende drooni abil nad tapavad.
3: Aga Roman, me väga täname sind täna hommikul meile külla tulemast ja mis veelgi enam, me täname sind sinu töö eest, sest et see ikkagi nõuab väga palju julgust, et nii palju Ukrainas koha peal käia. Aitäh sulle, Roman Staropoopov oli meil külas ja tema artikleid saab lugeda Delfist.
4: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Politsei ei toeta hoiatusmärkide paigaldamist mobiilse kiiruskaamera ette. USA ründas raketirajatisi Iraani lõunaosas. Donald Trump kutsus Lähi-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, märkis politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubadusega teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtjate ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstussektoris miinus 0,9 ja ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli miinus 31. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et konjunktuuriküsitluste viimine statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist ning kui vaadata pilti laiemalt, oli sarnane langus praktiliselt kõigis Euroopa Liidu riikides. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisarengu instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surmapõhjused olid vereringeelundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid kohtuvad täna Vilniuses Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga. Arutatakse õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on kõigis Balti riikides sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Venemaa plaanib kaevata Balti riigid venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse. Riikliku russofoobia näitena mainis Venemaa välisministeeriumi esindaja vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump teatas, et püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet ning kutsub piirkonna riike lahendama vaidlusi Iisraeliga. Sotsiaalmeedia postituses loetles Trump üles riigid, mille juhtidega ta nädalavahetusel vestles ning neid Abrahami lepetega liituma kutsus. Need lepped käsitlevad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid mitte Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendamist. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool, on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi sooja.
3: Ka Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Mina olen Karl Carglassist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg carglass.ee
5: või helista 1720.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Kuku Raadio. Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
11: Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Kuku Raadio puhta tööstuse saade alustab. Mina olen saatejuht Mart Valner ja täna räägimegi laiemalt sellest, kuhu siis see puhas tööstus Eestis liikumas on. Võib-olla väga suure mõjutuse just sellele annab ka see, et möödunud nädalal kirjutasid ministrid, ettevõtjad ja huvikaitseorganisatsioonid alla puhta tööstuse kokkuleppele. Üks nendest allakirjutajatest oli ka puhta tööstuse liidu tegevjuht Karlis Koldstein, kes on minuga täna stuudios. Karlis, tere hommikust!
12: Tere hommikust! Tere kõigile saate kuulajatele!
11: No võtame selle nädala taguse sündmuse võibolla esimesena ette. Loomulikult allkirjastamise protsess ise oli väga meeldivad kolmveerand tundi, kus kõik said naeratada, kirjutada ja pilti teha, aga tegelikult teekond sinna ja see sama kokkuleppe sisu ja selle vajalikkus on ju oluliselt laiem kogu ühiskonna jaoks. Olles selle valdkonna organisatsioonide ettevõtete, nii-öelda katusorganisatsiooni esindaja, mida nüüd edasi sellest leppest peaks saama, kui oluline vahe märk see oli?
12: Võibolla on mõistlik korraks heita pilk sellele, kuhu selle kokkuleppe sõlmimisega jõuti. See on üks samm pikal teekonnal. Sellele on eelnenud ütleme, majanduspoliitika tegemine aasta kümnete vältel juba. Ja see on nüüd see moment, kus praegu võimul olev valitsus ütles nagu viktoriini saadetes kombeks pank, ehk siis pani nagu mingisuguse verstaposti maha ja selle sisuks oli see, et kaks valitsemisala ministrit, siis Andres Sutt ja Erki Keldo, kirjutasid alla ühiste kavatsuste kokkuleppele. Selle sisuks oli see, et esiteks puhtad tööstused on valdkond, kus mõlemad valitsusalad jätkavad tööd, jätkavad koostööd. Ja teiseks oli siis allkirjastajate seas nii ettevõtjaid kui ettevõtete esindajaid, muuhulgas siis ka puhta tööstuse ja tehnoloogia liit, kelle jaoks see kokkuleppe mingis mõttes väljendas enesest mõistetavalt, et tööstust ei saa arendada isolatsioonis teistest valdkondadest, et ühest küljest keskkonnapoliitika mõjutab seda, kuhu ja mis moodi ettevõtted üleüldse saavad oma äriplaanidega kulgeda, teisest küljest jälle seost, et teatud valdkonna ettevõtted võivad pakkuda lahendusi keskkonda puudutavatele küsimustele. Keskkond keskkonnaks, eks need teemasid on ka teisi, näiteks energeetika seal juures, samalti hariduspoliitika ja kui see ühtse, et kavatsuste kokkuleppe on märgiline vahekokkuvõte, siis ma eeldan, et arutelu ja koostöö jätkub ja peaks olema laiem. Ehk siis tegelikult puhtad tööstused on üks osa laiemast tööstusmaastikust, tööstusmaastik on üks osa laiemast majandusmaastikust ja lõppkokkuvõttes neid, ütleme, riigivalitsemise sektoreid, mis aitavad tööstusel laiemalt siis toimida, on õige mitmeid alates finantsidest kuni hariduseni, kuni infrastruktuuri otsusteni. Et antud hetkel, mis oli selle otsuse või selle allkirjastamise puhul oluline, oli see, et ühest küljest majanduse eest vastutav minister ja teisest küljest väga erinevate taristu aspektide eest vastutav minister oma vahel leppisid kokku, et puhta tööstuse vallas nad koostööd jätkavad. Nii et see on vahe foto finish, töö jätkub kahtlemata ka tulevatel aastatel. Selleks, et ettevõtteid tugevamaks muuta ja noh, ütleme niimoodi, et ükski ettevõtte Eestis ei kasva tugevaks ilma sellet, et tal oleks hea kasvu pinnas.
11: Kas see oli selline deklaratiivne kokkulepe, et me nüüd kirjutame alle ja lepime kokku, et me kõik liigume ilusama puhtama tuleviku poole või on see ikkagi, noh, see on ju, meil on puhta tööstuse teekaart, meil on väga konkreetsed eesmärgid, näitajad, otsused, et see, seal on ikkagi väga konkreetsed kohad, kuhu me tahame jõuda.
12: See ühiste kavatsuste kokkulepe ei ole oma olemuselt midagi sellist, mida niisama hea võibolla heas usus tegutsedes ei tehtaks. Aga ma arvan, et esiteks selle pinnalt on võimalik tagasi tulla meetmete juurde. See toob sektorit kokku, sellepärast, et see tekitab sektori sees ka diskussiooni, et kui juba riik on tähtsustanud puhtaid tehnoloogiaid, siis mida meie ühest küljest siis nende tehnoloogiate pakkujatena, teisest küljest ühiskond tehnoloogiate kasutajatena sellest arvame, mida me järgmise sammuna saame või tahame teha. Üks osa, mis on diskussioonis kindlasti esikohal, on see, et kuidas Eestisse tuua rohkem integreeritud väärtusahelaid, kuidas vähendada sõltuvust nüüd pärast Hormuusi väina ja muid üks ole laiema konteksti küsimusi, kuidas vähendada sõltuvust välistest geopoliitilistest mõjuritest. Ja kuigi puhtaid tehnoloogiaid võib defineerida erinevalt, igas sektoris on selle jaoks mõnevõrra oma silt, siis minu jaoks liidu seisukohast üks olulisemaid lisandväärtuseid seisnebki selles, et puhtad tehnoloogiad aitaksid Eestil olla rohkem Eesti, piltlikult öeldes. Et oleks Eesti kapitalil, Eesti teadmusel ja Eestis oma peakorterit omavaid ettevõtteid, kes suudavad panustada kohaliku sisemajanduse koguprodukti, aga teisest küljest ka eksportida palju oma tooteid.
11: Aga samas meil on võib-olla Eesti kapitalil, Eesti ettevõtteid, aga mis meil puudu on väga paljudes valdkondades, on siiski see Eesti maavara, Eesti see algmaterjal, millega me üleüldse tahaksime pihta hakata ja aga siin me saame teha väga palju innovatsiooni, aga noh, nii-öelda lihtsustatud liitiumit ja koobaltit meil lihtsalt ei ole.
12: See on tõsi, liitiumit ja koobaltit meil Eestis ei ole, aga liitiumist rääkides seda leidub mitte liiga kaugel Soomest näiteks. Mis tähendab seda, et Soome ei ole teab, mis pika praamisõidu kaugusel. Põhimõtteliselt, et olla nutikad, kasutada ära ärivõimalusi, selleks ei pea meil olema kogu terve väärtusahel ja kõik materjalid nullist sajani olemas. On suuremaid riike, kes saavad seda endale lubada ja saavad seda endale võimaldada. Eesti jaoks on pigem küsimus selles nüüda pakilisuse mõttes, et kas koolides on võimalus noortel inimestel puutuda kokku reaalainetega, aru saada sellest, kas reaalained mõjutavad nende argielu. Lühike vastus on jah, sest et need väljenduvad nii siviilehituses kui igapäeva seadmetes, mida me kasutame. Ja sealt siis edasi järgmine küsimus on see, et kui noortel on positiivne hoiak reaalainete vastu üleüldiselt, kas nad siis näevad seoseid ja võimalusi. Lõppkokkuvõttes, kui nad ennast täiendavad mõnes teises riigis, koguvad kogemusi näiteks liitiumi ja koobaltiga töötades ja loovad seal head ärisuhted ning siis otsustavad ühel hetkel pöörduda oma teadmiste pagasiga ja kogemustega tagasi Eestisse, et siile äri edasi jääda, siis minu mõelest see on ideaalne. Noh, äri keskkonna mõttes loomulikult on tähtis just nimelt see, et sa oleksid oma klientidele lähedal ja on aru saadav, et absoluutselt kõiki väärtusahela elemente ei ole võimalik Eestisse tuua, aga alustada tuleks sellest, kus meil on tugevaid ettevõtteid ja nendest valdkondadest, kus meil on helged pead. Nii et kui meil on neid helgeid päid, siis ma usun, et ka koostöö erinevate ettevõtete vahel saab olema viljakas.
11: See koostöö vist on üks olulisemaid punkte, mida Eesti ettevõtted ka üleüldse ootavad ja mida tegelikult, kui me räägime ka puhtustööstusest, mida pakkuda saab, eriti kui me räägime sellisest üle-euroopalisest koostööst, kui me vaatame üleüldse Euroopa plaane, Euroopa komissioni plaane, mis puudutavad kriitilist maavarasid Euroopas, mis puudutavad rohelisemale tööstusele, süsiniku vähendamisele ja need asja üleminekud, eks ole need samad palju räägitud ETS kaubandussüsteemid, on see vabatahtlik süsinikuturg, see suur süsinikuturg, selle reformimine, et sinna rohkem raha läheks tööstuse modifitseerimise ja renoveerimise, uuendamise ja need asja, see kõik ju käib üle ja rahvusvahelise koostööna, eks ole, kui edukad Eesti ettevõtted on praegu selles?
12: Seda on keeruline öelda ilma omamata väga detailset ülevaadet ettevõtete hinnangutest ja praktikatest, aga küll võib väita seda, et kõik tööstusettevõtted seoses sellega, et nad on orienteeritud mastaabile, definitsiooni järgi, siis nad näevad eksportturgudel enda olulist potentsiaali, eriti kui me räägime tehnoloogiatest. Ja miks see oluline on see, et Eesti sisenõudlust liiga palju ei ole, teatud toodete kategoorias muidugi piisavalt, et tööstust hoida, aga kui me räägime just ekspordivõimalustest, siis selliste füüsiliste asjade eksport, noh, me teame lähiregioonis Põhjamaad, kahtlemata sihtturg, ja mis mind üllatunud on, Saksamaa aina rohkem figureerib erinevate ettevõtete hinnangutes, kuhu nad soovivad eksportida, sõltumata siis valdkonnast, sõltumata ettevõtte suurusest. Mis tähendab seda, et kui kõneleda tööstusest, siis ikkagi kipub olema nii, et seal, kus on, sinna tuleb juurde. Ehk siis Saksamaa on hästi tuntud tugeva tööstusmaana, ja samamoodi üritab olla rahvusvahelises konkurentsis esirinnas. Ja nüüd on küsimus, et aga millega siis Eesti eristub? Et meil on siin natukene lõunapoole vaatame, on Poola. Poola on märksa suurem riik kui Eesti ja suudab ka oma riigipoolseid meetmeid suunata niimoodi, et reeglina Poola konkureerib Balti riikidega väga võimsalt. Ja siis on küsimus, et kui Eesti soovib ka hinnakonkurentsis olla just nimelt Saksamaa suhtes, mis on suur tarbija, suur riik, siis tuleb eristuda millegi muuga. Ja vaat seal on nüüd oluliseks see, ütleme, kultuuritundmine, kui head kvaliteeti suudetakse pakkuda ja samuti siis usaldusväärsus. Mitte tingimata hind, sest et hinnas me ei suuda konkureerida, aga kust tulevad just nimelt usaldusväärsus ja teenuste toodete kvaliteet, see tuleb ikkagi läbi selle turutundmise ja Eesti inimeste, kellel on head sidemed ja kontaktid sihtturgudel.
11: Karis, kuidas seda usaldusväärsust hoida, me kohe jätkame peale reklaamipausi.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
16: Linn on sinu.
15: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
8: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
9: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Kuku raadio. Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
11: Jätkame Puhta Tööstuse saadet, mina ikka Mart Valner ja minuga Karis Goldstein, Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liidu tegevjuht. Eesti ettevõtted on suunatud eksportturule. Ma küsin võib-olla natuke provotseerivalt ka seda, et nii mõnigi Eesti ettevõtte peal seda, kui neil eksportturul hästi läheb, otsustavad, et noh, aga siis Eestis oli tore, me hakkamegi tootma ja tegutsema kuskil mõjal. Ka Puhta Tööstuse näidetena meil on Skeleton ju väga tuntud näitena ettevõttena, kes ei olema tehast Eestisse teinud. Meil on neid natuke väiksemaid näiteid veel, üks suuremaid, kuulsamaid, võib-olla mitte kõige õnnestumaid väljaminekuid Ampleri ja Saksamaa seiklused samamoodi. Ehk siis, kuidas me tagame selle, et noh, kui me räägime puhtast tööstusest ja tööstuse tulevikust, siis me ju räägime lihtsalt mitte rohees märkide täitmisest, vaid sellest, et see on viis, kuidas reaalselt Eestisse tuleb raha. See on meie riigi eelarve, eks ole, ja see on jätkusuutlik ja pea ainuke jätkusuutlik viis, kuidas seda tulevikus ka ära täita. Aga kus me tagame, et need ettevõtted, keda me siin nunnutame ja kelle siin Eestis hästi läheb, et nüüd Eesti ettevõtteteks jäävad?
12: Lõppkokkuvõttes on ettevõtte peakorteri asukoht ja tootmis baasi rajamine äriline otsus. See äriline otsus, nagu vahetult enne reklaamipausi arutasime, sõltub tihti peale sellest, kuivõrd lähedal saadakse olla kliendile ja tunnetatakse kliendi vajadusi selleks, et käia nendega kaasas. Ega areng ei olegi midagi muud kui kliendi vajaduste tunnetamine ja vastavalt sellele arendustegevuse tegemine. Et arendustegevus ei pea olema kohe päevast üks kosmoseteadus või midagi keerulist. Tihti peale ootab klient marginaalselt paremat lahendust võrreldes sellega, mis tal seni maani on olnud. Ja kuidas aru saata, mis tal seni on olnud, no siis peab siis kliendi juurde, eks ole, minema. Eesti ettevõtete puhul nende otsused võivad olla erinevad, aga pilt on võib-olla isegi laiem siin. Tähtis on see, et kujuneks välja laiemas kui Eesti mõistes ökosüsteem, kus usaldusväärsetelt partneritel on võimalik saada komponente tuge sisendit. Juhul kui Eestis ei ole vajadust ütleme, väga keeruliste spetsiifiliste tehnoloogiate järele, aga Euroopas on, siis miks mitte? Ja ma ütleks, et laiem küsimus on siin see, et milline on Euroopa kui majandusruumi majandusmodel. Sest et kaugemalt vaadates tuleb ikkagi silma see, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid on võimelised lisaks sellele, et nad teevad peaaegu samal tasemel teadusarendustegevust kui Euroopa ettevõtted väga tugevalt toetama eksporti ja väga tugevalt toetada ka ettevõtted läbi erinevate maksu- ja fiskaalmeetmete. Mis ei peaks tingimata olema, ruutates ette, nüüd Eesti majanduse eesmärk valada raha ühte või teise sektorisse. Aga küsimus on selles, et kui rahvusvaheliselt on mõned võimekamad riigid panustanud väga palju sellesse, et kujundada välja tööstuslik baas ja läbi selle ka rahvusvaheline sõltuvus teatud tehnoloogiatest või väärtusahelatest, siis mis on Euroopa majandusruumi ja kitsamalt Eesti roll selles? Praegu üritatakse vähendada sõltuvust rahvusvahelistest tarneahelatest ja see on igati mõistlik. 100%-liselt seda kindlasti teha ei ole võimalik, aga kokkulepped sellisel juhul peavad olema võimalikult läbipaistvad ja heade partneritega. Et nüüd siin ongi see koht, et mis oleks alternatiiv? Et kui eestlased jäävad odavama allhankemaks, siis alati on kuskil odavam allhankija. See ei pruugi olla Euroopa Liidu seest ja vajadusel see odavam partner võib olla nüüd hinnadampinguga odavamaks aetud, mis tekitab sõltuvusi. Nüüd see tõenäoliselt ei panusta ka mitte kuidagi Eesti majandusse positiivselt, sinne suurem sõltuvus. Nii et ainukene võimalus, kuidas siit edasi minna, on see, et olgu pealegi, kui meil ettevõtted vahepeal teevad koostööd välisturgudega Euroopa sees, see on igati aktsepteeritav. Ma usun, et sealt omakorda tagasi tulevad investeeringud ettevõtetesse ja teadmuste ja kogemuse jagamine ka Eestisse. Ja see on siis selline pikemajalisem plaan. See ei ole meetmestik, mis paari aastaga Eesti ratsa rikkaks teeb ja ei pruugi koheselt tuua riigi eelarvesse väga suuri summasid, aga pika aja peale on ikkagi Eesti kõige suurem väärtus nende meie nutikad inimesed. Ja üks viis, kuidas nutikaks saada maailma avastada, on seal ringi käia avastada. Nii et selles mõttes minu seisukoht on see, et ei pea tingimata Eesti ettevõtte ainult Eestis tegutsema, on väga okei, kui ta leiab endale hea konkurentsivõimelise koha välisturul. Kliendi lähedal on talle usaldusväärseks partneriks, läbi selle saavad Eesti insenerid ja teadjad inimesed ka rahvusvahelist kogemust ja teisipidi tuleb see kogemus riiki tagasi ühel või teisel moel.
11: Ja tuleme ka oma mõtetega natuke Eestisse tagasi. Nii minister Sutt kui minister Keldo ütlesid, et seda puhastööstust me peame vaatama siiski väga erinevat valdkondade läbivalt ja üleselt. Et see peaks mõtted, kuidas jõuda dekarboniseerimisse, ei ole ainult üksikute ettevõtete rida, vaid see on see mõttemaailm, mis peaks meil nii ühiskonnas kui noh, tõesti ka igasuguses tööstuses ja ettevõtluses läbi käima. Kuidas sulle tundub, kas me liigume selles suunas õigel teel?
12: On tõsi, et puhtaid tööstuseid leiab väga erinevatest valdkondadest. Aga see silt on ikkagi tinglik, ma ütleks, sest et tänapäeval puhasteks tööstusteks võib nimetada neid valdkondi, mis kas lahendavad probleemi keskkonna jalajälje osas, kas need lahendavad probleemi impordisõltuvuse osas, kas need lahendavad inimeste sellist mugavusvajadust tihti peale. Vastus on see, et puhta tehnoloogia või tööstuse lahendused oma olemuselt on enamiku tööstuse ettevõtete otsustesse sisse programmeeritud. Ja läbi selle just nimelt, et iga ettevõte üritab saavutada konkurentsieelist, kui see on äriliselt mõistlik, kuulatakse oma klienti, kliendiootust ja siis optimeeritakse kulusid. Ja need kulusid tänapäeval ei ole võimalik optimeerida raisates rohkem või kulutades rohkem, vaid pigem ikkagi läbi selle, et leitakse lahendused, kuhu on sisse põimitud vajadusel tehisaru lahendused automatiseeritud.

0: loomulikult väga palju veel võimalusi, mida saab ära teha, aga päris laias ulatuses on ettevõtetel pilt ees ja nüüd järgmised sammud sõltuvad sellest, et kas need on äriliselt otstarbekad või mitte ja mingisugune väike kübekene on võibolla selle taga, et kas tehnoloogia on piisavalt küps või ei ole. Seal on ka veel tee minna, aga ütleme sellistest tehnoloogilisest küpsetest otsustest või võimalustest on, ma arvan, et päris palju juba kasutusel.
1: No see muidugi, et meil on palju ettevõtteid, kes eeskõja aruanded ära tegid ja veel rohkem ettevõtteid, kes ka ootasid, kas peavad tegema, aga lõpuks ei teinud, sest tuli välja, et ikkagi ei pea. See on selline otsuslik paradoks, mis tekis siin vahepeal, kui Euroopa karmistas ja lõdvendas reegleid. Kui me liigume Eestis edasi, siis kas praegu, kui võtame nüüd puhta tööstuse teekaardi ka, kas mina nüüd ettevõtjana, kas ma peaks hakkama muretsema, et mingid reeglid lähevad väga karmiks, sest et ma peangi neid samu palju kardetud ESG reegleid täitma hakkama, et nii-öelda riikliku teekaardiga tasakaalus olla.
0: Ettevõtted langetavad oma otsuseid valdavalt mitte nüüd kliimakaitsmiseks või laiemast hüvest lähtuvalt, vaid ikkagi kas päris probleemide lahendamiseks või siis kasumi teenimiseks. Ja samamoodi ka meie liikmed toimetavad valdavalt selleks, et päris probleeme lahendada. Jah, seal on ka täiendavad mõõtmed ja kaalume seda, kuidas ühiskonnale pikas perspektiivis, siin ongi see küsimus lühiajaliste ja pikaajalise perspektiivi otsuste vahel, et pikemas perspektiivis hoida alles ressurssi ja mitte teenida lihtsalt hõlp tulu. Ei, teekaart ei anna mingisuguseid selliseid väga siduvaid eesmärke sihte, küll ta eesmärgistab või annab ette visiooni, kuhu poole liikuda. Et ütleme niimoodi, et ettevõtted ei ole kohustatud võtma kasutusele neid lahendusi, mis neile äriliselt ei ole otstarbekad. See on hästi oluline punkt. Ja riiklik raamistik ikkagi lähtub ka pigem sellistest faktipõhistest andmetest, ütleme, kui on ettevõtete, tööstusettevõtete näiteks heitme tasemed üle normi, siis loomulikult on vaja selles osas midagi ette võtta. Aga see ei ole mitte investeering ise enesest, vaid konkreetse mure lahendamiseks ja juhul, kui selle käigus on võimalik ütleme, läbi mõtestada see tööstusprotsess, mis ettevõttel on, siis seda parem. Nüüd ma väga loodaks, et rohkem insenere leiab tee ettevõtetesse, et oma haridus- või karjääri tee alguses katsetada, proovida, pakkuda välja lahendusi ja sellised konseptuaalseid ideid, kuidas tööstustes protsesse paremaks muuta. See ei ole otseselt minu nii-öelda liidu liikmes ettevõtete erihuvi, aga laias laastus, kui tööstusettevõtted seda kaaluvad, võttes nii-öelda kas lühiajaliselt tööle või pikemaajaliselt tööle mõni tudeng või teadlane, siis sellest kogemuste vahetusest tekib hästi suur kasu ja ma arvan, et ütleme, see oleks nagu selline järgmine samm, et inimesed, kes on oma karjääri alguses, saavad väga sellise käega katsutava kogemuse selle kohta, et mis on need päris probleemid, milliste valikutega ettevõtted silmitsi seisavad. Ja see aitab mõne aasta pärast tulla ka paremat äriplaanidega omakorda nendel ja nende meeskondadel välja.
1: Mm-hmm. Mulle meeldib see optimistlik vaade ja selle kõigeks meil on muidugi vaja rohkem matemaatika õpetajaid. Lähemegi nüüd siis reklaamipausile, et vaadata neid inseneri lahendusi ja muideks, kes soovib siis sellel nädalal neljapäeval reedel, võib neid igasugu uusi inseneri lahendusi ka lähemalt vaatama minna, sest et avatud tehaste päev on üle Eesti.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet

0: kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kuku Raadio.
4: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
6: Jätkame Puhta Tööstuse saadet. Mina Mart Valner, minuga Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liidu juht Karlis Goldstein. No Karlis, siin saate lõpuosas kiirelt vaataks otsa veel ühele olulisele dokumendile lisaks Puhta Tööstuse leppele, aga ikkagi möödud nädalal kliimaseadus läks valitsusest läbi ja nüüd liigub Riigikokku. Väga paljud ettevõtlusorganisatsioonid ja ka tööandjad organisatsioonid on olnud seaduse osas kriitilised. Ma ütleksin, et teie olete natukene sellises kahetises olukorras, kus olles siiski ettevõtete katusorganisatsioon, on need ettevõtted need, kes tahaksid puhtama tööstuse poole liikuda. Ehk siis, kuidas vaatate kliimaseadust?
7: Kliimaseadus on see lühike nimetus, pigem on kliimakindla majanduse seadus ja tihti peale me kipume seda majanduse poolt nagu alahindama. Et sellest me oleme täna saates ka rääkinud, et väga keeruline on võtta vastu ettevõtetes otsuseid, mis ei lähe äriloogikaga kokku. Seda igate pidi nii meie liikmete seas kui väljaspool, mis tähendab, et lahendada tuleb neid väljakutseid, mis reaalselt ettevõtetel on. Jah, seal on mõnikord vaja silmaringi avardada, vaadata, mis on alternatiivid, võibolla maandada riske. See on see koht, kus riik saab sisse tulla ja seda saab eraldi arutada. Kliimakindla majanduse seadus on üks võimalike perspektiive majandusele, et on kindlasti vaja ka kriisikindla majanduse seadust või konkurentsivõime majanduse seadust, kõrge lisandväärtusega majanduse seadust ja nii edasi. Et see nimekiri võiks olla märksa pikem. Iseenesest see on üks selline nurk, millest vaadata majandusele või tööstusele otsa. Ja mingis mõttes see seadus ka põimib need oma nurgalt kokku, sest et lõppkokkuvõttes seaduse seletuskirjas on märgitud seda, et oma vahel põimitakse kokku erinevad valdkonnad puhta keskkonna inimese heaolu ja tervise nimel, eks ole. Et ma arvan, et see, kui alguses ütlesid, et erinevad osapooled on ühes või teises leeris seaduse osas arvamust avaldanud, siis meie oleme ilmselt seal kuskil keskel, kes ei saa öelda seda, et kliimakindla majanduse seadus oleks astunud sammu liiga kaugele ja teisest küljest me ei saa öelda seda, et ta oleks nüüd nii siduv, et järgmised 10 või 15 aastat kõik äri otsused tehakse ühe seaduse loogika järgi. Ja nii ei saagi olla. See seadus põhiliselt on suunatud keskvalitsuse valitsemisalale, riigi äriettevõtetele ja kui nüüd mõelda selle peale, et kui suur mõju temast on, siis ikkagi märkimisväärne potentsiaalselt. Sellepärast, et kui vaadata keskvalitsuse eelarvet, mis on suurusjärgus kuskil 20 miljardit eurot, sinna juurde panna äriühingute mahud, ütleme kogu käive kuskil seal 3,5 miljardit eurot ja varade maht kuskil 10 miljardit eurot, siis on ikkagi märkimisväärne osa majandusest ja SKT-st kuskil veerand või kolmandik laias laastus. Nii et ütleme nii, et see mõju võib olla küllaltki suur. Eks nüüd Riigikogus paistab, kuidas arutelu läheb, aga üldiselt tundub, et kui vastasleerides olevad osapooled ei ole liiga rahul, siis tõenäoliselt on see küllaltki hea kompromiss praeguseks. Aga noh, kindlasti teekonna üks peatus nagu ka teiste avaliku sektori algatuste puhul. Et.
6: No aga kui Kristen Michal alustas sellega aastat tagasi olla sise veel tolle, et kelle Eesti esimene kliimaminister, siis see suure hurraaga alustatud seadus ja see, mis praegu läheb Riigikokku, kas need on samaväärsed, kas teie olete rahul selle sisuga, mis seal on?
7: Kuskil paari aasta jooksul, mis seda seadust on ettevalmistatud, on toimunud küllaltki lai avalik debatt. Selle ümber on olnud mitmeid kaasamisi ja kliimakindla majanduse seadus on lõppkokkuvõttes poliitiline dokument. Ma arvan, et majandus läheb oma radapidi selles mõttes edasi, et eriti nendes sektorites, mida kliimakindla majanduse seadus ei kata või ei saagi sektorite palvel katta, siis seal jätkatakse nii-öelda kõige mõistlikuma äriotsuse loogikat pidi ja võib-olla teisi aspekte hinnatakse vähem. Küll aga, mis meie liidule oleks oluline, on see, et kohalik ettevõte, kuna me esindame Eesti ettevõtteid, et tema saaks rohkem olla pildis laua taga ja lahenduste juures. Et see on meie jaoks see kõige-kõige olulisem. Et kas see käib nüüd läbi selle, et riik loob parema platvormi, kuidas väljakujunenud ettevõtted saaksid jagada oma kogemust nooremate ettevõtetega. Ja seda mitte nüüd kitselt minu valdkonnas, vaid laiemalt ma arvan, et majanduse koostöö ettevõtete vahel on kõige tähtsam väärtus. On see siis eksportturgudele minek, on see selles osas, et kuidas töökohti juurde lisada või lahendada probleemi tööjõu puuduse osas. Valdavalt, mis kimbutab kõiki tööstusettevõtteid, on just see, et kvalifitseeritud spetsialiste on vähe. Neid, kes selle murega võib-olla kokku ei puutu, need suudavad maksta konkurentsivõimelist palka või on sattunud sinna valimisse statistilise sellise apsaka tõttu, kes võib-olla päriselt tehnoloogiaga ei tegelevad näiteks selle pealiskihtidega, aga sellist insener teadlasliku eksperti sellest on pikalt räägitud, jätkuvalt on meil vähe lahendus seal, jah, automatiseerime, digitaliseerime, aga ometi selle protsessi esiteks peab välja mõtlema insener, kuidas tööstusprotsess käib, ja teiseks keegi peab seda juhtima. Ei pea olema tingimata väga kõrgete akadeemiliste teadmistega inimene, aga ta peab olema väga pühendunud ja siin on see koht, kus kogemused maksavad.
6: Nii et seadusloome protsessi peaks ka ehk rohkem insenere juurde tooma, et sellisel juhul saaksid enda elu puudutavatest otsustas juba varem kohal olla.
7: Võib-olla inimesi toob inseneeria ja elukutse valiku juurde just nimelt see, et peab olema huvitav ja peab olema tasuv. Ja ma usun, et seda mõlemat saab inseneerias pakkuda.
6: Ma olen suga täiesti nõus. Karis Goldsteinik, tähtena tulemast saatesse.
7: Suur tänu.
4: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades.
10: Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
11: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
14: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, mille on kirjutanud Sean McMeekin. 2021. aastal Krista Kallise poolt tõlgitud, Erki Bahovski poolt toimetatud, Heliose kirjastuses selle aastal välja tundnud. Mina saatejuht Marek Stenberg ja Erki Bahovski, raamatu toimetaja, minu hea kolleeg Postimehest, sellest raamatust ka kõneleme. Nüüd üks asi, mida ma McMeekini raamatust ei leidnud, aga mida nagu ajaloos on käsitletud üsna põhjalikult, on see, et mitte teise maailmasõja künnisel, vaid tegelikult juba üsna pea pärast oktoobri revolutsiooni, küll jah, pärast Leenini surma ja siis saadavalt Josif Stalini võimule tulekut käivitus lääne ja selle nõukogude Venemaa suhtes täiesti omapärane protsess, mida ajaloos nimetatakse rahumeelseks kaubanduseks ehk peaceful trade, mille raames ju piltlikult öeldes Venemaale anti tehnikat lootuses, et nad arenevad kuidagi, anti võimalused muu hulgas ka varastada tehnikat, et oleks teada, mis asjad neil olemas on. Ja selles mõttes selline tehnoloogiline tugi eksisteeris ju ammu enne perioodi, kui siis teine maailmasõda nagu kosuma ja paisuma hakkas. Nii et isenesest selline sellise kaastunde tekitamine, mida sageli on täna ka tunda ju Putini Venemaal, kus mis meid nüüd on siin igatepidi kiusatud ja selliseid kasulike idioote, kes siis nii-öelda, muidugi see ongi nii läinud, on ju veel ja veel ja me näeme seda, kuidas Putin täna ja ilmselt ka Stalin omal ajal omas tegelikult mingit nii-öelda Stanislavski mõttes pealis ülesannet, mida oma positsiooni ja ressurssidega peale hakata?
15: Jaa, no see on keeruline küsimus, et näiteks Herbert Hooveri näljahäda siis abistamisprogramm, mis siis oli Nõukogude Venemaal 20. alguses ja mis peamiselt siis puudutas Volga näljahäda, kus siis suri umbes 5 miljonit inimest, siis seal ta tehti humanistlikel kaalutlustel ja see ongi see, et küsimus, et kas siis oleks pidanud laskma nendel inimestel nälga surra või pigem mitte, aga lisaks sellele tõepoolest ameeriklased ehitasid ju Nõukogude Liidus üles mitmesugusid tehaseid, traktoritehaseid, masinatehaseid ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin on see ikkagi, ma kõlam nüüd küll nagu praegu nagu marksist, aga see on selline kapitalismi loogika, et loodeti kasumit saada.
14: Ei no ikka, inimesed ju pigem ei kahtle selles, et keegi teine on kaabakas, aga inimene, kes on kaabakas ka siis, kui teised tunduvad olevat humanistid.
15: No just jah, ja siin on tõesti paralleel ka tänapäevaga, eks ole, et ju Saksamaa ja ka Soome, eks ole, lootsid ju investeeringutelt Venemaale siis kasulõigata, aga küsimus on ikkagi jah selles riigis ja selles korras, et kus siis neid investeeringuid tehakse. Ja lisaks sellele tuleks võibolla ka rääkida, mis on ju ka kindlasti andis tõuke või vähemalt siis ikkagi soodustas selle teise maailmasõja teket Saksa ja Nõukogude vaheline salajane koostöö alates 22. aastast.
14: Ja see...
15: Sest Saksamaal oli keelatud ju omada suuremat sõjaväge, oli keelatud teatud väeliikide arendumine, aga seda sai kõike vabalt teha Nõukogude Liidus.
14: Ja enamus ju tankikindraleid ja kogu seda seltskonda ju reaalselt koolitatigi välja Nõukogude Liidu nii-öelda õppeasutusis ja enamgi veel, me teame sellest küll mitte ka, ilmselt ka 20. aastatest, aga juba ka hiljemalt vahetult ennem teist maailmasõdagi või kui see oli juba kulmineerumas, siis ju peeti ühiseid paraade Poola pinnal, kus nii Nõukogude kui natsi-saksa nii-öelda väed marssisid sõbralikult üheskoos.
15: Jah, ja ka võiduparaad ju oli ju, või oli see mai püha, jah, 41. aastal, kus siis Saksa ja Nõukogude ohvitserid olid punasel väljakul koos. Et seda umbes siis poolteist kuud enne Nõukogude Saksa sõja puhkemist, aga nad olid nagu jah, head sõbrad.
14: Ja ega jällegi, et sõber sõbraks, aga nii-öelda kogu see malemäng, mis ju tegelikult sai alguse, ütleme, siis Molotov-Ribbentropi paktist, nagu ka MacMeekin ütleb seda üsna selgelt, ja millest siis kulmineerus edasi ikkagi küll sissetung Poolasse, Balti riikide okupeerimine ja ka talvesõda Soomega, ehk et nendel hetkedel MacMeekini hinnangul näitas Stalin selgelt üles oma tegeliku plaani, jõuda kiiremini läände. Ja selles uues kontekstis, mis ilmselt nii-öelda väga paljudele ei meeldi, ongi see, et Adolf Hitler oma nii-öelda riigi ja armeega oli nagu mõnes mõttes välja sunnitud olukorras astuma samme ja kaitsma ennast rünnates vastu. Tundub see olevat tõepärane, või kas me saame niimoodi seda ajalugu revideerida?
15: No niimoodi vast ei saa, jah, sest kui me nüüd võtame siin Hitleri kõned ja ka Hitleri vestluste üleskirjutused oma kindralitega, siis minu mõelest ei ole seal märki umbes sellest, et Hitler annab mingit preventiivset lööki. Ta läheb ikkagi Nõukogude Liitu nagu anastama eluruumi siis saama. Aga loomulikult nägi punaarmee doktriin ette selle, et mitte ei asuta kaitsesse, vaid asutakse ründama. Ja selle seda MacMeekin ka räägib. Ja.
14: Üks huvitav vestlus, mis on vist ainukene üles tähendatud helilint Adolf Hitleri kõnest ja rääkimisest, kui ta käis Mannerheimi sünnipäeval Soomes, siis kirjeldas ta üsna detailselt ja kõigil on üle siis raadio nii-öelda arhiivist võimalik seda ka ise üle kuulata, see ei ole mingisugune salajane dokument, kus ta kirjeldab, et siis Nõukogude Liitu jõudes, ehk siis nagu Ukraina territooriumile jõudes, sattus ta tehastesse, kus olid ette valmistatud tankid, millel olid siis nii-öelda võimekus sõita asfalt teede peal. Ja kus siis inimesed olid nii-öelda öid ja päevi just nimelt tehases, et neid asju ehitada. Ehk mõnes mõttes faktipõhiselt nagu ajaloo mõttes see nii-öelda rünnaku plaan oli Stalin olemas, mis siis lihtsalt vastu taevast lendas.
15: Jah, ja MacMeekin ju toob ju eraldi peatüki välja 5. maist 1941, kus siis Stalin kohtub kõrgemate ohvitseridega. Ja seal Stalin ju katkestab ühe ohvitseri kõned, kes hakkab rääkima sellest, kuidas Nõukogude Liit ikkagi ennast kaitseb, siis Stalin jõhkralt sekkus ja ütles, et ei kaitseta midagi. Punaarmee asub nüüd vastu peale tungile ja nii oligi. Et plaanid olid nagu ikkagi alustada kallaletungi korral siis koheselt nagu vastu peale tungi.
14: Milleks oli ka kogu tehnika?
15: Kogu tehnika oli selleks mõeldud, jah. Aga saksaste kallaletung oli lihtsalt niivõrd hästi 41. aastal nagu ikkagi ajastatud, et sellest vastu pealetungist ei tulnud midagi välja.
14: Sellepärast, et kõigest sõideti väga kiiresti üle ja siis nagu tekiski see sama nii-öelda
15: no, kaitset ei olnud.
14: Kaitset ei olnud, kuna oldi valmis ründama, ja. Mida ju ka Marju nime all endine luureohvitse Suvorov on oma raamatuis kirjeldanud ju üsna detailselt. Kuigi jah, ütleme natuke nagu ilukirjanduslikult, aga nüüd on McMeekin siis ka ju leidnud samad allikad lähedased ja kinnitamas meile seda sama.
15: Jah, no nii võib öelda, et noh, siin erinevus on selles, et McMeekin ei ütle otse välja, et Nõukogude Liit kavatses alustada pealetungi 6. juulil, et see oli see kuupäev, mis oli Suvorovil, et McMeekin lihtsalt toob välja selle, et Nõukogude Liit kavatses alustada vastu pealetungi, et see oli siis nii-öelda see punaarmee doktriin ja noh, selleks olid tehtud ka vastavad ettevalmistused ja nagu ma ütlesin, siis see 5. mai 1941. aasta kokkusaamine näitas ka, et see mõtlemises oli toimunud ka muudatus. Et kaitse oli nagu ära võetud ja mõeldi ainult ründamisele.
14: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
16: Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Viljandis sõitis auto rongile ette ja rongiliiklus katkes. Politsei ei toeta hoiatusmärgi paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandis Paala ülesõidu kohal sõitis auto reisirongile ette. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Elron teatas, et püüab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada, kuid õnnetuse tõttu ära jäävad rongid asendatakse esialgu bussidega. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilomeetrini tunnis, leiab politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilomeetrit tunnis, see tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilomeetrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubaduse ka teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstussektoris miinus 0,9 ja ehitussektoris miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli miinus 31. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et konjunktuuriküsitluste viimine statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist ning kui vaadata pilti laiemalt, oli sarnane langus praktiliselt kõigis Euroopa Liidu riikides. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisarengu instituut. Aasta jooksul suri üle 15 000 Eesti elaniku, peamised surmapõhjused olid vereringelundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Baltimaade presidendid arutavad Vilniuses toimuval kohtumisel Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga õhuruumi seire ja kaitse tugevdamist, samuti Euroopa kaitsetööstuse arendamist. Viimasel ajal on Baltimaades sagenenud drooniintsidendid, mille taga on arvatavalt Venemaa tahtlik tegevus. Venemaa viib hiljutiste droonijuhtumite taustal läbi infooperatsiooni Balti riikide vastu. Selle märgiks on ka Venemaa välisministeeriumi teade kavatsusest pöörduda venelaste õiguste rikkumise tõttu rahvusvahelisse kohtusse, leiab Leedu julgeolekuameti direktor. Venemaa välisministeeriumi esindaja ütles kohtusse pöördumises teatades, et Baltimaad on järsult suurendanud survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga, mida kultiveeritakse riiklikul tasandil. Selle näitena mainis ta vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami sooritamist elamisloa saamiseks. USA väed ründasid Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump püüab saavutada Lähis-Idas ulatuslikku kokkulepet. Ta märkis, et kutsus Lähis-Ida riike liituma Abrahami lepetega. Need lepped reguleerivad diplomaatilist suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10-18 kraadit. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Raadio Kuku.
9: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: 11:07 minutit on saanud kell, täna on 2026. issand aasta maikuu 26. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 452. Kuulma kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
11: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
11: Aga alustame ikkagi kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil spordireporteris kombeks on ning mis seal salata...
10: Oota, Eesti korvpallimeister pidi selgunud.
11: No just nimelt, ma tahtsin öelda, et kui ma reedel esimest korda mõtlesin, et huvitav, mis meil teisipäeval saates, et noh, kuidas see saate kava peaks välja nägema, siis mõtlesin, aha, alustame saadet sellega, et Tartu tuli Eesti korvpallimeistriks. Aga ei tulnud. Laupäeval finaalseeri kolmas kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones, seal oli vist juba 4. veerandaja alguses, ma saan aru, et noh, nagu ikka, et kui on võimalik, et meister selgub, on kõik võimalikud autosustamispoodiumid ja kõik sellised peavad alati saalis olemas olema ja inimesed, kes hakkavad neid vajasel kokku monteerima, olemas olema, kogu valmisolek peab olemas olema ja ma saan aru, et 4. veerandaja keskel olla seal juba vaikselt hakatud tribüüni taga asju valmis sättima, aga PC Kalev Kramo otsustas teisiti alistas finaalseeria kolmandas kohtumises Tartu, vähendas kaotusseisu 1-2 peale ning seeria jätkub. Jätkub täna õhtul Tondiraba jäähallis, kus on siis 2 varianti. Kas Tartu tuleb võitudega 3-1 meistriks või PC Kalev Kramo viigistab seeria ja 5. mäng sel juhul reedel Tartus. Aga ootamatu oli see PC Kalev Kramo laupäevane võit.
10: Ma ei tea, kui ootamatu, et kui me, minu jaoks ma näitasin sulle enne saadet ka ühte videoklipikest, et minu jaoks väga nagu kõnekas oli see, et tihtilugu on sellised hetked, et sa saad mängijate hoiakust midagi aru või kuidagi sotti, et kui me vaatame kolmanda kohtumise viimase veerandaja eel, no seal Tartus platsil leidis aset väikene selline show asi, aga siis mängijad tuli platsile. Kalev Kramo oli vist 7-ga peal, ja Vabandust, Tartu oli 7 peal. Viimane veerandaeg tuleb ära lõpetada kodupubliku ees. Täismaja tuleb Tartule taas Eesti meistritiitel. Ja no mängijate hoiakud olid täiesti erinevad. Mängijate kehakeel oli täiesti erinev. Kui me võrdleme kraamamängijaid ja veel kraamamängijaid ja Tartu ülikooli mängijaid. Tartlased olid nagu lõõpisid seal rohkem. Ja? Olid seal nagu lobisesid oma vahel. Tundus, et su meele oli päris kõrgel juba. Kalev Cramo mängijad olid väga keskendunud ja väga tõsised ja et täiesti erinev ja see, mis ikkagi neljanda veerandaja alguses kolmandas kohtumises juhtus, noh, see oli ma arvan, selle tulemus. Et noh, siin võib igasuguseid erinevaid põhjuseid ju tuua, et üks asjaolu on selles mõttes väga lihtne, et ega Tartu mängijaid vaadata, aga palju neid sellised on, kes on nii-öelda meistritiitlini jõudnud. Ja palju seda sellist kogemust on, et tihti lugu esimesed sellised tiitli lähedased situatsioonid kipuvadki olema selle, noh, mingis mõttes sellised. Aga vaatame nüüd mõlemad kohtumist äkki natukene lähemalt.
11: Jah, et kolmapäeval võitis finaalseire teise kohtumise Tallinnas Tartu Ülikool tulemusega 82-81, aga see skoor tõepoolest on petlik, et seal täitsa viimasel minutil Kalevil õnnestus noh, skoor minimaalseks kahandada, samas seda reaalset varianti, et Kalev võidaks nagu kordagi, noh, ikkagi seda õhus ei olnud, et Tartu ei pidanud kartma, et neil oli, noh, kõlam natuke narrilt, aga see mäng tõepoolest niimoodi kulges, et kuigi Tartu võitse punktiga, oli see viimane minut neil kontrolli all.
10: Ja et kui me eelmises saates veel rääkisime seda, et neli viimast kohtumist on Tartu Ülikool just nimelt viimastel minutitel ja viimastel hetkedel enda kasuks pööranud, siis selles kohtumises, eks siis see teine finaalseire kohtumine, seal nagu sellist küsimust õhus, no tegelikult ei olnud ja et ikkagi Tartu võitu oli kindel, et see vabavisete trall seal lõpus, et noh, see selleks.
11: Ja, aga
10: ja kus juures Painter selle sama päeva hommikul ju, isegi mitte päris hommikul, ma saan aru, et hommikuse trenni tegi Painter kaasa, aga no ei tundnud ennast hästi ja kõhu viiruse tõttu jäi siis kõrvale, mis kajastub tegelikult ka, kui me vaatame laua võitlust, et ka sellises situatsioonis suudeti kiiresti ümber nii-öelda orienteeruda, ümber hinnata situatsioon, läheneda teistmoodi, ehk siis ikkagi see, et Painter on korvel puudu, see mõjutab päris omajagu seda ka, et mis võimalused Tartul üldse on, aga Tartu teises kohtumises oli parem meeskond, jah?
11: Ja, aga nagu öeldud siis kolmandas, see kodupubliku surve ikkagi, noh, ilmselgelt see tartlasi painab ja mõjutab. Sellised asjad on spordis täiesti loomulikud ja just nimelt see 11-aastane tiitlipaus, kui sul on seal linnapea, istub esimeses reas, rektor istub esimeses reas. Ega meeskond ju teab, kes need seal on ja miks nad seal on.
10: No esireas istub ka mingi suvalise Jaapani meeskonnatreener.
11: Ei, no, Jukka Toiala ikkagi tee neid Eesti korvuli ja Särme alahinda. Need on kandvad. Aga täna siis finaalseeri neljas kohtumine, kahtlemata, noh, Tartu sai mingisuguse raputuse nüüd laupäeval, samas Kalev sai mingit enesekindlust juurde, täna õhtul Tondirabas ajotaaž on võimas, tundub mulle, et üks asi, mis võib täna õhtule asja ära otsustada, on see, et kas Kalev hakkab kaugemalt paremini sisse saama. Nagu kolleegi Armo Jagomägi tänases postimehes kirjutab, siis tegelikult Kalevi tagamängijate tabavus terves finaalseeres on olnud täiesti katastroofiline. Kui võtta põhid Rio, Severi Kaugiainen, Erik Makke, Märt Rosenthal, on nad kolme matši peale tabanud platsilt 149 viskest 26, umbes iga kuuenda. Kolmesid 50-12, umbes iga neljanda. Nüüd, kui juurde panna veel Martin Torbek ja Tyson Eckhoff, ehk et noh, veel kaks sellist tagamängijat, noh, siis näitajad natukene muutuvad, aga igatahes protsent väljakult, tabavusprotsent, jääb alla 18 Kalev Cramo tagamängijatel. Mitte kolmeste, vaid üldse väljakult.
10: Jaa, aga kui me eraldi nagu kolmeseid vaatame, siis ja teine mäng 35-6, 17% võrdluseks Tartul 38%. Ja. Mm-hmm. Kolmandas mängus natukene parem, aga see ainult nõksa parem. 32-8, 25% Tartul ikka 37. Ehk siis sellise viske tabavusega ja jätkuvalt olla mängus kaugelt, et see on juba omaette näitaja.
11: Kui kaugeline hakkab täna sisse viskama? Kui Rosenthal hakkab täna sisse viskama, mis siis juhtub?
10: Kolmandal veerandal, kui ma eksi, vaatasin Tartus koha peal, ma ei õnnestunud vaadata seda kohtumist, vaatasin virtuaalavaruste vahendusel. Ja kommentaator ütles vist kolmandal veerandajal, ja mul kas ma markeerisin kohe ära, et vaat siin see ütlus tuleb, et Kaukiainen et kogu see hooaeg, see vastutus, mis on olnud, see koormis, mis on olnud, et see on mõjutanud väga palju, see on vist olukord, kus Kaukiainen viskas ässaks kolmes või midagi sellist. No ikka tästi jube mäng oli tegelikult, mis Kaukiainen ka kolmandas mängus tegi kuni viimase veerandajani. Ja ütles, et ega Kaukiainen enam sel finaalseerial, selles finaalseerias esile ei tõuse, et see tundub, et tema jaoks on tänavusel aastal rong läinud. Ja mis mees tegi viimasel veerandajal? Ikkagi tema oli see põhiline arhitekt seal, ja, nii et kui Kaukiainen ikkagi, noh, tema on nagu üks küsimus, ja, aga neid küsimusi on tegelikult ju palju, sest kui me vaatame, et noh, mingis mõttes ju Kalev Cramo tugevused tulevad väga hästi välja, vaatame puhtas statistikat, Laud Cramole teises mängus 49-36, kolmandas mängus Laud Cramole samuti rohkem kui kümnega, 52-41, ja, et ja küsimus on võibolla siis selles, et kas, kuidas see nii-öelda rotatsioon ikkagi paika loksutatakse või kas on sealt veel kedagi tulemas, et see toom iga mäng viskab kaugelt seal imevisked või teeb, ma ei tea, mitte ainult kaugelt, vaid ükskõik kus teeb mingisugused imelisi sooritusi, et noh, ainult selle peale ei purjeta, sest tegelikult vaatamata sellele, et Cramo ju sai, mis ta sai kümne kätte viimasel veerandajal kolmandas kohtumises, siis tegelikult ju McBride'il oli võimalik ju kolmesega mäng viigistada päris lõpus, nii et ega see lõpka kindlalt ei tulnud. Aga jah, ütleme siis põhiline asi, ma tuletama meelde, mis me ütlesime eelmisel nädalal, kuidas me alustasime, Aivar Kuusma korvpalli filosoofiline tõdemus, korvpall on sisseviskamise mäng. Ja,
11: aga tegelikult ikkagi nüüd siia finaalseerisse tuli eile veel üks huvitav muutuja, selleks oli Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna otsus anda teada, et Aivar Kuusma lepingut on kahe hooaja võrra pikendatud. Kuusma alustas tööd Tartu meeskonna eesotsas 2024. Aasta sügisel ja tuletan meelde, ma ei väsi meelde tuletamast, et Eesti korvpalli üldsus suhtus sellesse Tartu käiku ikkagi skepsisega ning noh, oli seal tajuda midagi sellist, et tahetakse äkki, et Lasse Vanakooli treener nüüd veel korra põrub, et saame temast lahti. Kuusma muidugi on sellise kahe hooajaksul tõestanud vastupidist, ta on Tartu meeskonna ehitanud üles ja viinud uuele tasemele. Ja nüüd, aga nüüd see, et sellisest lepingu pikendusest anda teada enne hooaja lõppu, enne kui ja keset finaalseeret, see on päris omapärane ikkagi käik. Selle kohta on pretsedent nii ja naapidi, aga üks asi, mis mul meeld tuleb, on see, kui Paide linnameeskond mõned hooajad tagasi andis enne hooaja lõppu kulminatsiooni teada, et nad on Ivan Stojkovitsiga lepingut pikendanud ja selle peale jäädi neljandaks medalist ilma, mis oli altminek.
10: Ja no, siin on mitu aspekti, et esiteks sellist situatsiooni päris ma pole näinud, kus siis ütleme korvpalli finaalseeri või mingi finaalseeri on käimas ja selle vältel mõlemad meeskonnad teatavad, kes on järgmise aasta peatreener. Ja. Seda ma ei mäleta. Mingis mõttes tundub huvitav koht, kus seda ka avalikus ole teada anda. Noh, ilmselt see kokkulepe oli juba varem, aga just nimelt pärast kaotatud mängu. Vaat, muidu oleks väga lihtne, oleks mäng võidetud.
11: No tiitel, siis on väga lihtne, väga loogiline koht, aga jah, praegu, et sellest Kuusma uuest lepingust sai praegu tegur finaalseeres ja see nüüd, kas see oli tark või mitte tark otsus, eks selle annab lõpuks finaalseere tulemus, see annab vastuse.
10: Nii, kas läheb viiendasse mängu või ei lähe, minu vastus on väga lihtne, täiesti võimatu on öelda, et siin on ikkagi see puhtalt ikkagi tunnub, et see närvide küsimus on nii oluliseks saamas, ja üksikud tabamused, nagu on mingi mäng, on ju keegi tuleb, on ju, tuleb jälle McBride, nagu selle Pärnu vastu tuleb, viskab mingil hetkel, tuleb kohutava mängu pealt ja viskab 2-3 tükki järjest sisse. Seda, mis moodi ikkagi see närvipinge mõjutab, noh, väga hea lakmuspaber alati, mine vaata, vabaisete protsenti. Kui mingis mängus nagu annab Tartu võidab mängu, aga 15 vabakat viskab mööda mängus. No, et see ju näitab midagi. Ja.
11: Nii, aga läheme edasi teema number 2 ning Paide linnameeskonda see korra mainitud ja nende eksirännakuid treeneri otsingutel siis nüüd Paide linnameeskonna teemaga jätkama, keda siit treenerites pole põhjust rääkida. Aga mitte sellest, et treenerite oleks tingimata eksitud, ma tahtsin
10: öelda. Ja. Mis sa hakkad siis tegema? Mängu ülevaadet tegema siin. Tõepoolest täpselt samal ajal. Kui leidis aset Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria kolmas kohtumine, mõlemad mängud algasid kell 7. Pärnus toimus ka Eesti jalgpalli karikavõistluste finaalkohtumine ja valitsev Eesti meister FC Flora võitis. No mina ütleks, et ma jälgisin seda mängu. Noh, paralleelselt mõlemat, noh, jalgpalli ma vaatasin natukene mingid olukordi veel pärast ka üle, aga kusagil tõesti 10 minuti peal tundus, et see asi on siin nüüd selge. Et siin ei tohiks nagu väga, tõesti Flora ülekaal oli ilm selge ja lõpeks...
11: Juba ennem 1-0 väravat või?
10: Jah, no see tundus küll, et Paide ei... No mitte midagi, mida Paide üldse tegi siin selles mängus? Et Paide lõpuks kaotas selle mängu 1-5, aga noh, ütleme, et vaheajaks oli Flora juba kahega peal ja no, noh, ilm selge. Aga kui me siin hooaja alguses...
11: Tead, mis mäng tuli meelde? 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumine Hispaania-Itaalia, mis mäletatavasti lõppes Hispaania 4-0 võiduga, oli väga ühepoolne finaal ja just
10: mäletan,
11: seal oli see, et ühte meeskonda väljakul nagu polnudki, aga mitte tingituna sellest, et vastaste noh, kuidas öelda, et finaali oli jõudnud ebavõrdsed vastased, noh, näiteks kui jõuab ikkagi kõrgliiga tipp ja mingisugune tagumisotsa tabeliotsa meeskond, no siis võibki niimoodi juhtuda, see on loogiline. Ei, staatuselt olid ju Hispaania-Itaalia nagu võrdsed meeskonnad, aga finaal oli niimoodi, et ainult üks võistkond oli väljakul. Ja nüüd Flora Paide tegelikult samamoodi. Staatuse poolest justkui mõlemad Eesti esineliku klubid, aga üks mängis nagu tippklubi ja teine mängis nagu noh, tabeli tagumisotsa klubi.
10: Ja mul on sellest finaalkohtumisest meeles hetk, oli 90 minut täis saanud, Iker Kassiljas läks siis nii-öelda, reisisaatjateks nimetati neid, ja? Siis oli väravjoone taga ja ütles, et austage vastast, et mis te lasete nüüd 3 minutit veel üle, et lõpetage palun mäng ära. Väga, väga ilus hetk, aga no loomulikult sellised hetki võib ju palju näha, noh, maailma jalgpallis Brasiilia, Saksama ja nii edasi peaksid olema maailmeesti võistlused finaalturniiril mingis mõttes nagu võrdsed meeskonnad, üks häälestab selgelt üle, on ju teine läheb nii-öelda professionaalselt peale. Et sellised asju loomulikult juhtub, aga siin mina ütleks, et see ei ole olukord, ütleme Brasiilia, Saksama on olukord, kus tõesti tegelikult kaks potentsiaalilt võrdlemisi lähedast meeskonda mängivad ja lihtsalt juhtub nii, läheb käest ära, nii, aga selles kohtumises ikkagi ilmestab, noh, see kohtumine ilmestab seda, missuguses seisus need klubid praegusel hetkel on ja see on ikkagi nagu olulisem, et noh, kui me vaatame seda, et me rääkisime hooaja alguses, Floral läks aia taha hooaja algus, läks
11: esimesest seitsmest mängust kaotati 4.
10: Nii, aga nüüd viimasest 10 on võidetud 9, on ju, ja pärast seda 0-4 kaotust Levadiol on kõik 7 kohtumist Flora võitnud.
11: Aga mis murrang oli pärast 0-4 kaotust Levadiale? Vassiljevil, peatreener Konstantin Vassiljevil tekkis koosseisu osas avaramad võimalused, Toni Varjund tervenes vigastusest, Remo Valdmets tõusis põhikoosseisu, ehk et Vassiljev oli... tal tekis võimalus ja eks ilmselt see 0-4 kaotus Levadiale ka sundis algkoosseisu, põhikoosseisu noorendama ja Floral on nüüd nooremad mehed väljakul ning võidub muud kui tulevad.
10: Ja ma ei usu, et see ütleme nagu väga märgatavalt, ühesõnaga,
11: on.
10: Okay, kui me vaatame neid mänge, kuidas Flora mängis üldiselt.
11: Flora dünaamika on täiesti muutunud selle hooaja algusega võrreldes.
10: Okei, okay, aga tähendab, millel ma tahaks osutada nagu Flora kiituseks, et need on situatsioonid, kust on väga raske välja tulla meeskondadele, eriti tiitlikaitsel on ju. Hakkab minema nagu nihu ei lähe nii ja eriti olukorras, kus Flora ju mängis mingid mängud väga hästi. Kas või superkarika kohtumine on ju. Mängis Flora väga korralikult on ju, saad ikkagi tappa, jube keeruline välja tulla. Nii, ja tuldi, ei jätnud mingit jälge, rahulikult minnakse, aetakse oma asja.
11: Ma olen korra siin saate eetris juba Flora tiitlivõitlusest maha kannud, et kuna neil oli 4 kaotust 7 vooru kirjas, ütlesin, et Eesti meistriks pole üle 6 kaotusega tuldud mitte kordagi vist praeguse süsteemi juures. Ma nüüd enam niivõrd kategooriline ausalt öelda olla ei julge 6 punkti Levadiaga on vahet ja Levadial endiselt ainsatki kaotust ei ole, aga Flora minek on meenutab juba eelmise hooaja minekut ja isegi tegelikult on veidike, ei, tegelikult on parem. Nii, aga räägime nüüd Paidest ka, et Florast jõuame veel rääkida, aga Paide puhul on siis olukord see, kus Tarmo Kink nimetati 27. aprillil Paide peatreeneriks. Tema ametajal on peetud 6 kohtumist, millest Paide on võitnud, vabandus 8 kohtumist, millest Paide on võitnud 2, viigistanud 1 ja kaotanud 5. Ning ilmselgelt vaadatakse Tarmo Kingi otsa, antud hetkel, aga minu mõelest see ei ole põhjendatud, ehk et minu mõelest on Tarmo Kink oma peatreeneri karjääri hakatuseks praegu ikkagi väga räige portsu otsas, sest selle umbsõlme lahti arvutamine ongi väga keeruline ülesanne ja see umbsõlm, mille otsas või milles Paide meeskonna ja ka klubina hetkel on, selle lahti harjutamine, ma kardan, ei olegi peatreeneri võimuses.
10: Neli asja selle kohta, hästi kiiresti. Esiteks, eelmine peatreener Paidel on tõestanud ennast kui väga kõrgetasemeline treener. Teiseks, vaadates Tarmo Kingi väljaütlemisi, ma, no, ütleme, väga suurt optimismi ei omaks sest, et Tarmo Kingis saab väga kõrgetasemeline peatreener. Kolmandaks, aga ma ei saa olla kindel üldse, missugune see Tarmo Kingi treeneri potentsiaal on. Aga neljandaks, mis on kõige olulisem, nende mängude põhjal ei saa teha mitte mingisuguseid järeldusi Tarmo Kingi võimekuse kohta treenerina.
11: Kriis praegu ei ole peatreeneri kriis. Kuigi tõsi, ma nii palju mõtlen, mina olen nagu noh, kuulnud ka veidikel, et Vladimir Vassiljevil ikkagi see riietusruum oli nagu käest läinud. Ma olen mitmel poolt seda juttu kuulnud, aga see selleks. Aga see on klubi. Paide linnameeskond klubina on kriisis. Nii, aga teema number kolm, me räägime veel jalgpallist, meil on täna üldse jalgpalli rohke saade. Eile algas Rakveres ja Tallinnas U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Avamängus alistas Belgia Rakveres 2-0 Horvaatiaga eile õhtul 4724 pealtvaatajas.
10: Ütlevasti.
11: 4724 pealtvaatajat Ale Kokka Reenal ning Eesti U17 meeskond Hispaania vastu kannatas ja võitles ja pingutas ja läks platsit ära 1-4 kaotusega kiiresti 35 minutiga Hispaania asus 3-0 juhtima ilma, et Eestil oleks noh, võimaluse poegagi olnud. Siis teeniti üks karistuslöök ning seal võideti esmalt õhuduel ja siis Ron Neltsas FC Elva noori jalgpallur rammis palli läbi hispaanlaste väravahi sihile. Ma ütleksin, no või surus selle sihile. Ja Eesti sai värava, teisel poolel Hispaanilt veel üks tabamus, aga lõpuks 1-4 kaotus Hispaanile, kes on turniiri suursoosik ja selle vanuseklassi noh, väga, väga võimas meeskond. Mis seal salata, Marko Pärnpuu peatreener ütles pärast mängu, et noh, et etteheiteid ei ole, et noh, et mingi parem õnne korral oleks võinud ühe või kaks väravat vähem lubada, aga oleks võinud ka liike rohkem tulla ja nii mängijad kui peatreener tõssid esile ikkagi seda pingutust ja distsipliini. Mida Eesti meeskond üles näitas ja olla siis staadil olnud, mul on väga keeruline vastu vaielda. See oli tubli võitlus Eesti meeskonnalt.
10: Ja eelmisel aastal korvpallimeistrivõistluste finaalseira läks viiemänguliseks ja siis Tondirabas otsustavas kohtumises natukene üle 4600 inimese. Ja nii tuleks huvitav vaadata, kas no, mis päeval peal rohkem on.
11: Okay, miks sa seda jalgpall korvpall tüli tahad üles tõmmata?
10: Ei, no siin vaatan üks teine härras, mis tahtis seda teha, aga mul on meeles ikkagi see 2000, mis ta oli siis? 12 ja,
11: 19 vanuseklassi finaalturniir.
10: Finaalturniir ja seal nägime palju sellised suurkujusid ja ma mäletan küll, ma tegin otsa ülekandeid sealt vist peaaegu kõigist Eesti, ei tegin kõikidest Eesti koondise mängudest. Ja Kein oli seal kohal, Pogba oli vist.
11: Otsa tegid Eesti raadiosse otsa ülekandeid?
10: Jah.
11: Kõikidest mängudest?
10: Jah.
11: 2 tundi?
10: Vist oli kõik mängud teine poolega.
11: Okei.
10: Okay. Jah, äkki nii.
11: Aga eile siis mängis no Eestile ja oli Hispaania kaptaniks Enzo Alves, kes on Brasiilia jalgpallilegendi Marcelo poeg, mängib tema küll Hispaania eest. Ja Marcelo ise oli ka eile muusale Kokka Reenal kohal.
10: Ja, seda oli raske tähelepanu teata, kui sa natukenegi spordimeediat jälgid. Aga, üks teema veel, jäähoki maailmameistrivõistlustel on täna õhtuks selgunud kõik veerandfinalistid, 8-5 on juba paigas. No A-grupis, noh, täna lähevad omavahel vastamisi Šveits ja Soome, mõlemad täisedu 6 võiduga ja edasi pääs kolmandale, neljandale kohale A-grupist on väga põnev, no, sest Saksamaa, Austria, Läti, Ameerika Ühendriigid, kõigil on võimalus edasi pääseda. Ütlen kohe ära, nii et Ameerika Ühendriigid tiitlikaitse ja olümpiavõitjana võivad välja kukkuda. See on üldse.
11: Nad peavad võitma Austriat normaal ajal, et tagada edasi pääs. Ei, tegelikult lisajavõidus piisab ka. Jah, nad peavad võitma Austriat, et pääseda edasi.
10: Nii, ja B-grupis on Kanada, Tšehhi edasi pääsenud, aga kõige märkimisväärsem on ilmselt see, et Norra on edasi pääsenud. Just. Ja Norra veel, no lisa ajal alast kaotas Kanadale. Ja nüüd, kes neljandane edasi läheb, et kui USA võib välja kukkuda, siis ka Rootsi võib välja kukkuda ja viimases kohtumises on siis Slovakia, Rootsi vastamise oma vahel ja... Ütleme nii, et
11: Rootsi,
10: siis...
11: Rootsi vajab võitu normaal ajal.
10: Just, siis pääseb...
11: Ja Rootsi on läbi aegade jäähokki MM-il 2 korda 8 paremusest välja jäänud. Korra 30. ja 2021. aastal, et rohkem seda juhtunud ei ole. Olgu öeldud, Tuua Viis ja Postimees näitavad otseülekandes täna kell 13.10 mängu Ungari-Läti, 17.10 Rootsi-Slovakia, ehk et see mäng, ja õhtul 21.10 A-alagruppi esikohta otsustav mäng Soome-Sveits.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anna.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
0: kellerteater.ee
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Kuku Raadio.
5: Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Spordireporter jätkab ja nagu Ott eelmises saate osas ka välja käis, tänases saates on jalgpallijutt päris omajagu ja jalgpallijuttudega ka jätkame. Ma kuulsin ühelt tunnustatud Eesti spordi ajakirjanikult, jalgpalli ajakirjanikult sellist lugu, et ta käis vaatamas ja kajastamas Eesti jalgpalli karikavõistluste finaalmängu Pärnus, mille Flora teadupärast võitis 5-1. Aga pärast esimest poolaega oli asjalood nagu niivõrd selged, et selle asemel, et teisel poolajal tegeleda mängu vaatamise jälgimisega, siis toksiti sisse intervjuud, mis leidis aset Karl-Jakob Heinaga.
7: Ja see jalgpalliajakirjanik ja spordiajakirjanik, kelle käes seda kuulsid, et juhtumis istub sinuga koos stuudios hetkel. Aga nii täpselt oli, sellepärast, et laupäeva hommikul Bremeni Werder, Londoni Arsenal teatasid sellest, et on jõudnud kokkuleppele Karl-Jakob Heina mängiõiguste siirdumises Saksamaa kõrgliiga klubisse. Saksamaa meediateatel on ülemineku summa 3 miljonit eurot selle kohta. Noh, avalikult klubid ise midagi ei ütle, aga ilmselt see peab paika. Samamoodi ei ole avalikustatud lepingu pikkust, aga Saksamaa meediateatel, mida ta jällegi on põhjust uskuda, liitus Hein Bremeni Werderiga nüüd neljaks hooajaks, ehk et lõi käed 2030. aasta suveni.
6: Oota, kuidas see käib siis? Nii. Et ametlikult midagi ei öelda?
7: Öeldakse seda, et on üleminekus kokkuleppele jõutud, aga siis summa ei kuulu avalikustamisele, lepingu pikkus ei kuulu avalikustamisele.
6: Aga mina olen ka tähele pand, et Saksa meedia räägib ja alati on õigus neil. Kes siis tilgutab seda infot?
7: Seda, kuidas see Saksamaal niimoodi toimib, ma ei oska sulle ausalt öelda.
6: Selge, aga läheme edasi
7: põhiteemaga. Aga jah, et noh, eks suurriikides ole sellised mehanismid natuke teissugused.
6: No, see on sama, nii.
7: Aga Karl-Jakob Heina liitumine Bremeni Werderiga on siis Eesti jalgpalli jaoks kahtlemata väga oluline üleminek. Ühtepidi sellepärast, et noh, tagab selle, et Karl-Jakob Heinal on mängukoht kõrgemas seltskonnas tipptasemel. Bremeni Werder ka teadus, et Karl-Jakob Hein on nende uus esiväravaht, mitte lihtsalt ei palgalu, vaid Saksamaal käivad asjad natuke teistmoodi. Et nagu eelmis HL ütles Bremeni Werder, et nende esinumber on Mio Backhaus ja Hein oli number 2, siis nüüd öeldi, et Hein on number 1. Aga nüüd vaadates Eesti jalgpalli laiemalt, siis alates hooajast 1996-97, mille lõpus siirdus Mart Poom FC Florast Derby Countisse. See on siis 31 viimast jalgpalli hooajaga, neist 19 on Eesti jalgpallil olnud mõni mängija mõnes Euroopa tipliigas. Kas Mart Poom Derby County või Sunderlandi või Arsenaliga Inglisma kõrgliigas? Võtsime arvest sain hooaja, kui vähemalt korra on mängija ka väljakul saanud. Kas Ragnar Klavaniga FC Augsburgis, Liverpoolis ja Kaljeris vastavalt siis Saksamaa Inglisma või Itaalia kõrgliigas? Ja eelmised 2 hooaega Karol Metsaga Saksamaa Bundesliigas ja noh, eelmisel hooajal Karl-Jakob Hein sai ka 2 mängu Bundesliigas kirja. Et see Eesti jalgpalli jaoks siis järgmine hooaeg 20. üldse, kus mõni Eesti jalgpallur mängib mõnes Euroopa top 5 liigas.
6: Ja kui me vaatame tervikuna seda Eesti jalgpalli rahvuskoondist, siis tegelikult ütleme, see tuumik on olnud siin paar aastat juba võrdlemisi sarnane. Ja ma mäletan siin umbes 3 aastat tagasi, või oligi 3 aastat tagasi, kindlasti 2,5 aastat tagasi, me osutasime palju sellele, et meil on võrdlemisi noor koondis, kellel on ikka tõesti lootust andvad mängijad ja oluline on just nimelt see, et mis klubidesse saadakse, et need oleksid mõistupärased, läbi

0: mõjutatud üleminekud. Siis praegu olemegi sellises olukorras ju, et Karl Jakob Hein ei ole mingisugune noor loodustandev väravvaht. Ta on 24. Ta on tegelikult 24.
1: No, aga värava jaoks 24 on väike vanus.
0: Ja, tähendab seda, et...
1: Tal on karjääri rahulikult karjääri on tosin aastat.
0: Ja, aga on kaks erinevat asja. Üks on see, et sul on pikk karjäär veel ees. Noh, nüüdise ajal võib jalgpallis, aga ka teistel spordialadel korvpallis ja nii edasi näeme ju päris tihti, et, et see vanus kerkib päris kõrgele ka väljakumängijatel. Aga 24 ei ole selline noore lootustandev ja, väravaht. Et praegu on hetk, kus ta peab mängima. Ta peab korralikult mängida saama. Ja selles mõttes on väga oluline see. Et kui me vaatame ka teisi näiteks, et, et noh, Paskotši, ja Paskotši on siin reisinud siia sinna, praegusel hetkel Paskotši on 23, ta peab mängima ja ta on leidnud korraliku klubi. Vaad nõus.
1: Ja, ja ei, nii. Hentis tal tõsi kahjuks küll hetkel vigastatud ja ilmselt enne uut hooaega ei naase, aga, aga noh, see, kuidas ta läks Sveitsi kõrgliigast, kus ta tõusis mängumeheks, läks Belgia kõrgliigasse, mis on Euroopas top 5 liiga järel vaatet äkki isegi number 6 hetkel. Ta on seal veidikene, noh, konkureerib väga tugevalt Hollandi ja Portugaliga, ütleme nii. Ja, aga seal mängukoha leidis, see on kahtlemata hea märk.
0: Ja, ja samamoodi siis käidiga, käiti juba 27 tunniga tuleb meistriks, aga see tunniga noh, liitumine, see oli juba kuidagi märgiline, õnnestus väga hästi, saab korralikult mängida, siis kui ta vähemasti terve püsib, ta on samuti vigastusega probleemi olnud. Ja samamoodi ühesõnaga minu nagu terviku kokkuvõte on ikkagi selles, et, et üks asi on see kõrgliigad või see tippliigas esindatud olemine. Teine asi on see, et nagu see tervikpilt oleks mingis mõttes nagu kaunis, et, et valdav osa tuumik mängijatest on saab ikkagi pidevalt mänguaega, on nii-öelda ikkagi korralikus klubis, neil on mingisugune vastutus kanda, noh, võime edasi rääkida siin päris paljudest sellistest mängijatest. Tõsi, loomulikult on võimalik oponeerida sellele, noh, tuleks ikka ju selle Eesti jalgpallikoondise hiilge ajani, kus Eesti koondis pääses siis nii-öelda, noh, ütleme, otsustavasse kohtumisse Iirimaaga, et pääsed Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.
1: Euroopa 20 sekka jõud Eesti, jah.
0: No, see oli siis olukord, kus sisuliselt kogu tuumik oli ju olukorras, kus üldse mängida ei saanud. Ja, et no, loomulikult mingidel hetkedel võib selline asja hakata kasulikult mõjuma, ja, et tõesti võib-olla mängite motivatsioon on teine. Aga vaadata sellest üldist läbilõiget, jah, siis ütleme, see klubide osa on väga hea. Aga loomulikult, noh, tippu vaadates on üks põhiküsimusi, mis siis Karol Mets teeb täpselt.
1: See on praegu lahtine Sankt Paulist. Ta teatas, et lahkub ning, noh, ei saa välistada, et ta soovib mõni muu Bundesliga klubi tema teeneid. Aga eks Metsal ole kõik teed võimalused lahti. Tal on väga hea CV ja olukord, mida ette näidata lepingu üle peetavatel läbirääkimistel. Ning eks näis, kuhu ta siis omadega jõuab. Mis aga Heina juurde veel tagasi tulles, siis üks olgu ka markeeritud, et ta siis 8-aastane seos Londoni Arsenaliga sai läbi. Et ta liitus Londoni Arsenaliga 16-aastase poisina 2018. Aastal. Töötas ennast läbi akadeemia välja esindusvõis või meeskonda, kus ta oli kolmanda väravahi staatuses mitu hooaega. Sealt laenati esmalt Hispaania kõrgliigasse, kus oli põhimees Real Valladolidis ja siis Bremeni Werderisse, kus oli mullu varumees ja nüüd uuel hooajal põhimees. Ehk et noh, selline ikkagi kõva minek. Ja enne, meil küsimus on puidu on saati järgmise osas, aga tegelikult on üks küsimus, mis puudutab natukene käesolult teemat, et Andres Koselt on esitanud küsimuse, kas on omavahel mingis korrelatsioonis jalgpallurit ülemineku summa ja edaspidine palk?
0: See just sõltub väga palju nii-öelda piirkonnast agendist, aga ka...
1: See sõltub, no tegelikult no, otseses ei ole, et võib juhtuda niimoodi, et jalgpallur läheb üle, no ülemineku summa on sümboolne, aga ta hakkab saama väga kõrget palka. See on noh, näiteks mõni kogenud mängija, kell on aastat lepingut üks aasta järel, selline klubi soovit temast vabaneda, leitakse uus mängukoht sümboolne ülemineku summa, aga palk on tal ikkagi kõrge. Niivõrd otseselt ei ole.
0: Jah, see on see täpselt see, millega no, näiteks Manchester United oli pikka aega nüüd hädas on ju, et tal ikkagi pidi meeletud palku maksma ja sama, noh, hea näide on Kasemiru täpselt samamoodi on ju, kes on nagu hiigel palka saab ja okei, okay, see on teine teema. Jah,
1: ja, see on igav teema. Olgu. Teeme pausi.
2: Ka Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab. From the
5: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
8: Raadio Kuku.
9: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab Ott Järvela ja Joosep Susi jätkult Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu sai hoiatatud, jalgpalli rohke saadan, et ei ole jalgpallis pääsu ka siin kohal. Sanderi küsimusega alustame. Arvestades, et Madridi Real jõudis korvpalli Euroliigas finaali, aga meistrite liigas piirduti veerandfinaaliga, kas oleks paslikum nimetada Madridi Reali korvpalliklubiks, mitte seostada seda nui neljaks jalgpalliga? Selline hea provokatiivne küsimus ja hakatuseks.
0: No see on lähenemisviis erinevaid ja et kas oleks paslikum, sõltub mida arvesse võtta. Ja, et, tõesti Euroliiga finaalis Olympiakos Panathinaikose koduplatsil. Muideks Panathinaikose koduplatsil Olympiakos tuli vist 4. korda Euroliiga võiteks. Realil oleks võinult olla siis 12. võit, kui me eksidas. No ma toon lihtsalt võrdluseks, et kuidas võib-olla nagu konteksti panna, et kui vaadata Real Madridi jalgpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 1,2 miljardi juures. Ja. Kui vaadata Real Madridi korvpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 45 miljoni juures. Et ütleme noh,
1: mitmekümne kordne vahe.
0: Mastaabi erinevus on loomulikult suur ja rahvusvahelise kõlapinna erinevus on väga suur. Aga jah, et loomulikult on võimalik arvestada iga aastas sportliku printsiipi ja tõesti siis on see pilt teissugune.
1: Ei ole võimalik arvestada, see ongi see, et see konkurentsi tihedus tähendabki, et spordialade eri kaalud on erinevad. See on samamoodi, mingil spordialal on tippu jõudmine keerulisem kui teisel. See lihtsalt ongi niimoodi. Ja selge on see, et jalgpallis Euroopa klubide meistriitlini jõudmine on oluliselt keerulisem kui see on korvpallis, sest et see konkurents, millest tuleb ennast läbi närida, on väga palju suurem.
0: Ja aga lähme edasi ja kõhkleja on esitanud säärase küsimuse. Miks on nõnda, et jalgpalli karikafinaal ja korvpalli finaalkohtumine on täpselt samal ajal? Nagu, kolm punkti, miks, küsimärk?
1: Sellepärast, et alaliitude, meil ei ole mingit keskset spordikomiteed, kes annab ette spordialadele, mis kell nad võistlustega alustama peavad, nagu oleks mõnes diktaatorlikus riigis. No ei, kahtlemata see oli halb, et need korvpalli finaalseeri kolmas kohtumine jalgpalli karika finaal kattusid, aga lõpuks, kui alaliitudel on oma ja klubidel on omad nagu plaanid ajakavaga, siis kedagi, kellegi midagi ette kirjutada ei saa.
0: Ja, no panaks juba pikka aega paika. Et loomulikult mingid hetked võiksid olla ju ja eriti teatud spordialad, võib-olla väiksemad alad isegi, võiks nagu jälgida, et nagu teatud aegadele kokku ei lähe mingid kohtumised.
1: No, näiteks no väiksemad spordialad, jah, noh, need korvpalli Euroliiga kahtlemata jälgib, et nende finaalkohtumine ei kattuks meistrite liiga nädalavahetusega, sellepärast nad panid selle möödunud nädalavahetusele, sellepärast, et muidu ei vaataks neid keegi, ja, aga räägiks neist keegi.
0: Eelmise teema juhul unustasime ära, et tõesti siin lähiajal on laupäeval see peab meistrite liiga finaal, aga see on teine asi. Et jah, ega siin no, midagi teha ei ole, et tõesti alade lõikes saavutada täiuslikku kalendrit, et seda on nagu keeruline ja ma arvan ka, et nagu väga kiiresti reageerima ei pea ka sellele, et oh, näed, tuleb välja, et korvpalli finaalseire kohtumine ja siis muudama näiteks jalgpallikarika finaali algusaega, et see on nagu natukene üleliigne tõmblemine.
1: Kimi tahab teada, äkki on Räikkönen, mine tea. Kui tõenäoliseks seda peate ja kui see tõeks osutub, siis mida ütleb vormeli spordikohta, et 19-aastane poiss tuleb maailmameistriks?
0: See kindlasti ei ole Kimi Räikkönen, et kui analüüsida Kimi Räikkönenini lauseid, siis esiteks nii pikka lauset pole ta elus avalikus ruumis välja öelnud. Tavaliselt need on ikkagi liht laused, mis ei sisalda tihti lugu ka verbi ja siit lugud ühe kahega.
1: Küll aga mühatust või kahte.
0: Okay. See on see, mida Sebastian Vettel oskas kunagi väga hästi järgi teha. Kui tõenäoliseks, 4 etappi võitu järjest on Kimi Antonellil ja tõesti tegemist on 19-aastasega ja kui no, ütleme, 131 punkti on koos, 4 võitu kõigile etappidel esikolmikus Russell, kes oli esikoha konkurentsis, aga siis 30. Ringil Montreali etapil noh, tehnilise rikke tõttu katkestas 88 punkti peal, ja 43 punkti vahe, et see on juba päris piraka. No, kui vaadata, et kui suur on tõenäosus, et Kimi Antonelli võidab, siis vaatasin eelmise saate lõpus, me rääkisime just nendest dokumentaalfilmidest, mis on viimasel ajal väga populaarseks saanud spordivälja osas ja kui me läheme Netflixi, seal on nüüd kümneid jalgpalliteemalisi dokumentaale, aga ka mitmeid Vormel 1 sarja dokumentaale ja üks neist keskendub just nimelt Kimi Antonellile, et kuidas ta tegelikult üles nimelda kasvatati, kui noh, pikaaegsed tööd näiteks Toto Wolff tegi ja nii edasi, et tõesti ta viia kõik võimalikel tasanditel maailma absoluutsesse tippu. Nii et selles osas ma ei kahtle, et kui me vaatame, et eelmisel aastal Kimi Antonelli ei olnud sõitja, kes võiks maailmameistri tiitli eest võidelda, tänavusel aastal kindlasti on.
1: Ma mõtlen seda, et vaata, me oleme mitu aastat juba on põhjust kiita Vormel ühe poolt tehtud head tööd ja seda, kuidas selle sarja atraktiivsus on mitmel moel tõusnud, kujuta ette, mida teeks Vormel ühele, kuidas noh, seda toodet muudaks ägedamaks see, kui 19-aastane Kimi Antonelli võidab M-tiitli palju... ja kuidas see tooks uut noort publikut selle juurde.
0: Aga siin on ka sellised nii-öelda vastuväited olnud, et noh, mäletad, 2010 tuli Vettel 23-aastaselt. Ja ikkagi reaktsioon oli selles, et mis see tähendab, et kas Vormel 1 ei tähendagi seda, et sa pead nagu no, kasvanud sõitjaks, et sa oled professionaalne, et kas on mingisugune arvuti mäng nüüd või et kas sa teed seda Colin McRae rallit või midagi sellist. No praegu Kimi Antonelli puhul räägitakse sarnastest küsimustest ja lisaks sellele on ohukoht ka see, et kui ikkagi nii noor sõitja 19-aastane, noh, põhimõtteliselt koolis käib, just see autojuhi load, nagu me nägime seal see reaalis, et kui nii kiiresti saab kõik kätte, on ju, noh. Romantpera näide on ka, et no mis siis edasi? No?
1: Ei, no siis võetakse, ma ütlen, vormel ühe vaatimingest küll tuleb järgmine.
0: No võibolla, jah. Nii, ja kas on tartlane esitanud küsimuse? Priit Pullerits kirjutab postimehes, et Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel tehakse komejanti ja teiseldakse demokraatliku protsessi. Aga miks välistada variante, et Erich Teegamägi ongi kvaliteetne kandidaat?
1: Priit Pullerits tõesti kirjutab ja on nende valimiste suhtes kriitiline, tulge meie lehele lugege, aga ma olen siin küsijaga igati nõus, et ei ole mingit põhjust välistada varianti, et Erich Teegamägi on kvaliteetne kandidaat, sest ta ongi tegelikult. Ja,
0: aga Priit
1: ja ta on ka ilmne favorit.
0: Ja aga Priit Pullerits seda ka ju otseselt kahtlus alla ei sea nii selgelt. Et...
1: No pigem ikka tema kirjutusest mina loeksin ridade vahelt välja, nagu Priidu lugudest ikka tuleb ridade vahelt asju lugeda, et tal tema meeles see ei ole tingimata kõige parem variant, kui läheb niimoodi, et Erich Teegamägi 18. juunil EOK presidentiks valitakse.
0: No minu arusaamist mööd on ridade vahel alati ainult valge paper, et sealt ma ei oska mida lugeda. Aga tõesti, selles mõttes ma olen nõus, et ega siin, nagu ma ka eelmises saates ju käsitlesime seda, et ka kahtlust ju ei ole meil, et Teigamägi valitakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks siin 18. juuni oli see tähtaeg, kui tuli kandidaat esitada, kaks kandidaat.
1: 18. juuni.
0: 18. mai.
1: Oli. 21. mai.
0: 21. mai.
1: Sa ikka ei
0: just
1: saa.
0: 18. juuni on
1: valimised.
0: Valimised. Ja valitakse küllap ära natuke enam kui 8 aastaks ja nüüd on põhiküsimus, et kas ta jätkab ka pärast seda. Ja, et see on nagu olulisem küsimus.
1: Ühe kiire küsimus jõuame veel võtta. Mart tahab teada, kuidas aitab Eesti Jalgpalliidu eesmärgile Premium liiga mängude kasvamine linna ja piirkonna esindusürituseks kaasa loogika, et selle mänge peetakse vähem prioriteetseks kui üht noorteklassi finaali. Viidatakse siis U19 Eesti Eliit liiga finaalile Flora ja Levadia vahel, mille tõttu kaks Premium liiga mängu edasi lükati.
0: Ma arvan, et lihtsalt kaks tasandit ei ole väga seotud oma vahel.
1: Antud juhul olid väga otseselt mõlemal võistkonnal U19 finaalis mängis esindusmeeskonna mängijalt. Minu mõelest oli põhjendatud lükke.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
16: Tere hommikust, telehommik alustab.
15: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
16: Telehommik.
17: See on suurepärane.
15: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
18: Kuku Raadio.
9: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga, milleks me oleme endale jätnud tõsi küll mõnevõrra vähem aega, kui me planeerisime, aga noh, eks ole ka raskematest väljakutsetest sille saate ajaloos läbi tuldud. Räägime eelmisel nädalal Eesti Ekspressis ilmunud artiklist ja sellest tõukunud temaatikast. Nimelt Eesti Ekspressis kirjutas Mattias Kalev, kes on pikemat aega Eesti suusatajate või Eesti murdma suusatamise dopingu ajalugu uurinud ajakirjanik artikli, mille järgi on üleval kahtlus, et Andrus Veerpalu 2009. aastal Liberecis MM kulda võites kasutas veredopingu abi. Siin on nüüd oluline taustsüsteemi mõttes meelde tuletada, et kuigi Andrus Veerpalul on olnud karjääri jooksul siis kaks dopingujuhtumit, millest ühest oli ta juriidiliselt puhtalt läbi, teisest mitte, siis tema võidetud medalid, kaks MM-tiitlit, kaks olümpiakulda, samuti on tal veel ju ka olümpiahõbe ja MM-hõbe Ramsaust 99, siis nende medalite osas seni ühtegi ametliku kahtlustust üleval pole olnud ning tegelikult ka nüüd see Mattias Kalev artikkel ja kõik see, mis seal on kirjas, et minu aru saamine spordijuriidikast on säärane, et pole mitte mingit varianti, et Veerpalu oma medalitest ilma jääks, sellepärast, et kõik asjad on aegunud. Ilmselt ainukene variant oleks see, kui on ise mingid üles tunnistused ja muu selline asi.
0: Ja ma arvan, et ka siis ei jää ilma.
1: No, mine tea, jah.
0: Jah, et tõesti me peame arvestama, et Andrus Veerpalu on kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, aga no, me peamegi vaatama, et no, nende medalite tähendus on ju
1: ajas muutunud.
0: Ajas märgatavalt muutunud, jah, et midagi nagu positiivselt ei ole, pigem on kahju teatud mõttes, et ta neb võitis tagantjärele vaadates. Aga noh, loomulikult eks suusatamise noh, olukord oli noh, et kui kes see Ramsau MM võitis maratoni,
1: Oli Müllega või? Ei, Müllule.
0: Miga Müllule, muidugi. Meie sellest lahkunud Miga Müllule.
1: Ma ütlen nii palju, et see muidugi märk on siis teed, et kogu murdmaa suusatamise olukord on võrreldes seal ütleme 90. ja 2000. Muutunud selles mõttes, et kui on seal viited üleval, et Eesti murdmaa suusatamisel olid seosed dopinguga, et ilmselt oli neid ka teistel riikidel. Ja noh, oligi.
0: No jah, loomulikult. Et jah, võibolla ametlikult ei ole sellist asju õhku visatud, aga nagu ka kogu see reaktsioon ju näitas, et keegi kõdagi eriti nagu ei huvitanud enam see, jah. Oli, no jah, et me tegelikult ju teame seda. Et vaadates kõiki neid juhtumeid alates Bernatskist, alates liikudes selle juurde, mida räägitakse no, varasematest aegadest ja nii. Ega ma arvan, et ei ole väga palju inimesi Eestis, kes ütleks et, või arvaks, et Andrus Veerpalu tuli, ma ei tea, Salt Lake City olümpiavõitjaks ilma no, keelatud aineid kasutamata. Ma ei usu, et sellised inimesed on palju. Rääkimata, ma ei tea, siis Ramsau hõbedast või Nagano 6-8, mis me olime. Et see on nagu kuidagi elementaarne juba. Et, aga jah, et see ametlik külge, see missugune hoiak on hoopis teissugused. Vaat see, mis on nagu kõige keerulisem, et kui me vaatame nagu suuremaid selliseid dopinguskandaale, mis maailmas on olnud, siis ikkagi see nagu märksõna, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus ja on ikkagi väga tabav. Vahel on sellised, et sellised rahvatarkused hakkavad kuidagi aktuaalseks muutuma. Et 2001 lahti MM, noh, kes tahab, võib vaadata ikkagi selle Arto Haloneni filmi Sinivalge vale. Et kõikid vahele, Kirvesniemi vahele, Müllula kõikid maha, Virbi Kuidunen, stopp, noh, oli täiesti vaja kõik omaks võtta ja alustada tühjalt lehelt. Mingis mõttes suusatamist. Et kui see mingil hetkel on nagu punkt, kõik on selge, räägime asjad ära, midagi sellist. No,
1: jah, aga seda,
0: aga seda
1: asja vaata Eestis ei ole olnud ja selle põhjustatud need teemad ikkagi on jätkuvalt üleval. Neist kirjutatakse artiklid ja siis järgivad ka reaktsioonid. Ja tsiteerin Aivar Rehemaad, Eesti murdmakoondise peatreenerit, et kui tema käest meie postimehe reporter Marko Susi uuris, no, mida nüüd sellest Eesti Ekspressi artiklist arvata, siis rehemad sõnad, kaua võib, ma ei tea, kas pean ajakirjanik Eesti antidopingu või kelle käest küsima, et kus kohast neil nii sügeleb. Minu meelest oleks ammu juba aeg lõpetada, teema on väljunud igasugustest normaalsuse piiridest.
0: Ja, aga see ongi see, et ma räägin, et see jääb vinduma, ja? Ja vindumine tähendab juba seda, et loomulikult hakatakse üha uute võimalike tähendustega nii-öelda rikastama seda mineviku sümbolit või minevikus olulisi sündmuseid. Et see on täiesti normaalne, et kui seda nii-öelda krahhi aset ei leia ja seda tõesti ei ole otseselt aset leidnud, ja? Et kõik on kõige kaudsed olnud ja vinduma jäänud, ei Alaveri ütle midagi, Veerpalu ütle midagi. Tegelikult no, sinna osutatakse sellele, aga neid koondislasi oli ju veel ja mis Bernatski rääkis ja nii edasi. Et see jääbki jää vinduma ja see ei ole suusatamisele kuidagi kasulik. Ja. Vaata, kuidas tegelikult puhastus ja vaata, kuidas renomee puhastus jalgratta sõidul näiteks. Ja pärast seda Lance Armstrongi seda interviud. Lance on täiesti ju jalgratta maailmas, mitte et on kogu aeg aksepteeritud olnud ja kogu aeg lugupeetud ja ta on siiamaani välja loomulikult. Aga teeb oma taskuhäälinguid, hästi populaarsed taskuhäälingud mingil hetkel.
1: No sama ja näidega Soomes Kari-Pekka Kyrö, kes oli selle nende dopinguprojekti arhitekt, on praegu Soome üks, noh selline, no, ta on selline tunnustatud ekspert, talispordi ja suusaspordi ekspert ja ka dopinguasjade ekspert, mees teab, mida räägib. Ilmselgelt.
0: Ja, aga ütleme, Aivar Rehemaal vasta... Okei. Et Rehema vastust arvestades, et kunas see lõpeb või et kas lõppu ei tulegi. Ma ei usu, et nii peal tuleks. Ja. Et ma arvan, et küll veel kuhjatakse järgult kuskil küfeldatakse kokku midagi. Ja.
1: Nii, meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on nii täna vaadata jäähoki MM-i otsustavaid kohtumisi tuua viie postime vahendusel, aga neljapäeval 4 finaali kõik meie kanalites nähtavad.
0: Orban sai, mis ta sai, ja? Budapestis, meistrite liiga finaal.
1: Aga Orbanit ennast enam seal ei ole.
0: Ma ei tea, kas tuleb vaata.
1: Ma millegi pärast arvan, et ei tule.
0: Siis tule, olgu. PSG Londoni Arsenal meistrite liiga finaal tõesti kell 7 õhtul peaks olema.
1: Nii, aga spordireporteri saade lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
17: Spordireporter. spordireporter.
18: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
19: Kuku Raadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Viljandis sõitis auto rongile ette ja rongiliiklus seiskus. Politsei ei toeta hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate ette. Donald Trump kutsus Lähis-Ida riike kokkuleppele Iisraeliga. Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool. Sooja on 10-18 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Viljandis Paala ülesõidu kohal sõitis auto reisirongile ette. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Elron teatas, et püüab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada ning õnnetuse tõttu ära jäävad rongid asendatakse bussidega. Politsei- ja piirivalveamet ei toeta eelnõu, mille kohaselt tuleks mobiilse kiiruskaamera ette paigaldada hoiatav märk. Selle asemel võiks tõsta trahvivaba kiiruse piiri 6 kilometrin tunnis, märkis politsei. Praegu on selleks piiriks 3 kilometrit tunnis, mis tähendab, et kui 50 alas on auto kiirus 53 kilometrit tunnis, saab autojuht trahvi. Riigikogu menetluses oleva seaduse eelnõu üks autoritest Valdo Randpere ütles, et politsei lubas hoiatusmärkide paigaldamist mobiilsete kiiruskaamerate kaamerate ette juba aastaid tagasi ja peab lubadusega teoks tegema. Statistikaamet avaldas esmakordselt küsitlustulemused, mis käsitlevad ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet. Kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator oli mais plus 14, teenindussektoris miinus 0,1, tööstuses miinus 0,9 ja ehituses miinus 17,1. Tarbijate kindlustunde indikaator oli aga miinus 31. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets märkis, et konjunktuuriküsitluste viimine statistikaameti alla ei toonud kaasa tarbijate kindlustunde olulist paranemist. Mullu sündis Eestis 9105 last ja aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust ja vaid 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus, teatas Tervisarengu instituut. Venemaa viib hiljutiste droonijuhtumite taustal läbi infooperatsiooni Balti riikide vastu ning selle märgiks on ka Venemaa välisministeeriumi teade kavatsusest pöörduda venelaste õiguste rikkumise asjus rahvusvahelisse kohtusse, leiab Leedu julgeolekuameti direktor. Venemaa välisministeeriumi esindaja ütles kohtusse pöördumisest teatades, et Baltimaad on järsult suurendanud survet venelastest elanikele ning tegemist on russofoobia puhanguga, mida kultiveerita riiklikul tasandil. Selle näitena mainis ta vene keele tõrjumist Balti riikide haridussüsteemist, monumentide lammutamist, tänavate ja linnaosade ümbernimetamist ning keeleeksami nõuet elamisloa saamiseks. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et tegemist on järjekordse sammuga Venemaa pikaajalises käitumismustris, mis hõlmab süstemaatilist väärinfot ja poliitilist survet. Venemaa retoorikat iseloomustavad vaenulikkus, alusetud süüdistused ja moonutatud narratiivid, märkis Tsahkna. USA väed ründasid Iraani lõunaosas raketirajatisi ja aluseid, mis üritasid miine paigaldada. Rünnak toimus samaaegselt Iraani esindajate saabumisega Katari pealinna Dohasse, kus on kavas jätkata läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Hiina kutsus USA-d ja Iraani relvarahu hoidma. USA president Donald Trump püüab saavutada Lähis-Ida sulatuslikku kokkulepet. Trumpi sõnul kutsus ta Lähis-Ida riike liituma Abrahami lepetega. Need lepped reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeliga, kuid ei käsitle Iisraeli ja Palestiina konflikti. Analüütikud peavad lepinguosaliste ringi laienemist väga ebatõenäoliseks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilved all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 15, Tartus 17 kraadi sooja.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg! Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Raadio Kuku.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tragi teisipäeva, saade Sihik jätkuvalt tuulisel, aga päikeselisel argipäeval on eetris ning saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve jagavad ühes külalistega kuulajatele usutlusi päevakohastel teemadel. 26. mai täpselt 35 aastat tagasi oli päev, kui vaba Gruusia riik sai endale esimese presidendi. Selleks sai nõukogude aegne tuntud dissident ja kirjanik haritlaste perekonnast pärit Sviatkamsa Hurdia, kes oli grusiinide seas armastatud inimõiguste aktivist, kommunistliku režiimi tugev kritiseerija ja Gruusia rahvusliku identiteedi kaitsja. Nõukogude liidu lagunemise ja Gruusia iseseisvamise aegumist tõid kaasa palju proteste ja ka inimoffreid tõusis Kamsa Hurdia vastupanu liikumise sümboliks ja valiti esimestel vabadel presidendi valimistel enam kui 80%-lise toetusega riigi esimeseks riigi peaks. Paraku järgnesid Kamsa Hurdia valimisele koheselt Gruusias keerulised ajad, mis tõid presidendile süüdistusi autoritaarsuses, paranoias ja opositsiooni mahasurumises. Sõjavägi pöördus osaliselt oma presidendi vastu ja juba 92. aasta jaanuaris Kamsa Hurdia kukutati riigipöörde käigus ning ta oli sunnitud põgenema. Gruusia esimene president suri 93. aasta viimasel päeval väidetavalt enesetapu läbi, aga tegelikult siiani väga segaseks jäänud asjaoludel. Segadust on väga palju ka jätkuvates küdevates konfliktides üle ilma. On siis rahu USA-Iraani sõjas tulemas või mitte, kes peaks pidama kõnelusi Ukraina sõja lõpetamise üle ja mis põhiline millal ometi. Keerulist olukorda maailmas aitab täna sihikus mõtestada suursaadik Laid Kull. Palju klaarim ei ole olukord ka Rail Balticu lähituleviku osas. 2030. aasta, kui raute valmimise termin, on sügava kahtluse alla seatud. Nii sellest kui ka muust Eestit puudutavast taristust vestleme taristuminister Kuldar Leisiga. Päästeamet ja elektrilevi on välja toomas mõtlema panevat statistikat ja hoiatusi selle kohta, kui palju põhjustab elektrikodudest tulekahjusid, kus ka inimoffrid on. Nende arv on paraku kasvutrendis. Stuudiosse tulevad päästeameti ennetustööjuht Janika Usin ning elektrilevi käiduosakonna juht Andres Tõnissaar. Saate lõpetuseks aga veel muret tekitavaid andmeid ja statistikat teile esitleti Eesti rahvastikutaaste raportid, kus on mustvalge välja toodud see, mida aastaid näidanud ka statistikameti arvud. Meie rahva arv on väga kiiresti kahanemas. Raportit valgustab Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur. Sihik alustab.
9: Sihik.
11: Sihiku stuudios on staažikas diplomaat ja suursaadik Laid Kull. Tere.
12: Tere päevast.
11: Laid, olete olnud ka Eesti suursaadik Prantsusmaal ja elate seal siiani. Alustamegi selle riigi poliitikast. Esmaspäeval jõudis meieni uudis, et Prantsusmaa on üks neist viiest suurest NATO riigist, mis kavatseb tõkestada plaani, et iga alliansi liige panustaks 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. No, diktaator Vladimir Putin plaksutab käsi.
12: Jah, kindlasti kui selline plaan oleks läbi läinud, oleks see Ukraina jaoks pikaajaline ja väga stabiilne toetusallikas, kuid eks siin ole ka omad põhjused ja ma osan, et see ei ole ainult viis riiki, kes on praegu sellele vastu seisnud neid vaikseid, nende nimetatud toetajariike võib olla veelgi selle taga, kuid ma osan, et see küsimus on natuke laiem ja see puudutab eelkõige üldse kollektiivsete finantseerimiste praktikat ning sellist ideoloogiat, sest vaatame paralleelselt ka Euroopa Liidu eelarve puhul ei soovita võtta ühist laenu, ei soovita nagu ühiselt panustada, nii et küsimus on nagu praegu rohkem selles eelarvete olukorras, mis on nendes riikides, kõigil on väga suured puudujäägid, Prantsusmaal endal on defitsiit üle 5%, igat senti, igat protsendi osakest kraabitakse kokku väga suure vaevaga ja kui nüüd tulla välja, et siit võtta veel 0,25% ja Ukraina abistamiseks, siis ma kardan, et see sisepoliitiliselt lihtsalt Prantsusmaal praegu ei ole müüdav.
10: Üsna ärevad ajad, märtsis olid ju Prantsusmaal kohalikud valimised, tulevaste kevad toob kaasa presidendi valimised, mis peegeldab riigi poliitikus juba siis ilmselgelt ka praegu. Arvamusküsitlused ennustavad taas edu parem populistlikule parteile Rahvuslik Liit ja tema nüüdsele juhile Jordan Bardellale. Kes on see veidi üle 30-aastane poliitik? Eks teda on näha olnud ju küll Le Penide seljad, aga me paljudast ei tea.
12: Ja tuleks korraks selle küsimuse juurde, kas ta on kandidaat mitte, sest hetkel siiski on selle Rahvusassamblee ametlik kandidaat Marie Le Pen, kes on partei juht. Kuid Jordan Bardella on tema kõrval, on ka tema kõrval üles kasvanud ja Marie Le Pen on hetkel väga keerulises siis juriidilises olukorras, kus siin mõne kuu pärast peaks selguma, kas tal on õigus kandideerida või mitte seoses nende korruptsioonisüüdistustega Europarlamendi assistentide palkamisel. Ning Bardella on nüüd tema kõrval, ta on ise ametlikult öelnud, et ta on peaministrikandidaat, mitte presidendikandidaat. Nüüd kui tulla tema enda juurde, siis jah, tegu on siukse noore, terava, väga hea esinejaga, intelligentse inimesega. Tema haridustee küll jäi pooleli kõrgkoolis geograafia ja ajalooõpingutel, kuna ta pühendus parteitööle, nii et ta on kasvanud tegelikult erakonna sellises struktuurides selle ajajooksul, mida on siis juba 14 aastat, oli Europarlamendis assistendiks Europarlamendi saadikule. 4 aastat hiljem sai ise valitud 2019 Europarlamenti juba olles väga noores eas. On ka praegu Europarlamendi saadik. Nii et kui vaatate tema esinemisi, siis need on väga hästi üles ehitatud, väga struktuursed, väga põhjalikud analüüsid. Kui vaatate tema siuksid poliitilisi, siis vaateid, siis mõtleks välispoliitiliselt on 2 sellist põhijoont. Üks on see, et Euroopa Liidus püüab rohkem tagada Prantsuse rahvuslike huvisid. Seda ka samaga partnerluse arvelt ning tema arvates Prantsusmaa peaks nagu saavutama veel rohkem Euroopa Liidus enda rahvuslike huvisid ja neid läbi suruma. Ning teine on võibolla ka huvitav on tema suhtumine Ukraina sõtta ja Venemaasse ja ma ütleks, et see on erinev, ütleme selle partei ajaloolisest vaatest, kus Marie Le Penil olid üsna head ja soojad suhted Vladimir Putiniga, siis Bardella on ennast sellest distanseerunud. Ta on üsna kriitiline Putini suhtes, on väga selgelt öelnud, et sõda Ukrainas on agressioon. Nii et selles mõttes on tema vaated, ütleme 50-60. Nüüd kui vaadatakse neid võimalike variante tema valimisel, siis kui hetkel täna oleksid valimised, siis on väga huvitav olukord, et teise vooru pääseksid edasi Bardella ja Mélenchon, ehk siis 2 äärmuslikku parem radikaalne ja vasakradikaalne kandidaat. Muidugi Prantsusmaa sisepoliitikas teises voorus võib juhtuda alati igasuguseid koondumisi, kuid väga raske on näha, et Prantsusmaa koonduks marksistlike vaadetiga vasak radikaali taha, nii et Bardella šansid, ütleme täna, oleksid väga reaalsed.
11: Ameerika Ühendriigid on taandumus Ukraina rahuprotsessist. Selle koha peab keegi täitma. Kas mõni Euroopa riik, Prantsusmaa näiteks, võiks selle rolli endale võtta või soovida üldse sellist keerulist rolli endale? Keerulist, kuna see tähendaks ju tegelikult suuremat suhtlemist tänase agressori Venemaaga.
12: Jah, võibolla selles küsimuses on natuke juba vastus sees, sest mida tähendab üldse see juhi roll ja kui suurt vastutust ta peaks siin võtma. Eks Prantsusmaal ole neid ideid olnud ka juba väga palju. Macron on selle 4 aasta jooksul lugematu kord kogunud kokku kõiksugu formaatides koosolekuid ja toetajagruppe ja kaasamõtlejaid ja nii edasi. kuid asi pole nagu sellest kaugemale läinud, sest küsimus on kohe, et kui sa võtad selle juhi rolli, mis saab edasi, et mida sa tegema hakkad. Ning hetkel praegu puudub, ma ütleksin, retsept Venemaa ohjeldamiseks, noh, peale sanktsioonide, mida siin on nüüd jätkuvalt pakitud ja edasi arendatud, kuid on näha, et noh, see Venema vastu panuvõime on päris suur ja kui kaua see sõda veel kestab, ei ole veel noh, väga hästi teada, kuid kindlasti Euroopa roll noh, peaks siin olema suurem sellepärast, et kui USA-d seal ei ole, siis küsimus on selles Ukraina toetamises, nii et ma näeksin seda rohkem praegu selle panuse suurendamises Ukraina toetusse kui mingisuguses vahendustegevuses Venemaaga. Venemaa, kui ta tahab, siis ta leiab need vahendajad ja see on ainult noh, üks telefoni kõne Putini poolt, et ta sooviks läbi rääkida. Nii et selleni jõuda lihtsalt, noh, hetkel see olukord ei ole veel selline.
10: Jah, no korra vist on vastu näppe saadud, 2019 Minsk oli ka vist Macroni suur nii-öelda algatus ja vaad, kuhu need asjad siis tüürisid. Aga Euroopa mõjust muide rääkida, seega Euroopa on üsna mures, kui vaadati Donald Trumpi Vladimir Putini hiljutisi Hiina visiite. Ja mõned ilmselt ka põhjendatud, sest Hiina kokkulepped mõne teise suurriigiga tähendab igal juhul Euroopa mõju vähendamist.
12: Euroopa on väga raske dilemma ja olukorra ees siin praegu, sest see Hiina majanduslik mõju, samuti ka geopoliitiline ning ka suhted Venemaaga, on kõik väga, väga problemaatilised Euroopa jaoks ning alustades majanduses siis noh, Hiina eksport, mis oli ennegi üleujutamas Euroopat pärast seda, kui USA pani piirid peale enda impordile, on suur osa Hiina eksportist üle 12%, näiteks on kasvanud eksport praegu Euroopa riikidesse, surudes välja sellised traditsioonilisi harusid nagu keemetööstus, autotööstus, väga palju manufaktuurseid alasid, nii et selline vastaseis mingil määral peaks tulema. Ja Euroopa Liit ongi siin 29. sel nädalal, 29. mail, komisjon on esitamas ettepanekud nende majandusmeetmete rakendamiseks, et seda Hiina importi piirata, Hiina majanduslikumu investeeringutes piirata. Kas see saab heaks kiidu ülemkogul, saab näha sellepärast, et näiteks Saksamaa ja paljude teiste riikide nagu Ungari, Hispaania huvid Hiinas on ka väga suured, nad soovivad oma seda olukorda seal säilitada, kuid mis on veel oluline on see, et see Hiina mõju taga on väga tugevad kaartid trumbid, mida ta on üles ehitanud 20-30 aasta jooksul. Võtame kas või koobalti näite praegu siin. 2000. aastate alguses oli, tootis Hiina alla 10% koobaltist maailma turule. Ja seejärel märgati, et midagi tuleks teha, Hiina hakkas subsideerima, pani tohutud rahad sinna taha riikliku toetuse ja praegu me oleme olukorras, kus Hiina surus oma odava toorainega välja kõik teised, üle 80-90% koobalti tööstusest on praegu Hiinas. See puudutab ka teisi kõiki maavarasid ja samuti ka see tehnoloogiline areng on väga suur. Nii et seetõttu, kui nüüd Euroopa asub piirama seda Hiina mõju, Hiinal on kohe olemas oma relvadet vastu panna sellele ja Hiina on muutumas järjest agressiivsemaks Euroopa Liidu suhtes. Ning siin puudub ka praegu meil USA toetus. Vanasti oli niimoodi või varasemalt, ütleme mõned aastatki tagasi veel, et kõik Hiina vastased sammud, mis puutusid eksportikontrolli, puutusid kahese kauba piiranguid, investeeringuid, koordineeriti USA või USA oli eestvidaja. Praegusel juhul USA on muud tagasi tõmmanud ja me näeme, et Trump tegelikult püüab Hiinaga teha mingisuguseid tiile. Nii et seetõttu me oleme jäänud siin praegu üksi ja see kindlasti olukorda praegu paranda, nii et ma kardan, et see Hiinaga suhtlemisest tuleb leida mingisugused teised hoovad.
11: Ma küsin veel kord üle, Hiina tunnetab kasvavalt mõju ja näeb siis Ühendriikides ja Venemas kuidagi lihtsamaid ja olulisemad partnereid kui selles keerulises Euroopa Liidus täna.
12: Jah, sellepärast, et Hiina, nagu kõik suurriigid, nad suhtlevad üks ühele. Kogu see Euroopa Liidu väga keeruline süsteem, samamoodi Hiinale mõjub irriteerivalt ja Hiina eelistab ka Euroopa Liiduga suheldes riigipeadega otse suhelda. Mitte Euroopa Liidu ka ühiselt või läbi komisjoni, kelle käsutuses ja kompetentsis on kaubanduspoliitika. Nii et seetõttu Hiina lihtsalt rakendab väga osavalt ja sihipäraselt vastumeetmeid, näiteks prantslaste puhul, kui nad selle, noh, nägid kohe ära, et elektriautode tariifide taga, importitollide taga on Prantsusmaa, siis pandi kohe tariifid Hiina poolt peale konjakile ja Prantsuse luksuskaupadele. Nii et selles mõttes Hiina käitumine on selline nagu jaga ja valitse.
10: No vanad on siis sõjatarkused kehtivad ka 2000 aastat hiljem. Suur tänu teile tulemast ja staažikas diplomaat Clyde Kull.
12: Suur aitäh.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab aina Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios taristuminister Kuldar Leisi. Tervist!
17: Tervist!
10: Kuldar, täpselt nädala eest toimus Rail Baltic Estonia eestvedamisel üks suur mobiilsuskonverents, kindlasti väga oluline kokkusaamine, aga mõni esineja oli seal üsna skeptiline selle raute 2030. aastaks valmimisele ja oli valmis isegi selle peale kihle vedama, et seda rautet selleks ajaks ei saa. Küsimus on lihtne, kas teie võtaksite selle kihlvi vastu?
17: No mina saan rääkida ikka Eesti eest ja tõesti me liigume praegu väga heas tempos, nii et Eesti osa oleks 2030 valmis ja võibolla üks hästi oluline maamärk selle jaoks oli ka kevadel algatatud regionaalsete rongide hange, kus siis Eesti veab seda hanget ja Läti Leedu tulevad ka kaasa, mis siis võimaldab sõita noh, nii Eesti siseselt Rail Balticu peal kui ka vajadusel Läti ja Leetu välja. Nii et iga riik räägib enda eest ja Eesti liigub täna tempos, et 2030 valmis.
11: Ja muidugi räägib iga riik enda eest, aga Kuldar Leis, ma ei pea küsima, suurimaks pudelikaelaks on ikkagi Läti trassi osa ja osaliselt ka on probleeme vist Poolas.
17: No, Poolas ei ole probleemi, et Poolas on tegelikult trass olemas, kus saab sõita, aga Poolal on lihtsalt võimalik nagu valida, et kas nad jätkavad selle vana trassiga või teevad nii nagu kokku lepitud uue ja kiirema lahenduse ja meie peaministrid, ehk siis Eesti ja Poola peaministrid olid pärast seda Poola avaldust omavahel rääkinud ja Donald Tusk kinnitas, et Poola saab oma osa valmis selle uue trassi. Aga Läti on tõesti olnud pudelikael ja no, see on ju selge, et eks Rail Balticu kõige suurem riski koht ongi poliitika, ehk siis kes on need, kes ütlevad, et jah, teeme kiiremini või teeme aeglasemalt. Nii et ma loodan, et nüüd Läti uus valitsus, kui ta paika saab, et siis hindab Läti osa ümber.
10: No nagu ma aru saan tõesti, nagu te mainisite ka, meie osas on kõik hästi, kõik rajatava rautaliigud on vist lepingutega kaetud, eks ole, ehitus on enam kui poolel trassil juba käimas. Kui nüüd ikkagi Pärnu Häädemeste trass ilusti valmis saab, aga üle piiri ei kuidagi, siis paljud küsivad selle peale, et on meil mõtet praegu üldse niimoodi rapsida. Ootame ikkagi lattasid järgi ära ja senimaani saame ressurssi mõistlikult jaotada, äkki saab odavamaltki.
17: No Eesti on liikunudki väga mõistlikus tempos, et nii-öelda põhja poolt lõuna poole, ehk siis me teemegi praegu ütleme Tallinnast Pärnuni on , on see põhiehitus praegu käib ja sealt allapoole on sellised ettevalmistavad tegevused nagu nagu projekteerimine näiteks, nii et, et me liigumegi nii, et, et igal juhul see Pärnu, Pärnu nii saab, saab varem valmis, nii et, et vähemalt kohaliku rongiliikluse saab, saab käima ja eks siin nüüd aeg näitab, et, et mis on siis see mõistlik tempo tulevikus ja noh, teispidi on, on, on ka veel siis Tallinnast kuni, kuni sadamani või Muuga sadamani on see, mis on, on täna, tööd ei ole veel ei ole veel nii tempokalt alanud kui, kui ülejäänud trassil, nii et samamoodi saab, saab hinnata, et mis tempo valida.
11: No lätlastel on teinegi ühendustega seotud murekaelas lennufirma Air Baltic, mis puudutab ka meid, sest et Air Baltic no, teeb peaaegu kolmandik lenda siit ju. Seda võimalust, et Eesti riik lennufirma osalusega riskiks, nagu lätlased on välja pakkunud, Eesti ei näe.
17: Meil oli eelmisel nädalal kolme Balti riigi transportiministrite kokkusaamine ja noh, üks teema oli jälle Air Baltic ka ja kokkuleppi jäi nüüd selline, et see Air Baltic uus juhtkond peab juunikuuks tegema siis uue, uue äriplaani. Noh, lätlased ise küsivad seda. Ja kui see uus äriplaan on, on laual, siis näidatakse seda Eestile ja Leedule ka ja siis saame järgmise rääkimise vooru teha, et, et mis moodi mõistlik edasi minna on. Aga praeguses seisus on kõik endine, et Eesti ega Leedu ei, ei, ei lähe osalust omandama Air Balticusse. Et vastu pidi, et me Tallinnas oleme, võigimine Eestis oleme teinud otsus, et Tallinna lennujaama igati toetada, et tuleks rohkem ühendusi Tallinnasse.
10: Selle samal kohtumisel Balti kolleegidega allkirjastasite vastastikuse mõistmise memorandumi, millega Eesti, Läti ja Leedu lippisid kokku tihedamas koostöös isejuhtivate sõidukite ja nendega seotud teenuste arendamisel. Vabandust, mida see täpsemalt tähendab?
17: See tähendab seda, et see isejuhtivate sõidukite arendus on jõudnud maailmas praegu sellisesse punkti, kus, kus hakkavad suuremad, suuremad arendused või muudatused toimuma. No, Ameerika Ühendriigid on, ma ütleks, et päris pikalt teistest ees ära sellel teemal ja seal suur linnades juba, juba jaaguarid Veima omad sõidavad ilma juhita. Ja noh, nüüd siis hakkab see jõudma ka Euroopasse suuremal määral. Siin on Tesla on siin eestvedaja, aga samuti on ka tegelikult meie kohalik Bolt teinud väga head tööd ka koos Tartu Ülikooliga näiteks ja meil on ka oma Auvetek, kes buss, nende buss sõidab Tallinna lennujaamas. Ja nüüd on siis lugu selline, et me, me tahame teha nagu Baltikumist nagu ühtse, ühtse piirkonna, kus saab siis sellist isejuhtivaid sõidukeid katsetada ja ka sõita, et mitte iga riik siis ei toimeta ise, vaid, vaid toimetame koos.
11: Aga see, et isejuhtivad sõidukid on normaalsus meie maanteedel ja tänavatel, selleni läheb ikka aega veel?
17: Ei lähe aega. Ma arvan, et see valdkond on selline, et kui, kui USA on tõesti, Ameerika Ühendriigid on liikunud nüüd päris kiiresti ja seal on see usaldus käes ka nende sõitjate hulgas, just nagu taksode osas eriti, et siis, siis see tuleb siia ka, et, et selles osas on maailm suht väike, ma arvan, ja noh, Eesti on ikkagi olnud ju igasugustes IT ja digitaal lahendustes pigem avatud võrreldes teiste riikidega, nii et ma usun küll ja ma loodan, et, et see teema tuleb Eestisse üsna, üsna jõuliselt.
10: Kuldar Leiseks me kõik näeme ja tunnetame, et suur teehoiu ja remondihooaeg on taaskord käima läinud. Talvel kinnitatud teehoiu kavaga leidsite võimaluse maanteedesse nüüd panna riigine 281 miljonit eurot, mida kindlasti on rohkem kui varasematel aastatel, aga siiski ütlevad teedeehitajad ja hooldajad, et vajadus oleks vähemalt 50 miljonit enam.
17: No ma arvan, teedeehitajad jäävadki seda ütlema ükskõik, mis summa see on ja see ongi nende, nende roll seda öelda. Ma olen ise ka rääkinud siin viimasel ajal mõnede teedeehitusfirmadega ja noh, tegelikult tunnistatakse ausalt, et, et see on praegu selline päris optimaalne kogus, mida tehakse siis nii uusi teid kui, kui kruusateede ümbertegemist mustkatte alla kui ka remonti, et, et Eesti tingimustes nagu väga suuremaks seda, seda tempot ajada ei saa, lihtsalt ei jätku autosid, materjale, inimesi ja no, kogu, kogu komplekti, eks siis läheks juba hind, hind palju kõrgemaks.
11: Aga plaan Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maantee aastaks 2035 neljarealiseks, täielikult neljarealiseks ehitada, see on ikkagi laual ju.
17: see on laual ja noh, kuna see ongi peaaegu 10 aastat, et siis saab jagada väga, väga hästi ära niimoodi, et see, see sama tempo, mis meil praegu on, on saavutatud, et, et selle, sellega koos saabki neljarajaliseks teha nii Tartu kui, kui Pärnu suuna. Seal on see klausel küll, et need lõigud, mis on praegu 2+1 tehtud, et need esialgu jäävad 2+1.

0: projekt ja see nii-öelda Vene süsteemi ümberehitamine siis lääne süsteemiks elektrifitseerimisel, see on väljakutse nendele firmadele, kes seda tegid ja noh, tänane plaan on see, et aasta lõpuks on Tartu suund elektrifitseeritud
1: selle aasta lõpuks.
0: Selle aasta 26 lõpuks on elektrifitseeritud nii, et sõitjad saavad nende uute Skoda rongidega Tartuni sõita. Ja Narva suunal tööd käivad, mis omakorda tähendab seda, et kui Tartu suunal saab Skodat panna siis sõitma, siis meil jääb neid praeguseid staadlereid, ehk siis porgandeid üle, millega omakorda saab siis tihendada neid raute liine, mis täna kannatavad sellega, et meil lihtsalt ronge ei ole, sest kaks staadlerit on avariide tõttu rivist väljas. Ja noh, paraku ei ole nii võimalik, et tellime järgmist nädalaks uue rongi, et see kõik võtab aega.
2: Kahtlemata, igal juhul aitäh täna tulemast nendest asjadest ülevaadet andmast, taristuminister Kuldar Leis.
0: Aitäh.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv. Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
9: kellerteater.ee
11: Kuku Raadio.
12: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Siiku stuudios on nüüd kaks külalist. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Jaanik Uusin, tere.
14: Tere.
1: Ja Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar, tere.
14: Tere.
1: Tänavan aasta on tulekahjude osas olnud üsna sünge. Hoonetes on toimunud üle 450 tulekahju, hukkunuid oli eilse seisuga 17. Enam kui 90 tulekahju on alguse saanud elektrisüsteemist. Pagan. See on üks peamisi tulekahjude põhjuseid siis.
14: Jaa, see statistika on ju päris hirmuäratav, kui nii saab öelda või märkimisväärne, sellepärast, et kui me vaatame aastate võrdluses ja miks me täna üldse sellest räägime, siis see on üha tõusvas trendis tulekahjude tekkepõhjustest. Top number üks ongi meil siis elektrist alguse saanud tulekahjud. Ja kui vaatame eelmise aastal ka võrdlust, siis me oleme juba nendest numbritest ees, mis siis ka eelmine aasta meile tulekahjud tõid ja sellest me peame täna kindlasti rääkima.
2: Ja 57% lausa aastaga on see kasv olnud, mis on päris jube. Öelge, mis konkreetselt põhjustab elektrist tulenevat tulekahju? On see mingi viga seadmetes, juhtmetes? Valesti isoleeritud, vabandust, pani välja, on see vist on vana mõista juba, või on see elektrivale käitlemine?
15: See tuleb kolmest kohast, et on elektripaigaldise rikked, et on elektrivõrk valmis ehitatud ja see on vana, teine on elektripaigaldise rikked või elektriseadme rikked. Kasutatakse seadmeid, millel ei ole siis kas vajalike teste läbitud või on niiskust saanud ja ei osata seda elektriohtu karta. Ja kolmandaks võib välja tuua võibolla sellise oskamatu kasutamise näitena võibolla selline soojuskiirgur, mis pannakse tööle ja see võib süütitada näiteks diivani.
2: Wow.
1: No jah, no kust inimene saab asjakohast nõu lihtsamates küsimustes, noh ma ei tea, inimesel tekib probleem, kas ma võin viite juhet ühte pistikujuhtmesse panna , et äkki

0: tekib probleem sellest.
1: Me oleme proovinud jõuda sellise teadlikkuse kasvatamisega sinnani, et ma sellise esimese üleskutsena soovitaks kõigepealt vaadata, millised riskid meid valitsevad, on ta siis kodus või õues. Elektrilevi on koondanud enda ohutusveebi, mis on kõigile kättesaadav sellise ülevaate. Ja samamoodi nüüd, kui on vaja hakata siis aru saama sellest, et kas minu elektripaigaldis toimib, on vaja läbi viia auditid, elektritööd, siis saab minna otse Eeteli kodulehele, kus on siis elektrid ettevõtjate liit oma kontaktandmetega, on võimalik minna ka läbi elektrilevi veebi. Aga alustuseks tuleks teadvustada lihtsalt seda, et kuigi elektri kasutamine on meil selline tänapäeva ühiskonna selline hea võimalus, siis sellega tuleb hea peremehelikult ringi käia ja neid riske tuleb osata karta.
2: Nagu me need arvud välja tõin, et aastaga on põlengute arv, mis elektrist alguse saanud kasvanud lausa 57%. On see nüüd mingit laadi ajastu märk, et vaat paljud aastakümneid tagasi paigaldatud juhtmed, kaitsmed, seadmed ongi oma aja ära elanud. Ja me teame, et suhteliselt ühe kümnendi sees on mägedesse ju need pandud kõik omal ajal seina sisse ja need vähavad nüüd ühel ajal kõik rivist välja minna.
1: Võib-olla kutsuks korraks vaatama, milline elektrivõrk kodudes on, kõik vanad paneelmajad on veetud juhtmed. Ma võin tuua tehnilise parameetri, 1,5 ruutmillimeetrine juhe, aga sinna pannakse kaasaegse tehnoloogia raames uued VG-tjad, mille võimsus ületab oluliselt omal ajal välja ehitatud elektrivõrgul lubatud koormust, ehk siis see, milline on tänane juhtmestik ajalooliselt ja milline on tänane tarbimine, on tulnud kodudesse akud, laadijad, kõik see on tõstnud seda tarbitava elektrivõrgu võimsust, aga samal ajal on juhtmestik jäänud vahetamata. Ülekoormus on üks enim levinud põhjuseid ja kehvad kontaktühendused, mis alustavad tulekahjusid.
0: No võt, Päästeamet ja Elektrilevi korraldavad praegu just ühist ennetuskampaaniat, millele viitasite ka ja panevad inimestele südamele, et kontrollige oma kodus juhtmeid, pistiku, pesi, elektrikilpi, noh, vanemad korterid, suvemajad. Kuulge, lähen õhtul koju, mina küll ei oska kontrollida oma elektrisüsteemi. Kõik nagu toimib ju.
2: Jah, ma kardan, mida ma ei tohigi seda vist.
0: Mida ma nagu tegema pean.
2: Plommi lahti viskan, siis ma kardan, tuleb väga suur pahandus.
1: Elektritöid peab tegema see, kes on välja õppinud. Siin teist valikut ei ole. See oli ka see põhjus, miks ma mainisin, et elektritöö ettevõtjate liit Eetel, kelle kodulehelt on võimalik neid kontakte leida. Aga muret tekitama peaks see olukord siis, kui te mõtlete, et millal ja mis ajastust on elektrijuhtmed pärit. Juhtmetüübid on muutunud. Ma ütleks, viimase sellise 15-20 aasta juhtmed isenesest on natuke teissugus iseloomuga kui enne seda.
0: Küsin vahele, kui ma 10 aastat tagasi just siin korteri, kust pagan, ma tean, mis juhtmed seal seinases.
1: Elektrik oskab öelda, kas see on õige lahendus või mitte. Ma pigem ütleks, et kui see on 10 aastat tagasi ostetud ja te ei tea, mis seal seinas on, siis kõige lihtsam viis elektriaudit tellida või kutsuda mõni väljaõppinud elektrik, kes ainuüksi pistikukaane avamisega juba oskab öelda, et kas see on piisav ja ohutu või ei ole.
2: Jaanika, teie päästjad, ennetajad on käinud ju tuhandetes, kümnetes tuhandetes kodudes ja ju näinud ka seda muret ja ka samal ajal ka täheldanud, et üksi elav pensionär, kust tal see raha võtta on vabandust ja kas kuigi palju on olemas ka mingisugused meetmed kohalikult omavalitsuselt riigilt, mis aitaksid selle kalli elektriauditi ja vajadusel ka juhtmete vahetuse ära teha.
3: Ja et selline keskkonna parendamine ja sellise elektrisüsteemi ja elektripaigaldiste osa tõesti on siis võib-olla selline kulu, mis võib käia üle jõu ja siin tõesti kohalik omavalitsus koostöö selline osapooltega võib kindlasti lahendusi leida, aga mis on võib-olla oluline, kust saab alguse teha inimene ise on käitumine ja võib-olla sellised igapäevases kasutuses olevad elektriseadmed. Ka nende osas me näeme päris suurt statistilist näitajate osakaalu, millest siis tulekahjud alguse saavad, kui isegi elektripaigaldised on korras või hetkel ei ole vajadust sinna nii-öelda sekkuda, siis päris suur osa tulekahjudest ja ka raskeste tagajärgedega juhtuvatest tulekahjudest saavad algusega käitumuslikult poolest, mida on võimalik inimestel ilma ka siis, ütleme siis, suuremat investeeringut tegemata siis selliseid õnnetusi ära hoida. Noh, toon kohe näiteid elust enesest, mis tunduvad ka nagu võib-olla uskumatud, et sellest on ammu räägitud, aga kuidas nii saab. Ehk siis nendel inimestel, kellel on kodus lemmikloomad, tihti ka me näeme seda muret ka väikelastega, kus pliidid on sellised, kus lähedal on jäetud põlematerjal, aga näiteks koduloomad kõnivad üle pliidi ja kogemata vajutavad tööle ja niimoodi juhtuvad tulekahjud, sellepärast et pliit läheb tööle ja sütitab siis selle kas, ma ei tea, käte paperirulli kõrval või ma ei tea, köögirätiku, aga või ka siis näiteks näited, kus kamine või siis ka sauna kerise peale unustatakse kogemata näiteks kas tennisepall või mõni riidese ja kui see siis distantsilt see sauna keris tööle panna, siis on tulekahju kergesti tulema. Ehk siis sellised käitumuslikud pooled, mida inimene saab ise läbi mõelda, vaadata, kas tal, ma ei tea, veekeet ja trösterid väga-väga vanast ajast juba on tegelikult nende eluiga on läbi. Et siis tuleks kriitiliselt otsa vaadata, kas neid enam kasutada või siis ka näited pikendatud elektrijuhtmetest või siis isoleeritud elektrijuhtmetest, millest algused tulekahjud saavad. Et need on sellised mitte väga suurt investeeringut nõudvad asjaolud, mida me saame ise eelnevalt ära teha, aga tõesti on ka siis elektripaigaldised, mis võivad nõuda suuremat sekkumist rahaliselt ja ka oskuslikult, nii et siis tuleb spetsialistide ja abisaajate poole kindlasti pöörduda.
0: No, küsin üle, jah. Inimene läheb koju, paneb tööle pesumasina, elektripliidi, külmal talvel kaks sooja puhurit. Kui koormus läheb suureks, peaks ju nii-öelda korgid välja viskama, aga siis ei viska alati.
1: See on ülihea näide ja küsimus. Me oleme näinud oma töös, kus inimesed selleks, et see kaitse enam ei rakenduks, on pannud sinna vahele erinevaid vahendeid kuni naelteni välja. Ja ülesanne on kõigepealt aru saada, et see sulav kaitse, mis seal ees on või kaitse lüliti, on sellepärast, et sa seda konkreetset juhet ei saaks üle koormata. Kui see lüliti hakkab välja lülituma, siis seda sellepärast, et see juhe on ülekoormatud. Kui te panete suurema kaitse lüliti, siis tulemuseks on, need juhtmed hakkavad seina sees põlema. Lüliti enam ei rakendu ja tulekahju on käes.
2: No muidugi, jah, tennispall saunakirisel, see pani kohe fantaasia tööle. Ülge, kas lambipirni vahetus on tänaste seadmete juures üks ohutu tegevus?
1: Lambipirni vahetust võib teha kodus iga inimene iseseisvalt. Oluline lihtsalt, kui te teate lüliti asendit, siis lülitage see lüliti välja, aga üldjuhul need lambid on täna ehitatud selliselt, et kui just ilma pirnita ei proovi näppu teadlikult sinna pirnipessa pista, siis tegelikult elektrilööki ei saa.
2: No targem on jätta siis juba pall saunakirise peale. Igal juhul vaadake oma elektriseadmed üle. Aitäh tulemast ja meeldetuletusi tegemast Jaanik Usin ja Andres Tanissar.
1: Aitäh.
4: From the Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab. Me oleme võtnud nüüd telefonikõne Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professorile Allan Puurile. Tervist!
6: Tervist.
5: Allan, te olete üks neljast rahvastikuteadlasest, kes esitlesid eile Eesti rahvastiku taaste raportit, kus te viitasite ka siis viimase 100 aasta madalamale sündivusele. Kahel viimasel aastal sündis Eestis alla 10 000 lapse ja see tähendab, et siis veerand sajandi pärast on meil lapsevanemaid veel vähem kui on täna.
6: Tõsi.
7: Allan Puur, mida ütleb sünge prognoos? Millal kahaneb meie rahva arv praeguse olukorra jätkudes alla miljoni, nagu see oli 19. sajandi lõpus?
6: Ja, no eks see sõltub mitmest tegurist, et me selles raportis ka tegime uue rahvastikuprognoosi ja meil oli seal kolm erinevat varianti sündimuse kohta ja kolm erinevat varianti rände kohta, et kokku siis 9 erinevat kombinatsiooni ja tegelikult ütleme, et kui vaadata sellist keskmist senaariumi, et siis see pilt võib olla nii hulle paistagi, kui eile mõned meediakanaalid seda võimendasid, et tegelikkuses, kui meil jätkub sisseränne senises mahus ja sündimus jääb sinna kuskile 1,6 lapse kanti, ehk et ei jää nii madalale, nagu ta praegu on, et siis Eesti võiks selle sajandi lõpetada kusagil 1,2 või veidi vähema miljoni elanikuga, nii et see vähenemine oleks jääks kusagile 15% piires, aga muidugi selle, mida me ka seal töös siis näitasime, et selle teine külg on see, et kui rännet niisuguse stabilisaatorina kasutada, et see tähendab seda, et rahvastiku koostis muutub ja eestlaste osakaal siis langeks sellise asjade käigu puhul kusagile 50% piirimaile.
5: Kuidas meie IB-olukord paistab välja teiste Euroopa riikidega võrreldes ja nende taustal? No eeldame, et madal sündivus nii palju kui on lugeda olnud, on vist kõikides tänastes arenenud riikides üheks probleemiks globaalses läänes.
6: Nii ta on, aga no ütleme, et see, mis Eestit võibolla eristab, on see, et meil on see langus olnud sellel kümnendil tugevalt järsem, et mitte ainult võibolla see ei ole Eesti probleem, vaid üldse selle Euroopa Liidu idapoolsete riikide puhul võib näha, et see, ütleme, meie geograafiline asend praegu selle sõjakolde läheduses ilmselt mõjutab seda ja sellest tulenevad järelmid, et siin kandis on ka inflatsioon, elukalliduse tõus kiirem, et need on niisugused lühiajalised tegurid, mis seda languse järskust on Eesti puhul tinginud ühelt poolt ja teiselt poolt oli meil see asjade seis veel eelmise kümnendi lõpul suhteliselt hea teiste riikidega võrreldes.
7: No ka Eesti taas iseseisumise ajal, 80. lõpp, 90. algus, olid kõik vaesed, maailm oli ka väga keeruline, aga lapsi sündis tänasest palju rohkem. Tegemist on siis mingisuguse põhimõttelise väärtuste muutumise kui?
6: Jah, neid tegurid me oleme püüdnud ka selles raportis käsitleda ja õigupoolest see aru saam, et tegemist ei ole ainult niisuguse majandusliku kitsikuse tulemiga, et see paistab välja või hakkas välja paistma õieti Põhjamaadest, kus see praegune sündimuse langus, ütleme 2010. aastate algusel, kõigile suure ootamatusena alguse sai, et Põhjamaad on ju Euroopas ja maailmas selliseks lipulaevaks olnud, et kus inimeste heaolu eest on hästi hoolitsetud, ütleme niisugustele kaasaegsetele vaadetele on palju rõhku pandud, nagu meeste ja naiste võrdsus, väike palgalõhe ja kõigile üllatuseks jah, sellele vaatamata on algas see langus sealt ja ega väga palju teisi põhjuseid kui majandusega on asjad enam vähem korras, sotsiaalpoliitikat ei ole tagasi rullitud, et siis midagi peale sellise, ütleme, väärtusmaailma seletuseks välja pakkuda ei osata.
5: Ka inimeste vaheliste suhete mudel on ju ajas kõvasti muutunud.
6: No ka sellega on tõepoolest niimoodi, et kui vaadata seda, et mis, kui kaua kooselud püsivad, et siia me näeme sellist muutust, et paraku jah, selline kooselude ebastabiilsuse suurenemine ei ole veel niisugust uut platood saavutanud, et pigem kui põlgkondi võrrelda ja sealt raportist võib ka vaadata, siis seda siis on see ebastabiilsus pigem ajas kasvanud, ütleme, et ei saa öelda, et kooselusid moodustuks vähem või et inimesed jääksid rohkem sellisest paarisuhtest üldse kõrval, aga pigem on jah see, et nende suhete laad on ka muutunud, otsitakse võib-olla, noh, nõudmised on kõrgemad, mis tähendab siis seda, et olemasoleva suhtega ollakse vähem rahul ja minnakse kergemini niisugust uusi võimalusi otsima.
7: No erinevad valitsused võivad mängida maksudega ja toetustega ja teha rahvaarvu statistiliseks suurendamiseks, noh, ebapopulaarseid otsuseid, näiteks leevendada sisserännet, aga kõige sellest sõltumata, demograafilised muutused ei ole kiire protsess, see võtab aega, eks ole ju?
6: Tõsid on, jah, et siin on selline ajaskaala hoopis teissugune kümnete aastatega mõõdetav.
5: Kuidas need on? Pikem eluiga ei tasanda vist seda madalat sündivust ja pigemini tekitab sellele madalava sündivusega põlvkonnale probleeme?
6: No jah, et eluiga on, elu ja pikenemine on üks niisugune üsna muutumatult viimased aastakümned toiminud protsess, et Eestis on see olnud võib-olla isegi teistest riikidest kiirem, sest et meie lähtetase oli madalam, aga jah, et sellele vaatamata, et kas me elame keskelt läbi 70 aastat või praegu Eestis läheneb see meeste ja naiste koos vaadatuna eluiga 80 aastale, et surelikud oleme me paratamatult kõik ja siis sõltub see sellest asi või rahvastikude aasta, et millised kui suured on need nooremad põlgunad, laste põlgunad, kes siis tulevad nende eakate inimeste lahkumise asenduseks mõnes mõttes uuendavad seda rahvastikku.
7: Meie sumaarne sündimuskordaja ehk keskmine laste arv naise kohta on praegu statistiliselt vist 1,17.
6: 1,16 või 17, jah, eelmise aasta statistika tõesti on selline.
7: Milline see peaks olema, et eestlaste arv hakkaks kasvama? Räägin eestlastest.
6: Selleks, jah, et me võib-olla selles kontekstis, kus me praegu oleme, nii palju sellest kasvust isegi ei peaks rääkima, vaid pigem on küsimus selles, et kui see keskmine laste arv oleks mõnevõrra kõrgem, et siis langus oleks aeglasem, et ütleme, et kui Eesti niisugust pikka tagasivaadet mõelda, mis on ka selles raportis sees, et meil on tegelikult taaste piirist madalam sündimus olnud praktiliselt 100 aastat, et kusagil 1920. aastate algusest ja see küsimus on olnud selles, et kuni 90. aastate alguseni oli see vahe või defitsiit siis võrreldes selle stabiilsust tagava tasemega hästi väike, kusagil keskelt läbi 7% ja noh, sellise väikse puudujäägi, et, et seda on võimalik erinevate viisidega siis tasa teha, näiteks ka elu ja pikenemine võib seda mingis mõttes kompenseerida, väike mõistlik sisseränne võib seda kompenseerida, aga kui see vahe läheb suureks, jah, et, et siis on seda eluiga seda enam ei kompenseeri ja siis on sisuliselt kui ühiskond eesmärgistab tõepoolest, et me ei tohiks kahaneda, mis on iseenesest küsitav, et mingi väike kahanemine on võimalik, et, et siis jääb üle ainult see üks variant, mis on tuua siia rohkem mujalt inimesi.
5: No, siis see ränne tähendaks ju seda, et statistiliselt rahvaarv ju oleks enam-vähem sama, aga meie eestlast osakaal siis Eesti rahvastikust väheneks ikkagi. Seega siis rahvana ei ole see meie jaoks lahendus, vaid õnnetus isegi, kui see soodustaks nüüd majandust läbi töökätte.
6: No jah, nii ta kipub olema, et kui me vaatame, et mis Eesti põhiseadusse kirjutatud on ja mõtleme, et milleks see riik algselt loodud on, et siis me peaksime jah pigem käsitlema seda niisuguse põhilahendusega ikkagi, et toetada oma inimesi, nende heaolu peresid ja selle kaudu püüda seda siis olukorda, mis meil praegu on, leevendada või lahenduse poole liikuda.
7: Professor Puur, aga milline oleks siis mingisugune peamine soovitus, et seda olukorda parandada? Parandada nii, et mõne aja pärast sünniks igas Eesti peresse vähemalt kaks last. Saab üldse nii küsida?
6: Ikka saab, et ma arvan, et me oleme seal raporti viimases kolmandikus ka üsna palju mõtteid selle kohta väljendanud ja õigupoolest ega meie ei ole siis esimesed, kes niisugused asju kirja panevad, et eelmisel aastal sotsiaalministeeriumi algatusel valmis üks umbes sama põhjalik ja sarnase suunitlusega töö, kus oli siis ühelt poolt seda olukorda diagnoositud ja teiselt poolt vaadatud seda, et milliseid samme võiks astuda. Et nüanssides on meie raporti ja ministeeriumi töö vahel erisusi, aga kuna üks osa seltskonnast, kes seda tegi, oli sama, et siis see põhisõnum, et kus seda lahendust otsida, ma arvan, üks märksõna on kindlasti laiapõhjalisus, et kui me mõtleme eelmisele sellisele olukorrale, kus asi paistis suhteliselt vähe lootusrikas, et see oli kusagil sajandi vahetuse paiku nullindate alguses, siis ühiskond reageeris sellele vanema hüvitise süsteemi loomisega ja kui vaadata, mis pärast seda toimus, siis tõepoolest arengud muutusid positiivsemaks. Et nüüd me oleme selles järgus, et kus me peame tegelikult mõtlema mitte ühe või kahe meetme peale, vaid need raportid siis meie sotsiaalministeerium oma mõlemad rõhutavad seda, et see lähenemine peaks olema tänapäevasem laiapõhjalisem. Meil on ühelt poolt on teatud perepoliitika meetmed, mida saab ja tuleb täiustada, et need on laste toetused, vanema hüvitis, aga et lisaks sellel on meil ka palju teisi poliitika valdkondi, kus on võimalik erinevaid asju teha, mis võiksid siis ka igaüks küll õige vähekene, aga kui nad kõik või suur osa nendest tehtud saab, siis võib-olla küllalt tuntavalt ikkagi seda olukorda mõjutada ja ütleme, et sinna kuulub kindlasti eluaseme poliitika, mis on Eestis olnud nagu väga turupõhine ja suhteliselt vähe tähelepanu pööranud sellisele sotsiaalsele mõõtmele, aga ka ütleme, tervisepoliitika, regionaalpoliitikast on palju juttu olnud, et on ju hästi teada, et väiksemates linnades, maapiirkondades on lapsi rohkem kui siin pealinnas, et neid võimalusi ka koolihariduse kaudu, et neid teemasid suhteoskusi aidata nooremal põlvkonnal siis omandada. Et võimalusi siiski on.
7: Suur tänu, professor Puur, nende selgituste eest.
5: Saade siik. Tänaseks lõpetab Ainar Ruussaar, Timo Tarve tänavad kuulamast. Oleme taas eetris keskpäeval.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Viljandis sõitis auto reisirongile ette. Leedu saatis tagasi 38 Valgevenest tunneli kaudu siseneda püüdnud migranti. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma, võib olla ka äikest, ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Kelli Sildaru kontolt tehti ülekandeid enda lähedaste ja kontrollitavate kontodele ja võeti välja sularaha. Sularaha võttis Tõnis Sildaru mitme aasta vältel välja üle 550 000 euro ja tegi ülekandeid enda kontole ligi 404 000 ulatuses. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru kaitsekulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paula ülesõidukohal sõitis auto reisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada, ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Elron lubab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada. Õnnetuse tõttu asendatakse rongid bussidega. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust. 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus. Tervise Arengu Instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Välisminister Margus Tsahkna osaleb Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil. Kavas on arutelu ühenduse pikaajalise eelarve üle aastateks 2028 kuni 34 ja ettevalmistused Euroopa ülemkogu kohtumiseks. Pärast lõunal kohtub Tsahkna NATO peasekretäri Mark Rüttega. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisalennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Leedu piirivalve saatis tagasi 38 migranti, kes üritasid öösel Valgevenest maa-aluse tunneli kaudu riiki siseneda. Mõnel olid kaasas ka isikud tõendavad dokumendid, mille kohaselt olid nad Afganistani ja Iraani kodanikud. Piirivalvurid pakkusid migrantidele toitu ja matkatarbeid sisaldavaid humanitaarabi pakke, kuid enamik keeldus sellest abist. Leedu piirivalve ametnike sõnul kaevavad ja kasutavad migrandid selliseid tunneleid Valgevene ameti isikute mahitusel. Sel aastal on Valgevenest Leetu püüdnud ebaseaduslikult siseneda juba 763 migranti. Kaasa sektori tervishoiu ametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatud. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste kitsal rannaribal vaatamata Iisraeli ja Hamassi vahelisele relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud. Ja Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Siseministri sõnul on õnnetuses mitu ohvrit, täpset arvu ei ole veel avaldatud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma, võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 10 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kuku raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Tere taas, on teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning nagu ikka on sel ajal Kuku raadio eetris värske krimiraadio. Saatejuhtideks on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kogu tänane saade on laias plaanis pühendatud sellisele nähtusele, nagu seda on inimkaubandus.
9: Kuna hooajatöö periood on algamas, siis tuleb Eestisse palju võõrast tööjõudu, keda aga siinsed moodsaaja orjapidajad ja muud kelmid üritavad mõnuga ära kasutada. Millised on võõrtöölistega seotud suuremad probleemid ja ohud, sellest räägib meile saate teises osas politsei Lääne prefektuuri piiri ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, kes võtab koha sisse Kuku Tartu stuudios. Saate esimeses osas uurime aga ühte konkreetsemat juhtumit, kus 41-aastane Oleg Kristal korraldas siin samas meie väikeses Eestis omale sisuliselt ikkagi kaks horria. Mis moodi lugu hargnes? Sellest räägib meile põhjaringkonna prokurör Joonatan Hallik. Tere tulemast Krimiraadiosse, Joonatan.
10: Tervist.
8: Joonatan Hallik. Kuidas sellised lood laiemalt võttes, aga ka see konkreetne asi teieni ja politseini jõudis?
10: See konkreetne juhtum jõudis politseini tänu sellele, et üks kannatanu põgenes, siis Oleg Kristali juurest ära, põgenes välismaale ja sai aru, et temaga ei ole õigesti käitutud, tegi politseile kuriteokaebuse, vastavalt sellele kaebuses olnud infole läksime, teostasime kinnipidamised, läbiotsimised ja vastasime siis veel ühe kannatanu.
9: Siin tutvudes veidi ajakirjandusega, seal oli just väidetud, et keegi nagu ka märkas kuskil natuke liiga pikki nende kullerite tööpäevi või kuidas sellega, kas need märkajad oli veel, et pidagi on valesti?
10: Täpselt nii. Oli ka üks tunnistaja, kes pani tähele ja andis ka ütlusi selle kohta, et temale tundusid, et ühe kannatanu tööpäevad olid liiga pikad. Ta oli väsinud, ta töötas üle 12 tunni päevas, tal olid lühikesed puhkepausid, tal oli just kui ette nähtud töögraafik, inimene oli üldiselt väsinud, kurnatud, apaatne, et see oli meie kriminaalmenetlus väga oluline tõend, et ka kõrvaline isik on näinud, et niimoodi siis kannatanud töötas sellistes tingimustes sellise intensiivsusega.
8: Me peame vist rääkima sellest samast Oleg Kristalist, kes kogu seda asja toimetas ja juhtis. Millise inimesega on tegu? kui ta nimi interneti lüüa, siis tal vist on ka varasemast ajast mingisuguseid patte hingel.
10: Mina saan rääkida ainult nendest pattudest, mis on karistusregistri väljatrükis. Sealt ma saan öelda, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Küll aga tal on olnud üks kriminaalasi, mis lõpetati opportuniteediga ära. See on siis avaliku menetlusuvi puudumise tõttu, kuivõrd isiku süü ei olnud suur. Toona teda kahtlustati siis kelmuse toimepanemises. Kindlasti võib interneti avarustest leida erinevaid artikleid või kommentaare tema kohta, aga noh, nende kohta ma ei oska kahjuks midagi kommenteerida.
8: Midagi veel tema tausta kohta, kui pikalt ta on siin elanud, kui hästi ta siinset nii-öelda olukorda ja turgu tunneb?
10: Tegemist on minu andmetel terve elu Eestis elanud 40, üle 40 aastas mehega, et ma arvan, et ta tunneb Eesti eluolustiku seadusandlust väga hästi.
9: No kui prokuröris öelda, siis mina saan öelda, et kui Oleg Hristoli nimi interneti lüüa, siis on mitmeid hoiatusi, et hoiduda mehe eest sellepärast, et ta just kui on pettur ja kelm, aga seda, et mees on orjapidaja, sealt muidugi välja ei tule, aga selle looga edasi minnes siis tõesti ei ole ju väga tavapärane, et 21. sajandi Eestis võtab üks mees kätte ja hakkabki orjapidajaks. Nagu ma aru saan, oli ohvreid kaks. Mis moodi ta need kaks noormest enda võrku meelitas, mis lubadusi neile anti?
10: Kõik sai alguse sellest, kui üks kannatanu siis ühele kannatanule tehti ettepanek äriliseks koostööks. Asutati selline, tehti lepingud mingi juveelitoodete müümiseks, mõeldud veebisaidi arendamiseks, kõik selle sotsiaalmeedia brändinguga seotud asjad. Et selles osas siis tehti leping, tehti plaanid, kuidas see asi võiks kulgema hakata. Ja selle protsessi käigus oli vaja ka sinna kaasata teist inimest. Ja siis üks kannatanu kutsuski enda sõbra, kes ka kaasati sellesse skeemi, kellele loodi siis selline ebaõige ettekujutus sellest, et nad hakkavad nüüd äri edasi arendama, kuniks siis tekkisid need fiktiivsed võlad ja see äri just kui kolinal kokku kukkus.
8: Kui kiiresti need kaks aru said sellest, et see, millega nad tegelevad, ei ole tavapärane niisugune normaalne töösuhe, vaid seal on palju niisugused orjapidamise tundemärke pigem?
10: Ma päris nii täpselt ei saa öelda, et millal nad konkreetselt sellest aru said, aga ma usun, et nad oli kordasid, kus nad selle protsessi, selle inimkaubanduse protsessi ajal möönsid, et niimoodi peaks üks esiteks täiesti temaga mitte suguluses olev võõras täiskasvanud meesterahvas nendega niimoodi käituma ja et nad ei peaks niimoodi tööd tegema, aga sellele järgnesid ka ju ähvardused, vägivald, et see hoidis neid selles inimkaubanduse lõksus.
8: No vist paluksin, et mingite laias plaanis kordaksid üle, et mis need sedaviisi või niimoodi töötegemised olid, mis tingimused need olid, millest me räägime
10: sellest? Me räägime sellest, et nad töötsid tavapäratutel tingimustel, siis nad mõlemad olid toidukullerid, vedasid toitu hommikust õhtuni, teenisid sellega päeva lõpuks raha, pidid selle raha sularahas pangautomaadist välja võtma ja andma siis Oleg Hristoli kätte, et see on need töötingimused.
9: Te mainisite ka, et hakkasid tekkima seal nüüd koostöö alguses, miskusugused fiktiivsed võlad, mille eest need võlad olid, ma ei tea, kui suured need võlad olid?
10: Võlad tekkisid siis välispartnerite ees väidetavalt ja need ulatusid paarisaja tuhande euroni, et kannatanutele loodi mulje siis, et üks osa võlast, ühe osa võlast kannab Oleg Hristol ja siis teine osa võlast jääb cirka paarsada tuhat eurot jääb kannatanute kanda ja selle tagasi teenimiseks on vaja siis nii-öelda hakata toitu vedama.
9: No. Te mainisite, et see kulleri tööpäev olid pikad päevad, aga no, mis moodi see ikkagi täpselt välja nägi töötati, kas ma ei tea ühel platformil ainult või siis ka vahetati neid platforme või kuidas see üks selline kulleri tööpäev välja nägi?
10: Kulleri tööpäev nägi selline, esiteks platformid, kus nad töötasid, olid meil kõige enim kasutatavad Bolt Volt. Nad olid mõlemal platformil registreeritud ja nende päevad võisid lõpupoole ulatada kuni 14-15 tunnini. Et hommikul oli neil ette nähtud äratus, söök, siis palju nad peavad, mitu tundi nad peavad kullerina töötama, kui pikki pause nad tohivad selle töökestel teha ja siis mis kell neil on lubatud tagasi baasi tulla, ehk siis sinna kontoriruumi, kus neid hoiti.
9: Sellest kontoriruumist me räägime ja kindlasti siin saate jooksul veel, aga mis moodi nad seda toitu vedasid? Oli neil ikkagi mingi auto kasutada või ma ei tea, sügasid nad hommikust õhtuni jalgrattaga ringi?
10: Täpselt nii, et ka tunnistaja märkas seda, et ta oli ka siis toidukuller, et kuidas on võimalik tavalise mitte elektri jalgrattaga nii palju raha teenida toitu vedades, noh, ilmselgelt sellest tehti nii pikkasid päevasid. Jah, nad mõlemad siis täiesti tavalise jalgrattaga vedasid mööda Tallinnat toituringi.
8: Aga teeme siin väikese pausi ja jätkame pärast seda.
11: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Järgne ravimireklaam.
14: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
13: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
15: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral Emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla Emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
7: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
9: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt Raul Ranne ja Karel Reisenbukk ning saate esimese poole külaliseks on Põhja ringkonnaprokurör Joonatan Hallik ning me räägime ühest konkreetsest inimkaubanduse juhtumist, noh, mida võib nimetada ka tegelikult moodsa aja orjapidamiseks.
8: Just, me kasutame siin päris julgelt sõna orjapidamine, aga et sõnale sisu anda, siis Joonas Hallik, öelge, kui palju too Oleg Kristal neid kahte noormeest nii-öelda omas, kui palju ta neid kontrollis, nende elu, nende tegemisi?
10: Kui me räägime perioodi pikkusest, mis aja vältel see protsess aset leidis, siis umbkaudselt cirka aasta. Aga me peame ka sellega arvestama, et alguses need nõudmised, need see tööle sundimine, see oli natukene leebem, et mida aeg edasi läks, seda rohkem kontrolli ta haaras kannatanud üle, seda rohkem ta reguleeris nende päevakava, dikteeris, mis ajal võib pause teha, mis aegadel võib süüa, mis kell peab ärkama, et ta reguleeris nagu hommikust õhtuni seda nende igapäeva elu kaasa arvatud siis töötamist. Aga alguses kindlasti see oli natukene leebem.
8: Kas võib küsida, et seal kas seal olid ka mingi, tekkisid aja jooksul ka mingisugused lisaülesanded, noh, mingisugused sellised ülesanded, mida tavapäraselt ikkagi ühele tavalisele töövõtjale ei saa anda?
10: Seal, kuna see põhikoht , kus nad raha teenisid , oli ju see kuller firma , et siis see töö iseenesest ei näe mingeid lisatingimusi ette , et stiilis , et nad peaksid nüüd hakkama , ma ei tea , rattaid hooldama seal , aga pigem lisatingimusena oli see , et need päevad muutusid pikemaks ja see igapäevane , see päevakava , see struktuur , mille järgi nad töötasid , see oli palju enam reguleeritum . et see oli nagu see nüanss seal .
9: no ma saan aru , et tegelikult nii-öelda kirsiks tordil jutumärkides oli ikkagi see , et need kaks noormeest mitte ei elanud sellest Oleg Kristelist eraldi , vaid nad elasid kõik pead-jalad koos kuskil , no millised need elutingimused olid ja kellega nad siis seal kõik koos elasid , kui palju seal selles , ma ei tea , ühes toas või mitmes toas või inimesi oli , kirjelda veidi .
10: jah , nad elasid circa 30 ruutmeetri suurusel äripinnal , see oli kontoriruumiks mõeldud pind , nad magasid kõik koos seal õhkmadratsite peal , täpsemalt elas siis seal süüdimõistetu Oleg Kristel ise , kaks kannatanut , Oleg Kristeli peaaegu täiskasvanud poeg , siis aeg-ajalt ka Oleg Kristeli enda elukaaslane koos väikse lapsega ja käis seal ka väike koerakene külas .
8: millega too Kristel neid noori konksu otsas hoidis või mis see olukord seal oli , et need inimesed ära ei läinud , sest nagu ma saate alguses rääkisime , kõik hakkas hargnema siis , kui üks kuttidest oli läinud välismaale ära ja siis sealt nagu noh , ikkagi nii-öelda sisekaemuslikult aru saanud , et see kõik oli üks suur orjatöö , aga mis neid nii pikalt seal üldse hoidis , mis sund see oli , nad oleks võinud ju päris ammu või noh , kohe , kui asi hakkas nagu kiiva kiskuma , aru saada , et see ei ole normaalne , see ei ole õige , mis neid seal hoidis ?
10: no mina ütleks lihtsalt enda tunnetuse pealt , et võib-olla selle protsessi sujuvus , et kuidas tekkinud võlgade tagasitöötamisest kujuneb välja siis , tahad inimlikult maksta võla tagasi , hakkad töötama , maksad mingi hetk juba mingid summad tagasi , siis öeldakse , kuule , palun , tee veel seda , siis mingi hetk sa ütled , kuule , ma ei pea seda tegema . ja siis kasutatakse sinu peal alguses vaimset vägivalda , siis füüsilist vägivalda ja mingi hetk ma arvan , et sa oled seal lõksus nii sees , et sa võib-olla endale teadmata lihtsalt nagu autopiloodi peal teedki seda tööd , kartes kas vägivalla kasutamist , sinu ähvardamist või lihtsalt võib , on , pole ka välistatud , et kannatanu tunneb äkki häbi ja süüd , et ta on nii kaua selles olukorras olnud , et ta nagu avalikkuse hukka mõistu , mida ta ilmselgelt ei peaks tundma .
9: füüsilisest vägivallast rääkides , siis no mismoodi nii-öelda Oleg Kristel neid oma orjasid siis karistas ikkagi ?
10: Seal olid lahtise käega löömised pähe , seal olid peaga WC-potti surumised , seal olid noh , see ei ole küll füüsiline vägivald , aga ta üks kannatanutest viidi siis Türisalu pangale , kus teda ähvardati alla visata , seal noh , ja väga palju siis ähvardamist oli ka , pluss neil kannatanuid viidi omavahel konflikti , ehk nad siis Oleg Kristeli mõjutustel ja sundimisel pidid ka omavahel väljamõeldud sisetülisid lahendama vägivallaga , et nad pidid omavahel siis noh , kas omavahel siis üksteist lööma ja nii edasi , et sellised asjad polnud ka välistatud , või siis Oleg Kristeli poja vahendusel kasutati ka kannatanute suhtes vägivalda .
9: Kuulan seda ja mõeldes selle peale , et Oleg Kristel pole kunagi kriminaalkorras karistatud , siis ikkagi sellised üsna nagu vanglakombed kõlavad need minu jaoks , aga mind tegelikult hakkas huvitama see Türisalu panga episood , et mismoodi see täpselt välja nägi , ma ei tea , kas riputati juba keegi sealt üle serva või mis seal Türisalu pangal toimus ?
10: ei , seal sõideti lihtsalt autoga sinna koha peale ja ähvardati üks kannatanutest alla visata , aga sellist olukorda ei olnud , et keegi juba seal käe otsas ripub sul .
8: ma pean ikkagi üle küsima nende kannatanute tausta kohta ka , et neil pidi olema nüüd midagi sellist , mis neid ikkagi seal hoidis või pani kartma, noh, ütleme, politsei poole pöördumist, et kas neil oli ka siis mingisugune tume laik nende siia saabumisel või midagi sellist, mida nad soovisid varjata ja see tõttu ei julgenud kohe teada endast anda?
10: Nad on selles mõttes, nad ei ole võõrtöölised, aga nad ei ole välismalt tulnud, et nad on Eesti inimesed, Eestis elavad inimesed. Ma arvan, et sellist asja ei olnud seal, et nad nüüd kartsid konkreetselt politseid, nagu ma ennist mainisin, et vahest selle olukorra sujuvus ja see üleminek sellele inimkaubandusele, et see hetk, kus sa tõesti teenid enda võlga tagasi, kuni sellene, et siin tähvardatakse vägivallaga, et see läks nii sujuvalt edasi, et vahest nad ei taibanud, ja see, seda ongi vahest raske ise näha, et sa oled, et sinu suhtes pannakse juba inimkaubandus toime. Et seal ei olnud sellist asja, et nad kardaksid politseid, et politsei kuidagi võib-olla avastab nende tegusid või neil enda oleks mustminevik. Et nad olid täiesti noored mehed, et neil ei olnud mingisugust kriminaalset tausta, mille avastamist nad peaksid kartma.
9: Kui süsteemselt Oleg Krištal neid noormehi ei kontrollis, ma ei tea, kas ta kontrollis ka kuidagi meeste liikumisi, jälgista neid, et kus nad seda toitu veavad või kas ikka veavad toitu?
10: Jah, kannatanud telefonides olid jälgimisrakendused, et siis on näha nende igapäeva marsruuti, kus nad sõidavad, kas nad sõidavad, et selline ülevaade oli Oleg Krištalil olemas.
9: Ma teoretiseerin siin, et kui, ma ei tea, võibolla tuli ka teie uurimisest see välja, et no kui näiteks Oleg Krištal oleks avastanud või ka avastas mingisuguse ebakõla sealt nii-öelda liikumisest, et mees ei tee seda, mida ta võibolla tahab, et mis siis tavapäraselt järgnes sellisele, ma ei tea, üleastumisele?
10: Järgnesid ähvardused, sõimamine ja ka siis sinna kontoriruumi tagasi jõudes suuremate rikkumiste korral siis võid iga vägivalda kasutada, et oli ka selliseid juhtumeid, kus midagi tehti valesti või kalduti kõrval ja sellest päevakavast, kus siis koheselt reageeriti sellele eksimusele, kas siis sõimamise ähvardamisega või siis hiljem vägivallaga.
8: Nüüd kui me ennast kuulsin, et rääksite, et ohvrid siis elasid selle sama Krištali ja tema pere ja ka koeraga ühes ruumis magasid seal mingisuguste madratsite peal, siis see ei reeda nüüd, et tuleksid ülemäära suured sisse tulekud, aga siiski, kui palju nüüd selle orjapidamisega, kui me võime seda kõike nii nimetada, mees teenis, mis elu ta elas, mis hästi võibolla magasid koos, aga võibolla tal oli veel midagi, no milleks see kõik?
10: Jah, Oleg Krištali majanduslikku seisu ma nii täpselt öelda ei oska, aga ma ütlen seda, et kannatanud esitasid kokku cirka 50 000 euro suuruse siviilhagi, mille siis ka kohus rahuldas. Et see võib öelda, et see on selline hinnanguline kahju, mis kannatanutel tehti, mis suuruses nad andsid sularaha selle aasta jooksul siis Olegile.
9: Ja ma saan aru, et vaadates vähemasti seda, mis toimus seal kohtuistungil, et Oleg Krištal läks prokuratuuriga üks selle kokkuleppele ja kas selle kokkuleppe üks tingimus oli ka see, et mingit raha juba mees ka maksis tagasi, mis summad need olid, mida ta oli kohe võimeline nendele kannatanutele tagasi maksma?
10: Jah, õnneks oli nõnda, et enne kohtuotsuse kinnitamist oli Oleg Krištal mõlemale kannatanule juba hüvitanud 6000 eurot, et see on tõsi.
9: Ja tundub, et ikkagi mingit raha pidi olema. Miks prokuratuur kokkuleppele läks? Võibolla oleks lihtsam ja otstarbekem olnud üldmenetluses seda asja ajada.
10: Prokurör läks kokkuleppe menetluse sellepärast, et kõik asjaolud olid minu hinnangul seal selged. Vastaspool leidis ka niimoodi, et kindlasti me peame vaatama ju riigiresurssi kõige enam kokkuhoidvamat menetusliiki, eriti kui see sobib veel karistusnägemisega, pluss veel tingimuseks oli ju veel ka see, et hüvitatakse kannatanutel osaline kahju, mis on minu hinnangul ka väga oluline nüants selles menetluses, et lisaks karistusel oleks ka mingisugune summa neil juba hüvitatud.
8: Nüüd üldise lõpetuseks ja üldisemalt küsides, et öelge, kas kõik võimalikud platformid, see, kogu see platformi majandus, kas see annab omamoodi platformiga kurjategijatele kasutada, ütleme, lihtsameelsemaid või inimesi ära? Nüüd, kuidas teile tundub pärast seda kaasust menetleda, selle kaasuse menetlemist?
10: See teatud riskid tekitab tõesti, kuna seal ei ole ju standardne töötamine, nagu on, ma ei tea, kontoriruumis, kus sul on ülemus, kolleegid kohal, kes saavad juba kohe korrale kutsuda näha, kui see selliselt eksploateeritakse. Teatud ohukohad seal on, aga ilmselgelt need platformid jäävad ja lihtsalt tuleb hoolikalt vaadata ümbruskonda, märgata inimesi, keda võidakse eksploateerida ja sellest ka teada anda.
9: Ma ikkagi kasutan juhust veel siia lõpetuseks küsida, kuna sellised juhtumeid on Eestis pigem ikkagi vähe, siis kui keeruline sellist asja tegelikult tõendada on prokuröril, eriti kui võib-olla ohvrid isegi kardavad rääkida ja alati ei saa ikkagi aru, et mis on

0: Põhja ringkonnaprokurör Jonathan Allik, tuhat tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme põgusa pausi. Pärast seda jätkame laias plaanis sama teema, aga teise külalisega.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Kuku raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest ärakasutamistest. Teema on kuum, kuna hooaja töödele on saabunud rohkelt mujalt siia saabunud töölisi.
6: Millised on võõrtöölistega seotud probleemid ja suuremad ohud? Sellest räägib meile PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters, kes ongi juba Kuku Tartu stuudios ka ootel. No tere osalemast Krimiraadios, Margo!
7: Tere ja aitäh kutsumast!
6: Margo Peters, oskate te öelda keskelt läbi, kui palju siin sellise hooaja nii-öelda haripunktis Eestis saabub suvistele hooajatöödele võõrtöölisi?
7: See on olnud läbi aastate natuke erinev, et võibolla siin seoses Ukraina sõjaga see hooajatöö nõudes on natukene vähenenud, aga ikkagi neid on olnud siin ka 10 000, nii et sõltub aastast ja sõltub sellest hooajast, et mis meil parajasti vajadus tekib.
0: Et umbes 10 000 kanti on need võõrtöölisi, kes saabub Eestisse laias plaanis?
7: Võiks öelda küll, jah, et hooajaks.
0: Kas jätkuvalt kõige enam Ukrainast või on siin ka, ütleme, raskuskese muutunud ja kusagilt mujalt tuleb ehk rohkemgi?
7: Kas nüüd rohkem võibolla on raske öelda, aga kindlasti on muutunud seoses selle sõja ja olukorraga siin Venemaal, et pigem võibolla rohkem on ka Kesk-Aasiast pärit isikuid ja on ka mujalt, noh, näiteks siin Indiast ja Pakistanist, et sõltubki täpselt, mida vajatakse, et kas on vaja kokka, on vaja siis mingit massööri, et erinevad valdkonnad.
0: Millised on kõige sagedamini esinevad probleemid siia saabunud võõrtöölistega, kui nii laialt võib küsida?
7: No võibolla kõige levinum probleem on see, et ega inimesed täpselt ei tea, kuhu nad tulevad, et neil võibolla ole seda töölepingut, keegi siis mõni tuttav kutsub, et üldjõul ongi võibolla põhiline asi ongi endal selgeks teada, et kuhu minnakse, miks minnakse ja mis on need tingimused ka, et vahel tulebki selline pettumus, et lubatakse väga palju, tullakse kohale, siis töötingimused vasta on pikad tööpäevad, kindlasti siis töötasu maksud, et ka, et lubatakse alguses võibolla kõrgelt palka, aga kokkuvõttes kohale jõudes siis tulebki see reaalsus, kus öeldakse, et ei, et me nii palju küll maksta ei saa.
0: On teil äkki tuua mõni konkreetsem näide? No, eluline.
7: Jaa, on olnud, noh, on sellised erinevad nagu nii-öelda siis võibolla halba näiteid siis sellega, et kui näiteks öeldakse, et inimesele, et sa saad endale 2000 korteri, saad seal üksi elada, päevast teed võibolla maksimaalselt 80 tööd, sinu palk on seal vähemalt 10 eurot tunnis ja koha peale siis selgubki, et sa oled seal võibolla 10 toas, sinu palk on võibolla seal 4 eurot tunnis ja mis on veel kõige hullem on see, et sinu töötunnid mitte ei ole 8 tundi päeva.

0: vaid võib-olla 10-12 tundi ja isegi vahel rohkemgi.
1: Olen kuulnud ka sellisest ebaseaduslikust nii-öelda töövahendusagentuurist või agentuuridest, kes ikkagi võtavad sellist röövellikku vaheraha. Kas see on ka mingi teema, millega te olete pidanud kokku puutuma või olete oma töös näinud?
0: Jaa, et siin eriti viimastel aastatel on sellised petuskeeme, kus tegelikult inimeste käes küsitakse päris suuri summasid, seal 2-3 eurot võib-olla selle eest, et saada Euroopasse tööle. Ja sellised suuremad ärakasutavad isegi on olnud sellised, kes võltsivad need dokumente, et öeldakse, et jah, näed, sul on siin leping olemas, sul on olemas lühiasja töötamise luba, politsei ja piirivalveametilt antakse inimesele paberid ja nõutakse seda raha sisse ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks taotlema viisat, siis selgub, et oi, aga see on hoopis võltsitud, et sellist luba ei ole kunagi siis politsei ja piirivalvet välja annud.
2: No ja sellega kaasneb ka selline nähtus, et inimene enne kui tööle saab hakata, näiteks Eestis põllumajanduses kuskil, on tal turjal arvestatav võlg, et ta nagu sissejuhatuseks või mõned kuud või nädalad tegeleb mingisuguse müstilise võlatasumisega, ehk et on juba, nagu me ka saate esimeses osas rääksime, omamoodi nagu ori või kellegi omand. Kas see on teile ka tuttav teema?
0: Jaa, see on ka võibolla selline üks nende hirmu koht, et mul on isegi üks varasamalt selline juhtum, kus inimene ütles, et tehke, mis te teete, aga kui saadate mind koju tagasi, siis vähemalt käe raudades, et kõik näevad, et ma ei tundu avatahtlikult just selle pärast, et oled tohutud valad võetud, et siin teatud riikidest võibolla siia Euroopasse tulemine ei maksa seal võibolla ainult 2000, aga seal 10 000, noh 10-15 000 näiteks. Mis tähendab ka seda, et ta on ka siis müünud järg kinnisvara, tema pere on võtnud laenu, et need kohustud on päris suured ja see on ka põhjus, miks tegelikult nad välismaalt otsivad ka väljapääsu, et nad võtavad vastu ükskõik millise töö selleks, et seda siis võlga nii-öelda tagasi teenida.
2: Nüüd veel üks nähtus, millest ma olen kuulnud ja sellest on ka räägitud noh, nii-öelda erinevatel tasemetel, et näiteks nii mõnigi põllumajandusettevõte või majand või ühistu, on ikkagi arvamusel, et see võõrtööjõud, see on midagi sellist, millele ei pea väga palju maksma ja mis võib elada, need inimesed võib elada noh, väga nirudest tingimustest. Et seda teinekord on isegi nagu vastik kuulda, aga paraku elus see nii on. Kui võrd teie sellega kokku puutute, et te näete, et mujalt tulnud inimesi koheldakse siiski väga ebainimlikult?
0: See on, seda tuleb paraku ette. Ja tavaliselt võibolla suurim probleem ongi selles, et need inimesed ise võibolla ei tea ka mõigus, ei oska ka need asju nõuda, et öeldakse, et kui sa oled välismaalane, sa peadki siin rohkem tööd tegema, selleks, et seda palka saada. Noh, toome lihtsalt näite, et kui võibolla Eestis see miinimumtasu, mida ütleme üldkorras töötav välismaalane peab saama, on seal üle 2000 euro, siis HL töölisena kehtib Eesti miinimumpalk, mis siis 1. aprillist on 946 eurot või siis 5 eurot natuke peale siis tunnitasu. Aga siis välismaal öeldakse seda, et näed, et kuna sinu palk peab olema kõrgem seaduse järele järgi, et siis sinna peadki rohkem tööd tegema. Et meil on olnud juhtumid, kus me oleme tuvastanud, et kus tööandja ütleb, et välismaal teeb umbes 150 tundi ja kui välismaal võtab välja oma tegelikud töötunnid, nii-öelda siis oma vihikus, mis ta seal peab, seal on siis töötundi arv olnud üle 250, ehk siis vahe on olnud peaaegu kahekordne.
1: Küsin sedasi, et võibolla kõik meie raadiokuulajad ei tea ja ei ole sellised, ma ei tea, põllumajandusettevõtted või kes üldse oleks kunagi pidanud tegelema võõrtööjõuga, et mis moodi seda võõrtööjõud üldse leitakse, mis moodi Eesti põllumajandusettevõtted üldse otsivad seda võõrtööjõudu ja siia seda palkavad, mis moodi see käib?
0: No selleks on mitmed viise. Üheks võimalikuks on see, et otsitakse mõni vahenda, ehk siis nii-öelda rendiõttevõtte, kes siis pakubki sellist hooaja tööteenust, et ütlebki näiteks ettevõttel, et mul on pakkuda sulle 10 inimest. Ma tean ka, et tehakse sellist masspostitusi, mis siis tähendab seda, et ettevõttetel saadataksegi tohutud kirju ja loodatakse, et keegi siis vastab. Seal on muidugi ohukohad ka see, et alati sa ei pruugi seda saada, mida sa tahad ja teine on ka see, et võibolla sa pruugi üldse midagi saada. Et kasutaks sinu hea ettevõtte nii-öelda head mainet ja sinu ettevõtet ära selleks, et välismaalastel hoopis teha mingi viisa ja pääseda Euroopa Liitu. Võimalus on veel, et on ka siis läbi tutvuste, ehk siis näiteks keegi tuttav on juba varasemalt töötanud Eestis ja tema siis kutsub oma siis sugulasi tuttavaid või sõpru. või on ka siis nagu sotsiaalmeedia ka on päris arvestatav hulk, et kus siis pakutakse sotsiaalmeedias selliseid ajutisi tööotsi või sellist suvist tööd.
2: Nüüd nagu pisut varem jutuks oli, et on siiski maailmas väga palju inimesi, kes mis tahes hinnaajast oleks valmis oma riigist või oma koduriigist lahkuma, et saada kusagilgi mingisugust tööd, noh, mis tõenäoliselt on siis maksustatud paremini kui siis, või tasustatud paremini kui kodumaal, aga see omakorda tähendab, et on liikvel väga palju inimesi, kes noh, võibolla ametlikult ei saa, aga mitte ametlikult väga tahaksid ja seal omakorda on alati platsis nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Kuivõrd te märkate organiseeritud kuritegevuse kõrvu Eestis, kuivõrd te märkate, et on sellised noh, allilma värbamispürood, allilmaga seotud tööjõu vahendusettevõtted?
0: Ma ei saaks öelda võibolla, et kas just allilmaga, aga kindlasti on sellised ebaausad ettevõtted, kes siis, kelle eesmärk tegelikult on ka ainult siis välismaalaselt teenida raha, ehk siis panna välismaalane sellise olukorda, kus ta näeb, et tal ei ole väljapääsu, ta peabki mingisuguse pakkumise vastu võtma, selleks, et hakata nii-öelda seda raha siis teenima. Küll on jah võibolla sellised inimesed, kes nagu järjepidevalt sellega tegelevad, ehk siis seal on näha, et nende nagu eesmärk ei ole olnudki kunagi reaalselt siis seal välismaalasel tööd leida, vaid pigem siis endale kasu teenida. Et need vahelt tulevad summad võivad olla päris suured ja otsitakse ka erineva skeeme, et kuidas siis nagu seda rahastust suurendada selles mõttes, et küll nii-öelda ka siis seadusauke või ka siis seda, et välismaale tehakse mingisugune ahvatle pakkumine, nüüd nagu siin oli ka varem juttud, tekib mingisugune võlg ja siis hakatakse seda võlga siis järjest kasvatama. Et tegelikult see võlg võib-olla pruugigi väheneda.
2: Fakt on see, et need inimesed, kes on noh, väheselgi määral kuidagi ebaseaduslikult või hallil alal siia saabunud, need ei taha kellegiga rääkida kõige vähem mingisuguse ametniku või ametivõimu esindajaga, kui sageli te kokku põrkate, et need, keda te enda arvates aitama lähete, tegelikult põgenevad teie ees kabuhirmus?
0: No paraku on neid juhtumid olnud, et siin ongi see koht, kus inimene võtab ikka kaasa oma koduriigis pärit hoiakud ja kui seal on korruptsioon on võibolla väga kõrgel tasemel, kui seal ongi see, et kõik käib läbi alkamaksu, siis ka kindlasti politsei usaldus on selle võrra madalam. Et noh, meil võibolla Eestis on isegi hea, meie politsei usaldus on ikkagi võrreldes muude riikidega päris heal tasemel. Ja see on ka võibolla koht, mida siis välismaalased tihti ei mõtlegi, et nad ei julge pöörduda politsei poole, sest näiteks see tööandja ähvardabki, et näed, kui sa seda ei tee, mida mina palun, siis me võtame sinu selle tööloa ära ja siin saadakse riigist välja. Vahel võibki nii juhtuda, et näiteks, et kui ametnik ei teagi seda, et tõesti see välismaal on kuidagi siis mingisuguse probleemiga seotud, siis tööandja teeb meil avalduse, palub selle töösuhte lõpetada ja kui ametnik lõpetab selle ära, siis võibolla seal seda taustalugu nii-öelda järgnegi. Et siin kohal ongi ka, et ametnikud peavad olema nutikad, et saama aru, et kui midagi on valesti, siis kindlasti reageerima.
2: Varasematel aegadel on ikka räägitud ju lugusi sellest, kuidas inspektorid lähevad mõnele ehitusobjektile ja sealt näevad, kuidas inimesed noh, jooksevad minema sedavõrd rutuga, et see trell, mis neil asja peos oli, on piltlikult öeldes õhku rippuma jäänud. Kui te mõne konkreetse näite tooksite selle kohta, kuidas need, kes, keda te seal kontrollim lähete, põgenevad teie eest?
0: Jaa, et meil on sellised naljakad juhtumid, kus näiteks, mis puutub ehitust, näiteks oli üks koolimaja ehitus, kus ümber oli seal staadion, kui me läksime seda kontrollima, siis kaks meest hakkasid teda ära jooksma, nägid siis ühte ametniku, kes oli teisel poole vastas, jooksid teisel poole ja kui ma nüüd siis lõpuks kätte sain, siis küsin, mis te siis teete, ütles, et nemad teevad hommik jooksu, et neil töörid olid seljas, näod olid veel värviga koos, aga ütles, et noh, kuna staadion, et siis nemad jooksevad, lihtsalt teevad seda hommik jooksu nii-öelda. Aga on olnud ka sellised juhtumid, kus näiteks käisime ühte farmi kontrollimas ja kus siis keegi vist nägi politseid, karjus kõigile, et politsei kõik panid koha jooksu, isegi need, kelle kõik korras olid. Ja seal oli siis üks härrasmees, kes roomas mööda põldu kuskil 5-600 meetrit, et mitte siis olla meile nähtav.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
8: Raadio Kuku.
6: Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest probleemidest. Teemat aitab lahata PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters.
2: Margo Peters, enne pausi oli jutuks, et hooaja töödeks saabub Eestisse cirka 10 000 võõrtöölist. Öelge, kui suur osa neist on siin mitteametlikult või kui palju see mitteametlikult siin töötavad võõrtöölisi võiks olla, just nimelt hooajad?
0: Eks seda on raske hinnata, et see sõltub kindlasti sellest, mida me suudame ka tuvastada ja suudab meie võimekusest, aga paraku need ikkagi on. Noh, hooajatööga on võibolla üks selline keeruline nagu olukord, et kus nende kontrollimine on raskem, et noh, võtame, et on põllud, on metsad, et need asukohad on sellised kindlasti, mis teevad meie töö natukene keerusemaks, aga paraku igal aastal me tuvastame sellid isikud tõesti, kes siin seadusliku aluselt töötavad.
2: Aga sellist protsenti või hulka nagu on ikkagi raske öelda?
0: Jah, see on nagu erinev, et see sõltub ka tegelikult sellest ka, et kui palju meil on nagu seda ressurssi, kui palju me kontrollida suudame, aga ma tahaks öelda, et ega see nüüd protsentid ülemäära suur ei ole, aga kindlasti neid paraku on ja noh, võibolla on ka neid ju, keda me ei suuda tuvastada, sest kuna hooaja töö on ka selline lühialine, et võibolla kui inimene töötab, kui seal on, ma ei tea, kuu aega, et kas me just selle kuu aega jooksul sinna õigel objektil jõuame, et ka sellest sõltub tegelikult.
1: No me oleme rääkinud siin võõrtööjõust erinevate nurkadel, aga kui palju on politseil tulnud ikkagi ette noh, konkreetselt mingid selliseid noh, orjapidamisjuhtumeid, kui nii võib öelda, et noh, umbes käeraudade ja ketiga on kuskil kinni ja või päris nii hulluks ikkagi ei ole nende inimestega siin läinud, keda ikkagi on kuritarvitatud?
0: No minu ametavalist üks selline juhtum on küll reaalselt olnud ka, kus inimene oli nii-öelda siis ka aheldatud, aga noh, meil on siin mitu seda keremisjuhtumit olnud, on ka sellised prostitutsiooni kaasamise juhtumid, et paraku need ikkagi on, et Eestis võibolla ka võiks öelda, et politsei on hakanud ka nagu rohkem sellele ka silma peale, et selles mõttes, et me oleme kindlasti teinud oma tööd paremini. Meil on erinevad sellised grupid, kes siis teevad koostööd, erinevad ametkonnad. Et ma arvan, et siin see koostöö on ka olnud väga, väga tõhus just nende juhtumite avastamisel.
2: Ehitusest põgusalt rääkisime või ehitusplatsidel toimuvast. Öelge, millised majandusharud teie hinnangul või teie teada on ebaseadusliku tööjõuga kõige enam mehitatud?
0: Noh, peale ehitus ilmselt ongi selline metsandussektor, et nagu ma ütlesin, et see on nagu selline hästi lai ala, seal on nagu võibolla ka see kontroll on kindlasti keerulisem, kindlasti ka põllumajandus, no üldjuhul võibolla see sektorit on nagu raske välja tõu, aga üldjuhul, mis on nad sellised indikaatorid, ongi ju see, et inimesed saavad sularast töötasu, nad ei suhtle väga palju kellegiga, et sellised, noh, ka teenindav sektor näiteks, et kus ongi nende võibolla kokkupuude teiste inimestega kõige väiksem, et seal on see oht ka kõige suurem kindlasti.
1: No me oleme siin rääkinud, et on ka natuke naljakaid juhtumeid, kus võõrtööjõud hakkab järsku teie ilmudes ümber staadioni jooksma ja või kuskil põllu peal roomama, aga juhul kui te ikkagi juba lõpuks olete nende inimestega jutule saanud ja üritate neile selgitada, et sõbrad, et teiega tegelikult käitutakse valest, et meie riigis päris nii ei käi, siis kas nad üldjuhul ikkagi mõistavad, et neid kuritarvitatakse või nad on langenud kuskile lõksu?
0: See sõltub, et mõnikord inimene ise ütlebki, et aga mul ongi väga hea, et kui ma kodus võib-olla minu palk on seal 100 eurot kuus maksimum, Eestis ma saan isegi 5-600 eurot, ütleb, et aga see on mulle piisav, et ma saan sellega hakkama. Mõnikord isegi tööandja on öelnud, näete, et ta kodus elab seal, ma ei tea, muldonnis, tal ei ole elektrit, tal pole süüa, nüüd ta tuleb siia, ma annan talle siin 500 eurot palka, ta teeb mul ainult siin võib-olla 60 tundi päevast tööd, et see on väga hästi kõik. Aga päris nii see ei ole, et kahjuks on sellised juhtumid küll, kus me selgitame tema õigusid välismaalasele, siis ta saab ise ka aru, et tegelikult on tal palju rohkem võimalusi ja ootusi tegelikult tööandjale, kui ta täna on seda teinud ja küsinud.
2: Kui sageli nüüd viimasel ajal ehk on seda sorti juhtumid, nagu meil ka saate esimeses pooles oli, et inimene ise põgenes oma selle nii-öelda peremehe juurest ja tegi politseile avalduse, sest ta sai aru, et asjad on täiesti valesti. Et kui sageli te nüüd näete seda tendentsi, et inimesed ikkagi ise kaebavad või pöörduvad teie poole, et neid kuritarvitatakse ses mõttes?
0: Ma arvan, et siin on suur roll on ka ohvriabitöötajatel ja sosiaalkindlustuse ametil, et kes siis, kui nad tuvastavad, siis informeerivad meid, et võib-olla inimene siis pöördub nende poole kõigepealt, et alati võib-olla mitte otse politsei poole ja võib-olla ka teised koostööpartnerid, siin näiteks ka tööinspektsioon samamoodi, et kui inimene ikkagi saab aru, talle selgitatakse seda olukorda, siis nad tihtigi julgustavad pöörduma ka politsei poole, et saadakse aru sellest, et me ei ole ainult karistav organisatsioon, vaid me ei ülesanna ka need inimesed aidata ja sealt keskkonnast ju siis eemale saada ja nad ise siis saaksid juba enda õigustesse seista siis vastavas siis institutsioonides.
1: Mida te teete inimestega, kes teadlikult ikkagi tegelevad inimkaubandusega?
0: Nagu siin eelmine juhtum oli, et eks me siin ju meeletust alustame ja kõik need asjalud püüame välja selgitada, tõenud koguda ja eks siis kohus lõpuks otsustab, et mis see siis see tulemus on.
1: Mis ma tegelikult veel küsiksin on see, et kipume me tihti alahindama seda nii-öelda inimkaubandust siin Eestis, et see just kui kõlab ikkagi nii, et 21. sajandil päris nii ikkagi asjad enam Eestis ei käi või see pilt tegelikult ikkagi on nukram, kui me tahame ise uskuda.
0: Siin võib-olla ongi küsimus ka selles märkamises ja selles hoolimises, et tihti ongi niimoodi, et näiteks, et tänaval kerjus, et kui palju inimesed küsivad tema käest, et miks sa siin kerjad, kas sul on mingi probleem või kas keegi asutab siin näiteks ära, eks, et minul on paraku siin paar kerjuse juhtumit olnud, kus ongi, et inimesed annavad talle kogu raha, aga keegi kunagi küsi tema käest, et mis see tulemus on, miks sa seda raha siin kerjad, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks ja hiljem ongi selgunud, et tegelikult on olnud ära kasutamise juhtum ja inimene tegelikult seda raha endale ei saagi, siis mida inimesed annetavad ja need summad on päris suured.
2: Ma küsiksin veel nende inimeste kohta, kes teavad või märkavad, aga teevad sellise näo, et ei märka, et nende nii-öelda juures töötavad inimesed, kes ilmselgelt on seotud mingisuguse kuritarvitusega või et keegi, kes neid vahendab, on kurjategija. Et mida te selliste nõnda nimetatud tööandjatega ettevõtete, kes nagu lubavad enda põllule või oma ehitusplatsile selgelt alamakstud töötajaid?
0: Tegelikult meil on üks tööriist on kindlasti olemas ka välismaalaste seadus, mis ütleb ka seda, et ka kasutajatevõttel on kohustus kontrollida, et see välismaalane on siin seaduslikult tööl ja kõik tema need tingimused on täidetud. Et siin ma kindlasti julgustan ka siis need kasutajatevõtted kontrollima neid töölepinguid, küsima üle, kas välismaalane ikka saab aru, kelle eurust ta töötab, kus ta töötab. Ja ega nad tingimused ka, et ühelt poolt ma saan aru, et võib-olla sellele ettevõttele on ju kasulikum, et kui tema peab vähem maksma sellest, et ta hoiab oma kulusid kokku, aga teiselt poolt selline tekitab sellise ebaausa konkurentsi ja kokkuvõttes võib-olla see hiljem läheb hoopis nii-öelda siis tema jaoks veel kallimaks sellepärast, et ka tegelikult näiteks kui selline asja, et kui me tuvastame mõne välismaalase, kes siit ise ei lahku näiteks, siis ka need kulud võitakse välja nõuda kuni 32 000 eurot selle ettevõtte käest, mis tähendab seda, et ka tema lõuvad kaasna sellega lisakulud tegelikult.
2: No kas oleks äkki mõistlik teha selline avalik nimekiri, kus on reas ettevõtted, kes on kasutanud orja tööjõudu, et saada odavamat hinda pakkuda hiljem?
0: Noh, täna tegelikult ju ka on olemas äriregistris võimalik välja võtta seda, et kas see ettevõtte pigem on aus või ei ole, et saad on ju näha tema maksud, tema ettevõtte töötajate arv kõik, et noh, tegelikult ka ettevõtted saavad ise täna teha ära paljuski selles, et vaadata, kes tema partner on ja miks mitte küsida näiteks maksutollamate, kes maksuhinnangud, et iga ettevõtte saab selle ise oma sealt maksutollamate lehevalt välja võtta. Kui minul oleks näiteks partner, küsiksingi, palun esita mulle oma maksu see käitamise hinnang ja kui seal on ikkagi midagi punasest, noh, siis on selge, et ma võibolla peaks otsima endale usaldusväärsema partneri.
2: Ja üldisemalt, kui mina inimesena või keegi meie inimestest märkab, et kusagil ehitusplatsil või põllul või kus iganes on näha töötamas inimese, kes ilmselgelt on, et seal on mingisugune häire, mingi probleem, mingisugune murekoht, siis kuidas talitada? Noh, üks võimalus on vaikides edasi minna, aga kui siiski üritada ja olukorda elu Eestis parandada, siis mida teha, et need asjad oleksid korras?
0: Ma arvan ka, et see vaikides edasi minek ei ole see kõige parem lahendus, et pigem ongi mõistlik kas või saa ära fikseerida, võibolla ise ideaalne ongi, saab ka kas või teha mõned pillid, kui see julge sekkuda, ja siis teavitadagi kas siis politseile või kui ei julge otse meid teavitada, võib ka siis anda nagu vihje telefonile info, või mõnele koostamarteritele, siin tööinspektsioon, sosiaalkindlustusamet, et ma arvan, et see oluline on see märkamine reageerimine, et loodetavasti see info alati jõuab siis lõpuks ka politseile, et võibolla tõesti mõnikord inimene julge ise seda otse teada anda. Ma julgustan ka näiteks pöörduma kas või oma piirkonna konstaabel poole, et seda võiks ikkagi iga inimene teada, kes on tema konstaabel ja talle võibolla ära rääkida, et noh, mul on ka olnud juhtumeid, kus ongi mõni inimene ütleb, et kuule, et mul kuu aega tagasi oli selline probleem, et ma ei julgunud kohe kuskil teavitada, aga ikkagi süda hakkas valutama. Isegi kui seda teaks hiljem, ka siis võib sellest kasu olla.
1: Mis moodi siin hooaja eel selline politseitöö praegu välja näeb? Kaardistate mingid ettevõtteid, panete külastusnimekirju paika või?
0: No eks see on meie taktika küsimus, et me kindlasti kontrollime ettevõtte, et siis mis on võibolla varem olnud probleemsed või on tulnud mõnid vihjed näiteks. Pigem on ja selline, et me ikkagi kontrollime jooksvalt kogu aeg tegelikult, et mitte ainult võibolla hooaja töö alguses, vaid ka kogu aeg, et ikkagi pigem olla väljas ja neid juhtumeid ikkagi tuvastada, et ei oleks sellised olukordi, kus siis inimesed pikka aega töötavad siin ebaseaduslikult või siis neid kasutakse juba pikemalt aega ära, et me ikkagi püüame need võimalikult varakult need juhtumid avastada.
1: PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, suur tänu, et osalesite täna Krimiraadio saates, sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Täna me loomulikult kõiki kuulajaid, stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
9: Krimiraadio. Krimiraadio.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Viljandis sõitis auto reisirongile ette. Leedu saatis tagasi 38 Valgevene tunneli kaudu siseneda püüdnud migranti. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks on 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Kelli Sildaru kontolt tehti ülekandeid enda lähedaste ja kontrollitavate kontodele ning võeti välja sularaha. Sularaha võttis Tõnis Sildaru mitme aasta vältel välja üle 550 000 euro ja tegi ülekandeid enda kontole pea 404 000 euro ulatuses. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusaklubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paala ülesõidukohal sõitis auto reisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada. Ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Õnnetuse tõttu asendatakse rongid bussidega. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisalennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Mullu sündis Eestis 9105 last, aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Aasta jooksul katkestati rohkem kui 2800 rasedust, 160 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus. Tervise Arengu Instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku ja peamised surma põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate sõidukite lisamine samale sõidurajale vähendab ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist. Leedu piirivalve saatis tagasi 38 migranti, kes üritasid öösel Valgevenest maa-aluse tunneli kaudu riiki siseneda. Mõnel olid kaasas ka isikut tõendavad dokumendid, mille kohaselt olid nad Afganistani ja Iraani kodanikud. Piirivalvurid pakkusid migrantidele toitu ja matkatarbeid sisaldavaid humanitaarabi pakke, kuid enamik keeldus sellest abist. Leedu piirivalve ametnike sõnul kaevavad ja kasutavad migrandid selliseid tunneleid Valgevene ametisikute mahitusel. Selle aastal on Valgevenest Leetu püüdnud ebaseaduslikult siseneda juba 763 migranti. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Kohaliku meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest, 2 täiskasvanut ja 2 last, lisaks said mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 reisijat, neist keegi viga ei saanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja võib olla äikest. puhub loodetuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios, siin on ka Indrek Ojamets.
2: Tere.
1: Ja me hakkame siin tänasest teemast kõnelema ja tänane teema meil on noored ja alkohol ja noorte alkoholi tarvitamine. Ja ka tänane päeva küsimus on selline, mida teha napsutavate noortega. Te võite hakata juba oma arvamusi saatma 5340-5550 WhatsAppile ja noh, muidugi kuskil niimoodi 25-6 minuti pärast saab ka helistada. Kuku Raadio stuudiosse, aga Indrek Ojamets, nagu oled mööda linna käinud ringi, kas sulle tundub, kas napsutavad noored on probleem või ei ole üldse?
2: Raske öelda, no mõnevõrra ikkagi on, kui olukord läheb väga tüütuks ja selgelt on aru saada, et nad on üsna korralikult võtnud, eriti just reede õhtuti ja laupäeva õhtuti, aga alati ei saa arvata, et tegemist oleks tohutu napsutamisega, et kui näiteks käia ringi Tammsaare pargis, mis on noortele väga meelis koht, siis no võibolla seal tõesti mõni on natukene joonud, aga seal ma seni ei ole märganud, et mingi tohutu joo seal käiks, et seal lihtsalt on selline kogunemine, et võibolla seda joomist seal käib ka, aga nad teevad seda ilmselt siis kuidagi natukene tagasi hoidlikumalt või rohkem siis varjatult, sellepärast, et eks see on ka piirkond, kus ma olen aru saanud, et politsei ka üks jagu sealset olukorda siis jälgib, sellepärast, et eks sellest teemast on niivõrd palju räägitud ka, et seal südalinna piirkonnas siis noortekambad kogunevad, aga noortekambad kogunevadki, et see on, ma arvan, et täiesti normaalne asjade käik, et see ei ole mingi tohutu üllatus. Ju.
1: Ei ole loomulikult, sest et noh, lisaks noortekampadele kogunevad ka vanemate inimeste kambad erinevate poodide taga, et selles mõttes inimestel on omane ikkagi grupiviisiline lävimine ja ühte kuulumine. Eks? Aga noh, milles selline probleem üles kerkib, ma võin natukene enda tausta avada, kuidas ma asjaga kokku puutusin ja tuleb siis välja, et no vähemalt Tallinnas on selline trend, kus siis oletame, et saab siis mingi noorte punt kokku, see ei pea olema tingimata kamp, võibolla on kellegi sünnipäev, aga noh, seal väikeseks selliseks eelduseks on, et üldiselt noh, kõik ei ole 18-aastased, oletame, et on 17-aastased. Toimub ka võibolla väikene alkoholitarvitamine, mis no muidugi seaduslikus mõttes ei ole lubatud, sest et noh, seadus kehtib ju kõikidele ühte moodi, et alla 18 keelatud, üle 18 laske käia. Eks? Aga siis on niimoodi, et vaatavad noored Snapchatist, et ahaa, mingi punt on koos, läheme ka peole. Ja kui lähevad siis, ma ei tea, aia taha või ukse taha, öeldakse, et teie ei ole siia oodatud. Noh, sest et see on vanemate poolt ja enda poolt ju ka teada, et noh, ärge kutsuge võõraid inimesi, sest et võivad tekida probleemid ja kõik sellised asjad. Siis need, kes jäävad peolt välja, helistavad politseisse, ütlevad, et toimub alaealiste alkoholi tarvitamine, tulevad kohale patrullid, pidu pekstakse laiali, vabandage selle sõnakasutuse pärast ja hoolimata sellest, et midagi, mingit kaebusi suuri ei ole kuskilt mujalt, naabrid ei ütle midagi, lärm ei ole, eluhtliku situatsioon otseselt ei ole, aga tuleb ikkagi sekkuda.
2: No, siit muidugi jah, ühelt poolt saaks öelda, et kõige parem oleks, kui sellist pidustust üldse ei toimuks, kus siis alaealised alkoholi joovad. No, selles mõttes on see jah, muidugi parem valik, et igasuguseid kontvõõreid sinna peole ei lasta, sellepärast, et siis läheb ju olukord, võib väljuda täielikult kontrollialt, et kui sul pool Tallinnat sinna kuskile kohale tuleb.
1: Just nimelt ja siis on pahandus 100%. Ja. Aga noh, vastasel korral nüüd ongi selline valik, et noh, kumb siis sisse lasta, et pidu on läbi igal juhul.
2: Ja, keeruline valik, et mida siis teha.
1: Jah, ja. No ma absoluutselt 100% mõistan ka seda, et ja tõesti, nagu juba varem korduvalt öeldud, no alaealised, ka 17-aastased ja alkohol ei käi kokku. Aga no kui me nüüd kõik ka raadiotegijad ja raadakuulajad korraks peeglisse vaatame ja mõtleme selle peale, kuidas meil endal 17-aastasena lood olid. No, ja. Kas me saame ennast, kindlasti, ma olen enam kui kindel, meil on nii heade kui halbade Kuku Raadio kuulajate hulgas kümneid ja sadu ja isegi tuhandeid inimesi sellist, kes ütlevad, ma ei olegi kunagi ühtegi sellist halva asja teinud, minu alkoholi tarbimine praegugi on minimaalne ja enne täisealiseks saamiseks ma ei võtnud tilgakestki. Tõstan kübarat ja tervitan teid.
2: Aga on ka neid, kes kindlasti näiteid. On alajaalisena joonud, et siin, ja võibolla äkki natukene on ka selline kultuuri küsimus, et võibolla peakski seda kultuuri muutma, et meie ühiskonnas saab täiesti normaalsuseks see, et alajaalisena ei joodagi, et see polegi mingisugune äge asi ja ei tarvitatagi, küsimus ei ole ainult joomises, vaid noh, kõik võimalikud muud siis keelatud
1: ained, mõnuained ja nii edasi. Retseptiravimid, mis on vaata kohati veel suurem probleem. probleem, millel on illegaalne turg olemas ja täpselt samamoodi.
2: Ja, eks, et probleemide kiht on väga mitmekesi.
1: Ja, aga et seda probleemi lahata, siis üks asi on muidugi see, et hakkake kirjutama 53405550, mida teha napsutavate noortega, aga siin loetud hetkede pärast helistame me ikkagi spetsialistidele endale ja meil siis on varsti Lääne-Harju politseijaoskonna juht Lea Bärenson telefonitoru otsas ja hakkame siis seda teemat lahkama.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Meil on täna teemaks noored ja napsutavad noored ja mida siis teha alaealiste napsutajatega ja et teemale anda ikkagi ametlik varjund juurde, oleme telefoni ühenduse võtnud Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Lea Bärensoniga. Tere päevast, Lea!
5: Tere päevast!
4: Kui suur see probleem meil tänapäeval siin üldse on või on see ikkagi mõned üksik juhtumid ainult ja enamikel juhtudel on Eesti tänapäeva noored ikkagi viisakad ja seaduskuulekad ja saavad oma asjad ilma alkoholit aetud?
5: Ja meil on tegelikult öelda, et enamus noored on ikkagi meil seaduskuulekad ja korralikud. Et kuulasin ka saate sellist sissejuhatust ja tõesti see kirjeldatud Snapchati olukord, kus väike pidu võib kasvada suureks, siis kinnitan, et tõesti see, neid olukordi tuleb ette. Küll aga selle lõpplahenduse osas oli meil just hiljuti juhtum, kus lahendus ei olnud tegelikult see, et pidu aeti laiali. Et just aprilli lõpus oli siin juhtum, kus üks noor oli sünnipäeva planeerimas, kutsutud oli seal ligi 30 inimest, aga täpselt sellele samale Snapchati probleemile siis tuginedes lõpuks oli seal peol osalemas ligi 100 noort. Ja see sama sünnipäeva laps oli tegelikult see, kes meile ka tead andis, et seal on väga palju mitte kutsutud külalisi ja patrull läks kohale ja muidugi kutsutud külalised said ilusti sünnipäevaga jätkata, mitte kutsutud külalised siis saadeti ära, aga mis on eriti oluline selle juhtumi puhul on see, et kõik kontrollitud alaealised tegelikult olid kained. Nii et oskavad küll noored ilma alkoholita ka väga hästi sünnipäevasi pidada.
4: Ja sellisel juhul ka täiesti õige käitumine, kui tekivad kontvõõrad, siis on selgelt õigustatud see politsei kutsume minu arvates ka, aga ma olen ise olnud siin viimase paari kuu jooksul tunnistajaks päris mitmel korral sellistele sündmustele, mida me ka siin tutvustuses rääkisime, kui ongi selline asi, et on mingi noorte koosviibimine, eks seal ilmselt tarvitatakse ka natukene alkoholi, aga siis on sellised tüübid, keda siis peole ei ole kutsutud, nemad helistavad politseisse ja tuleb politsei päris suurte jõududega, päris mitme patrulliga, tuleb kohale, on ikkagi sellist asja ka, et siis osad noored põgenevad, neid jälitatakse, ähvardatakse relvaga neid. Kas see on nagu õigustatud igal sellisel juhul ja pärast tuleb välja, et okei, et seal ongi teatavad, kellel seal 0,2 promilli ja kellel võib-olla natuke rohkem tulevad vanemad kohale ja kõik see on muidugi korrektne käitumine, aga kas nagu see, nagu, ma ei tea, tundub nagu kuidagi nagu liigne äkki ressursikasutus?
5: Et relvaga kedagi tagasi laema küll ei hakata, aga tõesti neid pahaseid külalisi, keda ei lasta siis peole, kes siis hilisemalt politseid teavitavad, neid juhtumeid tuleb tõesti ette. Kuid väga sagedasti on meil tegelikult on lapsevanemad ise teavitajad, on naabrid teavitajad, et ikkagi kui suurem seltskond noori kuskil pidutsemas on, siis no, see jääb inimestele silma. Ja enamasti...
4: Ma segan korra vahel nendel konkreetsetel juhtumitel, kus ma olen ise seal juures olnud, siis ei ole ühtegi kaevust olnud naabritelt, on olnud väga vaikselt kokku lepitud oma seltskonda, on konkreetset juhtumid inimesed, kes siis on helistanud sellepärast, et neid peole ei kutsutud. Seda ja, kinnitas ka kohapealne patrull mulle näiteks.
5: Ja sellised juhtumeid tõesti aset leiavad, aga ega kui politseile ka teada tuleb selle kohta, et on alaealised alkoholi tarvitamas, siis meie ülesanne kohustus on tõesti seda kontrollida. Ja seal siis, kas see pidu lõpetatakse, kes sealt ära saadetakse, et see sõltubki siis konkreetselt nendest asjaoludest, et ega me sellele inimesele, kes nüüd ka meile teada andis, me kuidagi seda ette heita ei saa, et sest alaealisele tõesti alkoholi tarvitamine on keelatud ja kuni 18-aastaseks saamiseni tuleb sellest näpud piltlikult öeldes eemal hoida tõesti.
6: Aga kui on need suuremad peod, kuhu siis hulk alaealisi on kogunenud, kes on siis ka alkoholi tarvitanud, et mis politseilise praktika on, et mida te nende alaealistega peale hakkate, mis seal toimuma siis hakkab?
5: Seal on nüüd alaealiste puhul tegelikult iga nüüd selle alaealise juhtumit vaadatakse eraldi. Et patrull, kes kohapeale tuleb esimene asi, mis ta, tema tegevus on tegelikult veenduda, kas noortega on kõik hästi. Sest mis siin salata alkoholi joobest alkoholi mürgistusele eriti veel ütleme alaealiste puhul, veel väga noorte alaealiste puhul on tegelikult väga, väga väike samm. Et esimene fookus on see, kas noortega on kõik hästi. Kui siis alkoholi joove on seal tuvastatud, siis antakse lapsed või noored siis vanematele üle ja hilisemalt siis piirkonna politseinik juba vastavalt selle noorega toimetamas on. Et need taustad ja need põhjused ja need lapsed on kõik hästi erinevad. Et siin ei saa öelda, et on ühe puuga kõiki igale alkoholi tarvitamisele ühe puuga kõiki lüüakse, et seal sõltub hästi suuresti nüüd sellest noorest ja tema perekonnast ja tema taustast. Mis need jätkutegevused on?
6: Mis need karistused sellisel puhul on? Et olen kuulnud, et näiteks ka ühiskondlikult kasulikku tööd on pidanud alajaline tegema, kes siis alkoholi tarvitamisega on politseile vahele jäänud.
5: Ja et see, ütleme see mõjutamine, pigem alaealiste kontekstis nii väga ei tahakski rääkida karistamisest, et see rahatrahvi määramine, mis on nüüd kõige otsesem karistus, siis no, erinevad uuringud ka näitavad, tegelikult see ei ole kõige tulemuslikum. Ehk siis alaealiste puhul eriti veel alustatakse mõjutusmeetmetest, et see noor mõistaks oma teo siis mitte ainult keelatust, vaid ühtlasi ka selle ohtlikust. Et kui me räägime noorte alkoholi tarvitamisest, siis üks aspekt on nüüd see tervisekahju, aga teine ja palju, võib-olla siis ohtlikum aspekt on nüüd sellest alkoholijoobest tingitud olukorrad, kuhu noor võib sattuda. Ja koos perekonnaga ongi meil esimene fookus, et noor mõistaks seda, et mis selle alkoholi tarvitamise tulemusena võib juhtuda. Ja noh, mis siin salata, iga aasta me näeme neid juhtumeid, kus koos ollakse peol, kui ühel noorel hakkab halb, siis visatakse seda ja mitte isegi piltlikult, vaid sõna otsa, sest mõttes jäetakse lumehange talvel, jäetakse randa magama, et ise edasi pidutsema minna, aga noh, need tagajärjed on juba eluohtlikud tegelikult noorele. Et just, et nad mõistaksid, mis selle käitumise tulemusena võib nende või nende sõpradega siis juhtuda.
4: Aga
5: see on meie põhifookus.
4: Ja see on täiesti arusaadav ja mõistlik, et seda peaks minu arvates ka kodust hakkama alustama seda, et kui ikkagi on toimunud selline seaduserikkumine, et alaealised on alkoholi tarvitanud ja keegi ennast siis on üle joonud ja eluohtlikusse seisukorda sattunud, et siis tuleb ikkagi kiirabi kutsuda ja mõistlikult seda asja lahendada, aga ma mõtlen jällegi, kas see, kui me nüüd hoiame noori piltlikult öeldes niimoodi, et noh, me ainult räägime nendele, ütleme, et see on keelatud, aga nii kui 18 saab, siis mingit kontrolli enam ei ole ja siis läheb see asi ikkagi täiesti kaaspõhjas ju edasi.
5: Et ta võib minna ja ei pruugi minna. Et tegelikult on, et just mõjutusmeetmete selle aru saadavuse tekitamine noortel on näidanud häid tulemusi. Et mida aasta edasi, seda rohkem meil tegelikult on neid juhtumeid, kus noored, kes on ise sattunud sellesse olukorda, kus nad tõesti on ka alkoholi tarvitanud ja aduvad, et nad on nüüd olukorras, kus nad võivad sattuda ohtu, kus nad ei ole ise seisvalt näiteks suuteliselt koju minema, ja lapsevanema telefon ei vasta mingil põhjusel ja neil on seda julgust täna tegelikult helistada siis politseisse. Ja see on pigem on need noored, ma julgun öelda, et kiitus ära teeninud, sest oluline on see, et nad jõuaksid turvaliselt koju, teeksid oma järeldused sellest, et alkoholi tarvitamisega tuleb oodata veel ja tulevikus ka seda mõõdukalt tarvitada, aga nad oskasid hinnata, et nad vajavad praegu abi ja ei kartnud sellest vanas mõistest trahvihirmus siis ka politseilt seda abi küsida.
6: Küsin selle kohta, et kui tõesti peol läheb asi kehvaks, et kellelgi hakkab seal tõesti paha, on ka alajaline, on alkoholi joonud, et noh, ilmselgelt on seal tegemist seaduse rikkumisega. Sellisel juhul sageli kardetakse ju kiirabi kutsuda sellepärast, et siis tuleb ka politsei ja siis tekib igasugune jama sellest. Et kuidas siin see praktika on, et kui need olukorrad tõesti on käest ära läinud, kas siis kipubki olema, et kutsutakse kiirabi ja siis tuleb ka veel politsei ja teeb veel trahvi ka otsa lisaks sellele, et keegi on seal kuskil elu ja surma piiril?
5: Ei, seda ei tasu kindlasti karta, et see kaalumiskoht isegi tohiks olla, et trahvihirmus nüüd jätan sõbrale või endale siis abi kutsumata. Et kui me räägime alaealistest ja rahatrahvist kui sellisest, siis rahatrahvi me määrame ainult nendel juhtudel, kus varasemad siis sellised pehmemad mõjutusmeetmed ei ole olnud tulemuslikud. Et kindlasti ei tasu seda karta, et nüüd ma kutsun, nüüd kui tuleb politsei, siis ma saan sellest trahvi. Ei kindlasti esimese korra eest trahvi kohe kindlasti ei määrata, et see on pigem nendel juhtudel, kus muud on, et siis perega vestlused, on need noorega vestlused, on need siis mingis muud meetmed ei ole tulemuslikud olnud, siis me alles jõuame sinna rahatrahvini, aga see on tegelikult pikk tee, kuhu nii kõndida. Et ei tasu seda kindlasti karta ja abi jätta selle pärast kutsumata.
4: Meil oli telefonil Lääne-Harju politsei jaoskonna juht Lea Bärenson, rääkisime noorte alkoholitarvitamisest, suur aitäh, et saite aega meiega rääkida ja ega siin muud polegi soovida kui turvalist Eestit.
5: Turvalist Eestit, kena päeva jätku.
7: Tere päevast, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas siviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru siviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paala ülesõidukohal sõitis auto reisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada, ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Elron lubab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada. Õnnetuse tõttu asendatakse

0: See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Kohaliku meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest. Lisaks said mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 inimest, neist keegi viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab hoovihma ja võib olla äikest, sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib olla äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
8: Täna õhtul õhtus.
9: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja eks me peame silmas ikkagi, nagu siin meil ka intervju oli siis politseinikega, et need noored alajalised ikkagi. Ja no ma muidugi ei mõtle ka siin, et no mingi 12 või 13 aastat, aga kui näiteks 17,5 aastane või siis inimene, kes...
2: Ja kui saab kahe päeva pärast 18.
1: Ja. Kui näiteks tema võtab napsu, et kahe päeva pärast on kõik okei, aga kaks päeva enne seda ei ole. No selgelt, seadus on seadus. Me saame sellest kõigest aru. See on must valge. Seal ei ole niimoodi, et ole sa siis 17 aastat ja 364 päeva vana või oled 12 aastat, sa oled võrdselt alajaline ja sulle kehtib norm ühtemoodi. Täiesti mõistetav ja arusaadav. Meil on siin, helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle siin Tallinnast.
1: Nii.
3: Minu arust see probleem on minu arust täiesti valest otsast. Näiteks see politseijuht, kes teil just oli siin eetris. Tema nagu ei ütlenud ütsegi, et oleks nagu vaja ennetavat tegevust. Näiteks eriti see Tammsaare park, siis see Kanuti park, kus ma ise siin lähedal elan. Ja, et seal pannad kas või jalgsi patrull, ainu. Meil politseiauto istub seal Viru ristmikul, istuvad autos ja lihtsalt. Aga jalgsi patrull, see on ennetav tegevus.
1: Just nimelt. Ja
3: et
1: see...
3: need noored näeksid, et politsei jalutab, et nad ei saa oma mustasi tegusid teha. Ja teine, mille üle absoluutselt ei räägita, on need kodutud, kes neile alkoholi ostavad. Rimi ees on terve kari juba sopsust need kodutud ja noored käivad ja ostatakse neil alkoholi. Juba see, nagu, et need vales otsast alustatakse seda.
1: Ja sest, et ma ei tea, kas te kuulsite seda sündmust, mis ma kirjeldasin ka, kus on siis noorte selline pealekaebamine ja sellisel juhul, no ma ütleksin siin selle koha pealt, et selliseid noori on ju väga kerge ära noppida, sõidad lihtsalt patrulliga kohale, teed ukse lahti ja võtad kõik ära, eks?
3: Ei nägin seda tagaajamist, nagu te kirjaldasite. Ja täiesti kained viisakad Eesti noored, keda politsei ajas taga. Ja lõpuks tuli välja, et neid ei olnudki. Et täiesti vale seltskond, see ajati taga, see panti pikali maha, eriti julmalt. Ja see oli just siin Tammsaare pargis. Et teie kirjeldatud asi, mida politsei ütleb, et ei juhtunud. Aga seal olid neid tunnistajaid ja... Aga politsei enda väidetel, et ei, need olid ikka õiged. Ja, aga tegelikult ei olnud, ma olin ise ka juures kui. Ja absoluutselt ei vabandatud noorte ees. Ja nii et
1: see
3: jõhkrus on ikka natuke. Ja.
1: See on ikka küll mõistus. Ja. Ja, aga teie jutt, ma noppin siit selle välja, et ennetusega tuleb rohkem ikkagi tegeleda. Sellega ma olen täiesti 100% nõus.
3: Ja sellega ei tegeleta.
1: Ja kui tegeletakse liiga vähe.
3: Ja kui ei tegeletakse. Vaadake, kas te näete, kui seal Tammsaaresse pargisse kogunema on ühtegi politsei jalgsi patrulli. Ei.
1: Kalle, suur aitäh elistamast. Meil on tänane teema siis, mida teha napsutavate noortega. Ma loen siin ette mõne kirja ka, mis meile WhatsAppi on kirjutanud ja siis... Olgemar ütleb, et kõik me oleme joonud alajaaliselt, tasuks mõelda, kuidas siis oli. No ma nüüd, kui sellest alajalisest olemine on natukene ikkagi...
2: Oleneb, mis ajast me räägime.
1: Ja ütleme 16-17
2: olla väga teised, et siis, oleneb, kui vana inimene on.
1: Siis ei olnud vaja minna mingi kodutu käest asja saama. Siis said tänavalt, läksid putkast, ütlesid, et no andke mulle üks salaviin ja said selle kätte. Et selgelt üks asi on, millega tuleb pidevalt tegeleda, ongi siis see, et noored alkoholi kätte ei saaks, aga nagu ma olen ise allikast otsa kuulnud, siis see ei ole mingi probleem tänapäeval. See ei ole mitte mingi küsimus. Saad alkoholi väga lihtsa vaevaga kätte. Me loen siin ühe kirja veel, et ja kirjutab siis meile Eesti Maitse, kes ütleb, tere päevast, ärased ohvitserid, minul aitas tavaline tsink endist sulast eemal hoida alkoholi pruukimisest. Muud meetodid ei mõjunud, paraku alkoholism on ravimatu haigus. Noh, eks ole. Ja, muidugi vastab tõele ja et kõige parem oleks üldse, kui me alkoholi ei puutuks või siis, noh, ma ei tea, võibolla sellisel korra üle 5 aasta teeksime võibolla pool pitsi konjakit ja siis saaks rahus edasi minna. Ometi on alkohol olnud inimkonnas meie kaaslaseks, noh, üle 1000 aasta siis võibolla kange alkohol ja muud kergemad alkoholid juba ikkagi tuhandeid ja tuhandeid aastaid.
2: Jah, siin ongi see küsimus, et kas see on võitlus, mille me oleme juba mõnevõrra kaotanud, see, et alkoholi tarvitatakse, kuigi noh, selles mõttes, et võibolla on ka populaarsemaks läinud see, et inimesed armastavadki rohkem kained olla.
1: Ja sellest ei ole halba midagi, seda tuleb igal juhul soosida. Me kuulame natukene muusikat, siis liba uudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasva kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt tasustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsa raiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tegitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada statistika amet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantside üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonnavabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabamaa riigi hulka, märgib statistikamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkenud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse ja arutleme teema üle või kirjutage WhatsAppi 5340555 WhatsAppi number siis ja eks ma siis loen need kirjad ette, mis saabuvad. Ja Rebane on kirjutanud ja ütleb, et mina arvan, et noorte hulgas on narkootikumid ja e-sigaretid palju suurem mure kui alkohol. Ja sellel pointil on kindlasti alus ja no lisaks narkootikumidele on väga suureks probleemiks ka erinevad retseptiravimid, mida siis võetakse ilma välja kirjutatud retseptita, aga nendel on ka ikkagi must turg olemas, kõik võimalikud noh, mis iganes erinevad siis ravimid alates rahustitest ja lõpetades siis ATH-ravimitega, mida kuritarvitatakse ja noh, muidugi e-sigarettidest ja sellest, kui suur probleem see on, sellest me ei ole veel siin saates väga palju rääkinud, aga kindlasti tulevikus plaanime ka, aga nüüd on meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Madis olen.
1: Jaa.
2: Mina tahaks öelda seda, et ma olin ka kunagi noor. Noh, ma olen siia vani noor, olin parkend aastat mööda läinud. Et see on asendustegevus. Kõik joomine ja narkootikumid on asendustegevus. Ja teine asi on selleks, et maha suruda paratamatult seda sotsiaalset ärevust. Ja mis sellega siis peale hakata tegema? Ma mõtlen, et miks mina ei joonud, kui ma noor olin.
1: Kas sina alla 18 ei proovinud kordagi alkoholi?
2: Ma isegi üle 18 pole noh, praktiliselt alkoholi tarbinud. Et, aga noh, keegi seda ei uskunud, sest ma olin kogu aeg väga rõõmus. Ja narkootikume pole ka kunagi näppinud. Aga see on asendustegevus ja ma arvan, et peaks lihtsalt olema hästi palju kohti, kus nii-öelda noored inimesed saaks teha, kui neil on mingisugune muusikapisik. Nad saaks, oleks neil prooviruumis, oleks neil kohad, kus üritusi teha. Mingisugused piltikud öeldes urkad keldrid, kus mingi underground värke korraldada, neid peaks olema. Niimoodi, et neid saab teha, et see nii-öelda lävend oleks hästi madal. Et jah, et noh, võibolla sa pead seal kellegagi kokku leppima, aga pole niimoodi, et kui sul astub sisse mupo, siis ta paneb kohe kinni kõik ja ütleb, et te häirisite siin tädi Milvi, võttis öösel timetrooli korva looli, siis tegi akna lahti ja kuulatas ja tundi aega hiljem kuuliski kuskilt natuke müramisi, lasnud tal magada, eks ole. Et niimoodi tohi, et peaks olema hästi palju võimalusi. Ja mis puudutab narkootikume, siis tuleks lihtsalt diileritel no, tõsiselt jõhkralt need sammused sahtli vahele lükata. Et ega siin muu ei aita.
1: Ja no huvihariduse ja kõige selle koha pealt ma olen muidugi täiesti nõus, et ega mida rohkem sellega tegeletakse, mida rohkem on muid võimalusi, seda vähem jääb üldse isegi aega ja tahtmist alkoholi tarvitada.
2: Ja üks asi veel, et noh, see on nüüd ajakirjanduse, mitte teie kapsaaeda, aga siin on mingi kompostimehe kapsaaeda. Tuleks lõpetada see nii-öelda kasvatusliku iseloomuga propaganda, et kuidas noor peab tööle minema ja jumala eest ei tohi olla pede ja LGBT rahvas ja nii edasi. See on ju tegelikult ikkagi mingi 5% noortest ka, kellel noh, see ongi teissuguste huvidega. Ja kui neid nagu mõnitada, alandada, solvata, kui meil on võimalus Riigikogus mingil idioodil lärmata 20 minutit sel teemal, no okei, nad võibolla ei tarbi seda, aga see kaudselt ikkagi mõjutab neid. Et tuleb nagu noortesse suhtuda ka nagu inimestesse, mitte mingi, et hall ülikond selga ja hakkad pomisema mingit lolli moraali, isegi et samal ajal tais, ma ei tea, mingi alajaalise pilastava.
1: Ja ega see, kui nagu ise räägid lapsele, kuidas taid on, ütlen siis alajaalisel, võib olla ka 17 poole aastane, et ei, et sa ei tohi ikkagi alajaaliselt alkoholi tarvitada, endal on viskiklaas käes, siis ega see ei mõju eriti tõsiselt võetavalt.
2: No, viski on meil väärikas jook, aga noh, kõiga õhtu tõmbad six-packi rindu ja siis loed kurrad, poiss, võtad su pödeks ei hakka. No sorry, siis pole ime, et ta kuhugi ennast ära peidab kuhugi Tamsale parki.
1: Ja tõsi ta on. Suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd väikese muusikapala järel Kuku Raadio kella 3 uudiste juurde edasi, aga pärast seda on teema endiselt õhus, mida teha napsutavate noortega, nii et vahepeal kirjutage ja pärast saab jällegi helistada ka.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: President Alar Karis on Balti riigipeade ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumisel. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks. Belgias põrkas rong kokku koolibussiga. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nausseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harjumaa kohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alajäälise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Vormsi vallavolikogu valis vallavanemaks senise vallavolikogu esimehe Tanel Viksi Isamaast. Vormsi senine vallavanem Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel ametist mai keskpaigas. Luhama tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikrorännidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisa lennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate sõidukite lisamine samale sõidurajale vähendab ühistranspordi liikumise sujuvust ja mõjutab otseselt graafikus püsimist. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest, 2 täiskasvanut ja 2 last. Lisaks sai mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 reisijat, neist keegi viga ei saanud. Kaasa sektori tervishoiu ametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatuid. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste rannaribal, vaatamata Iisraeli ja Hamassi relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid tsiviilisikud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. puhub loodetuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme on sooja 9-15 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
0: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse, avaldage oma arvamust või kirjutage WhatsAppi ja siis saame teema üle arutleda. Peep on kirjutanud: laste alkoholi ja narkootikumide tarbimine. Suureks abiks on eeskujud. Eeskujud muutuvad ajas, kuid mässumeelne ja pahandustega muusikud, kunstnikud ja nii edasi annavad ainest samastuda. Samastuda võiks kainete ja sõbralike eeskujudega. Ja selge see, aga noh, eks lihtsalt häda on selles, et neid selliseid kaineid ja sõbralike eeskujusid, kellega mässumeelsed noored tahaksid samastuda, no neid ei ole võibolla nii palju võtta või nad ei ole nii inspireerivad ja selliste olemasolevate normide vastu mässamine ja noh, kui vanemad ütlevad ühte, siis mina teen teist, no see peaks olema meile kõigile endale minevikust ju tuttav ka, et mitte, et sellega ei peaks võitlema, aga no ma ei tea, kuidagi see ikkagi käib, see mässumeelsus ja normidele vastu vaidlemine ju noorusega kaasas. Et mulle vähemalt endale tundub küll niimoodi. 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja mida teha napsutavate noortega. No üks asi on loomulikult see, kui mõõdutundetult ja piire, no isegi mitte arvestada proovides, vaid lihtsalt täiesti ignoreerides tegeletakse sigaduste ja ühiskondliku korrarikkumisega. See on üks asi, aga kui on näiteks selline juhtum, et lõpuklassi noored kohe 18 saamas, järgmine nädal võib ja võtavad siis pitsikese siidrit, siis nad on põhimõtteliselt seaduse silmis täpselt võrdsed nendega, kes teevad, no ma ei tea, mingid muid sigadusid, et seal ei ole selles osas mingit vahe tegemist, et aga kui nüüd inimlikul pinnal selle peale vaadata, eks ole, mine siis võtta kinni. Aga 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja siin eelneva teema üks helistaja meil kuskil pool tundi tagasi rääkis siis Tammsaare pargi asjust ja Olgemar kirjutab, et päris ausalt kodutud ei julge minna kesklinna, seal on neil suur võimalus peksa saada, olen aastaid jalutanud läbi Musumäe või Tammsaare pargi tööle ja normaalse inimesega ei juhtu midagi. Tavaliselt juhtub nendega, kes suitsu lähevad küsima või siis soovivad noorte seltskonda. Näide 40-aastane mees läheb rääkima 16-aastase tüdrukutega ning seda näevad kõrvalt natuke purjus noormehed ning siis tekivad probleemid. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere!
1: Kui võimalik, palun pange raadio vaiksemaks, sest et muidu tuleb kaja sisse ja siis hea meelega räägime. Nii, nüüd ma loodan, et ei ehmatanud helistajat ära, võib uuesti helistada. 6214646 telefoninumber ja mida ette võtta napsutavate noortega. Ja no, võin siin etteruttavalt juba öelda, et kui helistate, et siis tõmmake oma raadioaparaadi häälenupp ikkagi täitsa maha, sest et muidu tuleb kaja ja siis on keeruline asju ajada. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Andres olen.
1: Jaa.
3: Nii, aga see noorte probleem on nii, et aga 100% probleeme ei ole võimalik lahendada. Nii nagu teiskasvanud tulgas juhtub ka noore, noh, kes on pisut ulakamad ja noh, kellele nagu piirid ei peaks nagu kehtima.
1: Et neil on nagu väljakutse kohe, et kui pannakse piirid ette, siis ta tahab kohe sealt üle minna.
3: No mõningad üksikud. Üksikud inimesed kindlasti on, mm-hmm. on paratamatult. Aga üldist tendents, et põhiprobleem on minu arust see, et noortel ei ole huvipärast tegevust. Sellele aitab kaasa ka meie lugupeetud valitsuse tegevus, millega vähendatakse igasugu huviala ringide toetusi ja võimalusi. Ja kui noortel ei olegi kuskil rahalise võimalusi napib, neil ei olegi millegiga teha, nad tegelevad jumal teab millega.
1: Ja kui nad lükata tänavale, siis tänav hakkab neid väga kiiresti kasvatama ja tänava seadused ongi sellised, nagu nad on.
3: Jah, ja kahjuks mitte paremuse suunas, mitte paremuse suunas.
1: Pigem vastupidi.
3: Nagu ma ütlesin, et ega kõiki ei ole võimalik nende huviala ringidega võivata, see on paratamatult, aga olukord kindlasti paraneks, kui siiski vähemalt taastataks need varasemad mis varasemalt olemas olid, ma ei räägi mingist uutest kulutades, ühesõnaga uue noorte huvialaringide toetused, kas või no minu arust oleks loogiline, et iga laps peaks saama osalada ta tasuta vähemalt ühes huvialaringis. Kui ta tahab, ütleme, kolmes-neljas ringis käia, noh, see on jah vastavalt siis võimalustel või kuidas. Aga kui ta leiab ühe, noh, nagu tegevusala, mis teda köidab ja millega ta rõõmuga oma, noh, aega sisustab, vähemalt see peaks olema igal lapsel võimalik, noh, nagu peaks olema kätte saadav, ilma, no sõltumata sellest, mis materiaalses olukorras perekonnast on.
1: Täpselt sellega olen väga-väga nõus, et vähemalt üks parem oleks, kui neid oleks rohkem, aga teistmoodi võttes jällegi, et nagu te ütlesite, et kui noh, laps käib juba mitmes huviringis korraga, ega siis jääb ka seda aega alkoholi peale mõtlemiseks nagu väheseks, et sul ei ole puht füüsiliselt seda teha, eks? Et seega natuke selle mõtte ei on.
3: Jah, aga noh, et kuna nagu ma aru sain, et me riigieelarve on ikka nii käpul, et isegi seal toitakse juba kokku, no siis minu arust noh, üks suviala ring oleks ikka miinimum, mis peaks olema tasuta iga lapsel kätte saada. Ja loomulikult see ei ole imerohi, aga kindlasti parandaks üldist olukorda.
1: Jah, ja selge on see, et noh, pidev ennetustöö peaks ka olema, aga see ennetustöö peaks olema kõike väga mõtestatud, sest et noh, lepime kokku, et kui tuleb mingi suvaline halli ülikonnaga keskealine mees ja hakkab noortel inimestel rääkima, kui kahjulik on alkoholi tarvitamine, siis ta naeritakse välja lihtsalt.
3: See ei ole väljapääs. Et kõigepealt üritaksime nende huviala ringidega võivata need noored, kellel selle vastu huvi on. Nagu ma ütlen, et imerohtu ei ole olemas, et 100% nüüd kuudam teeme korra lõpsti ja kõik on tublid ja toredad, eks ole.
1: Nii see ei käi, eks?
3: Jah, aga et üld olukorra parandamiseks oleks tõesti vähe, no miinimum üks huviala ring igal lapsel kätte saada.
1: Siis saaks selle pealt edasi juba minna.
3: Ja siis saame vaadata edasi, kui need asjad, siis vaatame järgmised sammud. Üks samm korraga, nagu ma ütlesin, imerohtu siin ei ole.
1: Jah, suur aitäh helistamast. See on tõepoolest niimoodi, et kui see imerohi olemas oleks, oleks see ilmselt juba ka rakendatud. 621-46-46 on telefoninumber, aga sinna saate helistada nüüd uuesti, ma arvan, peale poole neljaseid uudiseid, sest et meil tulevad siin kaubanduslikud teadaanded ja üks kordus intervjuu, mis tahab eetrisse pääseda, nii et teema, mida teha napsutavate noortega, jääb praegu WhatsApp ja pärast poole neljaseid uudiseid siis uuesti helistada.
0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot. Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Täna reporteris.
4: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
5: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
6: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
5: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid, puudu oli ainult Kelli.
7: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Briti meedia kirjutas, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidisignaali. Eesti Lennuakadeemia külalislektor Lauri Jürgenson rääkis telehommikus, kui tihti seda juhtub, et keegi segab lennuki GPS-signaali.
8: Ütleme nii, et see häire on tegelikult õhus konstantselt. Et see ei ole, et keegi tahtlikult nüüd sihitult mõnda lennukit sihiks. See häire on meil Eesti õhuruumis konstantselt õhus. Ja see ligikaudu vahepeal käis statistika meediast läbi, ligikaudu 80% lendudest on mõjutatud meie õhuruumis siis GPS-häiretest.
9: Aga mida see tegelikult tähendab, et noh, mina seal reisijana istun rahulikult, joon oma kohvi ja teed, aga samal ajal siis ikkagi seal kokpitis noh, piloot ikkagi selgelt ju on häiritud sellest olukorrast. Mis tal siis nagu puudu jääb, et selle nii-öelda lennukit juhtida?
8: Jah, piloodile on see tegelikult kohati lisatöö, mida peab hakkama tegema, kui häired hakkavad esinema. Eks siis ma liiga täpselt ei tea, kuna ma ise pole piloot, aga ma olen aru saanud, et esimesena, kui on ilmingud, et on segamine, siis selle puhul piloot peab hakkama alternatiivseid navigeerimisvahendeid kontrollima ja veenduma, kas siis on midagi muutunud. Kui üldse asukoht on kadunud, siis GPS-i usaldusväärsus lennukil ka väheneb siis teatud kriteeriumist allapoole ja siis seda üldse ei kasutatagi ühest hetkest alates.
10: Aga see otseselt lennukid alla ei kukuta, et selles mõttes tänapäeval on võimelised need lennukid ikkagi lendama ka ilma selle GPS-i?
8: Jah, lennukid on tegelikult varustatud väga heade lahendustega. See oli natuke üldiselt öeldud, aga seal on süsteemid, millega ta suudab oma positsiooni hoida isegi siis, kui ära kaob asukoht tükka aega. See täpsus hakkab ajas natukene varieeruma, vähenema, kuna siis viga kasvab aja jooksul, aga...
10: Aga see, mis see siis ikkagi tähendab? See tähendab seda, kui seda ei ole, siis sisuliselt piloot lendab nii-öelda pimesi või? Et muidu on see, et nagu meil autolgi paneme keps peale ja juhatab meid teatud õiges suunas, aga nüüd siis tekib olukord, ma pean seda auto paraleeli tuua, kus ma lihtsalt ei tea, kus ma lähen, ma pean umbes vana kaardi jälle välja otsima. On see õige paraleel?
8: Ei, õnneks ikka nii ei ole, sest lennukid ikka nad teavad. Ja neil on alati tegelikult alternatiivvariant maa pealt lennujuhtidel küsida täpset vektorit ja asukoha kontrolli, kas ma olen veendunud, et ma olen õiges asukohas praegu, sest maapealne süsteem pidevalt jälgib meie õhuruumi, kus lennukid asuvad, siis saabki abi paluda.
9: No ühes uudises oli mainitud ka seda, et ma ei tea, kas see oli nüüd konkreetselt selle Briti kaitseministri lennuki puhul, aga et on ka variant, et piloodil nii-öelda pool seda, ma ei tea, armatuurlauda või pooled näidikud lähevad pimedaks. Kas see on nii ja kui siis, mida see tähendab?
8: Kui nüüd pooled lähevad pimedaks, seda ma nüüd kommenteerida ausalt öeldes ei oska. Aga näiteks võib üks oht olla võltsimine ja sellisel puhul peab olema ka ettevaatlik ja hakkama koheselt kontrollima, et Euroopa siis lennundusohutusamet on annud tegelikult erinevaid juhiseid välja siis sellest tänases olukorras, kus me oleme, kuidas siis piloot peab hakkama kontrollima, on antud soovitusi, on antud juhiseid, kuidas hakkama saada.
10: Võltsimine, see eks päriselt keegi on sisuliselt võimeline häkkima siis nii-öelda lennuki süsteemidesse ja andma vale andmed sinna sisse kuidagi.
8: No võltsimine võib jääda küll mulje, et võib keegi tahtlikult seda nüüd teeb, aga tegelikult tuleb läheneda sellele, et see jällegi see signaal on pidevalt õhus ja juhuslikult, kui lennuk siis tõuseb teatud kõrgusele, kus see mõju on olemas, siis ta hakkab lihtsalt mõjutatud olema sellest. Et õnneks keegi ei ole tahtlikult nagu konkreetselt meil lennukeid mõjutamas.
10: Aga samas sellest tahtlikust rääkis, kas on võimeline, või me räägitakse antud juhtumi puhul ka ju sellest, et Venemaa segab seda GPS-signaali, et kas on võimalik täiesti konkreetselt sihitada mingit ühte kindlat lennukit ja segada tema GPS-i?
8: Jah, on küll see täiesti võimalik, et seda ka ei saa välistada. Oma siis magistriõpingute raames mul oli uurimustöö, kus ma uurisin siis kahte varianti, kuidas siis on võimalik lennukeid või üldse seadmeid mõjutada, GPS-seadmeid ja siis see jaguneski kahte kategooriasse, kas siis mõjutada korraga suurt hulke õhuruumi, suurt ala või siis võtta konkreetselt üks siikule.
9: Aga kui ohtlik see asi ikkagi võib olla, kas lennuk võib GPS-i segamise pärast kukkuda alla?
8: Ei, täna ühtegi sellist juhtumit teadolevalt ei ole ja selleks on väga hästi meil nii Eesti kontekstis kui ka tegelikult maailma kontekstis ette valmistatud ja kohanetud selle uue olukorraga. Et piloodil on kontroll, ei ole seda olukorda, et lennuk hakkab ise otsustama, kuidas ma lendan, vaid piloodil on alati kontroll olemas olukorrile.
9: Kas on ka teada, kuidas sellistes olukordades käitutakse reisijatega, et kas salongis nii-öelda ajakirju lugevad inimesed, kas nendele üldse öeldakse, et meil on tehniline, ma ei tea, isearvasus või pigem ei taheta tekitada paanikat ja seda vaikitakse maha?
8: Pigem mitte, aga meedias on läbi käinud ka mitmed juhud, kus inimesed lendavad, näiteks Venema lähedalt on olnud möödalend ja siis on natukene mure tekinud reisijatele, et lennukil siis see ekraan, mis on siis istme küljes, näitab äkitselt, et me asume Moskvas, kuigi tegelikult lennuk oli sadu kilometri teemal. Et neid nüansse on olnud, aga siis ma olen kuulnud, kuidas siis piloodid on otsustanud see kuvamine reisijatelt ära eemaldada. Et lihtsalt mitte tekitada segadust või hirmu, vaid see on normaalne olukord lennunduses kahjuks tänapäeval, aga lihtsalt võibolla, kes ei ole kursis sellega ja võib segadusse sattuda.
10: Sellest nii-öelda tänapäeva situatsioonist rääkides, kas ma mäletan õigesti, et Tartu lennuväli tegelikult või lennuväljale ju ei saanud maanduda väga pikka aega ja sellepärast ei õhkutõusta, et oli GPS-i segamine pidevalt peal. Ehk siis, kas me nüüd oleme sellest kuidagi saanud mööda, et nüüd on leitud mingisugune rohi, et isegi kui need segajad ja häired on, siis tegelikult lennundus saab ikkagi funktsioneerida tavapärasel tasandil?
8: Ja seal Tartu lennujaama puhul oli nüanss, et on omad protseduurid, kuidas lennujaamale läheneda võib maanduda navigeerimise osas. Ja Tartu puhul toona oli ainult GPS-i meetod lubatud lähenemiseks lennujaamale. Aga kuna siis GPS oli segatud, siis oligi väga keeruline olukord, et ei olnud lubatud alternatiivseid navigatsioonimeetodid kasutada siis teatud kõrgusel. See tekitaski selle keerulise olukorra, aga see lahendati kiiresti ära ja nüüd täna on seal ka alternatiivsed meetodid olemas.
9: Nii et nii hull asi nüüd veel ei ole, et kõik moodsad piloodid läheksid oma tööpostile selline rulli keeratud tuutu kaasas, kus on paperkaart, et juhul kui miski muu ei tööta, et siis tuleb seda kasutada. Nii ei ole.
8: Ei, nii arske ei ole olukord.
1: GPS-signaali segamisest kõneles Eesti Lennuakadeemia külalislektor Lauri Jürgenson.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nausseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisal

0: registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikroränidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Öösel sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme on sooja 9-15 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee
8: Täna õhtul õhtus.
9: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Ja no noorte seas me peame silmas siis täna enne kõike ikkagi alaealisi, kes ei ole 18 aastat täis saanud, sest et no üle 18 aastastega ei ole selles valguses väga midagi peale enam hakata, sest et täiskasvanud, kes on lapsevanematana siis oma töö ära teinud, peaksid selleks hetkeks olema juba kõik informatsiooni edasi annud, aga mida siis teha? Ja helista meil liinil, tervist, kes seal pool? Ja hallo?
2: Tere.
1: Tere.
2: Jõud räägib.
1: No nii.
2: Ma soovitan noortel minna mõnda näiteks boksi või taiboksi trenni.
1: Mm-hmm.
2: Ja see distsiplineerib lapsi nii palju, et neil ei teki ühtegi alvale teele minekut.
1: Olgu. Kas ise olete selle tee läbi käinud või kuidas te oskate seda soovitada?
2: Olen ise sellega tegelenud. Ja päris hea sellise distsiplineeriva tegevusega tegemist. See ei ole üldse nii vägivaldne,
1: mm-hmm.
2: kui paljud eakamad inimesed arvavad.
1: Mm-hmm.
2: See tekitab sellise noortes sellise tunde, et nad saavad enda lähedasi kaitsta. Ja kui sa tegeled sellise võitlusvunstiga, siis sa ei taha kellegile liiga teha. Sa enda need kõik vägivaldsuse või sellise adrenaliini saab trennis kätte. Ja pärast sul ei teki tahtmine ka mingit keelat meele mürke või mingit asja tarvitada, sest sul ei ole vaja seda. Sest sul tervis näeb, et kui sa tarvitad alkoholi ja muid mõnuaine, sul on raskem pärast trenni teha ja see distsiplineerib väga hästi.
1: Aga mida teha siis, trenn on muidugi väga hea abivahend, aga kui näiteks, ma ei tea, mingitel põhjustel ei ole võimalik füüsilist treeni teha. Kadus ära, jah, loomulikult trenn hoolimata sellest on see siis võitluskunstid või, ma ei tea, jalgratasport või jäähoki, loomulikult see on asi, mis teeb, üldjuhul kui mõõdukalt teha siis kehale ka head ja see tõttu ka ei jää nii palju aega siis mõelda selle peale, et kuidas ennast meelemürkidega mürgitada. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega. Meil on siin kirju ka tulnud ja kirjutab Jaan ja Jaan ütleb, et kui noortel on mingi siht, mis köidab rohkem kui algs, siis seda olekski neile vaja. Noorena mina pühendusin religioonile, mis hoidis napsist eemal. Meie koguduses on karskus normiks. Kõrvalt nägin noorena meest, kes ostis pojale 14 500 krooni maksva võistlusratta, kosmiline summa aastal 92. Kui küsiti, kust raha said, ta vastas, et pidin leidma kusagilt või on parem, et poeg pätiks läheb. Pärast treeningud on ta kuitu nagu laip, ei jaksa juua ja laaberdada. Minul ja mu kamraadidel on suhtumine nakata oma laps mootorratapisikuga ja tal pole kunagi raha uimastitele. Tsikli juures on alati midagi vaja soetada ja kui on kirg sõitmise vastu, siis algsile raha ei jätku. Kui noortel on midagi, mis köidab napsist rohkem, siis see oleks asi. Ja seda on siin ka helistajad öelnud, et tuleb mingi huvitegevus leida, millega tõesti tahetakse tegeleda, et siis on lootust, et äkki ei tule seda huvi alkoholi vastu, aga samas ei maksa alahinnatega seda, et noored inimesed ju näevad, mis ümberringi toimub, kui täiskasvanud alkoholi tarvitavad, nad üldjuhul lähevad ikkagi natukene lõbusamaks, seltskondlikumaks ja ega siis kõik ei kuritarvita ju ka, vaid on ju täiesti mõistlike tarvitajaid ja seal vaatad, et see on ju meie kultuuris täiesti levinud eluosa ja miks siis meie ei peaks seda tegema, kui kõik teised eest teevad. Nii et eks lihtne on öelda, et aga ärge siis tarvitage ja siis teie lapsed ja järeltulijad ka ei tarvita. Et eks neid positiivseid eeskujusid loomulikult on olemas, aga kas kõik seda teevad, julgen kahelda ikkagi selles. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus siis, mida teha napsutavate noortega ja mõned siin uuringud on ka, et mul on küll nüüd siin vähemalt 6 aastat vanad andmed, aga siin on uuring selle kohta, et kui palju siis näiteks 15-aastased noored keskmiselt alkoholi tarvitanud on ja kas nad on tarvitanud, siis need numbrid on seal ikkagi 90% lähedal poistel ja tüdrukutel siis, kes on näiteks viimase aasta jooksul alkoholi tarvitanud. Nii et tegu on ikkagi sellise keerulise probleemiga meie ühiskonnas ja muidugi ongi siin lihtne on öelda, et null tolerants, politsei reageerib kõikidele kaevustele võrdselt, kui peaks asi nii kaugele minema, aga ma ei tea, mulle tundub, et äkki ikkagi mingi mõistuse häälekene kuskil võiks ka kõlada, et me ei pane kõike ühte patta neid, kes siis kuskil Tammsaare pargis jauravad ja tülitavad möödakäijad ja kõiki siis neid noori, kes võibolla teevadki klaasikese siidrit kuskil oma vahel ja ei ole mingit probleemi, ei ole lärmi, ei ole mingit asja. Nii et mine võta kinni, kuidas see teema siin käib. Aga mulle tundub, et paneme siin nüüd muusika peale ja siis juba teised jutud ja tänaseks siis noorte ja alkoholi teemale tõmbame joone alla.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On järjest rohkem erinevaid pettusi meile siis ette näidata. Petturid ise on muidugi rahul, inimesed, kes raha kaotavad ja kes kaotavad pärast seda ka võib-olla enese rahu ja võib-olla ka enese väärikus ei ole nii rahul. Ja kuidas siis neid pettusi ära tunda on politsei ja piirivalveameti kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuht Monika Mägi läbi siis ärilehe meile vahendanud ja seal on lausa välja toodud siis sellist 10 pettukõne ära tundmise momenti, et teile ka kui helistatakse ja hakatakse siis rääkima argistel asja ettekäänetel, siis tuleb olla ettevaatlik. No esiteks võib olla siis pettur esineda, noh kas siis mõne elektrifirma esindajana, arstina, kullerina või mõne muu teenuse pakkana. Siis see on esimene moment, et tuleb olla tähelepanelik. Aga noh, tähelepanelik tuleb olla siis ka, kui eelistab päris elektrifirma esindaja, arst või kuller, et sa midagi olulist maha ei magaks.
2: Ja, aga kui see helistatakse ja kui siis mingi moment hakkab esimene minnama üsna kiiresti raha asjadele ja räägitakse pangakontodest või siis laenudest, tavaliselt see võib tulla siis juba mingi teise kõnega ja ülekannetest ja siis raha päästmisest, et siis juba võiksid olla inimesed veelgi tähelepanelikumad ja mitte siis PIN-koode andma sellepärast, et teinekord siis palutakse ka tuvastada mingisugune pangatehing, seda siis smart-ID või mobiil-ID kaudu, mis ju ma usun, et peaaegu, et kõigil on ole või siis suuremal osal, et kindlasti ei ole, ei tohiks neid PIN-koode siis sisestada niisugusesse tuleb kohtadesse, kus sa ise pole seda algatanud.
1: Just nimelt sinna tahtsingi jõuda, et kui teile öeldakse, nii nüüd tuleb teile smart-ID või mobiil-ID kaudu siin tuvastus kastikene ette, seda tuleb ignoreerida ja see on ohumärk, seepärast, et te peaksite ise algatama selle konkreetse protsessi. Kui teine pool seda teeb, siis on enam kui kahtane ja siis tuleks kõik kinni panna, torud ära panna ja nii edasi, et sinna ma nii üldse mitte jõudagi.
2: Ja kindlasti on ka siis läheb asi veel segasemaks, et räägitakse, et aga sa nüüd oledki langenud pettuse ohvriks, et siis just kui on panga või politsei esindaja, siis teisel pool telefonitoru ja siis on vaja ka kiiresti otsustada või siis tähendab, et survestatakse kiiresti otsustama, et inimene seal tekiks selline hirm ja paanika ja siis ei ole võib-olla aega, et ka selline kahtlusuist tekiks.
1: Ja või siis kellegi käest küsida, et sellisel juhul alati soovitame, võtke aega maha. Tegelikkuses ei ole ükski asi niimoodi, et oi, see nüüd nii kiire, te peate kohe otsustama. Ei. Pätid seda teevadki, nad tahavadki, te läheksite segadusse ja kuulaksite neid, et nad saaksid oma järgmised läbimõeldud sammud edasi teha teie raha siis kätte saada. Ja sellistel hetkedel pigem ongi see, et pange ikkagi toru ära, helistage mõnele kas siis kõigepealt lähedasele inimesele ja teiseks siis juba kas politseisse või panka, kui teil on siis kahtlusi. Ja noh, kui teil kästakse teiselt poolt asja saladuses hoida, et kui te nüüd palun, või noh, te peate seda saladuses hoidma, et ei tohi sellest kellelegi rääkida, muidu läheb kõik nagu untsu. Ei, see on kindel ohumärk, mitte keegi ei politseega pank ei tee teile selliseid ettepanekud, et palun nüüd hoidke lähedaste eest varjus ja me anname teile nüüd telefonis salajase ülesanded. Ei.
2: Ja pangakaartide või dokumentide kuskil üleandmine, noh, sageli on seda tehtud siis pakiautomaatide kaudu, et seda ka kindlasti keegi ei nõua, et seda ei tohiks kindlasti teha, et neid pangakaarte kellelegi saata.
1: Või kui teid siis sunnitakse, öeldakse, et noh, et pange nüüd sularaha ümbrikusse, kohe tuleb kulleri järgi või siis, et pange see kuskile pangaautomaatis, need on kindlad märgid sellest pettusest, sellist ametliku soovitust mitte kunagi ei anta ja samuti kui teil kästakse mõni programm oma seadmesse paigaldada, see on samamoodi petturite põhitoiming ja kõik võimalikud pangakonto andmed, kodused aadressid, kõik sellised asjad, need hoidke ikkagi enda teada ja kui teil vähegi on kahtlus telefonis, siis pange toru ära ja helistage mõnele tuttavale kõigepealt ja siis politseisse ja siis on suur lootus, et pätid teie raha kätte ei saa.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: President Karis on Balti riigipeade ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumisel. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks. Venemaa kutsus õigeusu vaimuliku vahistamise tõttu välja Tšehhi asjuri. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoo vihma ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nausseda, Läti president Edgars Rinkevici ja Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale, samuti Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse ehk Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelly Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Vormsi valla volikogu valis vallavanemaks senise volikogu esimehe Tanel Viksi Isamaast. Vormsi senine vallavanem Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel ametist mai keskpaigas. Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikrorännidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrollikäigused kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik. Põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel. Politsei leidis auto pagasiruumist 4 anumat valgeainega. Vene pool nõuab nüüd piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises. Piiskop eitab seost ebaseadusliku narkoäriga. Hilarion on juhtinud 13 aastat Vene õigeusu kiriku välissuhete osakonda ja teda peeti ka patriarh Kirilli potentsiaalseks järeltulijaks. Vahetult pärast Ukraina sõja algust aga saadeti ta ootamatult Ungari piiskopkonda juhtima. Läti jäähokikoondis alistas Šveitsis toimuvatel maailmameistrivõistlustel viimases alagrupi mängus Ungari 8-1 ja tagas pääsu 8 parema sekka. Lätlased võitsid juba avakolmandiku 3-0, teise perioodi lõpuks juhiti 5-1 ja viimasel kolmandikul visati veel 3 väravat. Jäähoki MM-i näitab telekanal Duo 5 ja postimees.ee.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul 4-15, saartel ja lääne rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkkeparandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab,
7: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Fermacell.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommiku tõmbab käima soodusinnaga nelikveoline Subaru Outback Marine autost.
10: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keele minutite aeg kätte jõudnud ja Indrek Ojamets on ette valmistanud mulle arvamiseks kaks siis ülesannet. On need ühekordsed sõnad, on need mingid vanad sõnad või on tegu mõne pika liitsõna vorstikesega? Ega ma seda ei tea ja kohe saan teada.
2: Täna on sellised toredamad väljendid sõnad. Jõuame käia ära nii Hiiumaal kui ka Võrumaal ja alustame Hiiumaast. Tegelikult ei puuduta ainult Hiiumaad, vaid ka paljusid teisi piirkondi. Aga mis asi on Hiiuviiul?
1: Hiiuviiul?
2: Jaa. Ja seda on nimetatud ka lisaks sellele lambaviiuliks. Et võin sulle vihjeks öelda, et hiiukannel see ei ole.
1: Mm-hmm. Ja mulle tundub üldse, et tegu ei ole sellise inimtoimel tekkinud asjaga, vaid see tegu võib olla äkki isegi mõne sellise loodusliku päritolu mõne taimega.
2: Ei ole. Selle tegemisel ikkagi inimese käsi kindlasti peab mängus olema.
1: Kas ei või olla tegu siis sellise vanakooli inimesi terroriseeriva vahendiga, kui siis võeti üks knopka või ka siis papinael, kuidas oleks eesti keeles õigem öelda, suruti või tähendab sinna siis selle papinaela külge seoti kas jõhv või niit, suruti siis potentsiaalse ohvri aknaraami külge, siis keriti see nöör lahti pikalt ja siis hakati seal siis peal mingi, ma ei tea, mingi riistaga siis õõruma niimoodi, et kostis tup selline saagiv, vinguv hääl.
2: Ei. See muusikainstrumendiga tegemist ei ole. Et võibolla see lambaviiul, see iseloomustab seda küllalt hästi.
1: Uh-huh.
2: Et kui sa mõtled, et ta kuju poolest ka võiks ju olla viiuli moodi, et võid mõelda näiteks toidule.
1: Aha, lamb. Kas tegu on siis mingi karreega või ribi?
2: Ja tegemist on sellise lambakintsu lihaga,
1: okay.
2: Mis on kuivatatud. Mm-hmm. Sellepärast, et kus sul oli neid võimalusi vanal ajal liha säilitada, et üks hea võimalus oli ju kuivatamine, et
1: ja,
2: siis see säilib ehk veidi rohkem.
1: Või siis ka veidi suitsu anda ja korstnas hoiti.
2: Näiteks. Ja.
1: Ahaa, lambaviiul ongi siis selline suur lambakints. No kus me neid näeme? No mitte lamba omi, aga need kõik võimalikud need serrano singid. Et see on ilmselt tehnoloogiliselt ja olemuselt kõige lähedam asi siis lambaviiulile.
2: Ja.
1: Kui tegu on siis seakintsuga, eks?
2: Ja, et siis ma ei tea, kes seaviiuluks seda siis nimetada.
1: Seaviiul ka on ilus asi, et miks mitte?
2: Ja, aga...
1: Lõigake mulle killuke sellest viiulist, palun.
2: Ja, või siis
1: hiiuviiul,
2: et see on ka siis olnud sõna, kuidas on seda nimetatud, et leidsin jah päris põnev artikli, kus sellest hiiuviiulist või lambaviiulist siis räägitakse, sest viiuli kujuda võib-olla mõnevõrra meenutab ja seda moodi teda siis ka nimetatud on.
1: Viilutatud hiiuviiul, täna 3:50.
2: Näiteks, jaa. Aga nüüd selline tore ütlus või võrdlus Võrumaalt Kanepi piirkonnast ja mis olukorras siis seda võidi kasutada, et öeldakse, et nii jõksi mõisa palanu lammas müürinajal.
1: Nii kui jõksi mõisa palanu lammas müürinajal?
2: Jah.
1: Aha, Jõksi mõisa ma tean küll, Jõksi järv on ka seal lähedal, see kõik on kanepi ümber, jah. Aga otse tõlge sellel olekski, et nagu Jõksi mõisa põlenud lammas müürinajal, et on toimunud, eks ole siis mingi tuleõnnetus, lamba jäänused, neli viiulit siis kereküljes on toodud välja ja pandud see siis sinna... siis müürinajal, aga mulle selgelt tundub, et see tegu ei ole siin sellise otsetõlkega, aga äkki see võib olla niimoodi, kui siis kohalikud, pigem ma usun mehed, pingutasid üle selle meie tänase päevateemaga, ehk siis alkoholiga ja magasid kuskil siis, ongi kas müüri ääres varjus, sest siis ei paistnud päike peale, oli hea puual vilus olla ja siis olid, et kui tegelikult selle nii öelda laibad, kes siis oma sellise terve oleku olid minetanud, olid ennast ära sättinud ja siis pikutasid ja nende kohta öeldigi nagu jõksi mõisa palanu lammas siis müüri äären või veeren.
2: Jah, ma ei tea, kas sa oled ise seda kunagi sattunud kasutama. vaatama või kuulma, aga väga jah, täiesti õige vastus, et just nimelt sellise joodiku või purjus inimese kohta seda öeldi, noh, kes siis võib olla seal kuidagi kägaras kuskil,
1: ja,
2: kuskil ka kokkerdab ja kuidas ta paras jagu siis on ja siis jah, et teine kord, kui kohtad mõnda sellist härrate kuskil
1: spetsialisti
2: Tallinna tänavatel, et siis ka kui tuleb temaga juttu mingil põhjusel, et siis saab ka öelda, et oled nagu jõksimõisa palanu lammas siin müüri nõjal.
1: Võrratud väljendid Hiiumaalt ja Võrumaalt, Indrek, suur aitäh ja homme juba uued sõnad arvamiseks.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris.
6: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
7: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
8: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
7: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
9: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Päevanoppe.
11: Aeg kuulata noppeid täna raadioeetris kõlanud intervjuudest. Sõjareporter Roman Strapopov on 4 aasta jooksul Ukrainas ajakirjanikuna kokku viibinud terve aasta, kuid enda tööst ei ole ta oma emale rääkinudki. Roman selgitas hommikuraadiole, kuidas ja miks ta ema ees töiseid tegemisi varjab.
12: Minu ema ei räägi eesti keeles, ta ei loe interneti, ta kardab teda.
13: Kardab internet.
12: Ja, just. No, väga hea, et kelmud ja nii öelda. No, oli võimalus paigaldada näiteks mingi arvuti, tahele arvuti andma. Aga ma ei anna, sest ma ei taha, et
14: no, loeks, näeks, milleks sa tegeled.
12: Ja ta ei tea. Ja sugulused, no, teised ei räägi temale. Ja no, seetud ma eetris eesti keeles räägin sellest, et noh, jah.
13: Nii, et ta ei teagi.
14: Roman, su ema ei tea, et sa oled käinud Ukrainas.
12: Just.
14: Sõda kajastamas.
12: No, juba 2 aastat, et viimased 2 aastat, et ma käin Ukrainas, ta ei tea, et oli selline olukord, kui ma olin Ukrainas, siis ütlesin talle, jah, oli pommitamine. Ja pärast ta pöördus arsti poole. No, mingi probleem tervisega oli.
13: Ehk siis ikka mõju põllusti.
12: Ja ma kardan, jah, see tüüd ma ei räägi temale.
11: Nii rääkis Roman Starapopov. Euroopa on pärast Ameerika Ühendriikide ja Venema juhtide kohtumist Hiina liidritega üsna mures. Millised on Hiina mõjud täna Euroopas ja kuidas Euroopa Liit püüab neid mõjusid vähendada? Sellest kõneles saates sihiks staažikas diplomaat ja suursaadik Clyde Kull.
15: Euroopa on väga raske dilemma ja olukorra ees siin praegu, sest see Hiina majanduslik mõju, samuti ka geopoliitiline ning ka suhted Venemaaga, on kõik väga, väga problemaatilised Euroopa jaoks ning alustades majanduses siis noh, Hiina eksport, mis oli ennegi ülevõjutamas Euroopat pärast seda, kui USA pani piirid peale enda impordile, on suur osa Hiina eksportist üle 12%, näiteks on kasvanud eksport praegu Euroopa riikidesse, surudes välja selliseid traditsioonilisi harusid nagu keemetööstus, autotööstus, väga palju manufaktuurseid alasid, nii et selline vastaseis mingil määral peaks tulema. Ja Euroopa Liit ongi siin 29. sel nädalal, 29. mail, komisjon on esitamas ettepanekud nende majandusmeetmete rakendamiseks, et seda Hiina importi piirata, Hiina majanduslikumu investeeringutes piirata. kas see saab heaks kiidu ülemkogul, saab näha sellepärast, et näiteks Saksamaa ja paljude teiste riikide nagu Ungari, Hispaania, huvid Hiinas on ka väga suured, nad soovivad oma seda olukorda seal säilitada, kuid mis on veel oluline on see, et, et see Hiina mõju taga on väga tugevad kaartid trumbid, mida ta on üles ehitanud 20-30 aasta jooksul. Võtame kas või koobalti näite praegu siin. 2000. Aastate alguses oli, tootis Hiina alla 10% koobaltist maailma turule. Ja seejärel märgati, et midagi tuleks teha, Hiina hakkas subsideerima, pani tohutud rahad sinna taha riikliku toetuse ja praegu me oleme olukorras, kus Hiina surus oma odava toorainega välja kõik teised, üle 80-90% koobalti tööstusest on praegu Hiinas. See puudutab ka teisi kõiki maavarasid ja samuti ka see tehnoloogiline areng on väga suur. Nii et, et see tõttu, kui nüüd Euroopa asub piirama seda Hiina mõju, Hiinal on kohe olemas oma relvadet vastu panna sellele ja Hiina on muutumas järjest agressiivsemaks Euroopa Liidu suhtes. Ning siin puudub ka praegu meil USA toetus. Vanasti oli niimoodi või varasemalt, ütleme mõned aastatki tagasi veel, et kõik Hiina vastased sammud, mis puutusid eksportikontrolli, puutusid kahese kauba piiranguid, investeeringuid, koordineeriti USA või USA oli eestvidaja. Praegusel juhul USA on muud tagasi tõmmanud ja me näeme, et Trump tegelikult püüab Hiinaga teha mingisuguseid tiile. Nii et seetõttu me oleme jäänud siin praegu üksi ja see kindlasti olukorda praegu paranda, nii et, et ma kardan, et see Hiina, Hiinaga suhtlemisest tuleb leida mingisugused teised hoovad.
11: Rääkis staažikas diplomaat Klaid Kull. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanope.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nauseda, Läti president Edgar Srinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud. Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikroränidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Venema kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik, põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel ja politsei leidis ta auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab nüüd piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises. Piiskop eitab seost ebaseadusliku narkoääriga. Ja Läti jäähokikoondis alistas Šveitsis toimuvatel maailmameistrivõistlustel viimalt.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 18 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna ühissõidukites saab alates homsest pangakaardiga osta ja valideerida tunnipileti kõigis validaatorites. Seni oli see võimalik vaid ühissõiduki esiukse juures asuvas validaatoris. Ühe pangakaardiga saab osta pileti endale ja kuni 5 kaasreisijale. Ülemineku perioodil 27. maist kuni 26. juunini tagastatakse ekslikult ostetud piletid. Tühistamiseks tuleb pöörduda kliendi toe poole veebis või telefonil 611-8000. Tallinna linn toetab Kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ja pakub sel ajal reservväelastele võimalust tasuta külastada mitmeid muuseume, loomaaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal on 31. maist kuni 7. juunini. Täpsem info pakutavate soodustuste kohta on leitav Kaitseministeeriumi veebilehelt. Tallinna kaasava eelarve raames tutvustatakse linlastele esitatud ideid kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Nüüd on jäänud veel 3 arutelu. Täna õhtul kell 18 kesklinna arutelu Hopneri majas. Homme kell 18 saab restoranis Kius tutvuda Nõmme ideedega ja neljapäeval 28. mail kell 18 toimub arutelu Haabersti tegevuskeskuses. Seal saab siis ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasisidet, mis aitab ideid edasi arendada. Täpsema info leiab veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Tallinn toetab suviste laste ja noorte laagrite korraldamist. Linna toetusel toimub sel suvel 33 laagrit, kus osaleb üle 6900 noore. Laagritesse on oodatud 7-19-aastased Tallinna noored ja toetust saavad vähemalt 6 päeva kestvad ööbimisega laagrid väljaspool Tallinna. Laagri suvi algab 12. juunil ja laagrid toimuvad eri paigus üle Eesti. Rohkem infot suvelaagrite kohta leiab aadressilt tallinn.ee/noorteinfo.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist ämmaemand Reet Vinkel. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast teadusuudisest ka ja firma nimega Colossal Biosciences, kes ennast ise siis nimetab kuidagi siis väljasuremise vastaseks või väljasuremise antiprotsessi läbiüüaks firmaks, ühesõnaga nad tahavad tagasi tuua välja surnud loomi ja linde, on teadanud siis seda, et nad on välja haudunud 3D printitud munakoorest 26 elusat tibu ja mis siis toimus? Toimus siis see, et nad sellisest spetsiaalsest materjalist tootsid siis 3D printitud munakoore. Seal on ka selline väikene kaanekene peal, kus saab siis protsessi jälgida. Sinna sisse pandi viljastatud muna ja hauti seda ja sellise kunstmunaga saadi siis päris elusad tibud kätte.
2: Väga tore ju, et kui tegeletakse välja suremise vastase või kuidagi proovitakse seda tagasi pöörata, et siis saaks igasugusid põnevaid olendeid, kes on välja surnud, siis äkki kuidagi taas siis tagasi tuua. Ma ei tea, kui võimalik see on, et kipub minema natuke nagu sellisesse ulmekirjanduse maailma, aga mõtle vaid, kui oleks tagasi toodod näiteks. Need täitsa toreda välimusega tegelased.
1: Ja lennuvõimetud linnud siis Madagaskaril, kui ma nüüd õigesti mäletan.
2: Jah, või Mauritiuse saarelt
1: isegi
2: peaks olema ka Afrika lähistelt, seal kandis nad toimetasid.
1: Aga see konkreetne firma on ka oma eesmärgi välja ainud ja see on tõepoolest ka üks suurepärane võimas lennuvõimetu lind, keda me teame siis ja mäletame võibolla. Mäletame siis ikkagi teaduslike allikate põhjal, sest et elusat moad ei ole meie seast küll keegi näinud. Ja tegu oli siis Uusmeremaal elava kuni 3,6 meetrit kõrge linnuga, kes kaalus kuni 230 kilo. Ja tema umbes 1500. aasta paiku siis hävines, et pärast seda elusaid moasid meil enam näha võimalik ei ole olnud.
2: No see on ka päris suur projekt, jah, selle moaga tegeleda. Äkki alustada toodost, et ta vist on ikka natuke väiksem teadolevalt oli, kui siis moa, et mina küll tahaks mõnda elus toodot näha.
1: Jah, no selle moa muna oli umbes siis 80 korda, ütleme mahuliselt võrrelda 80 siis kanamunaga. Et sikkane päris korralik siis, ma ei tea, anum. Mm-hmm. Aga kuidas siis nüüd läheb, ei tea, igatahes 600 miljonit on sellel firmal moa projekti jaoks juba kogutud, vaja oleks hinnanguliselt vist 10 miljardit isegi ja siis selle tulemusena võiks olla ka valmis selline kunstlik üsk selleks, et ka erinevaid imetajaid välja siis küpsetada, kui nii võib öelda. Igal juhul põnevad uudised, kriitikud ja skeptikud on muidugi natukene sellist soola ka raputanud selle ilusa promo jutu peale ja öelnud, et tegu ikkagi võibolla päris nii sellise üks-ühele võetava asjaga ei ole.
2: Jah, siin võibolla tõesti tasuks natuke skeptiliselt seda võtta, et see tundub olevat natukene liiga ilus, et tõsi olla.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Raadio Kuku.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
6: Tere õhtust! Tihe liiklus on praegusel hetkel Tallinna ringteel, Põrguväljal ja Jüri liiklus sõlmast Kurna poole liigeldes. Samuti Tallinnast välja sõites Tartu maantel Peetris ning Tallinna Narva teelt maha sõites Väo liiklus sõlma. Teetööde tõttu on aeglane liiklus Järva maakonnas, Pärnu Rakvere Sõmeru teel Mäo liiklus sõlmes. Tugev tuul teeb jällegi pahandust ja langetab puid teedele. Teateid teele langenud puudest oleme peamiselt saanud Võru ja Põlvamaalt. Hetkel teateid maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile!
5: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Pärnu maanteel, täpsemini siis seal Tondi kandis, kui siis nii öelda sinna on tekkinud praegu ka ummik. Lisaks sellele on mitmel pool Tallinnas nagu ikka sel kellaajal liiklus üsna aeglane. Järvevana teel on tekkinud järjekord autodest, aga ka Liivalaia tänav on aeglane, Jukentali tänav ja filtritee. Veel tasub rohkem kannatust varuda ka Tartu maantee kesklinna poolses osas liiklemisel ka Ülemiste linnakus, Sepis tänav ning ka Lõõtsa tänav on hetkel aeglasema liiklusega. Veel on liiklus tihe ka Tammsaare teel, ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristil ja Paldiski maante hipodroomi kandis on ka liiklus küllalt aeglane, ka Tulika tänavale on sõidukeid rohkem kogunenud. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal seis niisugune, et Riia tänaval võib olla liiklus aeglasem. Vaatan, et on teada antud ka ühest avariist, mis on toimunud Riia tänava ja Vakseli tänava ristmiku juures, aga aeglast liiklust on Tartus veel Sõpruse põhjaste ja Jaama tänava ristmikul. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kell saanud 16:55, 5 minutit on kella viiest puudu, siis algab, noh, vähemalt siin Kuku Raadio stuudios töötavale Indrek Vaheojale tänane õhtu, vaba aeg, ja tuletan siis kõikidele inimestele ka meelde, et täna on Eda Inesetti sünnipäev, nii et palju õnne meie saate püsivale muusikalisele külalisele ja ilusat siis kooskasvamist pisikesega. Ja ega muud ei ole öelda, kui nautige täna õhtust ilusat ilma, kus seda veel on, päikest kohati võib vist ka vihma tulla, kuigi Tallinna kaart siin näitas vähemalt internetist, et pole hullu midagi. Nii et kohtume teiega juba mõned minutid peale homseid kella 2 uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Euroopa Liit kutsus välja Vene saadiku seoses hoiatusega välismaalastele Kiievis. President Karis on Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Rootsi langetab energiakriisi tõttu ühistranspordi pileti hindasid. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoovihma ja võib ka äikest olla. Sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liit kutsus välja Venemaa kõrgeima diplomaadi Brüsselis pärast seda, kui Moskva hoiatas välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma ning ähvardas uute rünnakutega Ukraina pealinnale. Venemaa ähvardus välisriikide kodanikele ja diplomaatidele Kiievist lahkuda on vastu võetamatu eskalatsioon, teatas Euroopa Liidu esindaja ja rõhutas, et Moskva peab lõpetama siviilisikute ründamise. President Alar Karis on Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Kitanas Nausseda, Läti president Edgars Rinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooniintsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogusummas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelli ja Henri Suusa klubi vastu ning mõistis neilt Kelli Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelli Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Luhama tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikroränidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrollikäigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Rootsi langetab lähisida sõjatõttu kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks ühistranspordi kuu piletite hinda poole võrra. Soodustus hakkab kehtima juulikuust. Rootsi valitsus on ka bensiini aktsiisi langetanud 2 korda alates veebruari lõpus alanud sõjast, kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakuid Iraani vastu. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik. Põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel. Politsei leidis tema auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises. Piiskop ise eitab seost ebaseadusliku narkoäriga. Hilarion juhtis 13 aastat Vene õigeusu kiriku välissuhete osakonda ja teda peeti patriarh Kirilli potentsiaalseks järeltulijaks. Vahetult pärast Ukraina sõja algust saadeti ta aga ootamatult Ungari piiskopkonda juhtima.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loodetuul 5-16 saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
5: Linn on sinu.
0: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: Täna reporteris.
10: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
11: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
12: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
11: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
9: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
2: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Tragi teisipäeva, saade Sihik, jätkuvalt tuulisel, aga päikeselisel argipäeval on eetris ning saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve jagavad ühes külalistega kuulajatele uusutlusi päevakohastel teemadel. 26. mai täpselt 35 aastat tagasi oli päev, kui vaba Gruusia riik sai endale esimese presidendi. Selleks sai nõukogude aegne tuntud dissident ja kirjanik haritlaste perekonnast pärit Sviatkamsa Hurdia, kes oli grusiinide seas armastatud inimõiguste aktivist, kommunistliku režiimi tugev kritiseerija ja Gruusia rahvusliku identiteedi kaitsja. Nõukogude liidu lagunemise ja Gruusia iseseisvamise aegumist tõid kaasa palju proteste ja ka inimoffreid tõusis Kamsa Hurdia vastupanu liikumise sümboliks ja valiti esimestel vabadel presidendi valimistel enam kui 80%-lise toetusega riigi esimeseks riigi peaks. Paraku järgnesid Kamsa Hurdia valimisele koheselt Gruusias keerulised ajad, mis tõid presidendile süüdistusi autoritaarsuses, paranoias ja opositsiooni mahasurumises. Sõjavägi pöördus osaliselt oma presidendi vastu ja juba 92. aasta jaanuaris Kamsa Hurdia kukutati riigipöörde käigus ning ta oli sunnitud põgenema. Gruusia esimene president suri 93. aasta viimasel päeval väidetavalt enesetapu läbi, aga tegelikult siiani väga segaseks jäänud asjaoludel. Segadust on väga palju ka jätkuvates küdevates konfliktides üle ilma. On siis rahu USA-Iraani sõjas tulemas või mitte, kes peaks pidama kõnelusi Ukraina sõja lõpetamise üle ja mis põhiline millal ometi. Keerulist olukorda maailmas aitab täna sihikus mõtestada suursaadik Laid Kull. Palju klaarim ei ole olukord ka Rail Balticu lähituleviku osas. 2030. aasta, kui raute valmimise termin, on sügava kahtluse alla seatud. Nii sellest kui ka muust Eestit puudutavast taristust vestleme taristuminister Kuldar Leisiga. Päästeamet ja elektrilevi on välja toomas mõtlema panevat statistikat ja hoiatusi selle kohta, kui palju põhjustab elektrikodudest tulekahjusid, kus ka inimoffrid on. Nende arv on paraku kasvutrendis. Stuudiosse tulevad päästeameti ennetustööjuht Jaanika Usin ning elektrilevi käiduosakonna juht Andres Tõnissaar. Saate lõpetuseks aga veel muret tekitavaid andmeid ja statistikat teile esitleti Eesti rahvastiku taaste raportid, kus on mustvalge välja toodud see, mida aastaid näidanud ka statistikameti arvud. Meie rahva arv on väga kiiresti kahanemas. Raportit valgustab Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur. Sihik alustab.
2: Sihik.
14: Sihiku stuudios on staažikas diplomaat ja suursaadik Laid Kull. Tere.
15: Tere päevast.
14: Clyde, olete olnud ka Eesti suursaadik Prantsusmaal ja elate seal siiani. alustamegi selle riigi poliitikast. Esmaspäeval jõudis meieni uudis, et Prantsusmaa on üks neist viiest suurest NATO riigist, mis kavatseb tõkestada plaani, et iga alliansi liige panustaks 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. No, diktaator Vladimir Putin plaksutab käsi.
5: Jah, kindlasti, kui selline plaan oleks läbi läinud, oleks see Ukraina jaoks pikaajaline ja väga stabiilne toetusallikas, kuid eks siin ole ka omad põhjused ja ma usun, et see ei ole ainult viis riiki, kes on praegu sellele vastu seisnud neid vaikseid, nende nimetatud toetajariike võib olla veelgi selle taga, kuid ma usun, et see küsimus on natuke laiem ja see puudutab eelkõige üldse kollektiivsete finanseerimiste praktikat ning sellist ideoloogiat, sest vaatame paraleelselt ka Euroopa Liidu eelarve puhul ei soovita võtta ühist laenu, ei soovita nagu ühiselt panustada, nii et küsimus on nagu praegu rohkem selles eelarvete olukorras, mis on nendes riikides kõigil on väga suured puudujäägid, Prantsusmaal endal on defitsiit üle 5%, igat senti, igat protsendi osakest kraabitakse kokku väga suure vaevaga ja kui nüüd tulla välja, et siit võtta veel 0,25% ja Ukraina abistamiseks, siis ma kardan, et see sisepoliitiliselt lihtsalt Prantsusmaal praegu ei ole müüdav.
13: Üsna ärevad ajad, märtsis olid ju Prantsusmaal kohalikud valimised, tulevaste kevad toob kaasa presidendi valimised, mis peegeldab riigi poliitikus juba siis ilmselgelt ka praegu. Arvamusküsitlused ennustavad taas edu parem populistlikule parteile Rahvuslik Liit ja tema nüüdsele juhile Jordan Bardellale. Kes on see veidi üle 30-aastane poliitik? Eks teda on näha olnud ju küll Lepennide seljad, aga me paljudast ei tea.
5: Ja tuleks korraks selle küsimuse juurde, kas ta on kandidaat mitte, sest hetkel siiski on selle Rahvusassamblee ametlik kandidaat Marie Le Pen, kes on partei juht. Kuid Jordan Bardella on tema kõrval, on ka tema kõrval üles kasvanud ja Marie Le Pen on hetkel väga keerulises siis juriidilises olukorras, kus siin mõne kuu pärast peaks selguma, kas tal on õigus kandideerida või mitte seoses nende korruptsioonisüüdistustega Europarlamendi assistentide palkamisel. Ning Bardella on nüüd tema kõrval, ta on ise ametlikult öelnud, et ta on peaministrikandidaat, mitte presidendikandidaat. Nüüd kui tulla tema enda juurde, siis jah, tegu on sellise noore, terava, väga hea esinejaga, intelligentse inimesega. Tema haridustee küll jäi pooleli kõrgkoolis geograafia ja ajalooõpingutel, kuna ta pühendus parteitööle, nii et ta on kasvanud tegelikult erakonna sellises struktuurides selle ajajooksul, mida on siis juba 14 aastat, oli Europarlamendis assistendiks Europarlamendi saadikule. 4 aastat hiljem sai ise valitud 2019 Europarlamenti juba olles väga noores eas. On ka praegu Europarlamendi saadik. Nii et kui vaatate tema esinemisi, siis need on väga hästi üles ehitatud, väga struktuursed, väga põhjalikud analüüsid. Kui vaatate tema siuksid poliitilisi siis vaateid, siis mõtleks välispoliitiliselt on kaks sellist põhijoont. Üks on see, et Euroopa Liidus püüab rohkem tagada Prantsuse rahvuslike huvisid. Seda ka samaga partnerluse arvelt ning tema arvates Prantsusmaa peaks nagu saavutama veel rohkem Euroopa Liidus enda rahvuslike huvisid ja neid läbi suruma. Ning teine on võib-olla ka huvitav on tema suhtumine Ukraina sõtta ja Venemaasse ja ma ütleks, et see on erinev, ütleme selle partei ajaloolisest vaatest, kus Marie Le Penil olid üsna head ja soojad suhted Vladimir Putiniga, siis Bardella on ennast sellest distanseerunud. Ta on üsna kriitiline Putini suhtes, on väga selgelt öelnud, et sõda Ukrainas on agressioon. Nii et selles mõttes on tema vaated, ütleme 50-60. Nüüd kui vaadatakse neid võimalike variante tema valimisel, siis kui hetkel täna oleksid valimised, siis on väga huvitav olukord, et teise vooru pääseksid edasi Bardella ja Mélenchon, ehk siis kaks äärmuslikku parem radikaalne ja vasakradikaalne kandidaat. Muidugi Prantsusmaa sisepoliitikas teises voorus võib juhtuda alati igasuguseid koondumisi, kuid väga raske on näha, et Prantsusmaa koonduks marksistlike vaadetiga vasakradikaali taha, nii et Bardella šansid, ütleme täna, oleksid väga reaalsed.
14: Ameerika Ühendriigid on taandumus Ukraina rahuprotsessist. Selle koha peab keegi täitma. Kas mõni Euroopa riik, Prantsusmaa näiteks, võiks selle rolli endale võtta või soovida üldse sellist keerulist rolli endale? Keerulist, kuna see tähendaks ju tegelikult suuremat suhtlemist tänase agressori Venemaaga.
5: Jah, võibolla selles küsimuses on natuke juba vastus sees, sest mida tähendab üldse see juhi roll ja kui suurt vastutust ta peaksin võtma. Eks Prantsusmaal ole neid ideid olnud ka juba väga palju. Macron on selle 4 aasta jooksul lugematu kord kogunud kokku kõiksugu formaatides koosolekuid ja toetajagruppe ja kaasamõtlejaid ja nii edasi. Kuid asi pole nagu sellest kaugemale läinud, sest küsimus on kohe, et kui sa võtad selle juhi rolli, mis saab edasi? Et mida sa tegema hakkad. Ning hetkel praegu puudub, ma ütleks, nende retsept Venemaa ohjeldamiseks peale sanktsioonide, mida siin on nüüd jätkuvalt pakitud ja edasi arendatud, kuid on näha, et see Venemaa vastu panuvõime on päris suur ja kui kaua see seda veel kestab, ei ole veel väga hästi teada, kuid kindlasti Euroopa roll peaks siin olema suurem sellepärast, et kui USA-d seal ei ole, siis küsimus on selles Ukraina toetamises, nii et ma näeksin seda rohkem praegu selle panuse suurendamises Ukraina toetusse kui mingisuguses vahendustegevuses Venemaaga. Venemaa, kui ta tahab, siis ta leiab need vahendajad ja see on ainult üks telefoni kõne Putini poolt, et ta sooviks läbi rääkida. Nii et selleni jõuda lihtsalt, hetkel see olukord ei ole veel selline.
13: Ja, korra vist on vastu näppe saadud. 2019 Minsk oli ka vist Macroni suur nii-öelda algatus ja vaad, kuhu need asjad siis tüürisid. Aga Euroopa mõjust muide rääkida, seega Euroopa on üsna mures, kui vaadati Donald Trumpi Vladimir Putini hiljutisi Hiina visiite. Ja mõned ilmselt ka põhjendatud, sest Hiina kokkulepped mõne teise suurriigiga tähendab igal juhul Euroopa mõju vähendamist.
5: Euroopa on väga raske dilema ja olukorra ees siin praegu, sest see Hiina majanduslik mõju, samuti ka geopoliitiline ning ka suhted Venemaaga, on kõik väga, väga problemaatilised Euroopa jaoks ning alustades majanduses siis Hiina eksport, mis oli ennegi üleujutamas Euroopat pärast seda, kui USA pani piirid peale enda impordile, on suur osa Hiina eksportist üle 12%, näiteks on kasvanud eksport praegu Euroopa riikidesse, surudes välja selliseid traditsioonilisi harusid nagu keemetööstus, autotööstus, väga palju manufaktuurseid alasid. Nii et selline vastaseis mingil määral peaks tulema. Ja Euroopa Liit ongi siin 29. Sel nädalal, 29. mail, komisjon on esitamas ettepanekud nende majandusmeetmete rakendamiseks, et seda Hiina importi piirata, Hiina majanduslikuma investeeringutes piirata. Kas see saab heaks kiidu ülemkogul, saab näha sellepärast, et näiteks Saksamaa ja paljude teiste riikide nagu Ungari, Hispaania huvid Hiinas on ka väga suured, nad soovivad oma seda olukorda seal säilitada, kuid mis on veel oluline on see, et see Hiina mõju taga on väga tugevad kaartid trumbid, mida ta on üles ehitanud 20-30 aasta jooksul. Võtame kas või koobalti näite praegu siin. 2000. aastate alguses oli, tootis Hiina alla 10% koobaltist maailma turule. Ja seejärel märgati, et midagi tuleks teha, Hiina hakkas subsideerima, pani tohutud rahad sinna taha riikliku toetuse ja praegu me oleme olukorras, kus Hiina surus oma odava toorainega välja kõik teised, üle 80-90% koobalti tööstusest on praegu Hiinas. See puudutab ka teisi kõiki maavarasid ja samuti ka see tehnoloogiline areng on väga suur. Nii et see tõttu, kui nüüd Euroopa asub piirama seda Hiina mõju, Hiinal on kohe olemas oma relvadet vastu panna sellele ja Hiina on muutumas järjest agressiivsemaks Euroopa Liidu suhtes. Ning siin puudub ka praegu meil USA toetus. Vanasti oli niimoodi või varasemalt, ütleme mõned aastatki tagasi veel, et kõik Hiina-vastased sammud, mis puutusid eksportikontrolli, puutusid kahese kauba piiranguid, investeeringuid, koordineeriti USA või USA oli eestvidaja. Praegusel juhul USA on muud tagasi tõmmanud ja me näeme, et Trump tegelikult püüab Hiinaga teha mingisuguseid tiile. Nii et seetõttu me oleme jäänud siin praegu üksi ja see kindlasti olukorda praegu paranda, nii et, et ma kardan, et see Hiinaga suhtlemisest tuleb leida mingisugused teised hoovad.
14: Ma küsin veel kord üle. Hiina tunnetab kasvavat mõju ja näeb siis Ühendriikides ja Venemas kuidagi lihtsamaid ja olulisemad partnereid kui selles keerulises Euroopa Liidus täna.
5: Jah, sellepärast, et Hiina, nagu kõik suurriigid, nad suhtlevad üks ühele. Kogu see Euroopa Liidu väga keeruline süsteem, samamoodi Hiinale mõjub irriteerivalt ja Hiina eelistab ka Euroopa Liiduga suheldes riigipeadega otse suhelda, mitte Euroopa Liidu ka ühiselt või läbi komissioni, kelle käsutuses ja kompetentsis on kaubanduspoliitika. Nii et, et seetõttu Hiina lihtsalt rakendab väga osavalt ja sihipäraselt vastumeetmeid, näiteks prantslaste puhul, kui nad selle, no, nägid kohe ära, et, et elektriautode tariifide taga, importitollide taga on Prantsusmaa, siis pandi kohe tariifid Hiina poolt peale konjakile ja Prantsuse luksuskaupadele. Nii et, et selles mõttes Hiina käitumine on selline nagu jaga ja valitse.
13: No vanad on siis sõjatärkused kehtivad ka 2000 aastat hiljem. Suur tänu teile tulemast ja staažikas diplomaat Klaid Kull.
5: Suur aitäh.
15: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
16: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Eesti esimene põnevusteater.
18: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
17: kellerteater.ee
19: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
20: Raadio Kuku.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios taristuminister Kuldar Leisi. Tervist!
21: Tervist!
13: Kuldar, täpselt nädala eest toimus Rail Baltic Estonia eestvedamisel üks suur mobiilsuskonverents, kindlasti väga oluline kokkusaamine, aga mõni esineja oli seal üsna skeptiline selle raute 2030. aastaks valmimisele ja oli valmis isegi selle peale kihle vedama, et seda rautet selleks ajaks ei saa. Küsimus on lihtne, kas teie võtaksite selle kihlvi vastu?
21: No mina saan rääkida ikka Eesti eest ja tõesti me liigume praegu väga heas tempos, nii et Eesti osa oleks 2030 valmis ja võibolla üks hästi oluline maamärk selle jaoks oli ka kevadel algatatud regionaalsete rongide hange, kus siis Eesti veab seda hanget ja Läti Leedu tulevad ka kaasa, mis siis võimaldab sõita noh, nii Eesti siseselt Rail Balticu peal kui ka vajadusel Läti ja Leetu välja. Nii et iga riik räägib enda eest ja Eesti liigub täna tempos, et 2030 valmis.
14: Ja muidugi räägib iga riik enda eest, aga Kuldar Leis, ma ei pean küsima, suurimaks pudelikaelaks on ikkagi Läti trassi osa ja osaliselt ka on probleeme vist Poolas.
21: No, Poolas ei ole probleemi, et Poolas on tegelikult trass olemas, kus saab sõita, aga Poolal on lihtsalt võimalik nagu valida, et kas nad jätkavad selle vana trassiga või teevad nii nagu kokku lepitud uue ja kiirema lahenduse ja meie peaministrid, ehk siis Eesti ja Poola peaministrid olid pärast seda Poola avaldust omavahel rääkinud ja Donald Tusk kinnitas, et Poola saab oma osa valmis selle uue trassi. Aga Läti on tõesti olnud Michelin kael ja noh, see on ju selge, et eks Rail Balticu kõige suurem riskikoht ongi poliitika. Ehk siis kes on need, kes ütlevad, et jah, teeme kiiremini või teeme aeglasemalt. Nii et ma loodan, et nüüd Läti uus valitsus, kui ta paika saab, et siis hindab Läti osa ümber.
13: No nagu ma aru saan tõesti, nagu te mainisite ka, meie osas on kõik hästi, kõik rajatava raute liigud on vist lepingutega kaetud, eks ole, ehitus on enam kui poolel trassil juba käimas. Kui nüüd ikkagi Pärnu Häädemeste trass ilusti valmis saab, aga üle piiri ei kuidagi, siis paljud küsivad selle peale, et on meil mõtet praegu üldse niimoodi rapsida. Ootame ikkagi lattasid järgi ära ja senimoodi saame ressurssi mõistlikult ja ootad äkki saab odavamaltki.
21: No Eesti on liikunudki väga mõistlikus tempos, et nii-öelda põhja poolt lõuna poole, ehk siis me teemegi praegu Tallinnast Pärnuni on see põhiehitus praegu käib ja sealt alla poole on sellised ettevalmistavad tegevused nagu projekteerimine näiteks, nii et me liigumegi nii, et igal juhul see Pärnu nii saab varem valmis, nii et vähemalt kohaliku rongiliikluse saab käima ja eks siin nüüd aeg näitab, et mis on siis see mõistlik tempo tulevikus ja noh, teispidi on ka veel siis Tallinnast kuni sadamani või Muuga sadamani on see, mis on täna tööd ei ole veel nii tempokalt alanud kui ülenud trassil, nii et samamoodi saab hinnata, et mis tempo valida.
14: No lätlastel on teinegi ühendustega seotud murekaelas lennufirma Air Baltic, mis puudutab ka meid, sest et Air Baltic no, teeb peaaegu kolmandik lenda siit ju. Seda võimalust, et Eesti riik lennufirma osalusega riskiks, nagu lätlased on välja pakkunud, Eesti ei näe.
21: Meil oli eelmisel nädalal kolme Balti riigi transportiministrite kokkusaamine ja noh, üks teema oli jälle Air Baltic ka ja kokkuleppi jäi nüüd selline, et see Air Baltic uus juhtkond peab juunikuuks tegema siis uue äriplaani. Noh, lätlased ise küsivad seda. Ja kui see uus äriplaan on laual, siis näidatakse seda Eestile ja Leedule ka ja siis saame järgmise rääkimise vooru teha, et mis moodi mõistlik edasi minna on. Aga praeguses seisus on kõik endine, et Eesti ega Leedu ei lähe osalust omandama Air Balticusse. Et vastu pidi, et me Tallinnas oleme, või Eestis oleme teinud otsus, et Tallinna lennujaama igati toetada, et tuleks rohkem ühendusi Tallinnasse.
13: Selle samal kohtumisel Balti kolleegidega allkirjastasite vastastikuse mõistmise memorandumi, millega Eesti Läti Leedu lippisid kokku tihedamas koostöös isejuhtivate sõidukite ja nendega seotud teenuste arendamisel. Vabandust, mida see täpsemalt tähendab?
21: See tähendab seda, et see isejuhtivate sõidukite arendus on jõudnud maailmas praegu sellisesse punkti, kus hakkavad suuremad arendused või muudatused toimuma. No, Ameerika Ühendriigid on, ma ütleks, et päris pikalt teistest ees ära sellel teemal ja seal suur linnades juba jaguarid Veimo omad sõidavad ilma juhita. Ja noh, nüüd siis hakkab see jõudma ka Euroopasse suuremal määral. Siin on Tesla on siin eestvedaja, aga samuti on ka tegelikult meie kohalik Bolt teinud väga head tööd ka koos Tartu Ülikooliga näiteks ja meil on ka oma Auvetek, kes nende buss sõidab Tallinna lennujaamas. Ja nüüd on siis lugu selline, et me tahame teha nagu Baltikumist nagu ühtse piirkonna, kus saab siis sellist isejuhtivaid sõidukeid katsetada ja ka sõita, et mitte iga riik siis ei toimeta ise, vaid toimetame koos.
14: Aga see, et isejuhtivad sõidukid on normaalsus meie maanteedel ja tänavatel, selleni läheb ikka aega veel?
21: Ei lähe aega. Ma arvan, et see valdkond on selline, et kui USA on tõesti, Ameerika Ühendriigid on liikunud nüüd päris kiiresti ja seal on see usaldus käes ka nende sõitjate hulgas, just nagu taksode osas eriti, et siis see tuleb siia ka, et selles osas on maailm suht väike, ma arvan, ja noh, Eesti on ikkagi olnud ju igasugustes IT ja digitaal lahendustes pigem avatud võrreldes teiste riikidega, nii et ma usun küll ja ma loodan, et see teema tuleb Eestisse üsna jõuliselt.
13: Kuldar Leiseks me kõik näeme ja tunnetame, et suur teehoiu ja remondihooaeg on taaskord käima läinud. Talvel kinnitatud teehoiu kavaga leidsite võimaluse maanteedesse nüüd panna riigine 281 miljonit eurot, mida kindlasti on rohkem kui varasematel aastatel, aga siiski ütlevad teede ehitajad ja hooldajad, et vajadus oleks vähemalt 50 miljonit enam.
21: No ma arvan, teedeehitajad jäävadki seda ütlema, ükskõik mis summa see on ja see ongi nende roll seda öelda. Ma olen ise ka rääkinud siin viimasel ajal mõnede teedeehitusfirmadega ja noh, tegelikult tunnistatakse ausalt, et see on praegu selline päris optimaalne kogus, mida tehakse siis nii uusi teid kui kruusateede ümbertegemist mustkatte alla kui ka remonti, et Eesti tingimustes nagu väga suuremaks seda tempot ajada ei saa, lihtsalt ei jätku autosid, materjale, inimesi ja no, kogu komplekti, eks siis läheks juba hind palju kõrgemaks.
14: No, aga plaan Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu maante aastaks 2035 täielikult neljarealiseks ehitada, see on ikkagi laual ju.
21: See on laual ja noh, kuna see ongi peaaegu 10 aastat, et siis saab jagada väga, väga hästi ära niimoodi, et see sama tempo, mis meil praegu on saavutatud, et sellega koos saabki neljarajaliseks teha nii Tartu kui Pärnu suuna. Seal on see klausel küll, et need lõigud, mis on praegu 2+1 tehtud, et need esialgu jäävad 2+1, aga ülejäänud tõesti 2+2. Ja noh, Pärnu suunal on väga hea näide, et tööd käivad ja ma arvan, siin pool aastat tagasi veel uskujaid oli suht vähe, et kes arvasid, et sel suvel kõvasti tööd käivad.
13: Ja need plaanid, mis kunagi nägid ette elektrifitseerida täielikult Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva suuna rongiliiklus, need on samuti jõus või?
21: Need on samuti jõus. Tartu suunal on ju tegelikult või oli plaan juba elektrifitseerimine lõpetada juba eelmisel aastal või isegi esialgu veel varem, aga see on väga, väga suur projekt ja see nii-öelda Vene süsteemi ümber ehitamine siis lääne süsteemiks elektrifitseerimisel, see on väljakutse nendele firmadele, kes seda tegid ja noh, tänane plaan on see, et aasta lõpuks on Tartu suund elektrifitseeritud selle aasta 26 lõpuks on elektrifitseeritud nii, et sõitjad saavad nende uute Skoda rongidega Tartuni sõita ja Narva suunal tööd käivad, mis omakorda tähendab seda, et kui Tartu suunal saab Skodat panna siis sõitma, siis meil jääb neid praeguseid staadlereid, ehk siis porgandeid üle, millega omakorda saab siis tihendada neid raute liine, mis täna kannatavad sellega, et meil lihtsalt ronge ei ole, sest kaks staadlerit on avariide tõttu rivist väljas. Ja noh, paraku ei ole nii võimalik, et tellime järgmist nädalaks uue rongi, et see kõik võtab aega.
13: Kahtlemata, igal juhul aitäh täna tulemast nendest asjadest ülevaadet andmast, taristuminister Kuldar Liis.
21: Aitäh.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
22: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud teos.

0: pea vajadusel nõu asjatundjaga.
1: Täna õhtul Õhtus.
2: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrepsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrepsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Kuku.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on nüüd kaks külalist. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Jaani Kuusin, tere.
5: Tere.
4: Ja Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar, tere.
5: Tere.
4: Tänavane aasta on tulekahjude osas olnud üsna sünge. Hoonetes on toimunud üle 450 tulekahju, hukkunuid oli eilse seisuga 17. Enam kui 90 tulekahju on alguse saanud elektrisüsteemist. Pagan, see on üks peamisi tulekahju põhjuseid siis.
5: Jaa, see statistika on ju päris hirmuäratav, kui nii saab öelda või märkimisväärne, sellepärast, et kui me vaatame aastate võrdluses ja miks me täna üldse sellest räägime, siis see on üha tõusvas trendis tulekahjude tekkepõhjustest. Top number üks ongi meil siis elektrist alguse saanud tulekahjud. Ja kui vaatame eelmise aastal ka võrdlust, siis me oleme juba nendest numbritest ees, mis siis ka eelmine aasta meile tulekahjud tõid ja sellest me peame täna kindlasti rääkima.
6: Ja 57% lausa aastaga on see kasv olnud, mis on päris jube. Öelge, mis konkreetselt põhjustab elektrist tulenevat tulekahju? On see mingi viga seadmetes, juhtmetes, valesti isoleeritud, vabandust, nii välja, on see vist on vana ja mõista juba, või on see elektrivale käitlemine?
7: See tuleb kolmest kohast, et on elektripaigaldise rikked, et on elektrivõrk valmis ehitatud ja see on vana, teine on elektripaigaldise rikked või elektriseadme rikked. Kasutatakse seadmeid, millel ei ole siis kas vajalike teste läbitud või on niiskust saanud ja ei osata seda elektriohtu karta. Ja kolmandaks võib välja tuua võibolla sellise oskamatu kasutamise näitena võibolla selline soojuskiirgur, mis pannakse tööle ja see võib sütitada näiteks diivani.
6: Vau.
4: No jah, aga kust inimene saab asjakohast nõu lihtsamates küsimustes? Noh, ma ei tea, inimesel tekib probleem, kas ma võin viite juhet ühte pistikujuhtmesse panna, et äkki tekib probleem sellest.
7: Me oleme proovinud jõuda sellise teadlikuse kasvatamisega sinna, nii et ma sellise esimese üleskutsena soovitaks kõigepealt vaadata, millised riskid meid valitsevad, on ta siis kodus või õues. Elektrilevi on koondanud enda ohutusveebi, mis on kõigile kättesaadav sellise ülevaate ja samamoodi nüüd, kui on vaja hakata siis aru saama sellest, et kas minu elektripaigaldis toimib, on vaja läbi viia auditid, elektritööd, siis saab minna otse Eeteli kodulehele, kus on siis elektrit ettevõtjate liit oma kontaktandmetega, on võimalik minna ka läbi Elektrilevi veebi. Aga alustuseks tuleks teadvustada lihtsalt seda, et kuigi elektri kasutamine on meil selline tänapäeva ühiskonna selline hea võimalus, siis sellega tuleb hea peremehelikult ringi käia ja neid riske tuleb osata karta.
6: Nagu me need arvud välja tõin, et aastaga on põlengute arv, mis elektrist alguse saanud kasvanud lausa 57%. On see nüüd mingit laadi ajastu märk, et vaat paljud aastakümneid tagasi paigaldatud juhtmed, kaitsmed, seadmed ongi oma aja ära elanud. Ja me teame, et suhteliselt ühe kümnendi sees on mägedesse ju need pandud kõik omal ajal seina sisse ja need vähavad nüüd ühel ajal kõik rivist välja minna.
7: Võibolla kutsuks korraks vaatama, milline elektrivõrk kodudes on, kõik vanad paneelmajad, on veetud juhtmed, ma võin tuua tehnilise parameetri, 1,5 ruutmillimeetrine juhe, aga sinna pannakse kaasaegse tehnoloogia raames uued VG-tjad, mille võimsus ületab oluliselt omal ajal välja ehitatud elektrivõrgul lubatud koormust, ehk siis see, milline on tänane juhtmestik ajalooliselt ja milline on tänane tarbimine, on tulnud kodudesse akud, laadijad, kõik see on tõstnud seda tarbitava elektrivõrgu võimsust, aga samal ajal on juhtmestik jäänud vahetamata. Ülekoormus on üks enim levinud põhjuseid ja kehvad kontaktühendused, mis alustavad tulekahjusid.
4: No võt, Päästeamet ja Elektrilevi korraldavad praegu just ühist ennetuskampaaniat, millele viitasite ka ja panevad inimestele südamele, et kontrollige oma kodus juhtmeid, pistiku, pesi, elektrikilpi, noh, vanemad korterid, suvemajad.

0: kuulge , lähen õhtul koju , mina küll ei oska kontrollida oma elektrisüsteemi , kõik nagu toimib ju .
1: jah , ma kardan , et ma ei tohigi seda vist
0: mida ma nagu tegema pean .
1: plommi lahti viskan , siis ma kardan , et mul tuleb väga suur pahandus .
2: Elektritöid peab tegema see , kes on välja õppinud , siin teist valikut ei ole . See oli ka see põhjus , miks ma mainisin , et Elektrituettevõtjate Liit Eetel , kelle kodulehelt on võimalik neid kontakte leida , aga muret tekitama peaks see olukord siis , kui te mõtlete , et millal ja mis ajastust on elektrijuhtmed pärit . Juhtmetüübid on muutunud , ma ütleks viimase sellise 15-20 aasta juhtmed iseenesest on natuke teistsuguse iseloomuga kui enne seda .
0: Küsin ehitatud. Vahele , kui ma 10 aastat tagasi ostsin korteri , kust pagan ma tean , mis juhtmed seal seinas on ?
2: Elektrik oskab öelda , kas see on õige lahendus või mitte . Ma pigem ütleks , et kui see on 10 aastat tagasi ostetud ja te ei tea , mis seal seinas on , siis kõige lihtsam viis elektriaudit tellida või kutsuda mõni väljaõppinud elektrik , kes ainuüksi pistikukaane avamisega juba oskab öelda , et kas see on piisav ja ohutu või ei ole .
1: Jaanika , teie päästjad , ennetajad on käinud ju tuhandetes , kümnetes tuhandetes kodudes ja ju näinud ka seda muret ja ka samal ajal ka täheldanud , et üksi elav pensionär , kust tal see raha võtta on , vabandust , ja kas kuigi palju on olemas ka mingisugused meetmed kohalikult omavalitsuselt riigilt , mis aitaksid selle kalli elektriauditi ja vajadusel ka juhtmete vahetuse ära teha ?
3: ja et selline keskkonna parendamine ja sellise elektrisüsteemi ja elektripaigaldiste osa tõesti on siis võib-olla selline kulu , mis võib käia üle jõu ja siin tõesti kohalik omavalitsus koostöös erinevate osapooltega võib kindlasti lahendusi leida , aga mis on võib-olla oluline , kust saab alguse teha inimene ise , on käitumine ja võib-olla sellised igapäevases kasutuses olevad elektriseadmed . ka nende osas me näeme päris suurt statistilist näitajate osakaalu , millest siis tulekahjud alguse saavad , kui isegi elektripaigaldised on korras või hetkel ei ole vajadust sinna nii-öelda sekkuda , siis päris suur osa tulekahjudest ja ka raskeste tagajärgedega juhtuvatest tulekahjudest saavad alguse ka käitumuslikust poolest , mida on võimalik inimestel ilma ka siis , ütleme siis , suuremat investeeringut tegemata siis selliseid õnnetusi ära hoida . Noh , toon kohe näiteid elust enesest , mis tunduvad ka nagu võib-olla et uskumatud , et sellest on ammu räägitud , aga kuidas nii saab , ehk siis nendel inimestel , kellel on kodus , ma ei tea , lemmikloomad , tihti ka me näeme seda muret ka väikelastega , kus pliidid on sellised , kus lähedal on jäetud põlev materjal , aga näiteks koduloomad kõnnivad üle pliidi ja kogemata vajutavad tööle ja niimoodi juhtuvad tulekahjud , sellepärast et pliit läheb tööle ja sütitab siis selle kas , ma ei tea , kätte paberirulli kõrval või ma ei tea , köögirätiku , aga või ka siis näiteks näited , kus kamine või siis ka saunakerise peale unustatakse kogemata näiteks kas tennisepall või mõni riidese ja kui see siis distantsilt see saunakeris tööle panna , siis on tulekahju kergesti tulema . Ehk siis sellised käitumuslikud pooled , mida inimene saab ise läbi mõelda , vaadata , kas tal , ma ei tea , veekeetjad , rösterid väga-väga vanast ajast juba on , tegelikult nende eluiga on läbi . Et siis tuleks kriitiliselt otsa vaadata , kas neid enam kasutada või siis ka näited pikendatud elektrijuhtmetest või siis isoleeritud elektrijuhtmetest , millest alguse tulekahjud saavad . Et need on sellised mitte väga suurt investeeringut nõudvad asjaolud , mida me saame ise eelnevalt ära teha , aga tõesti on ka siis elektripaigaldised , mis võivad nõuda suuremat sekkumist rahaliselt ja ka oskuslikult , nii et siis tuleb spetsialistide ja abisaajate poole kindlasti pöörduda .
0: Ma küsin üle , jah . Inimene läheb koju , paneb tööle pesumasina , elektripliidi , külmal talvel kaks soojapuhurit , kui koormus läheb suureks , peaks ju nii-öelda korgid välja viskama , aga siis ei viska alati või ?
2: See on ülihea näide ja küsimus . Me oleme näinud oma töös , kus inimesed selleks , et see kaitse enam ei rakenduks , on pannud sinna vahele erinevaid vahendeid kuni naelteni välja . Ja ülesanne on kõigepealt aru saada , et see sulav kaitse, mis seal ees on või kaitselüliti, on sellepärast, et sa seda konkreetset juhet ei saaks üle koormata. Kui see lüliti hakkab välja lülituma, siis seda sellepärast, et see juhe on üle koormatud. Kui te panete suurema kaitselüliti, siis tulemuseks on, need juhtmed hakkavad seina sees põlema. Lüliti enam ei rakendu ja tulekahju on käes.
1: No muidugi, jah, tennispall sauna kerisel, see pani kohe fantaasia tööle. Ülge, kas lambipirni vahetus on tänaste seadmete juures üks ohutu tegevus?
2: Lambipirni vahetust võib teha kodus iga inimene iseseisvalt. Oluline lihtsalt, kui te teate lüliti asendit, siis lülitage see lüliti välja, aga üldjuhul need lambid on täna ehitatud selliselt, et kui just ilma pirnita ei proovi näppu teadlikult sinna pirnipessa pista, siis tegelikult elektrilööke ei saa.
1: No targem on jätta siis juba pall sauna kirise peale. Igal juhul vaadake oma elektriseadmed üle. Aitäh tulemast ja meeldetuletusi tegemast Jaanik Usin ja Andres Tanissar.
2: Aitäh.
4: From the moment muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot. Money's in.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Raadio Kuku.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab, me oleme võtnud nüüd telefonikõne Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professorile Allan Puurile. Tervist!
5: Tervist!
4: Allan, te olete üks neljast rahvastikuteadlasest, kes esitlesid eile Eesti rahvastiku taasteraportit, kus te viitasite ka siis viimase 100 aasta madalamale sündivusele. Kahel viimasel aastal sündis Eestis alla 10 000 lapse ja see tähendab, et siis veerand sajandi pärast on meil lapsevanemaid veel vähem kui on täna.
5: Tõsi!
6: Allan Puur, mida ütleb sünge prognoos? Millal kahaneb meie rahva arv praeguse olukorra jätkudes alla miljoni, nagu see oli 19. sajandi lõpus?
5: Ja, no eks see sõltub mitmest tegurist, et me selles raportis ka tegime uue rahvastiku prognoosi ja meil oli seal kolm erinevat varianti sündimuse kohta ja kolm erinevat varianti rände kohta, et kokku siis 9 erinevat kombinatsiooni. Ja tegelikult ütleme, et kui vaadata sellist keskmist senaariumi, et siis see pilt võib olla nii hull ei paistagi, kui eile mõned meediakanaalid seda võimendasid, et tegelikkuses, kui meil jätkub sisseränne senises mahus ja sündimus jääb sinna kuskile 1,6 lapse kanti, ehk et ei jää nii madalale nagu ta praegu on, et siis Eesti võiks selle sajandi lõpetada kusagil 1,2 või veidi vähema miljoni elanikuga, nii et see vähenemine oleks jääks kusagile 15% piires, aga muidugi selle, mida me ka seal töös siis näitasime, et selle teine külg on see, et kui rännet niisuguse stabilisaatorina kasutada, et see tähendab seda, et rahvastiku koostis muutub ja eestlaste osakaal siis langeks sellise asjade käigu puhul kusagile 50% piirimaile.
4: Kuidas meie IB olukord paistab välja teiste Euroopa riikidega võrreldes ja nende taustal? No eeldame, et madal sündivus nii palju kui on lugeda olnud, on vist kõikides tänastes arenenud riikides üheks probleemiks globaalses läänes.
5: Nii ta on, aga no ütleme, et see, mis Eestit võibolla eristab, on see, et meil on see langus olnud sellel kümnendil tugevalt järsem, et mitte ainult võibolla see ei ole Eesti probleem, vaid üldse selle Euroopa Liidu idapoolsete riikide puhul võib näha, et see, ütleme, meie geograafiline asend praegu selle sõjakolde läheduses ilmselt mõjutab seda ja sellest tulenevad järelmid, et siin kandis on ka inflatsioon, elukalliduse tõus kiirem, et need on niisugused lühiajalised tegurid, mis seda languse järskust on Eesti puhul tinginud ühelt poolt ja teiselt poolt oli meil see asjade seis veel eelmise kümnendi lõpul suhteliselt hea teiste riikidega võrreldes.
6: No aga Eesti taas iseseisumise ajal, 80. lõpp, 90. algus, olid kõik vaesed, maailm oli ka väga keeruline, aga lapsi sündis tänasest palju rohkem. Tegemist on siis mingisuguse põhimõttelise väärtuste muutumise kui.
5: Ja neid tegurid me oleme püüdnud ka selles raportis käsitleda ja õigupoolest see aru saam, et tegemist ei ole ainult niisuguse majandusliku kitsikuse tulemiga, et see paistab välja või hakkas välja paistma õieti Põhjamaadest, kus see praegune sündimuse langus, ütleme 2010. aastate algusel kõigile suure ootamatusena alguse sai, et Põhjamaad on ju Euroopas ja maailmas selliseks lipulaevaks olnud, et kus inimeste heaolu eest on hästi hoolitsetud, ütleme niisugustele kaasaegsetele vaadetele on palju rõhku pandud, nagu meeste ja naiste võrdsus, väike palgalõhe ja kõigile üllatuseks jah, sellele vaatamata on algas see langus sealt ja ega väga palju teisi põhjuseid kui majandusega on asjad enam vähem korras, sotsiaalpoliitikat ei ole tagasi rullitud, et siis midagi peale sellise ütleme väärtusmaailma seletuseks välja pakkuda ei osata.
4: Ka inimeste vaheliste suhete mudel on ju ajas kõvasti muutunud.
5: No ka sellega on tõepoolest niimoodi, et kui vaadata seda, et mis kui kaua kooselud püsivad, et seal me näeme sellist muutust, et paraku jah, selline kooselude ebastabiilsuse suurenemine ei ole veel niisugust uut platood saavutanud, et pigem kui põlgkondi võrrelda ja sealt raportist võib ka vaadata, siis seda siis on see ebastabiilsus pigem ajas kasvanud, ütleme, et ei saa öelda, et kooselusid moodustuks vähem või et inimesed jääksid rohkem sellisest paarisuhtest üldse kõrval, aga pigem on jah see, et nende suhete laad on ka muutunud, otsitakse võibolla, noh, nõudmised on kõrgemad, mis tähendab siis seda, et olemasoleva suhtega ollakse vähem rahul ja minnakse kergemini niisugust uusi võimalusi otsima.
6: No erinevad valitsused võivad mängida maksudega ja toetustega ja teha rahvaarvu statistiliseks suurendamiseks, noh, ebapopulaarseid otsuseid, näiteks leevendada sisserännet. Aga kõige sellest sõltumata, demograafilised muutused ei ole kiire protsess, see võtab aega, eks ole ju?
5: Tõsi on, jah, et siin on selline ajaskaala hoopis teissugune kümnete aastatega mõõdetav.
4: Kuidas need on? Pikem eluiga ei tasanda vist seda madalat sündivust ja pigemini tekitab sellele madalava sündivusega põlvkonnale probleeme?
5: No jah, et eluiga on, elu ja pikenemine on üks niisugune üsna muutumatult viimased aastakümned toiminud protsess, et Eestis on see olnud võibolla isegi teistest riikidest kiirem, sest et meie lähtetase oli madalam, aga jah, et sellele vaatamata, et kas me elame keskelt läbi 70 aastat või praegu Eestis läheneb see meeste ja naiste koos vaadatuna eluiga 80 aastale, et surelikud oleme me paratamatult kõik ja siis sõltub see sellest asi või rahvastikud aasta, et millised kui suured on need nooremad põlgunad, laste põlgunad, kes siis tulevad nende eakate inimeste lahkumise asenduseks mõnes mõttes uuendavad seda rahvastikku.
6: Meie sumaarne sündimuskorda ja keskmine laste arv naise kohta on praegu statistiliselt vist 1,17.
5: 1,16 või 17, jah, eelmise aasta statistika tõesti on selline.
6: Milline see peaks olema, et eestlaste arv hakkaks kasvama? Räägin
5: eestlastest. Selleks, jah, et me võibolla selles kontekstis, kus me praegu oleme, nii palju sellest kasvust isegi ei peaks rääkima, vaid pigem on küsimus selles, et kui see keskmine laste arv oleks mõnevõrra kõrgem, et siis see langus oleks aeglasem, et ütleme, et kui Eesti niisugust pikka tagasi vaadet mõelda, mis on ka selles raportis sees, et meil on tegelikult taaste piirist madalam sündimus olnud praktiliselt 100 aastat, et kusagil 1920. aastate algusest ja see küsimus on olnud selles, et kuni 90. aastate alguseni oli see vahe või defitsiit siis võrreldes selle stabiilsust tagava tasemega hästi väike, kusagil keskelt läbi 7% ja noh, sellise väikse puudujäägi, et seda on võimalik erinevate viisidega siis tasa teha, näiteks ka elu ja pikenemine võib seda mingis mõttes kompenseerida, väike mõistlik sisserane võib seda kompenseerida, aga kui see vahe läheb suureks, jah, et siis on seda eluiga seda enam ei kompenseeri ja siis on sisuliselt kui ühiskond eesmärgistab tõepoolest, et me ei tohiks kahaneda, mis on iseenesest küsitav, et mingi väike kahanemine on võimalik, et siis jääb üle ainult see üks variant, mis on tuua siia rohkem mujalt inimesi.
4: No siis renne tähendaks ju seda, et statistiliselt rahvaarv ju oleks enam vähem sama, aga meie eestlast osakaal siis Eesti rahvastikust väheneks ikkagi, seega siis rahvana ei ole see meie jaoks lahendus, vaid õnnetus isegi, kui see soodustaks nüüd majandust läbi töökätte.
5: No jah, nii ta kipub olema, et kui me vaatame, et mis Eesti põhiseadusse kirjutatud on ja mõtleme, et milleks see riik algselt loodud on, et siis me peaksime jah, pigem käsitlema seda niisuguse põhilahendusega ikkagi, et toetada oma inimesi, nende heaolu peresid ja selle kaudu püüda seda siis olukorda, mis meil praegu on, leevendada või lahenduse poole liikuda.
6: Professor Puur, aga milline oleks siis mingisugune peamine soovitus, et seda olukorda parandada nii, et mõne aja pärast sünniks igas Eesti peresse vähemalt kaks last. Saab üldse nii küsida?
5: Ikka saab, et ma arvan, et me oleme seal raporti viimases kolmandikus ka üsna palju mõtteid selle kohta väljendanud ja õigupoolest ega meie ei ole siis esimesed, kes niisugused asju kirja panevad, et eelmisel aastal sotsiaalministeeriumi algatusel valmis üks umbes sama põhjalik ja sarnase suunitlusega töö, kus oli siis ühelt poolt seda olukorda diagnoositud ja teiselt poolt vaadatud seda, et milliseid samme võiks astuda. Et nüanssides on meie raport ja ministeeriumi töö vahel erisusi, aga kuna üks osa seltskonnast, kes seda tegi, oli sama, et siis see põhisõnum, et kus seda lahendust otsida, ma arvan, üks märksõna on kindlasti laiapõhjalisus, et kui me mõtleme eelmisele sellisele olukorrale, kus asi paistis suhteliselt vähe lootusrikas, et see oli kusagil sajandi vahetuse paiku nullindate alguses, siis ühiskond reageeris sellele vanema hüvitise süsteemi loomisega ja kui vaadata, mis pärast seda toimus, siis tõepoolest arengud muutusid positiivsemaks. Et nüüd me oleme selles järgus, et kus me peame tegelikult mõtlema mitte ühe või kahe meetme peale, vaid need raportid siis meie sotsiaalministeeriumi oma mõlemad rõhutavad seda, et see lähenemine peaks olema tänapäevasem laiapõhjalisem. Meil on ühelt poolt on teatud perepoliitika meetmed, mida saab ja tuleb täiustada, et need on laste toetused, vanema hüvitis, aga et lisaks sellel on meil ka palju teisi poliitika valdkondi, kus on võimalik erinevaid asju teha, mis võiksid siis ka igaüks küll õige vähekene, aga kui nad kõik või suur osa nendest tehtud saab, siis võib-olla küllalt tuntavalt ikkagi seda olukorda mõjutada ja ütleme, et sinna kuulub kindlasti eluaseme poliitika, mis on Eestis olnud nagu väga turupõhine ja suhteliselt vähe tähelepanu pööranud sellisele sotsiaalsele mõõtmele, aga ka ütleme, tervisepoliitika, regionaalpoliitikast on palju juttu olnud, et on ju hästi teada, et väiksemates linnades, maapiirkondades on lapsi rohkem kui siin pealinnas, et neid võimalusi ka koolihariduse kaudu, et neid teemasid suhteoskusi aidata nooremal põlvkonnal siis omandada. Et võimalusi siiski on.
6: Suur tänu, professor Puur, nende selgituste eest.
4: Saade Sihik. Tänaseks lõpetab Ainar Ruussaar, Timo Tarve tänavad kuulamast. Oleme taas eetris keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
8: Balti riikide presidendid arutasid Ursula von der Leyeniga idatiiva julgeolekut. Euroopa Liit kutsus välja Vene saadiku seoses hoiatusega välismaalastele Kiievis. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Rootsi langetab energiakriisi tõttu ühistranspordi piletihindasid. Öösel sajab hoo vihma võib-olla äikest sooja 5-11 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja mandril on äikest. Sooja tuleb homme 9-15 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vilniuses toimus Balti riikide presidentide ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumine. Alar Karis rõhutas, et Euroopa peab kiiremini tugevdama oma õhu- ja droonitõrjet ja jätkama toetust Ukrainale. Ta märkis, et hiljutised drooniintsidendid meie piirkonnas näitavad, et julgeoleku olukord idatiival on tõsine ning Venema jätkab Euroopa piiridele surve avaldamist. President Karis rõhutas, et see puudutab kogu Euroopa Liidu ja alliansi julgeolekut ja seetõttu on oluline jääda ühtseks, säilitada rahu ning jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit kutsus välja Venemaa kõrgeima diplomaadi Brüsselis pärast seda, kui Moskva hoiatas välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma ning ähvardas uute rünnakutega Ukraina pealinnale. Venemaa ähvardus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda on vastu võetamatu eskalatsioon, teatas Euroopa Liidu esindaja ja rõhutas, et Moskva peab lõpetama siviilisikute ründamise. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Tervisearengu instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe, elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Ühendriigid pommitasid Iraani lõunaosa, sihikul olid raketibaasid ning laevad, mis väidetavalt Pärsia lahe vetesse miine paigaldasid. USA armee keskväejuhatuse teatel olid rünnakud vajalikud enesekaitseks ja Ameerika sõdurite turvalisuse nimel. Rootsi langetab Lähis-Ida sõjatõttu kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks ühistranspordi kuu piletite hindasid poole võrra. Soodustus hakkab kehtima juulist. Rootsi valitsus on ka bensiiniaktsiisi langetanud 2 korda, alates veebruari lõpust alanud sõjast, kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakuid Iraani vastu. Kaasa sektori tervishoiuametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatuid. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste kitsal rannaribal, vaatamata Iisraeli ja Hamassi vahelisele relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik, põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel, politsei leidis tema auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Öösel sajab hoo vihma ja võib-olla ka äikest puhub lääne ja loode tuul 4-15 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, aga äikese ajal on veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
3: Oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust.
9: Kings of Leon.
10: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Buum.
13: Buumile annab hoogu SEB Pank.
14: Kuku Raadio.
15: Te kuulate kordussaadet.
16: Spordireporter. Spordireporter.
17: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
18: 11:07 on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, maikuu 26. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 452. Kuulma kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
19: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
16: Spordireporter.
19: Aga alustame ikkagi kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil spordireporteris kombeks on ning mis seal salata...
18: Oota, Eesti korvpallimeister pidi selgunud.
19: No just nimelt, ma tahtsin öelda, et kui ma reedel esimest korda mõtlesin, et huvitav, mis meil teisipäeval saates, et noh, kuidas see saate kava peaks välja nägema, siis mõtlesin, aha, alustame saadet sellega, et Tartu tuli Eesti korvpallimeistriks. Aga ei tulnud, ei tulnud. Laupäeval finaalseeri 3. kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones, seal oli vist juba 4. veerandaja alguses, ma saan arva, et noh, nagu ikka, et kui on võimalik, et meister selgub, on kõik võimalikud autosustamispoodiumid ja kõik sellised peavad alati saalis olemas olema ja inimesed, kes hakkavad neid vajasel kokku monteerima, olemas olema, kogu valmisolek peab olemas olema. Ja ma saan arva, et 4. veerandaja keskel olla seal juba vaikselt hakatud tribüüni taga asju valmis sättima, aga PC Kalev Cramo otsustas teisiti, alistas finaalseeria 3. kohtumises Tartu, vähendas kaotus siis 1-2 peale ning seeria jätkub. Jätkub täna õhtul Tondiraba jäähallis, kus on siis kaks varianti, kas Tartu tuleb võitudega 3-1 meistriks või PC Kalev Cramo viigistab seeria ja 5. mäng sel juhul reedel Tartus. Aga ootamatu oli see PC Kalev Cramo laupäevane võit.
18: Ma ei tea, kui ootamatu, et kui me, minu jaoks ma näitasin sulle enne saadet ka ühte videoklipikest, et minu arvates väga nagu kõnekas oli see, et tihtilugu on sellised hetked, et sa saad mängijate hoiakust midagi aru või kuidagi sotti, et kui me vaatame 3. kohtumise viimase veerandaja eel, no seal Tartus platsil leidi saadet väikene selline show asi, aga siis mängijad tuli platsile. Kalev Cramo oli vist 7. peal, jah. Tartu oli 7. peal. Viimane veerandaeg tuleb ära lõpetada kodupubliku ees, täis maja tuleb Tartule taas Eesti meistritiitel. Ja no mängate hoiakud olid täiesti erinevad. Mängate kehakeel oli täiesti erinev. Kui me võrdleme kraamamängijaid ja veel kraamamängijaid ja Tartu ülikooli mängijaid. Ja tartlased olid nagu lõõpisid seal rohkem, jah. Olid seal nagu lobisesid oma vahel, tundus, et su meele oli päris kõrgel juba. Kalev Cramo mängijad olid väga keskendunud ja väga tõsised ja et täiesti erinev ja see, mis ikkagi 4. veerandaja alguses 3. kohtumises juhtus, noh, see oli ma arvan, selle tulemus. Et noh, siin võib igasuguseid erinevaid põhjuseid ju tuua, et üks asjaolu on selles mõttes väga lihtne, et ega Tartu mängijaid vaadata, aga palju neid sellised on, kes on nii-öelda meistritiitlini jõudnud. ja palju seda sellist kogemust on, et tihti lugu esimesed sellised tiitli lähedased situatsioonid kipuvadki olema selle, noh, mingis mõttes sellised. Aga vaatame nüüd mõlemad kohtumist äkki natukene lähemalt.
19: Jah, et kolmapäeval võitis finaalseeri teise kohtumise Tallinnas Tartu Ülikool, tulemus 82-81, aga see skoor tõepoolest on petlik, et seal täitsa viimasel minutil Kalevil õnnestus skoor minimaalseks kahandada, samas seda reaalset varianti, et Kalev võidaks nagu kordagi, noh, ikkagi seda õhus ei olnud, et Tartu ei pidanud kartma, et neil oli, noh, kõlam natuke narrilt, aga see mäng tõepoolest niimoodi kulges, et kuigi Tartu võitse punktiga, oli see viimane minut neil kontrolli all.
18: Et, ja et kui me eelmises saates veel rääkisime seda, et neli viimast kohtumist on Tartu Ülikool just nimelt viimastel minutitel ja viimastel hetkedel enda kasuks pööranud, siis selles kohtumises, eks siis see teine finaalseere kohtumine, seal nagu sellist küsimust õhus, no tegelikult ei olnud ja et ikkagi Tartu võit oli kindel, et see vabavisete trall seal lõpus, et noh, see selleks.
19: Ja, aga
18: ja kus juures Painter selle sama päeva hommikul ju, isegi mitte päris hommikul, ma saan aru, et hommikuse trenni tegi Painter kaasa, aga noh, ei tundnud ennast hästi ja kõhuviiruse tõttu jäi siis kõrvale, mis kajastub tegelikult ka, kui me vaatame laua võitlust, et ka sellises situatsioonis suudeti kiiresti ümber nii-öelda orienteeruda, ümber hinnata situatsioon, läheneda teistmoodi, eks siis ikkagi see, et Painter on korvel puudu, see mõjutab päris omajagu seda ka, et mis võimalused Tartul üldse on, aga Tartu teises kohtumises oli parem meeskond, jah?
19: Ja, aga nagu öeldud siis kolmandas, see kodupubliku surve ikkagi, noh, ilmselgelt see tartlasi painab ja mõjutab. Sellised asjad on spordis täiesti loomulikud ja just nimelt see 11 aastane tiitlipaus, kui sul on seal linnapea istub esimeses reas, rektor istub esimeses reas, ega meeskond ju teab, kes need seal on ja miks nad seal on.
18: No esireas istub ka mingi suvalise Jaapani meeskonna treener.
19: Ei, no Jukka Toiala ikkagi tee neid Eesti korvuli ja Särme alahinda. Need on kandvad. Aga täna siis finaalseeri neljas kohtumine, kahtlemata noh, Tartu sai mingisuguse raputuse nüüd laupäeval, samas Kalev sai mingit enesekindlust juurde, täna õhtul Tondirabas ajotaaž on võimas, tundub mulle, et üks asi, mis võib täna õhtule asja ära otsustada, on see, et kas Kalev hakkab kaugemalt paremini sisse saama, nagu kolleegi Armo Jagomägi tänases Postimehes kirjutab, siis tegelikult Kalevi tagamängijate tabavus terves finaalseeres on olnud täiesti katastroofiline. Kui võtta põhid Rio, Severi Kaugiainen, Erik Makke, Märt Rosenthal, on nad kolme matši peale tabanud platsilt 149 viskest 26, umbes iga kuuenda. Kolmesid 50-12, umbes iga neljanda. Nüüd, kui juurde panna veel Martin Torbek ja Tyson Eckhoff, ehk et noh, veel kaks sellist tagamängijat, noh, siis näitajad natukene muutuvad, aga igatahes protsent väljakult, tabavusprotsent, jääb alla 18 Kalev Graamo tagamängijatel. Mitte kolmeste, vaid üldse väljakult.
18: Ja aga kui me eraldi nagu kolmeseid vaatame, siis ja teine mäng 35-6, 17% võrdluseks Tartul 38%. Ja. Mm-hmm. Kolmandas mängus natukene parem, aga see on ainult nõksa parem. 32-8, 25% Tartul ikka 37. Ehk siis sellise viske tabavusega ja jätkuvalt olla mängus kaugelt, et see on juba omaette näitaja.
19: Kui kaugeline hakkab täna sisse viskama? Kui Rosenthal hakkab täna sisse viskama, mis siis juhtub?
18: Kolmandal veerandajal, kui ma ei eksi, vaatasin Tartus koha peal, ma ei õnnestunud vaadata seda kohtumist, vaatasin virtuaalavaruste vahendusel ja kommentaator ütles vist kolmandal veerandajal ja ma markeerisin kohe ära, et vaat, siin see ütlus tuleb, et Kaugiainen et kogu see hooaeg, see vastutus, mis on olnud, see koormis, mis on olnud, et see on mõjutanud väga palju, see oli vist olukord, kus Kaugiainen viskas ässaks kolmes või midagi sellist. Noh, ikka tästi jube mäng oli tegelikult, mis Kaugiainen ka kolmandas mängus tegi kuni viimase veerandajani. Ja ütles, et ega Kaugiainen enam sel finaalseerial, selles finaalseerias esile ei tõuse, et see tundub, et tema jaoks on nagu öelda tänavusel aastal rong läinud. Ja mis mees tegi viimasel veerandajal? Ikkagi tema oli see põhiline arhitekt seal, ja, nii et kui Kaugiainen ikkagi tema on nagu üks küsimus, jah, aga neid küsimusi on tegelikult ju palju, sest kui me vaatame, et noh, mingis mõttes ju Kalev Cramo tugevused tulevad väga hästi välja, vaatame puhtas statistikat, Laud Cramole teises mängus 49-36, kolmandas mängus Laud Cramole samuti rohkem kui kümnega, 52-41, ja, et, ja küsimus on võibolla siis selles, et kas, kuidas see nii-öelda rotatsioon ikkagi paika loksutatakse või kas on sealt veel kedagi tulemas, et Et see, et Toom iga mäng viskab kaugelt seal imevisked või teeb, ma ei tea, mitte ainult kaugelt, või ükskõik kus teeb mingisugused imelisi sooritusi, et noh, ainult selle peale ei purjeta. Sest tegelikult vaatamata sellele, et Cramo ju sai, mis ta sai, kümne kätte viimasel veerandajal kolmandas kohtumises, siis tegelikult ju McBride'il oli võimalik ju kolmesega mäng viigistada päris lõpus, nii et ega see lõpp ka kindlalt ei tulnud. Aga jah, ütleme siis põhiline asi, ma tuletama meelde, mis ma ütlesin meelmise nädalal, kuidas me alustasime, Aivar Kuusma korvpalli filosoofiline tõdemus, korvpall on sisseviskamise mäng.
19: Ja, aga tegelikult ikkagi nüüd siia finaalseeresse tuli eile veel üks huvitav muutuja, selleks oli Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna otsus anda teada, et Aivar Kuusma lepingut on kahe hooaja võrra pikendatud. Kuusma alustas tööd Tartu meeskonna eesotsas 2024. Aasta sügisel ja no, tuletan meelde, ma ei väsi meelde tuletamast, et Eesti korvpalli üldsus suhtus sellesse Tartu käiku ikkagi skepsisega ning noh, oli seal tajuda midagi sellist, et tahetakse äkki, et Lasse Vanakooli treener nüüd veel korra põrub, et saame temast lahti. Kuusma muidugi on sellise kahe hooajaksul tõestanud vastupidist, ta on Tartu meeskonna ehitanud üles ja viinud uuele tasemele. Ja nüüd, aga nüüd see, et sellisest lepingu pikendusest anda teada enne hooaja lõppu, enne kui ja keset finaalseeret, see on päris omapärane ikkagi käik. Selle kohta on pretsedent nii ja naapidi, aga üks asi, mis mul meel tuleb, on see, kui Paide linnameeskond mõned hooajad tagasi andis enne hooaja lõpu kulminatsiooni teada, et nad on Ivan Stoikovitsiga lepingut pikendanud ja selle peale jäädi neljandaks medalist ilma, mis oli altminek.
18: Ja no, siin on mitu aspekti, et esiteks sellist situatsiooni päris ma pole näinud, kus siis ütleme korvpalli finaalseeri või mingi finaalseeri on käimas ja selle vältel mõlemad meeskonnad teatavad, kes on järgmise aasta peatreener. Ja. Seda ma ei mäleta. Mingis mõttes tundub huvitav koht, kus seda ka avalikusele teada anda. Noh, ilmselt see kokkuleppe oli juba varem, aga just nimelt ja, pärast kaotatud mängu. Et, vaat, muidu oleks väga lihtne, oleks mäng võidetud.
19: No tiitel, siis on väga lihtne, väga loogiline koht, aga jah, praegu, et see et sellest Kuusma uuest lepingust sai praegu tegur finaalseeres ja see nüüd, kas see oli tark või mitte tark otsus, eks selle annab lõpuks finaalseere tulemus, see annab vastuse.
18: Nii, kas läheb viiendasse mängu või ei lähe, minu vastus on väga lihtne, täiesti võimatu on öelda, et siin on ikkagi see puhtalt ikkagi tunneb, et see närvide küsimus on nii oluliseks saamas, ja üksikud tabamused, nagu on mingi mäng, on ju keegi tuleb, on ju, tuleb jälle McBride, nagu selle Pärnu vastu tuleb, viskab mingil hetkel, tuleb kohutava mängu pealt ja viskab 2-3 tükki järjest sisse. Seda, mis moodi ikkagi see närvipinge mõjutab, noh, väga hea lakmuspaber alati, mine vaata, vabaisete protsenti. Kui mingis mängus nagu annab Tartu võidab mängu, aga 15 vabakat viskab mööda mängus, noh, et see ju näitab midagi, jah.
19: Nii, aga läheme edasi teema number 2 ning Paide linnameeskond on see korra mainitud ja nende eksirännakuid treeneri otsingutel siis nüüd Paide linnameeskonna teemaga jätkama, keda siit treeneritest pole põhjust rääkida.
18: No, ei, on küll,
19: aga mitte sellest, et treeneritega oleks tingimata eksitud, ma tahtsin
18: öelda, jah. Mis hakkad siis tegema? Mängu ülevaadet tegema siin, jah. Tõepoolest, täpselt samal ajal. Kui leidis aset Eesti korvpallimeistri võistluste finaalseeria kolmas kohtumine, mõlemad mängud algasid kell 7, Pärnus toimus ka Eesti jalgpalli karikavõistluste finaalkohtumine ja valitsev Eesti meister FC Flora võitis. No mina ütleks, et ma jälgisin seda mängu, noh, paralleelselt mõlemat, noh, jalgpalli ma vaatasin natukene mingid olukordi veel pärast ka üle, aga kusagil tõesti 10 minuti peal tundus, et see asi on siin nüüd. Selge. Et siin ei tohiks nagu väga... Tõesti, Flora ülekaal oli ilm selge ja lõpeks...
19: Juba ennem 1-0 väravat või?
18: Jah, no see tundus küll, et Paide ei... No mitte midagi. Mida Paide üldse tegi siin selles mängus? Et Paide lõpuks kaotas selle mängu 1-5, aga noh, ütleme, et vaheaeg. Vaheajaks oli Flora juba kahega peal ja no, ilmselge. Aga kui me siin hooaja alguses...
19: Mulle tuli meelde, mis mäng tuli meelde? 2012. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalkohtumine Hispaania-Itaalia, mis mäletatest lõppes Hispaania 4-0 võiduga, oli väga ühepoolne finaal. Ja just
18: mäletan...
19: See oli see, et ühte meeskonda väljakul nagu polnudki, aga mitte tingituna sellest, et vastaste... Noh, kuidas öelda, et finaali olid jõudnud ebavõrdsed vastased, noh näiteks kui jõuab ikkagi kõrgliiga tipp ja mingisugune tagumisotsa tabeliotsa meeskond, no siis võibki niimoodi juhtuda, see on loogiline. Ei, staatuselt olid ju Hispaania Itaalia nagu võrdsed meeskonnad, aga finaal oli niimoodi, et ainult üks võistkond oli väljakul. Ja nüüd Flora Paide tegelikult samamoodi. Staatuse poolest justkui mõlemad Eesti esineliku klubid, aga üks mängis nagu tippklubi ja teine mängis nagu noh, tabeli tagumisotsa klubi.
18: Ja mul on sellest finaalkohtumisest meeles hetk, oli 90 minut täis saanud, Iker Kassiljas läks siis nii-öelda, reisisaatjateks nimetati neid, siis oli varavioone taga ja ütles, et austage vastast, et mis te lasete nüüd 3 minutit veel üle, et lõpetage palun mäng ära. Väga, väga ilus hetk, aga no loomulikult sellised hetki võib ju palju näha, noh, maailma jalgpallis Brasiilia, Saksamaa ja nii edasi peaksid olema maailmeeste võistlused finaalturniiril mingis mõttes nagu võrdsed meeskonnad, üks häälestab selgelt üle, on ju teine läheb nii-öelda professionaalselt peale. Et sellised asju loomulikult juhtub, aga siin mina ütleks, et see ei ole olukord, ütleme Brasiilia, Saksamaa on olukord, kus tõesti tegelikult kaks potentsiaalilt võrdlemisi lähedast meeskonda mängivad ja lihtsalt juhtub nii, läheb käest ära, nii, aga selles kohtumises ikkagi ilmestab, noh, see kohtumine ilmestab seda, missuguses seisus need klubid praegusel hetkel on ja see on ikkagi nagu olulisem, et noh, kui me vaatame seda, et me rääksime hooaja alguses, Flora läks aia taha hooaja algus, läks
19: esimesest seitsmest mängust kaotati 4.
18: Nii, aga nüüd viimasest 10 on võidetud 9, on ju, ja pärast seda 0-4 kaotust Levadiol on kõik 7 kohtumist Flora võitnud.
19: Ja mis murrang oli pärast 0-4 kaotust Levadiale? Vassiljevil, peatreener Konstantin Vassiljevil, tekkis koosseisu osas avaramad võimalused. Toni Varjund tervenes vigastusest, Remo Valdmets tõusis põhikoosseisu, ehk et Vassiljev oli... tal tekis võimalus ja eks ilmselt see 0-4 kaotus Levadiale ka sundis algkoosseisu, põhikoosseisu noorendama ja Floral on nüüd nooremad mehed väljakul ning võidub muud kui tulevad.
18: Ja ma ei usu, et see ütleme nagu väga märgatavalt, ühesõnaga,
19: on.
18: Okei, okay, kui me vaatame neid mänge, kuidas Flora mängis üldiselt.
19: Flora dünaamika on täiesti muutunud selle hooaja algusega võrreldes.
18: Okei, okay, aga tähendab, millal ma tahaks osutada nagu Flora kiituseks, et need on situatsioonid, kust on väga raske välja tulla meeskondadel, eriti tiitlikaitsel on ju. Hakkab minema nagu nihu ei lähe nii ja eriti olukorras, kus Flora ju mängis mingid mängud väga hästi. Kas või superkarika kohtumine on ju. Mängis Flora väga korralikult on ju, saad ikkagi tappa, jube keeruline välja tulla. Nii, ja tuldi, ei jätnud mingit jälge, rahulikult minnaks aetaks oma asja.
19: Ma olen korra siin saate eetris juba Flora tiitlivõitlusest maha kannud, et kuna neil oli 4 kaotust 7 ooru kirjas, ütlesin, et no Eesti eestriks pole üle 6 kaotusega tuldud mitte kordagi vist praegu süsteemi juures. Ma nüüd enam niivõrd kategooriline ausalt öelda olla ei julge 6 punkti Levadiaga, on vahet ja Levadial endiselt ainsatki kaotust ei ole, aga Flora minek on meenutab juba eelmise hooaja minekut, isegi tegelikult on veidike, ei, tegelikult on parem. Nii, aga räägime nüüd Paidest ka, et Florast jõuame veel rääkida, aga Paide puhul on siis olukord see, kus Tarmo Kink nimetati 27. aprillil Paide peatreeneriks. Tema ametajal on peetud 6 kohtumist, millest Paide on võitnud, vabandust, 8 kohtumist, millest Paide on võitnud 2, viigistanud 1 ja kaotanud 5. Ning ilmselgelt vaadatakse Tarmo Kingi otsa antud hetkel, aga minu mõelest see ei ole põhjendatud, ehk et minu mõelest on Tarmo Kink oma peatreeneri karjääri hakatuseks praegu ikkagi väga räige portsu otsas, sest selle umpsõlme lahti arvutamine ongi väga keeruline ülesanne ja see umpsõlm, mille otsas või milles Paide meeskonna ja ka klubina hetkel on, selle lahti harjutamine ma kardan ei olegi peatreeneri võimuses.
18: 4 asja selle kohta hästi kiiresti. Esiteks, eelmine peatreener Paidel on tõestanud ennast kui väga kõrgetasemeline treener. Teiseks, vaadates Tarmo Kingi väljaütlemisi, ma, noh, ütleme, väga suurt optimismi ei omaks sessuas, et Tarmo Kingis saab väga kõrgetasemeline peatreener. Kolmandaks, aga ma ei saa olla kindel üldse, missugune see Tarmo Kingi treeneri potentsiaal on. Aga 4. mis on kõige olulisem, nende mängude põhjal ei saa teha mitte mingisuguseid järeldusi Tarmo Kingi võimekuse kohta treenerina.
19: Need mängud ei ütle midagi. Kriis praegu ei ole peatreeneri kriis. Kuigi tõsi, ma nii palju mõtlen, mina olen nagu noh , kuulnud ka veidikel , et Vladimir Vassiljevil ikkagi see riietusruum oli nagu käest läinud , ma olen mitmel pool seda juttu kuulnud , aga see selleks , aga see on klubi , Paide linnameeskond klubina on kriisis . nii , aga teema number kolm ja räägime veel jalgpallist , meil on täna üldse jalgpallirohke saade , eile algas Rakveres ja Tallinnas U17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir , avamängus alistas Belgia Rakveres 2-0 Horvaatiaga eile õhtul 4724 pealtvaatajat .
18: ütle uuesti .
19: 4724 pealtvaatajat A Le Coq Arena'l ning Eesti U17 meeskond Hispaania vastu kannatas ja võitles ja pingutas ja läks platsilt ära 1-4 kaotusega kiiresti 35 minutiga Hispaania asus 3-0 juhtima ilma , et Eestil oleks noh , võimaluse poegagi olnud . Siis teeniti üks karistuslöök ning seal võideti esmalt õhuduell ja siis Ron Neltsas , FC Elva noor jalgpallur rammis palli läbi hispaanlaste väravahi sihile , ma ütleksin no, , või surus selle sihile , ja Eesti sai värava , teisel poolel Hispaanialt veel üks tabamus , aga lõpuks 1-4 kaotus Hispaaniale , kes on turniiri suursoosik ja selle vanuseklassi noh , väga , väga võimas meeskond , mis seal salata , Marko Pärnpuu peatreener ütles pärast mängu , et noh , et etteheiteid ei ole , et noh , et mingi parema õnne korral oleks võinud ühe või kaks väravat vähem lubada , aga oleks võinud ka ikka rohkem tulla , ja nii mängijad kui peatreener tõstsid esile ikkagi seda pingutust ja distsipliini mida Eesti meeskond üles näitas ja olles ise staadionil olnud , mul on väga keeruline vastu vaielda , see oli tubli võitlus Eesti meeskonnalt .
18: jah , eelmisel aastal korvpalli meistrivõistluste finaalseeria läks viiemänguliseks ja siis Tondirabas otsustavas kohtumises natukene üle 4600 inimese . jah , nii et oleks huvitav vaadata , kas noh , mis päeval peal rohkem on
19: okay, miks sa seda on... jalgpall , korvpall tüli tahad üles tõmmata ?
18: ei no siin vaatan , üks teine härrasmees tahtis seda teha , aga mul on meeles ikkagi see 2000 , mis ta oli siis ? 12 jah
19: 16 vanuseklassi finaalturniir .
18: Finaalturniir ja seal nägime palju selliseid suurkujusid ja ma mäletan küll , ma tegin otse ülekandeid sealt vist peaaegu kõigist Eesti , ei tegin kõikidest Eesti koondise mängudest . Jah , Kein oli seal kohal , vaata , Pogba oli vist ja .
19: Sa tegid Eesti raadiosse otse ülekandeid ?
18: jah .
19: kõikidest mängudest ?
18: jah .
19: 2 tundi ?
18: Vist oli kõik mängud teine poolaeg .
19: okei
18: okay. . jah , äkki nii .
19: aga eile siis mängis no Eestile ja oli Hispaania kapteniks Enzo Alves , kes on Brasiilia jalgpallilegendi Marcelo poeg , mängib tema küll Hispaania eest ja Marcelo ise oli ka eile muuseas A Le Coq Arena'l kohal .
18: jah , seda oli raske tähelepanuta jätta , kui sa natukenegi spordimeediat jälgid , aga üks teema veel , jäähoki maailmameistrivõistlustel on täna õhtuks selgunud kõik veerandfinalistid , 8-5 on juba paigas , no A-grupis noh , täna lähevad omavahel vastamisi Šveits ja Soome , mõlemad täisedu 6 võiduga ja edasipääs kolmandale , neljandale kohale A-grupist on väga põnev , noh , sest Saksamaa , Austria , Läti , Ameerika Ühendriigid , kõigil on võimalus edasi pääseda . ütlen kohe ära , nii et Ameerika Ühendriigid tiitlikaitse ja olümpiavõitjana võivad välja kukkuda , see ei ole üldse
19: Nad peavad võitma Austriat normaalajal , et tagada edasipääs . Ei , tegelikult lisavõidust piisab ka jah mm-hmm. , nad peavad võitma Austriat , et pääseda edasi .
18: nii , ja B-grupis on Kanada , Tšehhi edasi pääsenud , aga kõige märkimisväärsem on ilmselt see , et Norra on edasi pääsenud ja Norra veel , no lisaajal alles kaotas Kanadale . Ja nüüd , kes neljandana edasi läheb , et kui USA võib välja kukkuda , siis ka Rootsi võib välja kukkuda ja viimases kohtumises on siis Slovakkia , Rootsi vastamisi omavahel ja ütleme nii , et
19: Rootsi vajab võitu normaalajal .
18: just , siis pääseb
19: ja Rootsi on läbi aegade jäähoki MM-il 2 korda 8 parema seast välja jäänud , korra 30-ndatel ja 2021. aastal , et rohkem seda juhtunud ei ole . olgu öeldud , Duo5 ja Postimees näitavad otseülekandes täna kell 13:10 mängu Ungari-Läti , 17:10 Rootsi-Slovakkia , ehk et see mäng , ja õhtul 21:10 A-alagrupi esikohta otsustav mäng Soome-Šveits .
20: kas nüüd on õige aeg ? on ! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
21: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Täna reporteris.
22: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
23: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
24: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
23: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
1: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

0: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: spordireporter jätkab ja nagu Ott eelmises saate osas ka välja käis , tänases saates on jalgpallijutte päris omajagu ja jalgpallijuttudega ka jätkame . Ma kuulsin ühelt tunnustatud Eesti spordiajakirjanikult , jalgpalliajakirjanikult sellist lugu , et ta käis vaatamas ja kajastamas Eesti jalgpallikarikavõistluste finaalmängu Pärnus , mille Flora teadupärast võitis 5-1 . Aga pärast esimest poolaega oli asjalood nagu niivõrd selged, et selle asemel, et teisel poolajal tegeleda mängu vaatamise jälgimisega, siis toksiti sisse intervjuud, mis leidis aset Karl-Jakob Heinaga.
2: Ja see jalgpalliajakirjanik ja spordiajakirjanik, kelle käes seda kuulsid, juhtumis istub sinuga koos stuudios hetkel. Aga nii täpselt oli, sellepärast, et laupäeva hommikul Bremeni Werder, Londoni Arsenal teatasid sellest, et on jõudnud kokkuleppele Karl-Jakob Heina mängiõiguste siirdumisest Saksamaa kõrgliiga klubisse. Saksamaa meediateatel on ülemineku summa 3 miljonit eurot selle kohta. Noh, avalikult klubid ise midagi ei ütle, aga ilmselt see peab paika. Samamoodi ei ole avalikustatud lepingu pikkust, aga Saksamaa meediateatel, mida ta jällegi on põhjust uskuda, liitus Hein Bremeni Werderiga nüüd 4 hooajaks, ehk et lõi käed 2030. aasta suveni.
1: Kuidas see käib siis? Nii. Et ametlikult midagi ei öelda?
2: Ei, öeldakse seda, et on üleminekus kokkuleppele jõutud, aga siis summa ei ole, summa ei kuulu avalikustamisele, lepingu pikkus ei kuulu avalikustamisele.
1: Aga mina olen ka tähele pand, et Saksa meedia räägib ja alati on õigus neil. Kes siis tilgutab seda infot?
2: Seda, kuidas see Saksamaal niimoodi toimib, ma ei oska sulle ausalt öelda.
1: Selge, aga läheme edasi.
2: Aga jah, et noh, eks suurriikides ole sellised mehanismid natuke teissugused.
1: No, see on sama, nii.
2: Aga Karl-Jakob Heina liitumine Bremeni Werderiga on siis Eesti jalgpalli jaoks kahtlemata väga oluline üleminek. Ühtepidi sellepärast, et noh, tagab selle, et Karl-Jakob Heinal on mängukoht kõrgemas seltskonnas tipptasemel. Bremeni Werderiga teatas, et Karl-Jakob Hein on nende uus esiväravaht, mitte lihtsalt ei palgalu, vaid Saksamaal käivad asjad natuke teistmoodi. Et nagu eelmis HL ütles Bremeni Werder, et nende esinumber on Mia Backhaus ja Hein oli number 2, siis nüüd öeldi, et Hein on number 1.

0: väljakule saanud . Kas Ragnar Klavaniga FC Augsburgis , Liverpoolis ja Cagliaris vastavalt siis Saksamaa , Inglismaa või Itaalia kõrgliigas ja eelmised kaks hooaega Karol Metsaga Saksamaa Bundesliigas ja noh , eelmisel hooajal Karl Jakobhein sai ka kaks mängu Bundesliigas kirja . Et see Eesti jalgpalli jaoks siis järgmine hooaeg 20. üldse , kus mõni Eesti jalgpallur mängib mõnes Euroopa top 5 liigas .
1: jah , ja kui me vaatame tervikuna seda Eesti jalgpalli rahvuskoondist , siis tegelikult ütleme , see tuumik on olnud siin paar aastat juba võrdlemisi sarnane , jah . ja ma mäletan siin umbes 3 aastat tagasi , või oligi 3 aastat tagasi , kindlasti 2,5 aastat tagasi , me osutasime palju sellele , et meil on võrdlemisi noor koondis , kellel on ikka tõesti lootustandvad mängijad ja oluline on just nimelt see , et mis klubidesse saadakse , et need oleksid mõistupärased läbikaalutatud üleminekud . Siis praegu olemegi sellises olukorras ju , et Karl Jakob Hein ei ole mingisugune noor lootustandev väravvaht , ta on 24. Ta on tegelikult 24.
0: Noh , aga väravvahi jaoks 24 on väike vanus .
1: Jah , tähendab seda , et
0: tal on karjääri rahulikult tosin aastat .
1: jah , aga see on kaks erinevat asja , üks on see , et sul on pikk karjäär veel ees , noh , nüüdise ajal võib jalgpallis ja ka teistel spordialadel , korvpallis ja nii edasi , näeme ju päris tihti , et see vanus kerkib päris kõrgele ka väljakumängijatel , aga 24 ei ole selline noor ja lootustandev jah , väravaht , et praegu on hetk , kus ta peab mängima , ta peab korralikult mängida saama . Selles mõttes on väga oluline see , et kui me vaatame ka teisi näiteks , et noh , Baskotši , jah , Baskotši on siin reisinud siia-sinna , praegusel hetkel Baskotši on 23, ta peab mängima ja ta on leidnud korraliku klubi . Oled nõus ?
0: Ei , Hentis tal , tõsi , kahjuks küll hetkel vigastatud ja ilmselt uut hooaega ei naase , aga noh , see , kuidas ta läks Šveitsi kõrgliigast , kus ta tõusis mängumeheks , läks Belgia kõrgliigasse , mis on Euroopas top 5 liiga järel vaatajat äkki isegi number 6 hetkel , ta on seal veidikene noh , konkureerib väga tugevalt Hollandi ja Portugaliga , ütleme nii , ja aga seal mängukoha leidis , see on kahtlemata hea märk , jah .
1: Ja samamoodi siis käidi juba 27 tunniga tuleb meistriks , aga see tunniga noh , liitumine , see oli juba kuidagi märgiline , õnnestus väga hästi , saab korralikult mängida siis kui ta vähemasti terve püsib , ta on samuti vigastustega probleemi olnud . Ja samamoodi , ühesõnaga minu nagu terviku kokkuvõte on ikkagi selles , et üks asi on see kõrgliigade või see tippliigas esindatud olemine , teine asi on see , et nagu see tervikpilt oleks mingis mõttes nagu kaunis , et valdav osa tuumikmängijatest on , saab ikkagi pidevalt mänguaega , on nii-öelda ikkagi korralikus klubis , neil on mingisugune vastutus kanda , noh , võime edasi rääkida siin päris paljudest sellistest mängijatest . Tõsi , loomulikult on võimalik oponeerida sellele , noh , tuleks ikka ju selle Eesti jalgpallikoondise hiilge ajani , kus Eesti koondis pääses siis nii-öelda noh , ütleme otsustavasse kohtumisse Iirimaaga , et pääseda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile .
0: Euroopa 20 sekka jõudis Eesti , jah .
1: No see oli siis olukord , kus sisuliselt kogu tuumik oli ju olukorras , kus üldse mängida ei saanud , jah . et no loomulikult mingitel hetkedel võib selline asi hakata kasulikult mõjuma , jah , et tõesti võib-olla mängijate motivatsioon on teine . aga vaadates sellist üldist läbilõiget , jah , siis ütleme , see klubide osa on väga hea , aga loomulikult noh , tippu vaadates on üks põhiküsimusi , mis siis Karol Mets teeb täpsemalt ?
0: See on praegu lahtine , Sankt Paulist ta teatas , et lahkub ning noh , ei saa välistada , et ta soovib mõni muu Bundesliga klubi tema teeneid , aga eks Metsal ole kõik teed , võimalused lahti , tal on väga hea CV ja olukord , mida ette näidata lepingu üle peetavatel läbirääkimistel ning eks näis , kuhu ta siis omadega jõuab , mis aga Heina juurde veel tagasi tulles , siis üks olgu ka markeeritud , et ta siis 8-aastane seos Londoni Arsenaliga sai läbi , et ta liitus Londoni Arsenaliga 16-aastase poisina 2018. aastal , töötas ennast läbi akadeemia välja esindusvõis või meeskonda , kus ta oli kolmanda väravahi staatuses mitu hooaega , sealt laenati esmalt Hispaania kõrgliigasse , kus oli põhimees Real Valladolidis ja siis Bremeni Werderisse , kus oli mullu varumees ja nüüd uuel hooajal põhimees . Ehk et noh , selline ikkagi kõva minek ja enne meil küsimus on , muidu on saate järgmises osas , aga tegelikult on üks küsimus , mis puudutab natukene käesolevat teemat , et Andres Koselt on esitanud küsimuse , kas on omavahel mingis korrelatsioonis jalgpallurite ülemineku summa ja edaspidine palk ?
1: see just sõltub väga palju nii-öelda piirkonnast, agendist, aga ka...
0: See sõltub, no tegelikult, noh,

0: otseses ei ole, et võib juhtuda niimoodi, et jalgpallur läheb üle, no ülemineku summa on sümboolne, aga ta hakkab saama väga kõrget palka. See on noh, näiteks mõni kogenud mängija, kell on aastat lepingut üks aasta järel, senine klubi soovib temast vabaneda, leitakse uus mängukoht, sümboolne ülemineku summa, aga palk on tal ikkagi kõrge. Et niivõrd otseselt ei ole.
1: Jah, see on see täpselt see, millega noh, näiteks Manchester United oli pikka aega nüüd hädas on ju, et tal ikkagi pidi meeletud palku maksma ja sama noh, hea näide on Kasemiru täpselt samamoodi on ju, kes on nagu hiigel palka saab ja okei, okay, see on teine teema. Jah,
0: ja, see on igav ja. Teema. Olgu. Teeme pausi.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee
7: Täna õhtul õhtus.
8: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtlasi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
10: Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab Ott Järvela ja Joosep Susi jätkult Kuku Raadio Tallinna stuudios ning me saate kolmas osa kuulnud, nagu ikka kombeks on kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu sai hoiatatud, jalgpalli rohke saadan, et ei ole jalgpallis pääsu ka siin kohal. Sanderi küsimusega alustame. Arvestades, et Madridi Real jõudis korvpalli Euroliigas finaali, aga meistrite liigas piirduti veerandfinaaliga, kas oleks paslikum nimetada Madridi Reali korvpalliklubiks, mitte seostada seda nui neljaks jalgpalliga? Selline hea provokatiivne küsimus ja hakatuseks.
1: No see on lähenemisviis erinevaid ja et kas oleks paslikum, sõltub mida arvesse võtta. Ja, et, tõesti Euroliiga finaalis Olympiakos Panathinaikose koduplatsil, muideks Panathinaikose koduplatsil Olympiakos tuli vist neljandat korda Euroliiga võiteks. Realil oleks võinult olla siis 12. võit, kui me eksidas. No ma toon lihtsalt võrdluseks, et kuidas võibolla nagu konteksti panna, et kui vaadata Real Madridi jalgpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 1,2 miljardi juures. Ja. Kui vaadata Real Madridi korvpalliklubi eelarvet, siis see peaks olema seal 45 miljoni juures. Et ütleme noh,
0: mitmekümne kordne vahe.
1: Mastaabi erinevus on loomulikult suur ja rahvusvahelise kõlapinna erinevus on väga suur. Aga jah, et loomulikult on võimalik arvestada iga aastas sportliku printsiipi ja tõesti siis on see pilt teissugune.
0: Ei ole võimalik arvestada, see ongi see, et see konkurentsi tihedus tähendabki, et spordialade eri kaalud on erinevad. See on samamoodi, et noh, et mingil spordialal on tippu jõudmine keerulisem kui teisel. See lihtsalt ongi niimoodi. Ja selge on see, et jalgpallis Euroopa klubide meistriitlini jõudmine on oluliselt keerulisem kui see on korvpallis, sest et see konkurents, millest tuleb ennast läbi närida, on väga palju suurem.
1: Ja aga läheme edasi ja kõhkleja on esitanud säärase küsimuse. Miks on nõnda, et jalgpalli karika finaal ja korvpalli finaal kohtumine on täpselt samal ajal? Nagu kolm punkti, miks küsimärk?
0: Sellepärast, et alaliitude, meil ei ole mingit keskset spordikomiteed, kes annab ette spordialadele, mis kell nad võistlustega alustama peavad, nagu oleks mõnes diktaatorlikus riigis. no ei, kahtlemata see oli halb, et need korvpalli finaalseeri kolmas kohtumine jalgpalli karika finaal kattusid, aga lõpuks, kui alaliitudel on oma ja klubidel on omad nagu plaanid ajakavaga, siis kedagi, kellegi midagi ette kirjutada ei saa.
1: Ja, no panaks juba pikka aega paika. Et loomulikult mingid hetked võiksid olla ju ja eriti teatud spordialad, võibolla väiksemad alad isegi, võiks nagu jälgida, et nad nagu teatud aegadele kokku ei lähe mingid kohtumised.
0: Ja no näiteks väiksemad spordialad, jah, no need korvpalli Euroliiga kahtlemata jälgib, et nende finaalkohtumine ei kattuks meistrite liiga nädalavahetusega, sellepärast nad panid selle möödunud nädalavahetusele, sellepärast, et muidu ei vaataks neid keegi, ja, aga räägiks neist keegi.
1: Eelmise teema juhul unustasime ära, et tõesti siin lähiajal on laupäeval see peab meistrite liiga finaal, aga see on teine asi. Et jah, ega siin no, midagi teha ei ole, et tõesti alade lõikes saavutada täiuslikku kalendrit, et seda on nagu keeruline. Ja ma arvan ka, et nagu väga kiiresti reageerima ei pea ka sellele, et näed, tuleb välja, et korvpalli finaalseire kohtumine ja siis muudama näiteks jalgpalli karika finaali algusaega, et see on nagu natukene üleliigne tõmblemine.
0: Kimi tahab teada, äkki on Räikkönen, mine tea. Kui tõenäoliseks seda peate ja kui see tõeks osutub, siis mida ütleb vormeli spordikohta, et 19-aastane pois tuleb maailmameistriks?
1: See kindlasti ei ole Kimi Räikkönen, et kui analüüsida Kimi Räikkönenini lauseid, siis esiteks nii pikka laused pole ta elus avalikus ruumis välja öelnud. Tavaliselt need on ikkagi liht laused, mis ei sisalda tihti lugu ka verbi ja siit lugud ühe kahega.
0: Küll aga mühatust või kahte. Ja.
1: See on see, mida Sebastian Vettel oskas kunagi väga hästi järgi teha. Kui tõenäoliseks, 4 etapi võitu järjest on Kimi Antonellil ja tõesti tegemist on 19-aastasega ja kui noh, ütleme, 131 punkti on koos, 4 võitu kõigile etapidele esikolmikus, Russell, kes oli esikoha konkurentsis, aga siis 30. Ringil Montreali etapil noh, tehnilise rikke tõttu katkestas 88 punkti peal, ja 43 punkti vahe, et see on juba päris pirak. No, kui vaadata, et kui suur on tõenäosus, et Kimi Antonelli võidab, siis vaatasin eelmise saate lõpus, me rääkisime just nendest dokumentaalfilmidest, mis on viimasel ajal väga populaarseks saanud spordivälja osas ja kui me läheme Netflixi, seal on nüüd kümneid jalgpalli teemalisi dokumentaale, aga ka mitmeid Vormel 1 sarja dokumentaale. Ja üks neist keskendub just nimelt Kimi Antonellile, et kuidas ta tegelikult üles nii-öelda kasvatati, kui no, pikkaaegset tööd näiteks Toto Wolff tegi ja nii edasi, et tõesti ta viia kõik võimalikel tasanditel maailma absoluutsesse tippu. Nii et selles osas ma ei kahtle, et kui me vaatame, et eelmisel aastal Kimi Antonelli ei olnud sõitja, kes võiks maailmameistri tiitli eest võidelda. Tänavusel aastal kindlasti
0: ma
1: on.
0: Ma mõtlen seda, et vaata, me oleme mitu aastat juba on põhjust kiita Vormel 1 poolt tehtud head tööd ja seda, kuidas selle sarja atraktiivsus on mitmel mool tõusnud. Kujuta ette, mida teeks Vormel 1-le, kuidas noh, seda toodet muudaks ägedamaks see, kui 19-aastane Kimi Antonelli võidab M-tiitli ja kuidas see tooks uut noort publikut selle juurde.
1: Siin on ka sellised nii-öelda vastuväiteid olnud, et noh, mäletad, 2010 tuli Vettel 23-aastaselt. Ja ikkagi reaktsioon oli selles, et mis see tähendab, et kas Vormel 1 ei tähendagi seda, et sa pead nagu noh, kasvanud sõitjaks, et sa oled professionaalne, et kas on mingisugune arvutimäng nüüd või et kas sa teed seda Colin McRae rallit või midagi sellist. No praegu Kimi Antonelli puhul räägitakse sarnastest küsimustest ja lisaks sellele on ohukoht ka see, et kui ikkagi nii noor sõitja 19-aastane, noh, põhimõtteliselt koolis käib, just see autojuhiload, nagu me nägime seal see reaalis, et kui nii kiiresti saab kõik kätte, on ju. Rovantpera näide on ka, et no mis siis edasi? No?
0: Ei, no siis võetakse, ma ütlen, vormel ühe vaatevinklist küll tuleb järgmine.
1: No võibolla, jah. Nii, ja kas on tartlane esitanud küsimuse? Priit Pullerits kirjutab postimehes, et Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel tehakse komejanti ja teiseldakse demokraatliku protsessi. Aga miks välistada variante, et Erich Teegamägi ongi kvaliteetne kandidaat?
0: Priit Pullerits tõesti kirjutab ja on nende valimiste suhtes kriitiline, tulge meie lehele lugege, aga ma olen siin küsijaga igati nõus, et ei ole mingit põhjust välistada varianti , et Erik Teigamägi on kvaliteetne kandidaat , sest ta ongi tegelikult jah . Ja ta on ka ilmne favoriit .
1: Jaa , aga Priit Pullerit seda ka ju otseselt kahtluse alla ei sea nii selgelt , et
0: no pigem ikka tema kirjutusest mina loeksin ridade vahelt välja , nagu Priidu lugudest ikka tuleb ridade vahelt asju lugeda , et tal , tema meelest see ei ole tingimata kõige parem variant , kui läheb niimoodi , et Erik Teigamägi 18. juunil EOK presidendiks valitakse .
1: No minu arusaamist mööda on ridade vahel alati ainult valge paber , et sealt ma ei oska midagi lugeda . Et aga tõesti , selles mõttes ma olen nõus , et ega siin , nagu me ka eelmises saates ju käsitlesime seda , et ega kahtlust ju ei ole meil , et Teigamägi valitakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks siin 18. juuni oli see tähtaeg , jah , kui tuli kandidaat esitada , kaks kandidaati .
0: 18. juuni .
1: 18. mai .
0: 21. mai .
1: Kaheksateist juuni on
0: valimised
1: ja valitakse küllap ära natukene enam kui kaheks aastaks ja need on põhiküsimus , et kas ta jätkab ka pärast seda , jah , et see on nagu olulisem küsimus .
0: ühe kiire küsimuse jõuame veel võtta , Mart tahab teada , kuidas aitab Eesti Jalgpalliliidu eesmärgile premium-liiga mängude kasvamine linna- ja piirkonna esindusürituseks kaasa loogika , et selle mänge peetakse vähem prioriteetseks kui üht noorteklassi finaali , viidatakse siis U19 Eesti eliitliiga finaalile Flora ja Levadia vahel , mille tõttu kaks premium-liiga mängu edasi lükati .
1: Ma arvan , et lihtsalt kaks tasandit ei ole väga seotud omavahel .
0: No, antud juhul olid väga otseselt mõlemal võistkonnal U19 finaalis mängis esindusmeeskonna mängijad , minu meelest oli põhjendatud lüke .
11: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot . tule lähimasse Marine auto esindusse , sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot . legendaarne nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees . boonuseks veel 5 aastat garantiid . kiirusta nüüd lähimasse Marine auto esindusse , sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34,990 eurot .
12: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? Siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
13: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
14: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
15: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral emapiimapangast . külas on Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapanga vastutav spetsialist , ämmaemand Reet Vinkel . küsi pingela Virkus . kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast 7:00.
16: kasvab või kahaneb , seisab või liigub , impordib või ekspordib . Eesti parim majandussaade Buum . Raivo Vare , Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku raadios kolmapäeval 1:00 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis . Buum .
17: Buumile annab hoogu SEB Pank .
18: spordireporter . spordireporter .
19: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
0: spordireporter alustab oma viimase osaga , milleks me oleme endale jätnud , tõsi küll , mõnevõrra vähem aega , kui me planeerisime , aga noh , eks ole ka raskematest väljakutsetest selle saate ajaloos läbi tuldud . Räägime eelmisel nädalal Eesti Ekspressis ilmunud artiklist ja sellest tõukunud temaatikast . Nimelt Eesti Ekspressis kirjutas Mattias Kalev , kes on pikemat aega Eesti suusatajate või Eesti murdmaa suusatamise dopingu ajalugu uurinud ajakirjanik , artikli , mille järgi on üleval kahtlus , et Andrus Veerpalu 2009. aastal Liberecis MM-kulda võites kasutas veredopingu abi . siin on nüüd oluline taustsüsteemi mõttes meelde tuletada , et kuigi Andrus Veerpalul on olnud karjääri jooksul siis kaks dopingujuhtumit, millest ühest oli ta juriidiliselt puhtalt läbi, teisest mitte, siis tema võidetud medalid, kaks MM-tiitlit, kaks olümpiakulda, samuti on tal veel ju ka olümpiahõbe ja MM-hõbe Ramsaust 99, siis nende medalite osas seni ühtegi ametliku kahtlustust üleval pole olnud ning tegelikult ka nüüd see Mattias Kalevi artikkel ja kõik see, mis seal on kirjas, et minu arusaamine spordijuriidikast on säärane, et pole mitte mingit varianti, et Veerpalu oma medalitest ilma jääks, sellepärast, et kõik asjad on aegunud. Ilmselt ainukene variant oleks see, kui on ise mingid ülestunnistused ja muu selline asi.
1: Ja ma arvan, et ka siis ei jää ilma.
0: No, mine tea, jah.
1: Jah, et tõesti me peame arvestama, et Andrus Veerpalu on kahekordne olimpiavõitja, kahekordne maailmameister, aga no, me peamegi vaatama, et no, nende medalite tähendus on ju...
0: Ajas muutunud.
1: Ajas märkatavalt muutunud, jah, et midagi nagu positiivselt ei ole, et pigem on kahju teatud mõttes, et ta nüüd võitis tagantjärele vaadates. Aga noh, loomulikult eks ka suusatamise noh, olukord oli noh, et kui, kes see Ramsau MM võitis maratoni.
0: Oli Müüle kui?
1: Ei Müllule. Miga Müllule, muidugi. Meie sest lahkunud Miga Müllule.
0: Ma ütlen nii palju, et see muidugi märkus, mis teed, et kogu murdmaa suusatamise olukord on võrreldes seal, ütleme, 90-ndate ja 2000-ndatega muutunud selles mõttes, et kui on seal viited üleval, et Eesti murdmaa suusatamisel olid seosed dopinguga, et ilmselt oli neid ka teistel riikidel. Ja noh, oligi.
1: No jah, loomulikult. Et jah, võibolla ametlikult ei ole sellist asju õhku visatud, aga nagu ka kogu see reaktsioon ju näitas, et keegi kõdagi eriti nagu ei huvitanud enam see, jah. Oli, noh, jah, et me tegelikult ju teame seda. Et vaadates kõiki neid juhtumeid alates Bernatskist, alates liikudes selle juurde, mida räägitakse, noh, varasematest aegadest ja nii. Ega ma arvan, et ei ole väga palju inimesi Eestis, kes ütleks, et või arvaks, et Andrus Veerpalu tuli, ma ei tea, Salt Lake City olümpiavõitjaks ilma, noh, keelatud aineid kasutamata. Ma ei usul, et sellised inimesed on palju. Rääkimata, ma ei tea, siis Ramsau hõbedast või Nagano 6-8, mis me olime. Et see on nagu kuidagi elementaarne juba. Aga jah, et see ametlik külg ja see, missugune hoiak on hoopis teissugused. Vaat see, mis on nagu kõige keerulisem, et kui me vaatame nagu suuremaid sellise dopinguskandaale, mis maailmas on olnud, siis ikkagi see nagu märksõna, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus, ja on ikkagi väga tabav. Vahel on sellised, et sellised rahvatarkused hakkavad kuidagi aktuaalseks muutuma. Et 2001 lahti MM, noh, kes tahab, võib vaadata ikkagi selle Arto Haloneni filmi Sinivalge vale. Et kõikid vahele, Kirvesniemi vahele, Müllule, kõikid maha, Virbi Kuidunen, stopp, noh, oli täiesti vaja kõik omaks võtta ja alustada tühjalt lehelt. Mingis mõttes suusatamist. Et kui see mingil hetkel on nagu punkt, kõik on selge, räägime asjad ära, midagi sellist. No,
0: jah, aga seda,
1: samamoodi.
0: Jah, aga seda asja vaata Eestis ei ole olnud ja selle põhjustatud need teemad ikkagi on jätkuvalt üleval. Neist kirjutatakse artiklid ja siis järgivad ka reaktsioonid. Ja tsiteerin Aivar Rehemaad, Eesti murdmakoondise peatreenerit, et kui tema käest meie postimehe reporter Marko Susi uuris, noh, mida nüüd sellest Eesti Ekspressi artiklist arvata, siis Rehemaad sõnad, kaua võib, ma ei tea, kas pean ajakirjanike Eesti antidopingu või kelle käest küsima, et kus kohast neil nii sügeleb. Minu meelest oleks ammu juba aeg lõpetada, teema on väljunud igasugustest normaalsuse piiridest.
1: Ja, aga see ongi see, et ma räägin, et see jääb vinduma, ja? Ja vindumine tähendab juba seda, et loomulikult hakatakse üha uute võimalike tähendustega nii-öelda rikastama seda mineviku sümbolit või minevikus olulisi sündmuseid. Et see on täiesti normaalne, et kui seda nii-öelda krahhi aset ei leia ja seda tõesti ei ole otseselt aset leidnud, ja? Et kõik on kõige kaudsed olnud ja vinduma jäänud, ei Alaveri ütle midagi, Veerpalu ütle midagi. Tegelikult, noh, sinna osutatakse sellele, aga neid koondislasi oli ju veel ja vaata, mis Bernatski rääkis ja nii edasi ja nii edasi. Et see jääbki jääb vinduma ja see ei ole suusatamisele kuidagi kasulik. Ja. Vaata, kuidas tegelikult puhastus ja vaata, kuidas renomee puhastus jalgratta sõidul näiteks. Ja pärast seda Lance Armstrongi seda interviud Läänes on täiesti ju jalgrattamaailmas, mitte ta on kogu aeg aksepteeritud olnud ja kogu aeg lugupeetud ja ta on siiamaani välja loomulikult. Aga teeb oma taskuhäälinguid, hästi populaarsed taskuhäälingud mingil hetkel.
0: No, sama näidega Soomes Kari-Pekka Kyrö, kes oli selle nende dopinguprojekti arhitekt, on praegu Soome üks, noh, selline, no, ta on selline tunnustatud ekspert, talispordi ja suusaspordi ekspert ja ka dopinguasjade ekspert, mees teab, mida räägib. Ilmselgelt.
1: Ja, aga ütleme, Aivar Rehemaal vasta... okei. Et Rehema vastust arvestades, et kunas see lõpeb või et kas lõppu ei tulegi. Ma ei usu, et nii peal tuleb. Ja. Et ma arvan, et küll veel kuhjatakse järgult kuskil küfeldatakse kokku midagi. Ja.
0: Nii, meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on nii täna vaadata jäähoki MM-i otsustajad kohtumisi tuua viie postime vahendusel, aga neljapäeval neli veerand finaali kõik meie kanalites nähtavad.
1: Orban sai, mis ta sai, ja? Budapestis, meistrite liiga finaal.
0: Aga Orbanit ennast enam seal ei ole.
1: Ma ei tea, kas tuleb vaatama või vaata.
0: Ma millegi pärast arvan, et ei tule.
1: Siis tule, olgu. PSG Londoni Arsenal on meistrite liiga finaal. Tõesti, kell 7 õhtul peaks olema.
0: Nii, aga spordireporteri saade lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
20: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
21: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
22: Balti riikide presidendid arutasid Ursula von der Leyeniga idatiiva julgeolekut. Euroopa Liit kutsus välja Vene saadiku seoses hoiatusega välismaalastele Kiievis. Kohus tunnistas Tõnis Sildaru omastamises süüdi. Rootsi langetab energiakriisi tõttu ühistranspordi pileti hindesid. Öösel sajab hoo vihma võib-olla äikest sooja 5-11 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja mandril on äikest. Sooja tuleb homme 9-15 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vilniuses toimus Balti riikide presidentide ja Euroopa komisjoni presidendi kohtumine. Alar Karis rõhutas, et Euroopa peab kiiremini tugevdama oma õhu- ja droonitõrjet ja jätkama toetust Ukrainale. Ta märkis, et hiljutised drooniintsidendid meie piirkonnas näitavad, et julgeoleku olukord idatiival on tõsine ning Venemaa jätkab Euroopa piiridele surve avaldamist. President Karis rõhutas, et see puudutab kogu Euroopa Liidu ja alliantsi julgeolekut ja seetõttu on oluline jääda ühtseks, säilitada rahu ning jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit kutsus välja Venemaa kõrgeima diplomaadi Brüsselis pärast seda, kui Moskva hoiatas välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma ning ähvardas uute rünnakutega Ukraina pealinnale. Venemaa ähvardus välisriikide kodanikele Kiievist lahkuda on vastu võetamatu eskalatsioon, teatas Euroopa Liidu esindaja ja rõhutas, et Moskva peab lõpetama siviilisikute ründamise. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Tervisearengu instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru varaomastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle miljoni euro. Rahakasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Ühendriigid pommitasid Iraani lõunaosa, sihikul olid raketibaasid ning laevad, mis väidetavalt Pärsia lahe vetesse miine paigaldasid. USA armee keskväejuhatuse teatel olid rünnakud vajalikud enesekaitseks ja Ameerika sõdurite turvalisuse nimel. Rootsi langetab Lähis-Ida sõjatõttu kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks ühistranspordi kuu piletite hindasid poole võrra. Soodustus hakkab kehtima juulist. Rootsi valitsus on ka bensiiniaktsiisi langetanud 2 korda, alates veebruari lõpust alanud sõjast, kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakuid Iraani vastu. Gaza sektori tervishoiuametnike teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus vähemalt 5 inimest, on ka vigastatuid. Tegu on järjekordse rünnakuga palestiinlaste kitsal rannaribal, vaatamata Iisraeli ja Hamassi vahelisele relvarahule. Kõik rünnaku ohvrid olid siviilisikud. Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda, kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik, põhjuseks kahtlaste ainete omamine. Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel. Politsei leidis tema auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega. Vene pool nõuab piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
22: Öösel sajab hoovihma ja võib olla ka äikest, puhub lääne ja loode tuul. 4-15 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, aga äikese ajal on veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
24: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: Sean McMeekin , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , kirjastuselt Helios .
3: head kuulajad , Kuku selle nädala raamat , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , mille on kirjutanud Sean McMeekin . 2021. aastal Krista Kallise poolt tõlgitud , Erkki Bahovski poolt toimetatud , Heliose kirjastuses sel aastal välja tulnud . Mina saatejuht Marek Strandberg ja Erkki Bahovski , raamatu toimetaja , minu hea kolleeg Postimehest , sellest raamatust ka kõneleme . Nüüd üks asi , mida ma McMeekini raamatust ei leidnud , aga mida nagu ajaloos on käsitletud üsna põhjalikult , on see , et mitte teise maailmasõja künnisel , vaid tegelikult juba üsna pea pärast oktoobri revolutsiooni , küll jah , pärast Lenini surma ja siis arusaadavalt Jossif Stalini võimuletulekut käivitus lääne ja selle Nõukogude Venemaa suhtes täiesti omapärane protsess , mida ajaloos nimetatakse rahumeelseks kaubanduseks ehk peaceful trade , mille raames ju noh , piltlikult öeldes Venemaale anti tehnikat lootuses , et nad arenevad kuidagi , anti võimalused muuhulgas ka varastada tehnikat , et oleks teada , mis asjad neil olemas on , ja selles mõttes selline tehnoloogiline tugi eksisteeris ju ammu enne perioodi , kui siis teine maailmasõda nagu kosuma ja paisuma hakkas . nii et iseenesest selline no kuidas ma ütlen , nagu sellise kaastunde tekitamine , mida sageli on täna ka tunda ju Putini Venemaal , kus noh , mis meid nüüd on siin igatepidi kiusatud ja selliseid kasulikke idioote , kes siis nii-öelda , et noh , ja muidugi see ongi nii läinud , on ju veel ja veel ja me näeme seda , kuidas Putin täna ja ilmselt ka Stalin omal ajal omas tegelikult mingit nii-öelda Stanislavski mõttes pealisülesannet , mida oma positsiooni ja ressurssidega peale hakata .
4: jaa , no see on keeruline küsimus , et noh , näiteks Herbert Hooveri näljahäda siis abistamisprogramm , mis siis oli Nõukogude Venemaal 20. alguses ja noh , mis peamiselt siis puudutas Volga näljahäda , kus siis suri umbes 5 miljonit inimest , siis noh , seal ta tehti humanistlikel kaalutlustel ja see ongi see , et küsimus , et kas siis oleks pidanud laskma nendel inimestel nälga surra või pigem mitte . Aga noh , lisaks sellele tõepoolest ameeriklased ehitasid ju Nõukogude Liidus üles mitmesuguseid tehaseid , traktoritehaseid , masinatehaseid ja nii edasi ja nii edasi . Ja no siin on see ikkagi noh , ma kõlan küll nagu praegu nagu marksist , aga see on selline kapitalismi loogika , et loodeti kasumit saada .
3: ei no ikka , ega no. Inimesed ju pigem ei kahtle selles , et keegi teine on kaabakas , aga inimene , kes on kaabakas ka no, siis , kui teised tunduvad olevat humanistid .
4: no just jah , ja noh , siin on tõesti paralleel ka tänapäevaga , eks ole , et ju Saksamaa ja ka Soome , eks ole , lootsid ju investeeringutelt Venemaale siis kasu lõigata , aga küsimus on ikkagi jah , selles riigis ja selles korras , et kus siis neid investeeringuid tehakse ja lisaks sellele tuleks võib-olla ka rääkida , mis on ju ka kindlasti andis tõuke või vähemalt siis ikkagi soodustas selle teise maailmasõja teket , Saksa ja Nõukogude vaheline salajane koostöö alates 22. aastast .
3: Sest
4: Saksamaal oli keelatud ju omada suuremat sõjaväge , oli keelatud teatud väeliikide arendumine , aga seda sai kõike vabalt teha Nõukogude Liidus .
3: Ja enamus ju tankikindraleid ja kogu seda seltskonda ju reaalselt koolitatigi välja Nõukogude Liidu noh , nii-öelda õppeasutusis , ja enamgi veel , me teame sellest küll mitte ilmselt ka 20. aastatest , aga juba ka hiljemalt vahetult ennem teist maailmasõdagi või kui see oli juba kulmineerumas, siis ju peeti ühiseid paraade Poola pinnal, kus nii nõukogude kui natsi-saksa nii-öelda väed marssisid sõbralikult üheskoos.
4: Jah, ja ka võiduparaad ju oli ju, või oli see maipüha, jah, 41. aastal, kus siis Saksa ja Nõukogude ohvitserid olid punasel väljakul koos. Et seda umbes siis poolteist kuud enne Nõukogude Saksa sõja puhkemist, aga nad olid nagu jah, head sõbrad.
3: Ja ega jällegi, et sõber sõbraks, aga nii-öelda kogu see malemäng, mis ju tegelikult sai alguse, ütleme, siis Molotov-Ribbentropi paktist, nagu ka MacMeekin ütleb seda üsna selgelt, ja millest siis kulmineerus edasi ikkagi küll sissetung Poolasse, Balti riikide okupeerimine ja ka talvesõda Soomega, ehk et noh, nendel hetkedel MacMeekini hinnangul näitas Stalin selgelt üles oma tegeliku plaani, jõuda kiiremini läände. Ja selles uues kontekstis, mis ilmselt nii-öelda väga paljudele ei meeldi, ongi see, et Adolf Hitler oma nii-öelda riigi ja armeega oli nagu mõnes mõttes välja sunnitud olukorras astuma samme ja kaitsma ennast rünnates vastu. Tundub see olevat tõepärane või kas me saame niimoodi seda ajalugu revideerida?
4: No niimoodi vast ei saa, jah, sest noh, kui me nüüd võtame siin Hitleri kõned ja ka Hitleri vestluste üleskirjutused oma kindralitega, siis minu mõelest ei ole seal märki umbes sellest, et Hitler annab mingit preventiivset lööki. Ta läheb ikkagi Nõukogude Liitu nagu anastama eluruumi siis saama. Aga noh, loomulikult nägi punaarmee doktriin ette selle, et mitte ei asuta kaitsesse, vaid asutakse ründama. Ja selle seda MacMeekin ka räägib. Ja.
3: Üks huvitav vestlus, mis on vist ainukene üles tähendatud helilint Adolf Hitleri kõnest ja rääkimisest, kui ta käis Mannerheimi sünnipäeval Soomes, siis kirjeldas ta üsna detailselt ja kõigil on üle siis raadio nii-öelda arhiivist võimalik seda ka ise üle kuulata, see ei ole mingisugune salajane dokument, kus ta kirjeldab, et siis Nõukogude Liitu jõudes, ehk siis nagu Ukraina territooriumile jõudes, sattus ta tehastesse, kus olid ette valmistatud tankid, millel olid siis nii-öelda võimekus sõita asfaltteede peal. Ja kus siis inimesed olid nii-öelda öid ja päevi just nimelt tehases, et neid asju ehitada. Ehk noh, mõnes mõttes faktipõhiselt nagu ajaloo mõttes see nii-öelda rünnaku plaan oli Stalin olemas, mis siis lihtsalt vastu taevast lendas.
4: Jah, ja noh, MacMeekin ju toob ju eraldi peatüki välja 5. maist 1941, kus siis Stalin kohtub kõrgemate ohvitseridega. Ja noh, seal Stalin ju katkestab ühe ohvitseri kõned, kes hakkab see rääkima sellest, kuidas Nõukogude Liit ikkagi ennast kaitseb, siis Stalin jõhkralt sekkus ja ütles, et ei kaitseta midagi. Punaarmee asub nüüd vastu peale tungile ja nii oligi. Et plaanid olid nagu ikkagi alustada kallaletungi korral siis noh, koheselt nagu vastu peale tungi.
3: Milleks oli ka kogu tehnika?
4: Ja kogu tehnika oli selleks ja mõeldud, jah. Aga noh, sakslaste kallaletung oli lihtsalt niivõrd hästi 41. aastal nagu ikkagi ajastatud, et sellest vastu pealetungist ei tulnud midagi välja.
3: Sellepärast, et kõigest sõideti väga kiiresti üle ja siis nagu tekiski see sama nii-öelda
4: kaitset ei olnud,
3: kuna oldi valmis ründama, ja. Mida ju ka Marju nimel endine luureohvitsev Suvorov on oma raamatuis kirjeldanud ju üsna detailselt, kuigi jah, ütleme natuke nagu ilukirjanduslikult, aga nüüd on MacMeekin siis ka ju leidnud samad allikad lähedased ja kinnitamas meile seda sama.
4: Jah, no nii võib öelda, et noh, siin erinevus on selles, et MacMichin ei ütle otse välja, et Nõukogude Liit kavatses alustada pealetungi 6. juulil, et see oli see kuupäev, mis oli Suvorovil, et MacMichin lihtsalt toob välja selle, et Nõukogude Liit kavatses alustada vastu pealetungi, et see oli siis nii-öelda see punaarmee doktriin ja noh, selleks olid tehtud ka vastavad ettevalmistused ja nagu ma ütlesin, siis see 5. mai 1941. aasta kokkusaamine näitas ka, et see mõtlemises oli toimunud ka muudatus. Et kaitse oli nagu ära võetud ja mõeldi ainult ründamisele.
3: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
2: Sean MacMichin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas, on teisipäev, kell on 7:01 läbi ning nagu ikka on sel ajal Kuku raadio eetris värske krimiraadio. Saatejuhtideks on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kogu tänane saade on laias plaanis pühendatud sellisele nähtusele, nagu seda on inimkaubandus.
4: Kuna hooajatöö periood on algamas, siis tuleb Eestisse palju võõrast tööjõudu, keda aga siinsed moodsa ja orjapidajad ja muud kelmid üritavad mõnuga ära kasutada. Millised on võõrtöölistega seotud suuremad probleemid ja ohud, sellest räägib meile saate teises osas politsei Lääne prefektuuri piiri ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, kes võtab koha sisse Kuku Tartu stuudios. Saate esimeses osas uurime aga ühte konkreetsemat juhtumit, kus 41-aastane Oleg Kristal korraldas siin samas meie väikeses Eestis omale sisuliselt ikkagi kaks horria. Mis moodi lugu hargnes? Sellest räägib meile põhjaringkonna prokurör Joonatan Hallik. Tere tulemast Krimiraadiosse, Joonatan.
5: Tervist.
3: Joonatan Hallik. Kuidas sellised lood laiemalt võttes, aga ka see konkreetne asi teieni ja politseini jõudis?
5: See konkreetne juhtum jõudis politseini tänu sellele, et üks kannatanu põgenes, siis Oleg Kristali juurest ära, põgenes välismaale ja sai aru, et temaga ei ole õigesti käitutud, tegi politseile kuriteokaebuse, vastavalt sellele kaebuses olnud infole läksime, teostasime kinnipidamised, läbiotsimised ja vastasime siis veel ühe kannatanu.
4: Siin tutvudes veidi ajakirjandusega, seal oli just väidetud, et keegi nagu ka märkas kuskil natuke liiga pikki nende kullerite tööpäevi või kuidas sellega oli, kes neid märkajad oli veel, et pidagi on valesti?
5: Täpselt nii. Oli ka üks tunnistaja, kes pani tähele ja andis ka ütlusi selle kohta, et temale tundusid, et ühe kannatanu tööpäevad olid liiga pikad. Ta oli väsinud, ta töötas üle 12 tunni päevas, tal olid lühikesed puhkepausid, tal oli justkui ette nähtud töögraafik, inimene oli üldiselt väsinud, kurnatud, apaatne, et see oli meie kriminaalmenetlus väga oluline tõend, et ka kõrvaline isik on näinud, et niimoodi siis kannatanu töötas sellistes tingimustes sellise intensiivsusega.
3: Me peame vist rääkima sellest samast Oleg Kristalist, kes kogu seda asja toimetas ja juhtis. Millise inimesega on tegu? Kui ta nimi interneti lüüa, siis tal vist on ka varasemast ajast mingisuguseid patte hingel.
5: Mina saan rääkida ainult nendest pattudest, mis on karistusregistri väljatrükis. Sealt ma saan öelda, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud, küll aga tal on olnud üks kriminaalasi, mis lõpetati opportuniteediga ära, see on siis avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, kuivõrd isiku süü ei olnud suur, toona teda kahtlustati siis kelmuse toimepanemises. Kindlasti võib interneti avarustest leida erinevaid artikleid või kommentaare tema kohta, aga noh, nende kohta ma ei oska kahjuks midagi kommenteerida.
3: Midagi veel tema tausta kohta, kui pikalt on siin elanud, kui hästi ta siinset nii-öelda olukorda ja turgu tunneb?
5: Tegemist on minu andmetel terve elu Eestis elanud üle 40 aastas mehega, et ma arvan, et ta tunneb Eesti eluolustiku seadusandlust väga hästi.
4: No. Kui prokuröris öelda, siis mina saan öelda, et kui Oleg Kristali nimi interneti lüüa, siis on mitmeid hoiatusi, et hoiduda mehe eest sellepärast, et ta just kui on pettur ja kelm, aga seda, et et mees on orjapidaja, sealt muidugi välja ei tule, aga selle looga edasi minnes siis tõesti ei ole ju väga tavapärane, et 21. sajandi Eestis võtab üks mees kätte ja hakkabki orjapidajaks. Nagu ma aru saan, oli ohvreid kaks. Mis moodi ta need kaks noormest enda võrku meelitas, mis lubadusi neile anti?
5: Kõik sai alguse sellest, kui üks kannatanu siis ühele kannatanule tehti ettepanek äriliseks koostööks. Asutati selline, tehti lepingud mingi juveelitoodete müümiseks, mõeldud veebisaidi arendamiseks, kõik selle sotsiaalmeedia brändinguga seotud asjad. Et selles osas siis tehti leping, tehti plaanid, kuidas see asi võiks kulgema hakata. Ja selle protsessi käigus oli vaja ka sinna kaasata teist inimest. Ja siis üks kannatanu kutsuski enda sõbra, kes ka kaasati sellesse skeemi, kellele loodi siis selline ebaõige ettekujutus sellest, et nad hakkavad nüüd äri edasi arendama, kuniks siis tekisid need fiktiivsed võlad ja see äri just kui kolinal kokku kukkus.
3: Kui kiiresti need kaks aru said sellest, et see, millega nad tegelevad, ei ole tavapärane niisugune normaalne töösuhe, vaid seal on palju niisugused orjapidamise tundemärke pigem?
5: Ma päris nii täpselt ei saa öelda, et millal nad konkreetselt sellest aru said, aga ma usun, et nad oli kordasid, kus nad selle protsessi, selle inimkaubanduse protsessi ajal möönsid, et niimoodi peaks üks esiteks täiesti temaga mitte suguluses olev võõras täiskasvanud meesterahvas nendega niimoodi käituma ja et nad ei peaks niimoodi tööd tegema, aga sellele järgnesid ka ju ähvardused, vägivald, et see hoidis neid selles inimkaubanduse lõksus.
3: Ma vist paluksin, et mingite laias plaanis kordaksid üle, et mis need sedaviisi või niimoodi töötegemised olid, mis tingimused need olid, millest me räägime sel?
5: Me räägime sellest, et nad töötsid tavapäratutel tingimustel, siis nad mõlemad olid toidukullerid, vedasid toitu hommikust õhtuni, teenisid sellega päeva lõpuks raha, pidid selle raha sularahas pangautomaadist välja võtma ja andma siis Oleg Kristali kätte, et see on need töötingimused.
4: Te mainisite ka, et hakkasid tekkima seal nüüda koostöö alguses, mis kusugused fiktiivsed võlad, mille eest need võlad olid, mida kui suured need võlad olid?
5: Võlad tekkisid siis välispartnerite ees väidetavalt ja need ulatusid paarisaja tuhande euroni, et kannatanutele loodi mulje siis, et üks osa võlast, ühe osa võlast kannab Oleg Kristal ja siis teine osa võlast jääb cirka paar sada tuhat eurot jääb kannatanute kanda ja selle tagasi teenimiseks on vaja siis nii-öelda hakata toitu vedama.
4: No, te mainisite, et see kulleri tööpäev olid pikad päevad, aga no, mis moodi see ikkagi täpselt välja nägi töötati, kas ma ei tea, ühel platformil ainult või siis ka vahetati neid platforme või kuidas see üks selline kulleri tööpäev välja nägi?
5: Kulleri tööpäev nägi selline, esiteks platformid, kus nad töötasid, olid meil kõige enim kasutatavad Bolt Volt. Nad olid mõlemal platformil registreeritud ja nende päevad võisid lõpupoole ulatada kuni 14-15 tunnini, et hommikul oli neil ette nähtud äratus, söök, siis palju nüüd päevad, mitu tundi nad peavad kullerina töötama, kui pikki pause nad tohivad selle töökestel teha ja siis mis kell neil on lubatud tagasi baasi tulla, ehk siis sinna kontoriruumi, kus neid hoiti.
4: Sellest kontoriruumist me räägime. Ja kindlasti siin saate jooksul veel, aga mis moodi nad seda toitu vedasid? Oli neil ikkagi mingi auto kasutada või ma ei tea, sügasid nad hommikust õhtuni jalgrattaga ringi?
5: Täpselt nii, et ka tunnistaja märkas seda, et ta oli ka siis toidukuller, et kuidas on võimalik tavalise mitte elektri jalgrattaga nii palju raha teenida toitu vedades, no, ilmselgelt sellest tehti nii pikkasid päevasid. Jah, nad mõlemad siis täiesti tavalise jalgrattaga vedasid mööda Tallinnat toituringi.
3: Aga teeme siin väikese pausi ja jätkame pärast seda.
0: Kuku Raadio . Krimiraadio . Krimiraadio . krimiraadio toob teieni Duo Viis , tõsieluliste krimilugude kodukanal .
4: krimiraadio jätkub , stuudios endiselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate esimese poole külaliseks on Põhja ringkonnaprokurör Joonatan Hallik ning me räägime ühest konkreetsest inimkaubanduse juhtumist , noh , mida võib nimetada ka tegelikult moodsa aja orjapidamiseks .
3: just , me kasutame siin päris julgelt sõna orjapidamine , aga et sõnale sisu anda , siis Joonas Hallik , öelge , kui palju too Oleg Kristal neid kahte noormeest nii-öelda omas , kui palju ta neid kontrollis , nende elu , nende tegemisi ?
5: Kui me räägime perioodi pikkusest , mis aja vältel see protsess aset leidis , siis umbkaudselt circa aasta . aga me peame ka sellega arvestama , et alguses need nõudmised , need see tööle sundimine , see oli natukene leebem , et mida aeg edasi läks , seda rohkem kontrolli ta haaras kannatanute üle , seda rohkem ta reguleeris nende päevakava , dikteeris , mis ajal võib pause teha , mis aegadel võib süüa , mis kell peab ärkama , et ta reguleeris nagu hommikust õhtuni seda nende igapäevaelu , kaasa arvatud siis töötamist . aga alguses kindlasti see oli natukene leebem .
3: Võib , kas võib küsida , et seal kas seal olid ka mingi , tekkisid aja jooksul ka mingisugused lisaülesanded , noh , mingisugused sellised ülesanded , mida tavapäraselt ikkagi ühele tavalisele töövõtjale ei saa anda ?
5: seal , kuna see põhikoht , kus nad raha teenisid , oli ju see kuller firma , et siis see töö iseenesest ei näe mingeid lisatingimusi ette , et stiilis , et nad peaksid nüüd hakkama , ma ei tea , rattaid hooldama seal , aga pigem lisatingimusena oli see , et need päevad muutusid pikemaks ja see igapäevane , see päevakava , see struktuur , mille järgi nad töötasid , see oli palju enam reguleeritum . et see oli nagu see nüanss seal .
4: no ma saan aru , et tegelikult nii-öelda kirsiks tordil jutumärkides oli ikkagi see , et need kaks noormeest mitte ei elanud sellest Oleg Kristalist eraldi , vaid nad elasid kõik pead-jalad koos kuskil , no millised need elutingimused olid ja kellega nad siis seal kõik koos elasid , kui palju seal selles , ma ei tea , ühes toas või mitmes toas või inimesi oli , kirjelda veidi .
5: jah , nad elasid circa 30 ruutmeetri suurusel äripinnal , see oli kontoriruumiks mõeldud pind , nad magasid kõik koos seal õhkmadratsite peal , täpsemalt elas siis seal süüdimõistetu Oleg Kristal ise , kaks kannatanut , Oleg Kristali peaaegu täiskasvanud poeg , siis aeg-ajalt ka Oleg Kristali enda elukaaslane koos väikse lapsega ja käis seal ka väike koerakene külas .
3: millega too Kristal neid noori konksu otsas hoidis või mis see olukord seal oli , et need inimesed ära ei läinud , sest nagu ma saate alguses rääkisime , kõik hakkas hargnema siis , kui üks kuttidest oli läinud välismaale ära ja siis sealt nagu noh , ikkagi nii-öelda sisekaemuslikult aru saanud , et see kõik oli üks suur orjatöö , aga mis neid nii pikalt seal üldse hoidis , mis sund see oli , nad oleks võinud ju päris ammu või noh , kohe , kui asi hakkas nagu kiiva kiskuma , aru saada , et see ei ole normaalne , see ei ole õige , mis neid seal hoidis ?
5: mina ütleks lihtsalt enda tunnetuse pealt , et võib-olla selle protsessi sujuvus , et kuidas tekkinud võlgade tagasitöötamisest kujuneb välja siis tahad inimlikult maksta võla tagasi , hakkad töötama , maksad mingi hetk juba mingid summad tagasi , siis öeldakse , kuule , palun , tee veel seda , siis mingi hetk sa ütled , kuule , ma ei pea seda tegema . ja siis kasutatakse sinu peal alguses vaimset vägivalda , siis füüsilist vägivalda ja mingi hetk ma arvan , et sa oled seal lõksus nii sees , et sa võib-olla endale teadmata lihtsalt nagu autopiloodi peal teedki seda tööd , kartes kas vägivalla kasutamist , sinu ähvardamist või lihtsalt võib , on , pole ka välistatud , et kannatanu tunneb äkki häbi ja süüd , et ta on nii kaua selles olukorras olnud , et ta nagu avalikkuse hukka mõistu , mida ta ilmselgelt ei peaks tundma .
4: füüsilisest vägivallast rääkides , siis no mismoodi nii-öelda Oleg Krištan neid oma orjasid siis karistas ikkagi ?
5: Seal olid lahtise käega löömised pähe , seal olid peaga WC-potti surumised , seal olid , noh , see ei ole küll füüsiline vägivald , aga ta , üks kannatanutest viidi siis Türisalu pangale , kus teda ähvardati alla visata seal noh , ja väga palju siis ähvardamist oli ka , pluss neil kannatanutele , kannatanuid viidi omavahel konflikti ehk nad siis Oleg Krištali mõjutustel ja sundimisel pidid ka omavahel sisetülisid , välja mõeldud sisetülisid lahendama vägivallaga , et nad pidid omavahel siis noh , kas omavahel siis üksteist lööma ja nii edasi , et sellised asjad polnud ka välistatud . Või siis Oleg Krištali poja vahendusel kasutati ka kannatanute suhtes vägivalda .
4: kuulan seda ja mõeldes selle peale , et Oleg Krištal pole kunagi kriminaalkorras karistatud , siis ikkagi sellised üsna nagu vanglakombed kõlavad need minu jaoks , aga mind tegelikult hakkas huvitama see Türisalu panga episood , et mismoodi see täpselt välja nägi , ma ei tea , kas riputati juba keegi sealt üle serva või mis seal Türisalu pangal toimus ?
5: ei , seal sõideti lihtsalt autoga sinna koha peale ja ähvardati üks kannatanutest alla visata . aga sellist olukorda ei olnud , et keegi juba seal käe otsas ripub sul .
3: ma pean ikkagi üle küsima nende kannatanute tausta kohta ka , et neil pidi olema nüüd midagi sellist , mis neid ikkagi seal hoidis või pani kartma noh , ütleme , politsei poole pöördumist , et kas neil oli ka siis mingisugune tume laik nende siia saabumisel või midagi sellist , mida nad soovisid varjata ja seetõttu ei julgenud kohe teada endast anda
5: ? Nad on selles mõttes , nad ei ole võõrtöölised , ega nad ei ole välismaalt tulnud , et nad on Eesti inimesed , Eestis elavad inimesed , ma arvan , et sellist asja ei olnud seal , et nad nüüd kartsid konkreetselt politseid , nagu ma ennist mainisin , et vahest selle olukorra sujuvus ja see üleminek sellele inimkaubandusele , et see hetk , kus sa tõesti teenidki enda võlga tagasi , kuni selleni , et sind ähvardatakse vägivallaga , et see läks nii sujuvalt edasi , et vahest nad ei taibanud ja seda ongi vahest raske ise näha , et sa oled , et sinu suhtes pannakse juba inimkaubandus toime . et seal ei olnud sellist asja , et nad kardaksid politseid , et politsei kuidagi võib-olla avastab nende tegusid või neil endal oleks must minevik , et nad olid täiesti noored mehed , et neil ei olnud mingisugust kriminaalset tausta , mida nad peaksid , mille avastamist nad peaksid kartma .
4: kui süsteemselt Oleg Krištal neid noormehi kontrollis , ma ei tea , kas ta kontrollis ka kuidagi meeste liikumisi , jälgis ta neid , et kus nad seda toitu veavad või kas ikka veavad toitu ?
5: Jah , kannatanute telefonides olid jälgimisrakendused , et siis on näha nende igapäevamarsruuti , kus nad sõidavad , kas nad sõidavad , et selline ülevaade oli Oleg Krištalil olemas .
4: ma teoretiseerin siin , et kui , ma ei tea , võib-olla tuli ka teie uurimisest see välja , et no kui näiteks Oleg Krištal oleks avastanud või ka avastas mingisuguse ebakõla sealt nii-öelda liikumisest , et mees ei tee seda , mida ta võib-olla tahab , et mis siis tavapäraselt järgnes sellisele , ma ei tea , üleastumisele ?
5: järgnesid ähvardused , sõimamine ja ka siis sinna kontoriruumi tagasi jõudes suuremate rikkumiste korral siis võidi ka vägivalda kasutada . et oli ka selliseid juhtumeid , kus midagi tehti valesti või kalduti kõrvale ja sellest päevakavast , kus siis koheselt reageeriti sellele eksimusele , kas siis sõimamise , ähvardamisega või siis hiljem vägivallaga .
3: nüüd , kui ma ennist kuulsin , et rääkisite , et ohvrid siis elasid sellesama Krištali ja tema pere ja ka koeraga ühes ruumis , magasid seal mingisuguste madratsite peal , siis see ei reeda nüüd , et tuleksid ülemäära suured sissetulekud , aga siiski , kui palju nüüd selle orjapidamisega , kui me võime seda kõike nii nimetada , mees teenis , mis elu ta elas , mis hästi , võib-olla magasid koos , aga võib-olla tal oli veel midagi , no milleks see kõik ?
5: Jah, Oleg Kristali majanduslikku seisu ma nii täpselt öelda ei oska, aga ma ütlen seda, et kannatanud esitasid kokku circa 50 000 euro suuruse siviilhagi, mille siis ka kohus rahuldas. Et see võib öelda, et see on selline hinnanguline kahju, mis kannatanutel tehti, mis suuruses nad andsid sularaha selle aasta jooksul siis Olegile.
4: Ja ma saan aru, et vaadates vähemasti seda, mis toimus seal kohtuistungil, et Oleg Kristal läks prokuratuuriga üks selle kokkuleppele ja kas selle kokkuleppe üks tingimus oli ka see, et mingit raha juba mees ka maksis tagasi, mis summad need olid, mida ta oli kohe võimeline nendele kannatanutele tagasi maksma?
5: Jah, õnneks oli nõnda, et enne kohtuotsuse kinnitamist oli Oleg Kristal mõlemale kannatanule juba hüvitanud 6000 eurot, et see on tõsi.
4: Ja tundub, et ikkagi mingit raha pidi olema. Miks prokuratuur kokkuleppele läks? Võib-olla oleks lihtsam ja otstarbekem olnud üldmenetluses seda asja ajada.
5: Prokurör läks kokkuleppe menetluse sellepärast, et kõik asjaolud olid minu hinnangul seal selged. Vastaspool leidis ka niimoodi, et kindlasti me peame vaatama ju riigiresurssi kõige enam kokkuhoidvamat menetlusliiki, eriti kui see sobib veel karistusnägemisega, pluss veel tingimuseks oli ju veel ka see, et hüvitatakse kannatanutel osaline kahju, mis on minu hinnangul ka väga oluline nüants selles menetluses, et lisaks karistusel oleks ka mingisugune summa neil juba hüvitatud.
3: Nüüd lõpetuseks ja üldisemalt küsides, et öelge, kas kõik võimalikud platformid, kogu see platformi majandus, kas see annab omamoodi platformiga kurjategijatele kasutada, ütleme, lihtsameelsemaid või inimesi ära? Nüüd, kuidas teile tundub pärast seda kaasust menetleda, selle kaasuse menetlemist?
5: See teatud riskid tekitab tõesti, kuna seal ei ole ju standardne töötamine, nagu on, ma ei tea, kontoriruumis, kus sul on ülemus kolleegid kohal, kes saavad juba kohe korrale kutsuda näha, kui siin selliselt eksploateeritakse. Teatud ohukohad seal on, aga ilmselgelt need platformid jäävad ja lihtsalt tuleb hoolikalt vaadata ümbruskonda, märgata inimesi, keda võidakse eksploateerida ja sellest ka teada anda.
4: Me ikkagi kasutan juhust veel siia lõpetuseks küsida, kuna sellised juhtumeid on Eestis pigem ikkagi vähe, siis kui keeruline sellist asja tegelikult tõendada on prokuröril, eriti kui võib-olla ohvrid isegi kardavad rääkida ja alati ei saa ikkagi aru, et mis nendega tegelikult on juhtunud.
5: Jah, täpselt keeruline on, kuna seal tekivad ju sõna vastu olukorrad. Või kuidas sa ju tõendad aasta aega tagasi aset leidnud olukorda, et äärmiselt tähtis on, et kannatanu annaks ütlusi, et ta oleks nõus sellest rääkima. Kindlasti see ei ole kerge, sellepärast, et need on ka ju tema läbi elamised. Neid on keeruline avastada ja kõige parem siis tõendusmaterjal on kannatanu enda ütlus selle kohta, mis on siis põhjalik ja tõena.
3: Põhja ringkonna prokurör Jonathan Allik, tuhat tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme põgusa pausi. Pärast seda jätkame laias plaanis sama teema, aga teise külalisega.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest ärakasutamistest. Teema on kuum, kuna hooaja töödele on saabunud rohkelt mujalt siia saabunud töölisi.
4: Millised on võõrtöölistega seotud probleemid ja suuremad ohud? Sellest räägib meile PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters, kes ongi juba Kuku Tartu stuudios ka ootel. No tere osalemast Krimiraadios, Margo!
6: Tere ja aitäh kutsumast!
4: Margo Peters, oskate te öelda keskelt läbi, kui palju siin sellise hooaja nii-öelda haripunktis Eestisse saabub suvistele hooajatöödele võõrtöölisi?
6: See on olnud läbi aastate natukene erinev, et võib-olla siin seoses Ukraina sõjaga see hooajatöö nõudes on natukene vähenenud, aga ikkagi neid on olnud siin ka 10 000, nii et sõltub aastast ja sõltub sellest hooajast, et mis meil parajasti vajadus tekib.
3: Et umbes 10 000 kanti on need võõrtöölisi, kes saabub Eestisse laias plaanis?
6: Võiks öelda küll, jah, et hooajaks.
3: Kas jätkuvalt kõige enam Ukrainast või on siin ka, ütleme, raskuskese muutunud ja kusagilt mujalt tuleb ehk rohkemgi?
6: Kas nüüd rohkem võib-olla on raske öelda, aga kindlasti on muutunud seoses selle sõja ja olukorraga siin Venemaal, et pigem võib-olla rohkem ka Kesk-Aasiast pärit isikuid ja on ka mujalt, noh, näiteks siin Indiast ja Pakistanist, et sõltubki täpselt, mida vajatakse, et kas on vaja kokka, on vaja siis mingit massööri, et erinevad valdkonnad.
3: Millised on kõige sagedamini esinevad probleemid siia saabunud võõrtöölistega, kui nii laialt võib küsida?
6: No võib-olla kõige levinum probleem on see, et ega inimesed täpselt ei tea, kuhu nad tulevad, et neil võib-olla ei ole seda töölepingut, keegi siis mõni tuttav kutsub, et üldjuhul ongi võib-olla põhiline asi ongi endal selgeks teada, et kuhu minnakse, miks minnakse ja mis on need tingimused ka, et vahel tulebki selline pettumus, et lubatakse väga palju, tullakse kohale, siis töötingimused vasta on pikad tööpäevad, kindlasti siis töötasu maksud, et ka, et lubatakse alguses võib-olla kõrgelt palka, aga kokkuvõttes kohale jõudes siis tulebki see reaalsus, kus öeldakse, et ei, et me nii palju küll maksta ei saa.
3: On teil äkki tuua mõni konkreetsem näide? No, eluline.
6: Jaa, on olnud, noh, on sellised erinevad nagu nii-öelda siis võib-olla halba näiteid siis sellega, et kui näiteks öeldakse, et inimesele, et sa saad endale 2-toolise korteri, saad seal üksi elada, päevast teed võib-olla maksimaalt 80 tööd, sinu palk on seal vähemalt 10 eurot tunnis ja koha peale siis selgubki, et sa oled seal võib-olla 10-kesi toas, sinu palk on võib-olla seal 4 eurot tunnis ja mis on veel kõige hullem on see, et sinu töötunnid mitte ei ole 8 tundi päevas, vaid võib-olla 10-12 tundi ja isegi vahel rohkemgi.
4: Olen kuulnud ka sellisest ebaseaduslikust nii-öelda töövahendusagentuurist või agentuuridest, kes ikkagi võtavad sellist röövellikku vaheraha. Kas see on ka mingi teema, millega te olete pidanud kokku puutuma või olete oma töös näinud?
6: Jaa, et siin eriti viimastel aastatel on sellised petuskeeme, kus tegelikult inimeste käes küsitakse päris suuri summasid, seal 2-3 000 eurot võib-olla selle eest, et saada Euroopasse tööle. Ja sellised suuremad ärakasutavad isegi on olnud sellised, kes võltsivad need dokumente, et öeldakse, et jah, näed, sul on siin leping olemas, sul on olemas lühiajalise töötamise luba, politsei- ja piirivalveametilt antakse inimesele paberid, nõutakse seda raha sisse ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks taotlema viisat, siis selgub, et oi, aga see on hoopis võltsitud, et sellist luba ei ole kunagi siis politsei- ja piirivalvet välja annud.
3: No ja sellega kaasneb ka selline nähtus, et inimene enne kui tööle saab hakata, näiteks Eestis põllumajanduses kuskil, on tal turjal arvestatav võlg, et ta nagu sisse juhatuseks või mõned kuud või nädalad tegeleb mingisuguse müstilise võlatasumisega, ehk et on juba, nagu me ka saate esimeses osas rääksime, omamoodi nagu ori või kellegi omand. Kas see on teile ka tuttav teema?
6: Jaa, see on ka võib-olla selline üks nende hirmu kohta, et mul on isegi üks varasamalt selline juhtum, kus inimene ütles, et tehke, mis te teete, aga kui saate mind koju tagasi, siis vähemalt käe raudades, et kõik näevad, et ma ei tund vabatahtlikult just sellepärast, et oled tohutud võlad võetud, et siin teatud riikidest võib-olla siia Euroopasse tulemine ei maksa seal võib-olla ainult 2000, aga seal 10 000, noh 10-15 000 näiteks. Mis tähendab ka seda, et ta on ka siis müünud väga kinnisvara, tema pere on võtnud laenu, et need kohustused on päris suured ja see on ka põhjus, miks tegelikult nad välismaalt otsivad ka väljapääsu, et nad võtavad vastu ükskõik millise töö selleks, et seda siis võlga nii-öelda tagasi teenida.
3: Nüüd veel üks nähtus, millest ma olen kuulnud ja sellest on ka räägitud noh, nii-öelda erinevatel tasemetel, et näiteks nii mõnigi põllumajandusettevõte või majand või ühistu, on ikkagi arvamusel, et see võõrtööjõud, see on midagi sellist, millele ei pea väga palju maksma ja mis võib elada, need inimesed võib elada noh, väga nirudest tingimustest. Et seda teinekord on isegi nagu vastik kuulda, aga paraku elus see nii on. Kui võrd teie sellega kokku puutute, et te näete, et mujalt tulnud inimesi koheldakse siiski väga ebainimlikult?
6: See on, seda tuleb paraku ette. ja tavaliselt võib-olla suurim probleem ongi selles, et need inimesed ise võib-olla ei tea ka õigusi ja oska ka neid asju nõuda, et öeldakse, et kui sa oled välismaalane, sa peadki siin rohkem tööd tegema, selleks, et seda palka saada. Noh, toome lihtsalt näite, et kui võib-olla Eestis see miinimumtasu, mida ütleme üldkorras töötav välismaalane peab saama, on seal üle 2000 euro, siis HL töölisena kehtib Eesti miinimumpalk, mis siis 1. aprillist on 946 eurot või siis 5 eurot natuke peale siis tunnitasu. Aga siis välismaal öeldakse seda, et näed, et kuna sinu palk peab olema kõrgem seadusjärele järgi, et siis sinna peadki rohkem tööd tegema. Et meil on olnud juhtumid, kus me oleme tuvastanud, et kus tööandja ütleb, et välismaal teeb umbes 150 tundi ja kui välismaal võtab välja oma tegelikud töötunnid, nii-öelda siis oma vihikus, mis ta seal peab, seal on siis töötundi arv olnud üle 250, ehk siis vahe on olnud peaaegu kahekordne.
4: Küsin sedasi, et võib-olla kõik meie raadiokuulajad ei tea ja ei ole sellised, ma ei tea, põllumajandusettevõtted või kes üldse oleks kunagi pidanud tegelema võõrtööjõud, et mis moodi seda võõrtööjõud üldse leitakse, mis moodi Eesti ettevõtted, Eesti põllumajandusettevõtted üldse otsivad seda võõrtööjõudu ja siia seda palkavad, mis moodi see käib?
6: No selleks on mitmed viise. Üheks võimalikuks on see, et otsitakse mõni vahenda, ehk siis nii-öelda rendi ettevõtte, kes siis pakubki sellist hooaja tööteenust, et ütlebki näiteks ettevõttele, et mul on pakkuda sulle 10 inimest. Ma tean ka, et tehakse sellised masspostitusi, mis siis tähendab seda, et ettevõttele saadataksegi tohutud kirju ja loodatakse, et keegi siis vastab. Seal on muidugi ohukohad ka see, et alati sa ei pruugi seda saada, mida sa tahad ja teine on ka see, et võib-olla sa pruugi üldse midagi saada. Et kasutaks sinu hea ettevõtte nii-öelda head mainet ja sinu ettevõtet ära selleks, et välismaalaste loopis teha mingi viisa ja pääseda Euroopa Liitu. Võimalus on veel, et on ka siis läbi tutvuste, ehk siis näiteks keegi tuttav on juba varasemalt töötanud Eestis ja tema siis kutsub oma siis sugulasi tuttavaid või sõpru. Või on ka siis nagu sotsiaalmeedia ka on päris arvestatav hulk, et kus siis pakutakse sotsiaalmeedia selliseid ajutisi tööotsi või sellist suvist tööd.
3: Nüüd nagu pisut varem jutuks oli, et on siiski maailmas väga palju inimesi, kes mis tahes hinnaajast oleks valmis oma riigist või oma koduriigist lahkuma, et saada kusagilgi mingisugust tööd, noh, mis tõenäoliselt on siis maksustatud paremini kui siis või tasustatud paremini kui kodumaal, aga see omakorda tähendab, et on liikvel väga palju inimesi, kes noh, võib-olla ametlikult ei saa, aga mitte ametlikult väga tahaksid ja seal omakorda on alati platsis nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Kuivõrd te märkate organiseeritud kuritegevuse kõrvu Eestis, kuivõrd te märkate, et on sellised noh, allilma värbamispürood, allilmaga seotud tööjõu vahendusettevõtted?
6: Ma ei saaks öelda võib-olla, et kas just allilmaga, aga kindlasti on sellised ebaausad ettevõtted, kes siis, kelle eesmärk tegelikult on ka ainult siis välismaalaselt teenida raha, ehk siis panna välismaalane sellise olukorra, kus ta näebki, et tal ei ole väljapääsu, ta peabki mingisuguse pakkumise vastu võtma, selleks, et hakata nii-öelda seda raha siis teenima. Küll on jah võib-olla sellised inimesed, kes nagu järjepidevalt sellega tegelevad, ehk siis seal on näha, et nende nagu eesmärk ei ole olnudki kunagi reaalselt siis välismaalasel tööd leida, vaid pigem siis endale kasu teenida. Et need vahelt tulevad summad võivad olla päris suured ja otsitakse ka erineva skeeme, et kuidas siis nagu seda rahastust suurendada selles mõttes, et küll nüüd öelda kas siis seadusauke või ka siis seda, et välismaale tehakse mingisugune ahvatle pakkumine, nüüd nagu siin oli ka varem juttu, tekib mingisugune võlg ja siis hakatakse seda võlga siis järjest kasvatama. Et tegelikult see võlg võib-olla pruugigi väheneda.
3: Fakt on see, et need inimesed, kes on noh, väheselgi määral kuidagi ebaseaduslikult või hallil alal siia saabunud, need ei taha kellegi ka rääkida kõige vähem mingisuguse ametniku või ametivõimu esindajaga, kui sageli te kokku põrkate, et need, keda te enda arvates aitama lähete, tegelikult põgenevad teie ees kabuhirmus?
6: No paraku on neid juhtumid olnud. Et siin ongi see koht, kus inimene võtab ikka kaasa oma koduriigis pärit hoiakud ja kui seal on korruptsioon on võib-olla väga kõrgel tasemel, kui seal ongi see, et kõik käib läbi alkamaksu, siis ka kindlasti politsei usaldus on selle võrra madalam. Et noh, meil võib-olla Eestis on isegi hea, meie politsei usaldus on ikkagi võrreldes muude riikidega päris heal tasemel. Ja see on ka võib-olla koht, mida siis välismaalased tihti ei mõtlegi, et nad ei julge pöörduda politsei poole, sest näiteks see tööandja ähvardabki, et näed, kui sa seda ei tee, mida mina palun, siis me võtame sinu selle tööloa ära ja siin saadetakse riigist välja. Vahel võibki nii juhtuda, et näiteks, et kui ametnik ei teagi seda, et tõesti see välismaal on kuidagi siis mingisuguse probleemiga seotud, siis tööandja teeb meil avalduse, palub selle töösuhte lõpetada ja kui ametnik lõpetab selle ära, siis võibolla seal seda taustalugu nii-öelda järgnegi. Et siin kohal ongi ka, et ametnikud peavad olema nutikad, et saama aru, et kui midagi on valesti, siis kindlasti reageerima.
3: Varasematel aegadel on ikka räägitud ju lugusi sellest, kuidas inspektorid lähevad mõnele ehitusobjektile ja sealt näevad, kuidas inimesed jooksevad minema sedavõrd rutuga, et see trell, mis neil asja peos oli, on piltlikult öeldes õhku rippuma jäänud. Kui te mõne konkreetse näite tooksite selle kohta, kuidas need, keda te seal

0: see kõik panid kohe jooksu, isegi need, kelle kõik korras olid. Ja seal oli siis üks härrasmees, kes roomas mööda põldu kuskil 5-600 meetrit, et mitte siis olla meile nähtav.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest probleemidest. Teemat aitab lahata PPA Lääne Prefektuuri piiri ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters.
1: Margo Peters, enne pausi oli jutuks, et hooaja töödeks saabub Eestisse cirka 10 000 võõrtöölist. Öelge, kui suur osa neist on siin mitteametlikult või kui palju see mitteametlikult siin töötavad võõrtöölisi võiks olla, just nimelt hooajad?
0: Eks seda on raske hinnata, et see sõltub kindlasti sellest, mida me suudame ka tuvastada ja suudab meie võimekusest, aga paraku need ikkagi on. Noh, hooajatööga on võibolla üks selline keeruline nagu, olukord, et kus nende kontrollimine on raskem, et noh, võtame, et on põllud, on metsad, et need asukohad on sellised kindlasti, mis teevad meie töö natukene keerusemaks, aga paraku igal aastal me tuvastame sellid isikud tõesti, kes siin sealselt kaalusete töötavad.
1: Aga sellist protsenti või hulka nagu on ikkagi raske öelda, jah?
0: Ja see on nagu erinev, et see sõltub ka tegelikult sellest ka, et kui palju meil on nagu seda ressurssi, kui palju me kontrollida suudame, aga ma tahaks öelda, et ega see nüüd protsentid ülemäära suur ei ole, aga kindlasti neid paraku on ja noh, võibolla on ka neid ju, keda me ei suuda tuvastada, kuna hooaja töö on ka selline lühialine, et võibolla kui inimene töötab, kui seal on, ma ei tea, kuu aega, et kas me just selle kuu aega jooksul sinna õigel objektil jõuame, et ka sellest sõltub tegelikult.
3: No me oleme rääkinud siin võõrtööjõust erinevate nurkadel, aga kui palju on politseil tulnud ikkagi ette noh, konkreetselt mingid selliseid noh, orjapidamisjuhtumid, kui nii võib öelda, et noh, umbes käeraudade ketiga on kuskil kinni ja või päris nii hulluks ikkagi ei ole nende inimestega siin läinud, keda ikkagi on kuritarvitatud?
0: No minu ametavalist üks selline juhtum on küll reaalselt olnud ka, kus inimene oli nii-öelda siis ka aheldatud, aga noh, meil on siin mitu seda keremisjuhtumid olnud, on ka sellised prostitutsiooni kaasamise juhtumid, et paraku need ikkagi on, et Eestis võibolla ka võiks öelda, et politsei on hakanud ka nagu rohkem sellele ka silma peale, et selles mõttes, et me oleme kindlasti teinud oma tööd paremini. Meil on erinevad sellised gruppid, kes siis teevad koostööd, erinevad ametkonnad. Et ma arvan, et siin see koostöö on ka olnud väga, väga tõhus just nende juhtumite avastamisel.
1: Ehitusest põgusalt rääkisime või ehitusplatsidel toimuvast. Öelge, millised majandusarud teie hinnangul või teie teada on ebaseadusliku tööjõuga kõige enam mehitatud?
0: Noh, peale ehituse ilmselt ongi selline metsandussektor, et nagu mõtlesingi, et see on nagu selline hästi lai ala, seal on nagu võibolla ka see kontroll on kindlasti keerulisem, kindlasti ka põllumajandus, no üldjuhul võibolla see sektorit on nagu raske välja tõu, aga üldjuhul, mis on nad sellised indikaatorid ongi ju see, et inimesed saavad sularas töötasu, nad ei suhtle väga palju kellegiga, et sellised noh, ka teenindav sektor näiteks, et kus ongi nende võibolla kokkupuude teiste inimestega kõige väiksem, et seal on see oht ka kõige suurem kindlasti.
3: No me oleme siin rääkinud, et on ka natuke naljakaid juhtumeid, kus võõrtööjõud hakkab järsku teie ilmudes ümber staadioni jooksma ja või kuskil põllu peal roomama, aga juhul kui te ikkagi juba lõpuks olete nende inimestega jutule saanud ja üritate neile selgitada, et sõbrad, et teiega tegelikult käitutakse valest, et meie riigis päris nii ei käi, siis kas nad üldjuhul ikkagi mõistavad, et neid kuritarvitatakse või nad on langenud kuskile lõksu?
0: See sõltub, et mõnikord inimene ise ütlebki, et aga mul ongi väga hea, et noh, kui ma kodus võibolla minu palk on seal 100 eurot kuus maksimum, Eestis ma saan isegi 5-600 eurot, ütleb, et aga see on mulle piisav, et ma saan sellega hakkama. Mõnikord isegi tööandja on öelnud, näete, et ta kodus elab seal, ma ei tea, mul tonnis, tal ei ole elektrit, tal pole süüa, nüüd ta tuleb siia, ma annan talle siin 500 eurot palka, ta teeb mul ainult siin võibolla 60 tundi päevast tööd, et see on ju väga hästi kõik. aga noh, päris nii see ei ole, et kahjuks on sellised juhtumid küll, kus me selgitame tema õigusid välismaal,

0: lasele, siis ta saab ise ka aru, et tegelikult on tal palju rohkem võimalusi ja ootusi tegelikult tööandjale, kui ta täna on seda teinud ja küsinud.
1: Kui sageli nüüd viimasel ajal ehk on seda sorti juhtumid, nagu meil ka saate esimeses pooles oli, et inimene ise põgenes oma selle nii-öelda peremehe juurest ja tegi politseile avalduse, sest ta sai aru, et asjad on täiesti valesti. Et kui sageli te nüüd näete seda tendentsi, et inimesed ikkagi ise kaebavad või pöörduvad teie poole, et neid kuritarvitatakse ses mõttes?
0: Ma arvan, et siin on suur roll on ka ohvriabitöötajatel ja sosiaalkindlustus ametil, et kes siis kui nad tuvastavad, siis informeerivad meid, et võibolla inimene siis pöördub nende poole kõigepealt, et alati võibolla mitte otse politsei poole ja võibolla ka teised koostööpartnerid, siin näiteks ka tööinspektsioon samamoodi, et kui inimene ikkagi saab aru, talle selgitatakse seda olukorda, siis nad tihti ka julgustavad pöördama ka politsei poole, et saadaks aru sellest, et me ei ole ainult karistav organisatsioon, vaid me ei ülesanna ka need inimesed aidata ja sealt keskkonnast ju siis eemale saada ja nad ise siis saaksid juba enda õigustes seista siis vastavas siis institutsioonides.
2: Mida te teete inimestega, kes teadlikult ikkagi tegelevad inimkaubandusega?
0: Noh, nagu siin eelmine juhtum oli, et eks me siin ju meeletust alustame ja kõik need asjalud püüame välja selgitada, tõenud koguda ja eks siis kohus lõpuks otsustab, et mis see siis see tulemus on.
2: Mis ma tegelikult veel küsiksin on see, et kipume me tihti alahindama seda nii-öelda inimkaubandust siin Eestis, et see just kui kõlab ikkagi nii, et 21. sajandil noh, päris nii ikkagi asjad enam Eestis ei käi või see pilt tegelikult ikkagi on nukram, kui me tahame ise uskuda.
0: Siin võibolla ongi küsimus ka selles märkamises ja selles hoolimises, et tihti ongi niimoodi, et näiteks, et noh, tänaval kerjus, et kui palju inimesed küsivad tal tema käest, et miks sa siin kerjad, kas sul on mingi probleem või kas keegi asutab siin näiteks ära, eks, et minul on paraku siin paar kerjuse juhtumit olnud, kus ongi, et inimesed annab talle kogu raha, aga keegi kunagi küsi tema käest, et mis see tulemus on, miks sa seda raha siin kerjad, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks ja hiljem ongi selgunud, et tegelikult on olnud ära kasutamise juhtum ja inimene tegelikult seda raha endale ei saagi, siis mida inimesed annetavad ja need summad on päris suured.
1: Ma küsiksin veel nende inimeste kohta, kes noh, teavad või märkavad, aga teevad sellise näo, et ei märka, et nende nii-öelda juures töötavad inimesed, kes ilmselgelt on seotud mingisuguse kuritarvitusega või et keegi, kes neid vahendab, on kurjategija. Et mida te selliste nõnda nimetatud tööandjatega ettevõtete, kes nagu lubavad enda põllule või oma ehitusplatsile selgelt alamakstud töötajaid?
0: Tegelikult meil on üks tööriist on kindlasti olemas ka välismaalaste seadus, mis ütleb ka seda, et ka kasutajatevõttel on kohustus kontrollida, et see välismaalane on siin seaduslikult tööl ja kõik tema need tingimused on täidetud. Et siin ma kindlasti julgustan ka siis need kasutajatevõtted kontrollima, neid töölepinguid küsima üle, kas välismaalane ikka saab aru, kelle juurest ta töötab, kus ta töötab. Ja ega nad tingimused ka, et noh, ühelt poolt ma saan aru, et võibolla sellele ettevõttele on ju kasulikum, et kui tema peab vähem maksma sellest, et ta hoiab oma kulusid kokku, aga teiselt poolt selline tekitab sellise ebaause konkurentsi ja kokkuvõttes võibolla see hiljem läheb hoopis nii-öelda siis tema jaoks veel kallimaks, sellepärast, et ka tegelikult näiteks kui selline asja, et kui me tuvastame mõne välismaalase, kes siit ise ei lahku näiteks, siis ka need kulud võitakse välja nõuda kuni 32 000 eurot selle ettevõtte käest, mis tähendab seda, et ka tema lõuvad kaasnud sellega lisakulud tegelikult.
1: No kas oleks äkki mõistlik teha selline avalik nimekiri, kus on reas ettevõtted, kes on kasutanud orja tööjõudu, et saada odavamat hinda pakkuda hiljem?
0: Noh, täna tegelikult ju ka on olemas äriregistris võimalik välja võtta seda, et kas see ettevõtte pigem on aus või ole, et saada ju näha tema maksud, tema ettevõtte töötajate arv kõik, et noh, tegelikult ka ettevõtted saavad ise täna teha ära paljuski selles, et vaadata, kes tema partner on ja miks mitte küsida näiteks maksutollamate, kes maksuhinnangud, et iga ettevõtte saab selle ise oma sealt maksutollamate lehevalt välja võtta. Kui minul oleks näiteks partner, küsiksingi, palun esita mulle oma maksu see käitamise hinnang ja kui seal on ikkagi midagi punasest, noh, siis on selge, et ma võibolla peaks otsima endale usaldusväärne oma partneri.
1: Ja üldisemalt, kui mina inimesena või keegi meie inimestest märkab, et kusagil ehitusplatsil või põllul või kus iganes on näha töötamas inimese, kes ilmselgelt on, et seal on mingisugune häire, mingi probleem, mingisugune murekoht, siis kuidas talitada? Noh, üks võimalus on vaikides edasi minna, aga kui siiski siiski üritada ja olukorda elu Eestis parandada, siis mida teha, et need asjad oleksid korras?
0: Ma arvan ka, et see vaikides edasi minek ei ole see kõige parem lahendus, et pigem ongi mõistlik kas või saa ära fikseerida, võibolla ideaalne ongi, saab ka kas või teha mõned pildid, kui see julge sekkuda ja siis teavitadagi kas siis politseile või kui ei julge otse meid teavitada, võib ka siis anda nagu vihje telefonile info või mõnele koostamartneritele, siin tööinspektsioon, sotsiaalkindlustusamet, et ma arvan, et see oluline on see märkamine, reageerimine, et loodetavasti see info alati jõuab siis lõpuks ka politseile, et võibolla tõesti mõnikord inimene julge ise seda otse teada anda. Ma julgustan ka näiteks pöördum kas või oma piirkonna konstaabeli poole, et seda võiks ikkagi iga inimene teada, kes on tema konstaabel ja talle võibolla ära rääkida, et mul on ka olnud juhtumeid, kus ongi mõni inimene ütleb, et kuule, et mul kuu aega tagasi oli selline probleem, et ma ei julgunud kohe kuskil teavitada, aga ikkagi süda hakkas valutama. Ise kui seda tehaks hiljem, ka siis võib sellest kasu olla.
2: Mis moodi siin hooaja eel selline politseitöö praegu välja näeb? Kaardistate mingid ettevõtteid, panete külastusnimekirju paika või?
0: No eks see on meie taktika küsimus, et me kindlasti kontrollime ettevõtte, et siis mis on võibolla varem olnud probleemsed või on tulnud mõnid vihjed näiteks. Pigem on ja selline, et me ikkagi kontrollime jooksvalt kogu aeg tegelikult, et mitte ainult võibolla hooaja töö alguses, vaid ka kogu aeg, et ikkagi pigem olla väljas ja neid juhtumeid ikkagi tuvastada, et ei oleks sellised olukordi, kus siis inimesed pikka aega töötavad siin ebaseaduslikult või siis neid kasutakse juba pikemat aega ära, et me ikkagi püüame need võimalikult varakult need juhtumid avastada.
2: PPA Lääne Prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, suur tänu, et osalesite täna Krimiraadio saates. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Täna me loomulikult kõiki kuulajaid. Stuudias olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudios, siin on ka Indrek Ojamets.
2: Tere.
1: Ja me hakkame siin tänasest teemast kõnelema ja tänane teema meil on noored ja alkohol ja noorte alkoholi tarvitamine. Ja ka tänane päeva küsimus on selline, mida teha napsutavate noortega. Te võite hakata juba oma arvamusi saatma 5340-5550 WhatsAppile ja noh, muidugi kuskil niimoodi 25-6 minuti pärast saab ka helistada. Kuku Raadio stuudiosse, aga Indrek Ojamets, nagu oled mööda linna käinud ringi, kas sulle tundub, kas napsutavad noored on probleem või ei ole üldse?
2: Raske öelda, no mõnevõrra ikkagi on, kui olukord läheb väga tüütuks ja selgelt on aru saada, et nad on üsna korralikult võtnud, eriti just reedõhtuti ja laupäeva õhtuti, aga alati ei saa arvata, et tegemist oleks tohutu napsutamisega, et kui näiteks käia ringi Tammsaare pargis, mis on noortele väga meelis koht, siis no võibolla seal tõesti mõni on natukene joonud, aga seal ma seni ei ole märganud, et mingi tohutu joom seal käiks, et seal lihtsalt on selline kogunemine, et võibolla seda joomist seal käib ka, aga nad teevad seda ilmselt siis kuidagi natukene tagasi hoidlikumalt või rohkem siis varjatult sellepärast, et eks see on ka piirkond, kus ma olen aru saanud, et politsei ka üks jagu sealset olukorda siis jälgib sellepärast, et eks sellest teemast on niivõrd palju räägitud ka, et seal südalinna piirkonnas siis noortekambad kogunevad, aga noortekambad kogunevadki, et see on, ma arvan, et täiesti normaalne asjade käik, et see ei ole mingi tohutu üllatus. Juhu.
1: Ei ole loomulikult, sest et noh, lisaks noorte kampadele kogunevad ka vanemate inimeste kampad erinevate poodide taga, et selles mõttes inimestel on omane ikkagi grupiviisiline lävimine ja ühte kuulumine. Eks? Aga noh, võt, milles selline probleem üles kerkib, ma võin natukene enda tausta avada, kuidas ma asjaga kokku puutusin ja tuleb siis välja, et no vähemalt Tallinnas on selline trend, kus siis oletame, et saab siis mingi noorte punt kokku, see ei pea olema tingimata kamp, võibolla on kellegi sünnipäev. Aga noh, seal väikeseks selliseks eelduseks on, et üldiselt noh, kõik ei ole 18-aastased, oletame, et on 17-aastased. Toimub ka võibolla väikene alkoholitarvitamine, mis noh, muidugi seaduslikus mõttes ei ole lubatud, sest et noh, seadus kehtib ju kõikidele ühte moodi, et alla 18 keelatud, üle 18 laske käia. Eks? Aga siis on niimoodi, et vaatavad noored Snapchatist, et ahaa, mingi punt on koos, läheme ka peole. Ja kui lähevad siis, ma ei tea, aia taha või ukse taha, öeldakse, et teie ei ole siia oodatud. Noh, sest et see on vanemate poolt ja enda poolt ju ka teada, et noh, ärge kutsuge võõraid inimesi, sest et võivad tekida probleemid ja kõik sellised asjad. Siis need, kes jäävad peolt välja, helistavad politseisse, ütlevad, et toimub alaealiste alkoholi tarvitamine, tulevad kohale patrullid, pidu pekstakse laiali, vabandage selle sõnakasutuse pärast. Ja hoolimata sellest, et midagi, mingit kaebusi suuri ei ole kuskilt mujalt, naabrid ei ütle midagi, lärm ei ole, eluhtliku situatsioon otseselt ei ole, aga tuleb ikkagi sekkuda.
2: No, siit muidugi jah, ühelt poolt saaks öelda, et kõige parem oleks, kui sellist pidustust üldse ei toimuks, kus siis alaealised alkoholi joovad. No selles mõttes on see jah, muidugi parem valik, et, et igasuguseid kontvõõreid sinna peole ei lasta, sellepärast, et siis läheb ju olukord, võib väljuda täielikult kontrollialt, et kui sul pool Tallinnat sinna kuskile kohale tuleb.
1: Just nimelt ja siis on pahandus 100%. Ja. Aga noh, vastasel korral nüüd ongi selline valik, et noh, kumb siis sisse lasta, et pidu on läbi igal juhul.
2: Ja, keeruline valik, et mida siis teha.
1: Ja, ja. No, ma absoluutselt 100% mõistan ka seda, et ja tõesti, nagu juba varem korduvalt öeldud, no alaealised, ka 17-aastased ja alkohol ei käi kokku. Aga no kui me nüüd kõik ka raadiotegijad ja raadakuulajad korraks peeglisse vaatame ja mõtleme selle peale, kuidas meil endal 17-aastasena lood olid. No, ja. Kas me saame ennast, kindlasti, ma olen enam kui kindel, meil on nii heade kui halbade Kuku Raadio kuulajate hulgas kümneid ja sadu ja isegi tuhandeid inimesi sellist, kes ütlevad, ma ei olegi kunagi ühtegi sellist halva asja teinud, minu alkoholi tarbimine praegugi on minimaalne ja enne täisealiseks saamiseks ma ei võtnud tilgakestki. Tõstan kübarat ja tervitan teid.
2: Aga on ka neid, kes kindlasti näiteid. On alajaalisena joonud, et siin, ja võibolla äkki natukene on ka selline kultuuriküsimus, et võibolla peakski seda kultuuri muutma, et meie ühiskonnas saab täiesti normaalsuseks see, et alajaalisena ei joodagi, et see polegi mingisugune äge asi ja ei tarvitategi, küsimus ei ole ainult joomises, vaid noh, kõik võimalikud muud siis keelatud
1: ained, muruained ja nii edasi. Retsepti ravimid, mis on vaata kohati veel suurem probleem. probleem, millel on illegaalne turg olemas ja täpselt samamoodi.
2: Ja, eks, et probleemide kiht on väga mitmegi siin.
1: Jaa, aga et seda probleemi lahata, siis üks asi on muidugi see, et hakkake kirjutama 5340 5550, mida teha napsutavate noortega, aga siin loetud hetkede pärast helistame me ikkagi spetsialistidele endale ja meil siis on varsti Lääneharju politseijaoskonna juht Lea Bärens on telefonitoru otsas ja hakkame siis seda teemat lahkama.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Meil on täna teemaks noored ja napsutavad noored ja mida siis teha alaealiste napsutajatega ja et teemale anda ikkagi ametlik varjund juurde, oleme telefoniühenduse võtnud Lääne-Harju politsiaskonna juhi Lea Päärensoniga. Tere päevast, Lea!
5: Tere päevast!
4: Kui suur see probleem meil tänapäeval siin üldse on või on see ikkagi mõned üksik juhtumid ainult ja enamikel juhtudel on Eesti tänapäeva noored ikkagi viisakad ja seaduskuulekad ja saavad oma asjad ilma alkoholita aetud?
5: Ja meil on tegelikult öelda, et enamus noored on ikkagi meil seaduskuulekad ja korralikud. Et kuulasin ka saate sellist sissejuhatust ja tõesti see kirjeldatud Snapchati olukord, kus väike pidu võib kasvada suureks, siis kinnitan, et tõesti see, neid olukordi tuleb ette. Küll aga selle lõpplahenduse osas oli meil just hiljuti juhtum, kus lahendus ei olnud tegelikult see, et pidu aeti laiali. Et just aprilli lõpus oli siin juhtum, kus üks noor oli sünnipäeva planeerimas, kutsutud oli seal ligi 30 inimest, aga täpselt sellele samale Snapchati probleemile siis tuginedes lõpuks oli seal peol osalemas ligi 100 noort. Ja see sama sünnipäelaps oli tegelikult see, kes meile ka teada andis, et seal on väga palju mitte kutsutud külalisi ja patrull läks kohale ja muidugi kutsutud külalised said ilusti sünnipäevaga jätkata, mitte kutsutud külalised siis saadeti ära, aga mis on eriti oluline selle juhtumi puhul on see, et kõik kontrollitud alaealised tegelikult olid kained. Nii et oskavad küll noored ilma alkoholita ka väga hästi sünnipäevasi pidada.
4: Ja sellisel juhul ka täiesti õige käitumine, kui tekivad kontvõõrad, siis on selgelt õigustatud see politsei kutsume minu arvates ka. Aga ma olen ise olnud siin viimase paari kuu jooksul tunnistajaks päris mitmel korral sellistele sündmustele, mida me ka siin tutvustuses rääkisime, kui ongi selline asi, et on mingi noorte koosviibimine, noh, eks seal ilmselt tarvitatakse ka natukene alkoholi, aga siis on sellised tüübid, keda siis peole ei ole kutsutud, nemad helistavad politseisse ja tuleb politsei päris suurte jõududega, päris mitme patrulliga, tuleb kohale, on ikkagi sellist asja ka, et siis osad noored põgenevad, neid jälitatakse, ähvardatakse relvaga neid. Kas see on nagu õigustatud igal sellisel juhul ja pärast nad tuleb välja, et okei, et seal ongi teatavad, kellel seal 0,2 promilli ja kellel võib-olla natuke rohkem tulevad vanemad kohale ja kõik see on muidugi korrektne käitumine, aga kas nagu see, nagu, ma ei tea, tundub nagu kuidagi nagu liignäki ressursikasutus?
5: Et relvaga kedagi tagasi laema küll ei hakata, aga tõesti neid pahaseid külalisi, keda ei lasta siis peole, kes siis hilisemalt politseid teavitavad, neid juhtumeid tuleb tõesti ette. Kuid väga sagedasti on meil tegelikult on lapsevanemad ise teavitajad, on naabrid teavitajad, et ikkagi kui suurem seltskond noori kuskil pidutsemas on, siis no see jääb inimestele silma.
4: Ei, ja enamasti... Ma segan korra vahel nendel konkreetsetel juhtumitel, kus ma olen ise seal juures olnud, siis ei ole ühtegi kaebust olnud naabritelt, on olnud väga vaikselt kokku lepitud oma seltskonda, on konkreetsed juhtumid inimesed, kes siis on helistanud sellepärast, et neid peole ei kutsutud. Seda ja, kinnitas ka kohapealne patrull mulle näiteks.
5: Ja sellised juhtumeid tõesti aset leevad, aga iga kui politseilega teada tuleb selle kohta, et on alaealised alkoholi tarvitamas, siis meie ülesanne kohustus on tõesti seda kontrollida. Ja seal siis, kas see pidu lõpetatakse, kes sealt ära saadetakse, et noh, see sõltubki siis konkreetselt nendest asjaoludest, et ega me sellele inimesele, kes nüüd ka meile teada andis, me kuidagi seda ette heita ei saa, et sest alaealisele tõesti alkoholi tarvitamine on keelatud ja kuni 18-aastaseks saamiseni Tuleb sellest näpud piltlikult öeldes eemal hoida tõesti.
6: Aga kui on need suuremad peod, kuhu siis hulk alaealise on kogunenud, kes on siis ka alkoholi tarvitanud, et mis politseilise praktika on, et mida te nende alaealistega peale hakkate, mis seal toimuma siis hakkab?
5: Seal on nüüd alaealiste puhul tegelikult iga nüüd selle alaealise juhtumit vaadatakse eraldi. Et patrull, kes koha peale tuleb esimene asi, mis ta, tema tegevus on tegelikult veenduda, kas noortega on kõik hästi. Sest mis siin salata alkoholi joobest alkoholi mürgistusele eriti veel ütleme alaealiste puhul, veel väga noorte alaealiste puhul on tegelikult väga, väga väike samm. Et esimene fookus on see, kas noortega on kõik hästi. Kui siis alkoholi joove on seal tuvastatud, siis antakse lapsed või noored siis vanematele üle ja hilisemalt siis piirkonna politseinik juba vastavalt selle noorega toimetamas on. Et need taustad ja need põhjused ja need lapsed on kõik hästi erinevad. Et siin ei saa öelda, et on ühe puuga kõiki igale alkoholi tarvitamisele, ühe puuga kõiki lüüakse, et seal sõltub hästi suuresti nüüd sellest noorest ja tema perekonnast ja tema taustast. Mis need jätkutegevused on?
6: Mis need karistused sellisel puhul on? Et olen kuulnud, et näiteks ka ühiskondlikult kasuliku tööd on pidanud alajaline tegema, kes siis alkoholi tarvitamisega on politseile vahele. Jäänud.
5: Ja et see, ütleme see mõjutamine, pigem alaealiste kontekstis nii väga ei tahakski rääkida karistamisest, et see rahatrahvi määramine, mis on nüüd kõige otsesem karistus, siis no, erinevad uuringud ka näitavad, tegelikult see ei ole kõige tulemusliku. Ehk siis alaealiste puhul eriti veel alustatakse mõjutusmeetmetest, et see noor mõistaks oma teo siis mitte ainult keelatust, vaid ühtlasi ka selle ohtlikkust. Et kui me räägime noorte alkoholi tarvitamisest, siis üks aspekt on nüüd see tervisekahju, aga teine ja palju, võibolla siis ohtlikum aspekt on nüüd sellest alkoholijoobest tingitud olukorrad, kuhu noor võib sattuda. Ja koos perekonnaga ongi meil esimene fookus, et noor mõistaks seda, et mis selle alkoholi tarvitamise tulemusena võib juhtuda. Ja noh, mis siin salata, iga aasta me näeme neid juhtumeid, kus koos ollakse peol, kui ühel noorel hakkab halb, siis visatakse seda ja mitte isegi piltlikult, vaid sõna otsa, sest mõttes jäetakse lumehange talvel, jäetakse randa magama, et ise edasi pidutsema minna, aga noh, need tagajärjed on juba eluohtlikud tegelikult noorele. Et just, et nad mõistaksid, mis selle käitumise tulemusena võib nende või nende sõpradega siis juhtuda.
4: Aga
5: meie põhifookus.
4: Ja see on täiesti arusaadav ja mõistlik, et seda peaks ka minu arvates ka kodust hakkama alustama seda, et kui ikkagi on toimunud selline seadusrikkumine, et alaealised on alkoholi tarvitanud ja keegi ennast siis on üle joonud ja eluohtlikusse seisukorda sattunud, et siis tuleb ikkagi kiirabi kutsuda ja mõistlikult seda asja lahendada, aga ma mõtlen jällegi, kas see, kui me nüüd hoiame noori piltlikult öeldes niimoodi, et noh, me ainult räägime nendele, ütleme, et see on keelatud, aga nii kui 18 saab, siis mingit kontrolli enam ei ole ja siis läheb see asi ikkagi täiesti kaaspõhjas ju edasi.
5: Et ta võib minna ja ei pruugi minna. Et tegelikult on, et just mõjutusmeetmete selle aru saadavuse tekitamine noortel on näidanud häid tulemusi. Et mida aasta edasi, seda rohkem meil tegelikult on neid juhtumeid, kus noored, kes on ise sattunud sellesse olukorda, kus nad tõesti on alkoholi tarvitanud ja aduvad, et nad on nüüd olukorras, kus nad võivad sattuda ohtu, kus nad ei ole ise seisvalt näiteks suuteliselt koju minema, ja lapsevanema telefon ei vasta mingil põhjusel ja neil on seda julgus täna tegelikult helistada siis politseisse. Ja see on pigem on need noored, ma julgun öelda, et kiitus ära teeninud, sest oluline on see, et nad jõuaksid turvaliselt koju, teeksid oma järeldused sellest, et alkoholi tarvitamisega tuleb oodata veel ja tulevikus ka seda mõõdukalt tarvitada, aga nad oskasid hinnata, et nad vajavad praegu abi ja ei kartnud sellest vanas mõistes trahvihirmus siis ka politseilt seda abi küsida.
6: Küsin selle kohta, et kui tõesti peol läheb asi kehvaks, et kellelgi hakkab seal tõesti paha, on ka alajaline, on alkoholi joonud, et noh, ilmselgelt on seal tegemist seaduse rikkumisega. Sellisel juhul sageli kardetakse ju kiirabi kutsuda sellepärast, et siis tuleb ka politsei ja siis tekib igasugune jama sellest. Et kuidas siin see praktika on, et kui need olukorrad tõesti on käest ära läinud, kas siis kipubki olema, et kutsutakse kiirabi ja siis tuleb ka veel politsei ja teeb veel trahvi ka otsa lisaks sellele, et keegi on seal kuskil elu ja surma piiril?
5: Ei, seda ei tasu kindlasti karta, et see kaalumiskoht isegi tohiks olla, et trahvi hirmus nüüd jätan sõbrale või endale siis abi kutsumata. Et kui me räägime valeealistest ja rahatrahvist kui sellisest, siis rahatrahvi me määrame ainult nendel juhtudel, kus varasemad siis sellised pehmemad mõjutusmeetmed ei ole olnud tulemuslikud. Et kindlasti ei tasu seda karta, et nüüd ma kutsun, nüüd kui tuleb politsei, siis ma saan sellest trahvi. Ei kindlasti esimese korra eest trahvi kohe kindlasti ei määrata, et see on pigem nendel juhtudel, kus muud on, et siis perega vestlused, on need noorega vestlused, on need siis mingis muud meetmed ei ole tulemuslikud olnud, siis me alles jõuame sinna rahatrahvini, aga see on tegelikult pikk tee, kuhuni kõndida. Et ei tasu seda kindlasti karta ja abi jätta selle pärast kutsumata.
4: Meil oli telefonil Lääne-Harju politsei jaoskonna juht Lea Bärenson, rääkisime noorte alkoholitarvitamisest. Suur aitäh, et saite aiga meiega rääkida ja ega siin muud polegi soovida kui turvalist Eestit.
5: Turvalist Eestit, kena päeva jätku!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja eks me peame silmas ikkagi nagu siin meil ka intervjuu oli siis politseinikega, et need noored alajalised ikkagi. Ja no ma muidugi ei mõtle ka siin, et no mingi 12 või 13 aastat, aga kui näiteks 17,5-aastane või siis inimene, kes...
2: Ja kui saab kahe päeva pärast 18.
1: Ja. Kui näiteks teema võtab naps, et kahe päeva pärast on kõik okei, aga kaks päeva enne seda ei ole. No selgelt, seadus on seadus. Me saame sellest kõigest aru. See on mustvalge. Seal ei ole niimoodi, et ole sa siis 17 aastat ja 364 päeva vana või oled 12 aastat, sa oled võrdselt alajaline ja sulle kehtib norm ühtemoodi. Täiesti mõistetav ja arusaadav. Meil on siin, helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle siin Tallinnast.
1: Nii.
3: Minu arust see probleem on minu arust täiesti valest otsast. Näiteks see politseijuht, kes teil just oli siin eetris. Tema nagu ei ütlenud ütsegi, et oleks nagu vaja ennetavat tegevust. Näiteks eriti see Tammsaare park, siis see Kanuti park, kus ma ise siin lähedal elan. Ja, et seal pannad kas või jalgsi patrull, ainu. Meil politseiauto istub seal Viru ristmikul, istuvad autos ja lihtsalt. Aga jalgsi patrull, see on ennetav tegevus.
1: Just nimelt. Ja
3: et
1: see...
3: need noored näeksid, et politsei jalutab, et nad ei saa oma mustasi tegusid teha. Ja teine, mille üle absoluutselt ei räägita, on need kodutud, kes neile alkoholi ostavad. Rimi ees on terve kari juba sopsust need kodutud ja noored käivad ja ostatakse neil alkoholi. Juba see, nagu, et need vales otsast alustatakse seda.
1: Ja sest, et ma ei tea, kas te kuulsite seda sündmust, mis ma kirjeldasin ka, kus on siis noorte selline ja. Peale kaebamine ja sellisel juhul, no ma ütleksin siin selle kohvalt, et selliseid noori on ju väga kerge ära noppida, sõidad lihtsalt patrulliga kohale, teed ukse lahti ja võtad kõik ära, eks?
3: Ei nägin seda tagaajamist, nagu te kirjeldasite. Yeah. Ja täiesti kained viisakad Eesti noored, keda politsei ajas taga. Ja lõpuks tuli välja, et neid ei olnudki. Et täiesti vale seltskond, see ajati taga, see panti pikali maha, eriti julmalt. Ja see oli just siin Tammsaare pargis. Et teie kirjeldatud asi, mida politsei ütleb, et ei juhtunud. Aga seal olid neid tunnistajaid ja... Aga politsei enda väidetel, et ei, need olid ikka õiged. Ja, aga tegelikult ei olnud, ma olin ise ka juures. Kui, ja absoluutselt ei vabandatud noorte ees. Ja, nii et
1: see
3: jõhkrus teie, on ikka natuke. Ja.
1: See on ikka küll mõistus. Ja, aga teie jutt, ma noppin siit selle välja, et ennetusega tuleb rohkem ikkagi tegeleda. Sellega ma olen täiesti 100% nõus.
3: Ja sellega ei tegeleta.
1: Ja, või tegeletakse liiga vähe.
3: Peaaegu ei tegeletakse. Vaadake, kas te näete, kui seal Tammsaaresse pargisse kogunem on ühtegi politsei jalgsi patrulli. Ei.
1: Kalle, suur aitäh elistamast. Ja. Meil on tänane teema siis, mida teha napsutavate noortega. Ma loen siin ette mõne kirja ka, mis meile WhatsAppi on kirjutanud ja siis... Olgemar ütleb, et kõik me oleme joonud alajaaliselt, tasuks mõelda, kuidas siis oli. No ma nüüd, kui sellest alajalisest olemine on natukene ikkagi...
2: Oleneb, mis ajast me räägime.
1: Ja ütleme 16-17
2: väga teised, et oleneb, kui vana inimene on.
1: Siis ei olnud vaja minna mingi kodutu käest asja saama. Siis said tänavalt, läksid putkast, ütlesid, et no andke mulle üks salaviin ja said selle kätte. Et selgelt üks asi on, millega tuleb pidevalt tegeleda, ongi siis see, et noored alkoholi kätte ei saaks. Aga nagu ma olen ise allikast otsa kuulnud, siis see ei ole mingi probleem tänapäeval. See ei ole mitte mingi küsimus. Saad alkoholi väga lihtsa vaevaga kätte. Me loen siin ühe kirja veel, et ja kirjutab siis meile Eesti Maitse, kes ütleb, tere päevast, tärased ohvitserid, minul aitas tavaline tsink endist sulast eemal hoida alkoholi pruukimisest. Muud meetodid ei mõjunud, paraku alkoholism on ravimatu haigus.
2: Aha.
1: Noh, eks selge. Ole. Ja muidugi vastab tõele ja et kõige parem oleks üldse, kui me alkoholi ei puutuks või siis noh, ma ei tea, võibolla sellisel korra üle 5 aasta teeksime võibolla pool pitsi konjakit ja siis saaks rahus edasi minna. Ometi on alkohol olnud inimkonnas meie kaaslaseks noh, üle 1000 aasta siis võibolla kange alkohol ja muud kergemad alkoholid juba ikkagi tuhandeid ja tuhandeid aastaid.
2: Ja siin ongi see küsimus, et kas see on võitlus, mille me oleme juba mõnevõrra kaotanud, see et alkoholi tarvitatakse, kuigi noh, selles mõttes, et võibolla on ka populaarsemaks läinud see, et inimesed armastavadki rohkem kained olla.
1: Ja sellest ei ole halba midagi, seda tuleb igal juhul soosida. Me kuulame natukene muusikat, siis liba uudised ja siis tuleme teema juurde tagasi.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

tere uudistestuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad.

kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonnavabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabaduses tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabama riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset makse käitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea makse käitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle makse käitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmise ammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkanud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse ja arutleme teema üle või kirjutage WhatsAppi 5340555 WhatsAppi number siis ja eks ma siis loen need kirjad ette, mis saabuvad. Ja Rebane on kirjutanud ja ütleb, et mina arvan, et noorte hulgas on narkootikumid ja e-sigaretid palju suurem mure kui alkohol. Jah, sellel pointil on kindlasti alus ja no lisaks narkootikumidele on

0: väga suureks probleemiks ka erinevad retseptiravimid, mida siis võetakse ilma välja kirjutatud retseptita, aga nendel on ka ikkagi must turg olemas, kõik võimalikud, noh, mis iganes erinevad siis ravimid alates rahustitest ja lõpetades siis ATH-ravimitega, mida kuritarvitatakse ja noh, muidugi e-sigarettidest ja sellest, kui suur probleem see on, sellest me ei ole veel siin saates väga palju rääkinud, aga kindlasti tulevikus plaanime ka, aga nüüd on meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
1: Tervist, Madis olen.
0: Jaa.
1: Mina tahaks öelda seda, et ma olin ka kunagi noor. Noh, ma olen siia vani noor, olin parkend aastat mööda läinud. Et see on asendustegevus. Kõik joomine ja narkootikumid on asendustegevus. Ja teine asi on selleks, et maha suruda paratamatult seda sotsiaalset ärevust. Ja mis sellega siis peale hakata tegema? Ma mõtlen, et miks mina ei joonud, kui ma noor olin.
0: Kas sina alla 18 ei proovinud kordagi alkoholi?
1: Ma isegi üle 18 pole praktiliselt alkoholi tarbinud. Et, aga keegi seda ei uskunud, sest ma olin kogu aeg väga rõõmus. Ja narkootiku me pole ka kunagi näppinud. Aga see on asendustegevus ja ma arvan, et peaks lihtsalt olema hästi palju kohti, kus nii-öelda noored inimesed saaks teha, kui neil on mingisugune muusikapisik. Nad saaks, oleks neil prooviruumis, oleks neil kohad, kus üritusi teha. Mingisugused pintikud öeldes urkad keldrid, kus mingi underground värke korraldada, neid peaks olema. Niimoodi, et neid saab teha, et see nii-öelda lävend oleks hästi madal. Et jah, et võibolla sa pead seal kellegagi kokku leppima, aga pole niimoodi, et kui sul astub sisse mupo, siis ta paneb kohe kinni kõik ja ütleb, et te häirisite siin tädi Milvi, võttis öösel timetrooli korva looli, siis tegi akna lahti ja kuulatas ja tund aega hiljem kuuliski kuskilt natuke müramisi, lasnud tal magada, eks ole. Et niimoodi tohi, et peaks olema hästi palju võimalusi. Ja mis puudutab narkootikume, siis tuleks lihtsalt diileritel tõsiselt jõhkralt need sammused sahtli vahele lükata. Et ega see muu ei aita.
0: Ja no huvihariduse ja kõige selle koha pealt ma olen muidugi täiesti nõus, et ega mida rohkem sellega tegeletakse, mida rohkem on muid võimalusi, seda vähem jääb üldse isegi aega ja tahtmist alkoholi tarvitada.
1: Ja üks asi veel, et see on nüüd ajakirjanduse, mitte teie kapsaaeda, aga siin on mingi kompostimehe kapsaaeda. Tuleks lõpetada see nii-öelda kasvatusliku iseloomuga propaganda, et kuidas noor peab tööle minema ja jumal öösti tohi olla pede ja LGBT rahvas ja nii edasi. See on ju tegelikult ikkagi mingi 5% noortest ka, kellel siis ongi teissuguste huvidega. Ja kui neid nagu mõnitada, alandada, solvata, kui meil on võimalus Riigikogus mingil idioodil lärmata 20 minutit sel teemal, nad võibolla ei tarbi seda, aga see kaudselt ikkagi mõjutab neid. Et tuleb nagu noortesse suhtuda ka nagu inimestesse, mitte mingi, et hall ülikond selga ja hakkad pomisema mingit lolli moraali, isegi et samal ajal tais, ma ei tea, mingi alajaalise pilastavad.
0: Ja ega see, kui nagu ise räägid lapsele, kuidas taid on, ütlen siis alajaalisel, võib olla ka 17 poole aastane, et ei, et sa ei tohi ikkagi alajaaliselt alkoholi tarvitada, endal on viskiklaas käes, siis ega see ei mõju eriti tõsiselt võetavalt.
1: Viski on meil väärikas jook, aga iga õhtu tõmbad sixpacki rindu ja siis loed, kurrad, poiss, võtad su pöduks jõuka. No sorry, siis pole ime, et ta kuhugi ennast ära peidab kuhugi Tamsale parki.
0: Ja tõsi ta on. Suur aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd väikese muusikapala järel Kuku Raadio kella 3 uudiste juurde edasi, aga pärast seda on teema endiselt tõhus, mida teha napsutavate noortega, nii et vahepeal kirjutage ja pärast saab jällegi helistada ka.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Helistage stuudiosse, avaldage oma arvamust või kirjutage WhatsAppi ja siis saame teema üle arutleda. Peep on kirjutanud laste alkoholi ja narkootikumide tarbimine. Suureks abiks on eeskujud. Eeskujud muutuvad ajas, kuid mässumeelne ja pahandustega muusikud, kunstnikud ja nii edasi annavad ainest samastuda. Samastuda võiks kainete ja sõbralike eeskujudega. Ja selge see, aga no eks lihtsalt häda on selles, et neid selliseid kaineid ja sõbralike eeskujusid, kellega mässumeelsed noored tahaksid samastuda, no neid ei ole võibolla nii palju võtta või nad ei ole nii inspireerivad ja selliste olemasolevate normide vastu mässamine ja no kui vanemad ütlevad ühte, siis mina teen teist, no see peaks olema meile kõigile endale minevikust ju tuttav ka, et mitte, et sellega ei peaks võitlema, aga no ma ei tea, kuidagi see ikkagi käib, see mässumeelsus ja normidele vastu vaidlemine ju noorusega kaasas. Et mulle vähemalt endale tundub küll niimoodi. 6214646 telefoni number 5340 5550 on WhatsAppi number ja mida teha napsutavate noortega. No üks asi on loomulikult see, kui mõõdutundetult ja piire no isegi mitte arvestada proovides, vaid lihtsalt täiesti ignoreerides tegeletakse sigaduste ja ühiskondliku korrarikkumisega. See on üks asi, aga kui on näiteks selline juhtum, et lõpuklassi noored kohe 18 saamas, järgmine nädal võib ja võtavad siis pitsikese siidrit, siis nad on põhimõtteliselt seaduse silmis täpselt võrdsed nendega, kes teevad, no ma ei tea, mingid muid sigadusid, et seal ei ole selles osas mingit vahe tegemist, et aga kui nüüd inimlikul pinnal selle peale vaadata, eks ole, mine siis võtta kinni. Aga 6214646 telefoni number 5340 5550 on WhatsAppi number ja siin eelneva teema üks helistaja meil kuskil pool tundi tagasi rääkis siis Tammsaare pargi asjust ja Olgemar kirjutab, et päris ausalt kodutud ei julge minna kesklinna, seal on neil suur võimalus peksa saada, olen aastaid jalutanud läbi Musumäe või Tammsaare pargi tööle ja normaalse inimesega ei juhtu midagi. Tavaliselt juhtub nendega, kes suitsu lähevad küsima või siis soovivad noorte seltskonda. Näide 40-aastane mees läheb rääkima 16-aastase tüdrukutega ning seda näevad kõrvalt natuke purjus noormehed ning siis tekivad probleemid. Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Aga meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere!
1: Kui võimalik, palun pange raadio vaiksemaks, sest et muidu tuleb kaja sisse ja siis hea meelega räägime. Nii, nüüd ma loodan, et ma ei ehmatanud helistajat ära, võib uuesti helistada. 6214646 telefoni number ja mida ette võtta napsutavate noortega. Ja no võin siin etteruttavalt juba öelda, et kui helistate, et siis tõmmake oma raadioaparaadi häälenupp ikkagi täitsa maha, sest et muidu tuleb kaja ja siis on keeruline asju ajada. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Andres on.
1: Jaa.
4: Nii, aga see noorte probleem on nii, et aga 100% probleeme ei ole võimalik lahendada. Nii nagu teiskasvanud tulgas juhtub ka noore, noh, kes on pisut ulakamad ja noh, kellele nagu piirid ei peaks nagu kehtima.
1: Et neil on nagu väljakutse kohe, et kui pannakse piirid ette, siis ta tahab kohe sealt üle minna.
4: No mõningad üksikud. Üksikud inimese kindlasti on, on paratamatult. Aga üldist tendentsi, et põhiprobleem on minu arust see, et noortel ei ole huvipärast tegevust. Sellele aitab kaasa ka meie valitsuse, lugupeetud valitsuse tegevus, millega vähendatakse igasugu huviala ringide toetusi ja võimalusi. Ja kui noortel ei olegi kuskil rahalise võimalusi napib, neil ei olegi millegi ka teha, nad tegelevad jumal teab millega.
1: Ja kui nad lükata tänavale, siis tänav hakkab neid väga kiiresti kasvatama ja tänava seadused ongi sellised, nagu nad on.
4: Jah, ja kahjuks mitte paremuse suunas, mitte paremuse suunas.
1: Pigem vastu pidi.
4: Et nagu ma ütlesin, et ega kõiki ei ole võimalik nende huviala ringidega võivata, see on paratamatult, aga olukord kindlasti paraneks, kui siiski vähemalt taastataks need varasemad mis varasemalt olemas olid, ma ei räägi mingist uutest kulutades, ühesõnaga uue noorte huvialaringide toetused, kas või no, minu arust oleks loogiline, et iga laps peaks saama osalada ta tasuta vähemalt ühes huvialaringis. Kui ta tahab, ütleme, kolmes-neljas ringis käia, noh, see on jah vastavalt siis võimalustel või kuidas. Aga kui ta leiab ühe, noh, nagu tegevusala, mis teda köidab ja millega ta rõõmuga oma, noh, aega sisustab, vähemalt see peaks olema igal lapsel võimalik, noh, nagu peaks olema kätte saadav, ilma, noh, sõltumata sellest, mis materiaalses olukorras perekonnast on.
1: Täpselt sellega olen väga-väga nõus, et vähemalt üks parem oleks, kui neid oleks rohkem, aga teistmoodi võttes jällegi, et nagu te ütlesite, et kui noh, laps käib juba mitmes huviringis korraga, ega siis jääb ka seda aega alkoholi peale mõtlemiseks nagu väheseks, et sul ei ole puht füüsiliselt seda teha, eks? Et seega natuke selle mõtte ei on.
4: Jah, aga noh, et kuna nagu ma aru sain, et me riigieelarve on ikka nii käpul, et isegi seal toitakse juba kokku, no siis minu arust noh, üks huviala ring oleks ikka miinimum, mis peaks olema tasuta iga lapsel kätte saada. Ja loomulikult see ei ole imerohi, aga kindlasti parandaks üldist olukorda.
1: Jah, ja selge on see, et noh, pidev ennetustöö peaks ka olema, aga see ennetustöö peaks olema kõike väga mõtestatudes, sest et noh, lepime kokku, et kui tuleb mingi suvaline halli ülikonnaga keskealine mees ja hakkab noortel inimestel rääkima, kui kahjulik on alkoholi tarvitamine, siis ta naeritakse välja lihtsalt.
4: No, see ei ole väljapääs, Et kõigepealt üritaksime need huviala ringidega lõivata need noored, kellel selle vastu huvi on. Nagu ma ütlesin, et imerohtu ei ole olemas, et 100% nüüd kuudame, teeme korrad lõpsti ja kõik on tublid ja toredad, eks ole.
1: Nii see ei käi, eks?
4: Jah. Aga et üld olukorra parandamiseks oleks tõesti vähe, noh, miinimum üks huviala ring igal lapsel kätte saada.
1: Ja siis saaks selle pealt edasi juba minna.
4: Ja siis saame vaadata edasi, kui need asjad, siis vaatame järgmised sammud. Üks samm korraga, nagu ma ütlesin, imerohtu siin ei ole.
1: Jah, suur aitäh helistamast. See on tõepoolest niimoodi, et kui see imerohi olemas oleks, oleks see ilmselt juba ka rakendatud. 6214646 on telefoninumber, aga sinna saate helistada nüüd uuesti, ma arvan, peale poole neljaseid uudiseid, sest et meil tulevad siin kaubanduslikud teadaanded ja üks kordus intervju, mis tahab eetrisse pääseda. Nii et teema, mida teha napsutavate noortega, jääb praegu WhatsApp ja pärast poole neljaseid uudiseid siis uuesti helistada.
3: Muutlike silmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Täna reporteris.
8: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
9: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
10: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
9: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid, puudu oli ainult Kelly.
11: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Briti meedia kirjutas, et Venemaa segas väidetavalt Eestist Suurbritanniasse lennanud kaitseminister John Healy lennuki satelliidisignaali. Eesti lennuakadeemia külalislektor Lauri Jürgenson rääkis telehommikus, kui tihti seda juhtub, et keegi segab lennuki GPS-signaali.
12: Ütleme nii, et see häire on tegelikult õhus konstantselt. Et see ei ole, et keegi tahtlikult nüüd sihitult mõnda lennukit sihiks. See häire on meil Eesti õhuruumis konstantselt õhus. Ja see ligikaudu vahepeal käis statistika meediast läbi, ligikaudu 80% lendudest on mõjutatud meie õhuruumis siis GPS-häiretest.
13: Aga mida see tegelikult tähendab, et no, mina seal reisijana istun rahulikult, joon oma kohvi ja teed, aga samal ajal siis ikkagi seal kokpitis no, piloot ikkagi selgelt ju on häiritud sellest olukorrast. Mis tal siis nagu puudu jääb, et selle nii-öelda lennukit juhtida?
12: Jah, piloodile on see tegelikult kohati lisatöö, mida peab hakkama tegema, kui häired hakkavad esinema. Ehk siis... Ma liiga täpselt ei tea, kuna ma ise pole piloot, aga ma olen aru saanud, et esimesena, kui on ilmingud, et on segamine, siis selle puhul piloot peab hakkama alternatiivseid navigeerimisvahendeid kontrollima ja veenduma, kas siis on midagi muutunud. Kui üldse asukoht on kadunud, siis GPS-i usaldusväärsus lennukil ka väheneb siis teatud kriteeriumist allapoole ja siis seda üldse ei kasutatagi ühest hetkest alates.
14: Aga see otseselt lennukid alla ei kukuta, et selles mõttes tänapäeval on võimelised need lennukid ikkagi lendama ka ilma selle GPS-i.
12: Ja lennukid on tegelikult varustatud väga heade lahendustega. See oli natuke üldiselt öeldud, aga seal on süsteemid, millega ta suudab oma positsiooni hoida isegi siis, kui ära kaob asukoht tükka aega. See täpsus hakkab ajas natukene varieeruma, vähenema, kuna siis viga kasvab aja jooksul, aga...
14: Aga see, mis see siis ikkagi tähendab? See tähendab seda, et kui seda ei ole, siis sisuliselt piloot lendab nii-öelda pimesi või? Et muidu on see, et nagu meil autolgi paneme keps peale ja juhatab meid teatud õiges suunas, aga nüüd siis tekib olukord, ma pean seda auto paraleeli tuua, kus ma lihtsalt ei tea, kus ma lähen, ma pean umbes vana kaardi jälle välja otsima. On see õige paraleel?
12: Ei, õnneks ikka nii ei ole, sest lennukid ikka nad teavad. Ja neil on alati tegelikult alternatiivvariant maa pealt lennujuhtidel küsida täpset vektorit ja asukoha kontrolli, kas ma olen veendunud, et ma olen õiges asukohas praegu, sest maapealne süsteem pidevalt jälgib meie õhuruumi, kus lennukid asuvad, siis saabki abi paluda.
13: No ühes uudises oli mainitud ka seda, et ma ei tea, kas see oli nüüd konkreetselt selle Briti kaitseministri lennuki puhul, aga et on ka variant, et piloodil nii-öelda pool seda, ma ei tea, armatuurlauda või pooled näidikud lähevad pimedaks. Kas see on nii ja kui siis, mida see tähendab?
12: Kui nüüd pooled lähevad pimedaks, seda ma nüüd kommenteerida ausalt öeldes ei oska. Aga näiteks võib olla üks oht olla võltsimine ja sellisel puhul peab olema ka ettevaatlik ja hakkama koheselt kontrollima, et Euroopa siis lennundusohutusamet on annud tegelikult erinevaid juhiseid välja siis sellest tänases olukorras, kus me oleme, kuidas siis piloot peab hakkama kontrollima, on antud soovitusi, on antud juhiseid, kuidas hakkama saada.
14: Võltsimine, see eks päriselt keegi on sisuliselt võimeline häkkima siis nii-öelda lennuki süsteemidesse ja andma vale andmed sinna sisse kuidagi.
12: No võltsimine võib jääda küll mulje, et võib keegi tahtlikult seda nüüd teeb, aga tegelikult tuleb läheneda sellele, et see jällegi see signaal on pidevalt õhus ja õhuslikult, kui lennuk siis tõuseb teatud kõrgusele, kus see mõju on olemas, siis ta hakkab lihtsalt mõjutatud olema sellest. Et õnneks keegi ei ole tahtlikult nagu konkreetselt meil lennukeid mõjutamas.
14: Aga samas sellest tahtlikust rääkisest, kas on võimeline, või me räägitakse antud juhtumi puhul ka ju sellest, et Venema segab seda GPS-signaali, et kas on võimalik täiesti konkreetselt sihitada mingit ühte kindlat lennukit ja segada tema GPS-i?
12: Jah, on küll see täiesti võimalik, et seda ka ei saa välistada. Oma siis magistriõpingute raames mul oli uurimustöö, kus ma uurisin siis kahte varianti, kuidas siis on võimalik lennukeid või üldse seadmeid mõjutada GPS-seadmeid ja siis see jaguneski kahte kategooriasse, kas siis mõjutada korraga suurt hulke õhuruumi, suurt ala või siis võtta konkreetselt üks siikule.
13: Aga kui ohtlik see asi ikkagi võib olla, kas lennuk võib GPS-i segamise pärast kukkuda alla?
12: Ei, täna ühtegi sellist juhtumit teadolevalt ei ole. ja selleks on väga hästi meil nii Eesti kontekstis kui ka tegelikult maailma kontekstis ette valmistatud ja kohanetud selle uue olukorraga. Et piloodil on kontroll, ei ole seda olukorda, et lennuk hakkab ise otsustama, kuidas ma lendan, vaid piloodil on alati kontroll olemas olukorrile.
13: Kas on ka teada, kuidas sellistes olukordades käitutakse reisijatega, et kas salongis nii-öelda ajakirju lugevad inimesed, kas nendele üldse öeldakse, et meil on tehniline, ma ei tea, isearvasus või pigem ei taheta tekitada paanikat ja seda vaikitakse maha?
12: Pigem mitte, aga meedias on läbi käinud ka mitmed juhud, kus inimesed lendavad, näiteks Venema lähedalt on olnud möödalend ja siis on natukene mure tekinud reisijatele, et lennukil siis see ekraan, mis on siis istme küljes, näitab äkitselt, et me asume Moskvas, kuigi tegelikult lennuk oli 100 kilomeetrit eemal. Et neid nüansse on olnud, aga siis ma olen kuulnud, kuidas siis piloodid on otsustanud see kuvamine reisijatelt ära eemaldada. Et lihtsalt mitte tekitada segadust või hirmu, vaid see on normaalne olukord lennunduses kahjuks tänapäeval, aga lihtsalt võib-olla, kes ei ole kursis sellega ja võib segadusse sattuda.
14: Sellest nii-öelda tänapäeva situatsioonist rääkides, kas ma mäletan õigest, et Tartu lennuväli tegelikult või lennuväljale ju ei saanud maanduda väga pikka aega ja sellepärast ei õhkutõusta, et oli GPS-i segamine pidevalt peal. Ehk siis, kas me nüüd oleme sellest kuidagi saanud mööda, et nüüd on leitud mingisugune rohi, et isegi kui need segajade häired on, siis tegelikult lennundus saab ikkagi funktsioneerida tavapärasel tasandil?
12: Ja seal Tartu lennujaama puhul oli nüans, et on omad protseduurid, kuidas lennujaamale läheneda võib maanduda navigeerimise osas. Ja Tartu puhul toona oli ainult GPS-i meetod lubatud lähenemiseks lennujaamale. Aga kuna siis GPS oli segatud, siis oligi väga keeruline olukord, et ei olnud lubatud alternatiivseid navigatsioonimeetodid kasutada siis teatud kõrgusel. See tekitaski selle keerulise olukorra, aga see lahendati kiiresti ära ja nüüd täna on seal ka alternatiivsed meetodid olemas.
13: Nii et nii hull asi nüüd veel ei ole, et kõik moodsad piloodid läheksid oma tööpostile selline rulli keeratud tuutu kaasas, kus on paperkaart, et juhul kui miski muu ei tööta, et siis tuleb seda kasutada. Nii ei ole.
12: Ei, nii arske ei ole olukord.
1: GPS-signaali segamisest kõneles Eesti Lennuakadeemia külalislektor Lauri Jürgenson.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega? Ja no noorte seas me peame silmas siis täna enne kõike ikkagi alaealisi, kes ei ole 18 aastat täis saanud, sest et no üle 18 aastastega no ei ole selles valguses väga midagi peale enam hakata, sest et täiskasvanud, kes on lapsevanematana siis oma töö ära teinud, peaksid selleks hetkeks olema juba kõik informatsiooni edasi annud. Aga mida siis teha? Ja, helista meil liinil. Tervist, kes seal pool? Ja hallo?
2: Tere.
1: Tere. No, nii.
2: Ma soovitan noortel minna mõnda näiteks boksi või taiboksi trenne.
1: Mm-hmm.
2: Ja see distsiplineerib lapsi nii palju, et neil ei teki ühtegi alvale teele minekut.
1: Olgu. Kas ise olete selle tee läbi käinud või kuidas te oskate seda soovitada?
2: Olen ise sellega tegelenud. Ja päris hea sellise distsiplineeriva tegevusega tegemist. See ei ole üldse nii vägivaldne,
1: mm-hmm.
2: kui paljud eakamad inimesed arvavad.
1: Mm-hmm.
2: See tekitab sellise noortes sellise tunde, et nad saavad enda lähedasi kaitsta. Ja kui sa tegeled sellise võitlusunstiga, siis sa ei taha kellegile liiga teha. Sa enda need kõik vägivaldsuse või sellise adrenaliini saab trennis kätte. Ja pärast sul ei teki tahtmine ka mingid keelat meele mürke või mingid asjad tarvitada, sest sul ei ole vaja seda. Sest sul tervis näeb, et kui sa tarvitad alkoholi ja mõnu aine, sul on raskem pärast trenni teha ja see distsiplineerib väga hästi.
1: Aga mida teha siis, trenn on muidugi väga hea abivahend, aga kui näiteks, ma ei tea, mingitel põhjustel ei ole võimalik füüsilist treeni teha. Kadus ära, jah, ei, loomulikult trenn hoolimata sellest on see siis võitluskunstid või, ma ei tea, jalgratasport või jäähoki, loomulikult, see on asi, mis teeb, üldjuhul kui mõõdukalt teha siis kehale ka head ja see tõttu ka ei jää nii palju aega siis mõelda selle peale, et kuidas ennast meelemürkidega mürgitada. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus, mida teha napsutavate noortega. Meil on siin kirju ka tulnud ja kirjutab Jaan ja Jaan ütleb, et kui noortel on mingi siht, mis köidab rohkem, kui seda olekski neile vaja. Noorena mina pühendusin religioonile, mis hoidis napsist eemal. Meie koguduses on karskus normiks. Kõrvalt nägin noorena meest, kes ostis pojale 14 500 krooni maksva võistlusratta, kosmiline summa aastal 92. Kui küsiti, kust raha said, ta vastas, et pidin leidma kusagilt või on parem, et poeg pätiks läheb. Pärast treeningud on ta kuitu nagu laip, ei jaksa juua ja laaberdada. Minul ja mu kamraadidel on suhtumine nakata oma laps mootorratapisikuga ja tal pole kunagi raha uimastitele. Tsikli juures on alati midagi vaja soetada ja kui on kirg sõitmise vastu, siis algsile raha ei jätku. Kui noortel on midagi, mis köidab napsist rohkem, siis see oleks asi. Ja seda on siin ka helistajad öelnud, et tuleb mingi huvitegevus leida, millega tõesti tahetakse tegeleda, et siis on lootust, et äkki ei tule seda huvi alkoholi vastu, aga samas ei maksa alahinnata ka seda, et noored inimesed ju näevad, mis ümberringi toimub, kui täiskasvanud alkoholi tarvitavad, nad üldjuhul lähevad ikkagi natukene lõbusamaks, seltskondlikumaks ja ega siis kõik ei kuritarvita ju ka, vaid on ju täiesti mõistlike tarvitajaid ja seal vaatad, et see on ju meie kultuuris täiesti levinud eluosa ja miks siis meie ei peaks seda tegema, kui kõik teised eest teevad. Nii et eks lihtne on öelda, et aga ärge siis tarvitage ja siis teie lapsed ja järeltulijad ka ei tarvita, et eks neid positiivseid eeskujusid loomulikult on olemas, aga kas kõik seda teevad, julgen kahelda ikkagi selles. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja tänane küsimus siis, mida teha napsutavate noortega ja mõned siin uuringud on ka, et mul on küll nüüd siin vähemalt 6 aastat vanad andmed, aga siin on uuring selle kohta, et kui palju siis näiteks 15-aastased noored keskmiselt alkoholi tarvitanud on ja kas nad on tarvitanud, siis need numbrid on seal ikkagi 90% lähedal poistel ja tüdrukutel siis, kes on näiteks viimase aasta jooksul alkoholi tarvitanud. Nii et tegu on ikkagi sellise keerulise probleemiga meie ühiskonnas ja muidugi ongi siin lihtne on öelda, et null tolerants, politsei reageerib kõikidele kaevustele võrdselt, kui peaks asi nii kaugele minema, aga ma ei tea, mulle tundub, et äkki ikkagi mingi mõistuse häälekene kuskil võiks ka kõlada, et me ei pane kõike ühte patta neid, kes siis kuskil Tammsaare pargis jauravad ja tülitavad möödakäijad ja kõiki siis neid noori, kes võibolla teevadki klaasikese siidrit kuskil oma vahel ja ei ole mingit probleemi, ei ole lärmi, ei ole mingit asja. Nii et mine võta kinni, kuidas see teema siin käib. Aga mulle tundub, et paneme siin nüüd muusika peale ja siis juba teised jutud ja tänaseks siis noorte ja alkoholi teemale tõmbame joone alla.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: On järjest rohkem erinevaid pettusi meile siis ette näidata. Petturid ise on muidugi rahul, inimesed, kes raha kaotavad ja kes kaotavad pärast seda ka võibolla enese rahu ja võibolla ka enese väärikuse ei ole nii rahul. Ja kuidas siis neid pettusi ära tunda on politsei ja piirivalveameti kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuht Monika Mägi läbi siis ärilehe meile vahendanud ja seal on lausa välja toodud siis selliste 10 pettukõne ära tundmise momenti, et teile ka kui helistatakse ja hakatakse siis rääkima argistel asja ettekäänetel, siis tuleb olla ettevaatlik. No esiteks võib olla siis pettur esineda, noh, kas siis mõne elektrifirma esindajana, arstina, kullerina või mõne muu teenuse pakkujana. Siis see on esimene moment, et tuleb olla tähelepanelik. Aga noh, tähelepanelik tuleb olla siis ka, kui eelistab päris elektrifirma esindaja, arst või kuller, et sa midagi olulist maha ei magaks.
2: Jaa, aga kui see helistatakse ja kui siis mingi moment hakkab asi minema üsna kiiresti raha asjadele ja räägitakse pangakontodest või siis laenudest, tavaliselt see võib tulla siis juba mingi teise kõnega ja ülekannetest ja siis raha päästmisest, et siis juba võiksid olla inimesed veelgi tähelepanelikumad ja mitte siis PIN-koode andma sellepärast, et teinekord siis palutakse ka tuvastada mingisugune pangatehing, seda siis smart-ID või mobiili-ID kaudu, mis ju ma usun, et peaaegu, et kõigil on olemas või siis suuremal osal, et kindlasti ei tohiks neid PIN-koode siis sisestada niisugustesse kohtadesse, kus sa ise pole seda algatanud.
1: Just nimelt sinna tahtsingi jõuda, et kui teile öeldakse, nii nüüd tuleb teile smart-ID või mobiili-ID kaudu siin tuvastus kastikene ette, seda tuleb ignoreerida ja see on ohumärk, seepärast, et te peaksite ise algatama selle konkreetse protsessi. Kui teine pool seda teeb, siis on enam kui kahtane ja siis tuleks kõik kinni panna, torud ära panna ja nii edasi, et sinna ma nii üldse mitte jõudagi.
2: Ja kindlasti on ka siis läheb asi veel segasemaks, et räägitakse, et aga sa nüüd oledki langenud pettuse ohvriks, et siis just kui on panga või politsei esindaja, siis teisel pool telefonitoru ja siis on vaja ka kiiresti otsustada või siis tähendab, et survestatakse kiiresti otsustama, et inimene seal tekiks selline hirm ja paanika ja siis ei ole võibolla aega, et ka selline kahtusus tekiks.
1: Ja või siis mõelda, kellegi käest küsida, et sellisel juhul alati soovitame võtke aega maha. Tegelikkuses ei ole ükski asi niimoodi, et oi, see nüüd nii kiire, te peate kohe otsustama. Ei. Pätid seda teevadki, nad tahavadki, te läheksite segadusse ja kuulaksite neid, et nad saaksid oma järgmised läbimõeldud sammud edasi teha teie raha siis kätte saada. Ja sellistel hetkedel pigem ongi see, et pange ikkagi toru ära, helistage mõnele kas siis kõigepealt lähedasele inimesele ja teiseks siis juba kas politseisse või panka, kui teil on siis kahtlusi. Ja noh, kui teil kästakse teiselt poolt asja saladuses hoida, et kui te nüüd palun, või noh, te peate seda saladuses hoidma, et ei tohi sellest kellelegi rääkida, muidu läheb kõik nagu untsu. Ei, see on kindel ohumärk, mitte keegi ei politsei ega pank ei tee teile selliseid ettepanekud, et palun nüüd hoidke lähedaste eest varjus ja me anname teile nüüd telefonis salajase ülesanded. Ei.
2: Ja pangakaartide või dokumentide kuskil üleandmine, noh, sageli on seda tehtud siis pakiautomaatide kaudu, et seda ka kindlasti keegi ei nõua, et seda ei tohiks kindlasti teha, et neid pangakaarte kellelegi saata.
1: Või kui teid siis sunnitakse, öeldakse, et noh, pange nüüd sularaha ümbrikusse, kohe tuleb kulleri järgi või siis, et pange see kuskile pangaautomaati, need on kindlad märgid sellest pettusest, sellist ametliku soovitust mitte kunagi ei anta ja samuti kui teil kästakse mõni programm oma seadmesse paigaldada, see on samamoodi petturite põhitoiming ja kõik võimalikud pangakonto andmed, kodused aadressid, kõik sellised asjad, need hoidke ikkagi enda teada ja kui teil vähegi on kahtlus telefonis, siis pange toru ära ja helistage mõnele tuttavale kõigepealt ja siis politseisse ja siis on suur lootus, et pätite ja raha kätte ei saa.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keele minutite aeg kätte jõudnud ja Indrek Ojamets on ette valmistanud mulle arvamiseks kaks siis ülesannet. On need ühekordsed sõnad, on need mingid vanad sõnad või on tegu mõne pika liitsõna vorstikesega? Ega ma seda ei tea ja kohe saan teada.
2: Täna on sellised toredamad väljendid sõnad. Jõuame käia ära nii Hiiumaal kui ka Võrumaal ja alustame Hiiumaast. Tegelikult ei puudutas ainult Hiiumaad, vaid ka paljusid teisi piirkondi. Aga mis asi on Hiiu viiul?
1: Hiiu viiul?
2: Jaa. Ja seda on nimetatud ka lisaks sellele lamba viiuliks. Et võin sulle vihjaks öelda, et Hiiu kannel see ei ole.
1: Mm-hmm. Ja mulle tundub üldse, et tegu ei ole sellise inim toimel tekkinud asjaga, vaid see tegu võib olla äkki isegi mõne sellise loodusliku päritolu mõne taimega.
2: Ei ole. Selle tegemisel ikkagi inimese käsi kindlasti peab mängus olema.
1: Kas ei või olla tegu siis sellise vanakooli inimesi terroriseeriva vahendiga, kui siis võeti üks knopka või ka siis papinael, kuidas oleks eesti keeles õige mõelda, suruti või tähendab sinna siis selle papinaela külge seoti kas jõh või niit, suruti siis potentsiaalse ohvri akna raami külge, siis keriti see nöör lahti pikalt ja siis hakati seal siis peal mingi, ma ei tea, mingi riistaga siis õõruma niimoodi, et koos

0: kastis tuppa. Selline saagiv, vinguv hääl.
1: Ei. See muusikainstrumendiga tegemist ei ole. Et võib-olla see lambaviiul, see iseloomustab seda küllalt hästi.
0: Uh-huh.
1: Et kui sa mõtled, et ta kuju poolest ka võiks ju olla viiuli moodi, et võid mõelda näiteks toidule.
0: Aha, lamb. Ah, kas tega on siis mingi karreega või ribi?
1: Ja tegemist on sellise lambakintsu lihaga,
0: okay.
1: Mis on kuivatatud. Mm-hmm. Sellepärast, et noh, kus sul oli neid võimalusi vanal ajal liha säilitada, et üks hea võimalus oli ju kuivatamine, et
0: ja,
1: siis säilib ehk veidi
0: rohkem. Või siis ka veidi suitsu anda ja korstnas hoiti.
1: Näiteks.
0: Aha, lambaviiul ongi siis selline suur lambakints. No kus me neid näeme, no mitte lambaomi, aga need kõik võimalikud need serrano singid. Et see on ilmselt tehnoloogiliselt ja olemuselt kõige lähedam asi siis lambaviiulile.
1: Ja.
0: Kui tegu on siis seakintsuga, eks?
1: Ja, et siis ma ei tea, kes seaviiuluks seda siis nimetada.
0: Seaviiul ka on ilus asi, et miks mitte?
1: Ja, aga...
0: Lõigake mulle killuke sellest viiulist, palun.
1: Ja, või siis hiiuviiul, et see on ka siis olnud sõna, kuidas on seda nimetatud, et leidsin jah päris põnev artikli, kus sellest hiiuviiulist või lambaviiulist siis räägitakse, sest noh, viiuli kujuda võib-olla mõnevõrra meenutab ja seda moodi teda siis ka nimetatud on.
0: Viilutatud hiiuviiul, täna 3.50.
1: Näiteks, jaa. Aga nüüd selline tore ütlus või võrdlus Võrumaalt kanepi piirkonnast ja mis oidi kasutada, et öeldakse, et nii jõksimõisa palanu lammas müürinajal.
0: Nii kui jõksimõisa palanu lammas müürinajal?
1: Jah.
0: Aha, Jõksi mõisa ma tean küll, Jõksi järv on ka seal lähedal, see kõik on kanepi ümber, jah. Noh, otse tõlge sellele olekski, et nagu Jõksi mõisa põlenud lammas müürinajal, et on toimunud, eks ole siis mingi tuleõnnetus, lamba jäänused, noh, neli viiulit siis kereküljes on toodud välja ja pandud see siis sinna... siis müürinajal, aga noh, mulle selgelt tundub, et see tegu ei ole siin sellise otsetõlkega, aga äkki see võib olla niimoodi, kui siis kohalikud, no pigem ma usun, mehed pingutasid üle selle meie tänase päevateemaga, ehk siis alkoholiga ja magasid kuskil siis, noh, ongi kas müüri ääres varjus, sest siis ei paistnud päike peale, oli hea puual vilus olla ja siis olid, et kui tegelikult, noh, selle nii öelda laibad, kes siis oma sellise terve oleku olid minetanud, olid ennast ära sättinud ja siis pikutasid ja nende kohta öeldigi nagu jõksimõisa palanu lammas siis müüri äären või veeren.
1: Jah. Ma ei tea, kas sa oled ise seda kunagi sattunud kasutama või kuulma, aga väga jah, täiesti õige vastus, et just nimelt sellise joodiku või purjus inimese kohta seda öeldi, noh, kes siis võib olla seal kuidagi kägaras kuskil ka kokkerdab ja kuidas ta paras jagu siis on ja siis jah, et teine kord, kui kohtad mõnda sellist härrate kuskil
0: spetsialisti
1: Tallinna tänavatel, et siis ka kui tuleb temaga juttu mingil põhjusel, et siis saab kõelda, et oled nagu jõksimõisa palanu lammas siin müüri nõjal.
0: Võrratud väljendid Hiiumaalt ja Võrumaalt Indrek Suur aitäh ja homme juba uued sõnad arvamiseks.

0: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Täna reporteris.
5: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
6: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
7: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
6: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
8: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Päevanoppe.
10: Aeg kuulata noppeid täna raadioeetris kõlanud intervjuudest. Sõjareporter Roman Strapopov on 4 aasta jooksul Ukrainas ajakirjanikuna kokku viibinud terve aasta, kuid enda tööst ei ole ta oma emale rääkinudki. Roman selgitas hommikuraadiole, kuidas ja miks ta ema ees töiseid tegemisi varjab.
11: Minu ema ei räägi eesti keeles, ta ei loe interneti, ta kardab teda.
12: Kardab internet.
11: Ja, just. No, väga hea, et kelmud ja nii öelda. No, oli võimalus paigaldada näiteks mingi arvuti, tahele arvuti andma. Aga ma ei anna, sest ma ei taha, et loeks...
13: Näeks, milleks sa tegeled, jah?
11: Ja ta ei tea. Ja sugulused, noh, teised ei räägi temale. Ja no, see tõttu ma eetris eesti keeles räägin sellest, et noh, jah.
12: Nii et ta ei teagi.
13: Roman, su ema ei tea, et sa oled käinud Ukrainas.
11: Just.
13: Sõda kajastamas.
11: No, juba 2 aastat, et viimased 2 aastat, et ma käin Ukrainas, ta ei tea. Et oli selline olukord, kui ma olin Ukrainas, siis ütlesin talle jah, oli pommitamine ja pärast ta pöördus arsti poole. No, mingi probleem tervisega oli.
12: Ehk siis ikka mõju põllusti.
11: Ja ma kardan, jah, see tõttu ma ei räägita mulle.
10: Nii rääkis Roman Starapopov. Euroopa on pärast Ameerika Ühendriikide ja Venema juhtide kohtumist Hiina liidritega üsna mures. Millised on Hiina mõjud täna Euroopas ja kuidas Euroopa Liit püüab neid mõjusid vähendada? Sellest kõneles saates sihiks staažikas diplomaat ja suursaadik Clyde Kull.
14: Euroopa on väga raske dilema ja olukorra ees siin praegu, sest see Hiina majanduslik mõju, samuti ka geopoliitiline ning ka suhted Venemaaga, on kõik väga, väga problemaatilised Euroopa jaoks ning alustades majanduses siis noh, Hiina eksport, mis oli ennegi üleujutamas Euroopat pärast seda, kui USA pani piirid peale enda impordile, on suur osa Hiina eksportist üle 12%, näiteks on kasvanud eksport praegu Euroopa riikidesse, surudes välja sellised traditsioonilisi harusid nagu keemetööstus, autotööstus, väga palju manufaktuurseid alasid. Nii et, et selline vastaseis mingil määral peaks tulema. Ja Euroopa Liit ongi siin 29. sel nädalal 29. mail komisjon on esitamas ettepanekud nende majandusmeetmete rakendamiseks, et seda Hiina importi piirata, Hiina majanduslikumu investeeringutes piirata. kas see saab heakskiidu ülemkogul, saab näha sellepärast, et näiteks Saksamaa ja paljude teiste riikide nagu Ungari, Hispaania huvid Hiinas on ka väga suured, nad soovivad oma seda olukorda seal säilitada, kuid mis on veel oluline on see, et, et see Hiina mõju taga on väga tugevad kaardid trumbid, mida ta on üles ehitanud 20-30 aasta jooksul. Võtame kas või koobalti näite praegu siin. 2000. aastate alguses oli, tootis Hiina alla 10% koobaltist maailma turule. Ja seejärel märgati, et midagi tuleks teha, Hiina hakkas subsideerima, pani tohutud rahad sinna taha riikliku toetuse ja praegu me oleme olukorras, kus Hiina surus oma odava toorainega välja kõik teised, üle 80-90% koobalti tööstusest on praegu Hiinas. See puudutab ka teisi kõiki maavarasid ja samuti ka see tehnoloogiline areng on väga suur. Nii et, et see tõttu, kui nüüd Euroopa asub piirama seda Hiina mõju, Hiinal on kohe olemas oma relvadet vastu panna sellele ja Hiina on muutumas järjest agressiivsemaks Euroopa Liidu suhtes. Ning siin puudub ka praegu meil USA toetus. Vanasti oli niimoodi või varasemalt, ütleme mõned aastatki tagasi veel, et kõik Hiina vastased sammud, mis puutusid eksportikontrolli, puutusid kahese kauba piiranguid, investeeringuid, koordineeriti USA või USA oli eestvidaja. Praegusel juhul USA on muud tagasi tõmmanud ja me näeme, et Trump tegelikult püüab Hiinaga teha mingisuguseid tiile. Nii et seetõttu me oleme jäänud siin praegu üksi ja see kindlasti olukord praegu paranda, nii et, et ma kardan, et see Hiinaga suhtlemisest tuleb leida mingisugused teised hoovad.
10: Rääkis staažikas diplomaat Clyde Kull. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast teadusuudisest ka ja firma nimega Colossal Biosciences, kes ennast ise siis nimetab noh, kuidagi siis väljasuremise vastaseks või väljasuremise antiprotsessi läbiüüaks firmaks, ühesõnaga nad tahavad tagasi tuua välja surnud loomi ja linde, on teadanud siis seda, et nad on välja haudunud 3D printitud munakoorest 26 elusat tibu ja mis siis toimus? Toimus siis see, et nad sellisest spetsiaalsest materjalist tootsid siis 3D printitud munakoore. Seal on ka selline väikene kaanekene peal, kus saab siis protsessi jälgida. Sinna sisse pandi viljastatud muna ja hauti seda ja sellise kunstmunaga saadi siis päris elusad tibud kätte.
2: Väga tore ju, et kui tegeletakse välja suremise vastase või kuidagi proovitakse seda tagasi pöörata, et siis saaks igasugused põnevaid olendeid, kes on välja surnud, siis äkki kuidagi taas siis tagasi tuua. Ma ei tea, kui võimalik see on, et kipub minema natuke nagu sellises ulmekirjanduse maailma, aga mõtle vaid, kui oleks tagasi toodod näiteks. Need täitsa toreda välimusega tegelased.
1: Ja lennuvõimetud linnud siis Madagaskarilt, kui ma nüüd õigesti mäletan.
2: Jah, või Mauritiuse saarelt
1: isegi. No, ühesõnaga Afrika lähistelt.
2: Seal kandis nad jah, toimetasid.
1: Aga see konkreetne firma on ka oma eesmärgi välja ainult ja see on tõepoolest ka üks suurepärane võimas lennuvõimetu lind, keda me teame siis ja mäletame võibolla mäletame siis ikkagi teaduslike allikate põhjal, sest et elusat moad ei ole meie seast küll keegi näinud. Ja tegu oli siis Uus-Meremaal elava kuni 3,6 meetrit kõrge linnuga, kes kaalus kuni 230 kilo. Ja tema umbes 1500. aasta paiku siis hävines, et pärast seda elusaid moasid meil enam näha võimalik ei ole olnud.
2: No see on ka päris suur projekt jah, selle moaga tegele. Äkki alustada toodost, et ta vist ikka natuke väiksem teadolevalt oli, kui siis moa, et mina küll tahaks mõnda elus toodot näha.
1: Jah, no selle moa muna oli umbes siis 80 korda, no nagu ütleme, mahuliselt võrrelda 80 siis kanamunaga, et sikkane päris korralik siis, ma ei tea, anum. Mm-hmm. Aga noh, kuidas siis nüüd läheb, ei tea, igatahes 600 miljonit on sellel firmal moa projekti jaoks juba kogutud, vaja oleks hinnanguliselt vist 10 miljardit isegi ja siis selle tulemusena võiks olla ka valmis selline kunstlik üsk selleks, et ka erinevaid imetajaid välja siis küpsetada, kui nii võib öelda. Igal juhul põnevad uudised, noh, kriitikud ja skeptikud on muidugi natukene sellist soola ka raputanud selle ilusa promo jutu peale ja öelnud, et tegu ikkagi võibolla päris nii sellise üks-ühele võetava asjaga ei ole.
2: Jah, siin võibolla tõesti tasuks natuke skeptiliselt seda võtta, et see tundub olevat natukene liiga ilus, et tõsi olla.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Raadio Kuku.
5: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transportiametist. Tervist!
6: Tere õhtust! Tihe liiklus on praegusel hetkel Tallinna ringteel Põrgu väljal ja Jüri liiklus sõlmast Kurna poole liigeldes. Samuti Tallinnast välja sõites Tartu maantel Peetris ning Tallinna Narva teelt maha sõites Väo liiklus sõlma. Teetööde tõttu on aeglane liiklus Järva maakonnas, Pärnu Rakvere Sõmeru teel Mäo liiklus sõlmes. Tugev tuul teeb jällegi pahandust ja langetab puid teedele. Teateid teele langenud puudest oleme peamiselt saanud Võru ja Põlvamaalt. Hetkel teateid maanteedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta pole. Turvalist liiklemist kõigile.
5: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Viisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Pärnu maanteel, täpsemini siis seal Tondi kandis, kui siis nii öelda sinna on tekkinud praegu ka ummik. Lisaks sellele on mitmel pool Tallinnas nagu ikka sel kellaajal liiklus üsna aeglane. Järvevana teel on tekkinud järjekord autodest, aga ka Liivalaia tänav on aeglane Juhkentali tänav ja filtritee. Veel tasub rohkem kannatust varuda ka Tartu maantee kesklinna poolses osas liiklemisel ka Ülemiste linnakus Sepis tänav ning ka Lõõtsa tänav on hetkel aeglasema liiklusega. Veel on liiklus tihe ka Tammsaare teel, ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristil ja Paldiski maantee hipodroomi kandis on ka liiklus küllalt aeglane ka Tulika tänavale on sõidukeid rohkem kogunenud. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal seis niisugune, et Riia tänaval võib olla liiklus aeglasem. Vaatan, et on teada antud ka ühest avariist, mis on toimunud Riia tänava ja Vakseli tänava ristmiku juures, aga aeglast liiklust on Tartus veel Sõpruse põieste ja Jaama tänava ristmikul. Kuku raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kell saanud 16:55, 5 minutit on kella viiest puudu, siis algab vähemalt siin Kuku Raadio stuudios töötavale Indrek Vaheojale tänane õhtu, vaba aeg, ja tuletan siis kõikidele inimestele ka meelde, et täna on Eda Ineseti sünnipäev, nii et palju õnne meie saate püsivale muusikalisele külalisele ja ilusat siis koos kasvamist pisikesega, ja ega muud ei ole öelda, kui nautige täna õhtust ilusat ilma, kus seda veel on, päikest kohati võib vist ka vihma tulla, kuigi Tallinna kaart siin näitas vähemalt internetist, et pole hullu midagi. Nii et kohtume teiega juba mõned minutid peale homseid kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 11:07 minutit on saanud kell, täna on 2026. issand aasta, maikuu 26. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 452. Kuulma kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, samuti Tallinn.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaks sõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame ikkagi kiirete ja aktuaalsete teemadega, nagu meil spordireporteris kombeks on ning mis seal salata...
1: Oota, Eesti korvpallimeister pidi selgunud.
2: No just nimelt, ma tahtsin öelda, et kui ma reedel esimest korda mõtlesin, et huvitav, mis meil teisipäeval saates, et noh, kuidas see saate kava peaks välja nägema, siis mõtlesin, aha, alustame saadet sellega, et Tartu tuli Eesti korvpallimeistriks. Aga ei tulnud. Laupäeval finaalseeri kolmas kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones, seal oli vist juba neljanda veerandaja alguses, ma saan arva, et noh, nagu ikka, et kui on võimalik, et meister selgub, on kõik võimalikud autosustamispoodiumid ja kõik sellised peavad alati saalis olemas olema ja inimesed, kes hakkavad neid vajasel kokku monteerima, olemas olema, kogu valmisolek peab olemas olema ja ma saan arva, et neljanda veerandaja keskel olla seal juba vaikselt hakatud tribüüni taga asju valmis sättima, aga PC Kalev Kramo otsustas teisiti, alistas finaalseeria kolmandas kohtumises Tartu, vähendas kaotusseisu 1-2 peale ning seeria jätkub. Jätkub täna õhtul Tondiraba jäähallis, kus on siis kaks varianti. Kas Tartu tuleb võitudega 3-1 meistriks või PC Kalev Kramo viigistab seeria ja viies mäng sel juhul reedel Tartus. Aga ootamatu oli see PC Kalev Kramo laupäevane võit.
1: Ma ei tea, kui ootamatu, et kui me, minu jaoks ma näitasin sulle enne saadet ka ühte videoklipikest, et minu arvates väga nagu kõnekas oli see, et tihti lugu on sellised hetked, et sa saad mängijate hoiakust midagi aru või kuidagi sotti, et kui me vaatame kolmanda kohtumise viimase veerandaja eel, no seal Tartus platsil leidi saadet väikene selline show asi, aga siis mängijad tuli platsile. Kalev Kramo oli vist 7 peal, jah. No, Tartu oli 7 peal. Viimane veerandaeg tuleb ära lõpetada kodupubliku ees, täis maja tuleb Tartule taas Eesti meistritiitel. Ja no mängate hoiakud olid täiesti erinevad. Mängate kehakeel oli täiesti erinev, kui me võrdleme kraamamängijaid ja veel kraamamängijaid ja Tartu ülikooli mängijaid. Ja tartlased olid nagu lõõpisid seal rohkem, jah. Olid nagu lobisesid oma vahel, tundus, et su meele oli päris kõrgel juba. Kalev Kramo mängijad olid väga keskendunud ja väga tõsised ja et täiesti erinev ja see, mis ikkagi neljanda veerandaja alguses kolmandas kohtumises juhtus, noh, see oli ma arvan, selle tulemus. Et noh, siin võib igasuguseid erinevaid põhjuseid ju tuua, et üks asjaolu on selles mõttes väga lihtne, et ega Tartu mängijaid vaadata, aga palju neid sellised on, kes on nii-öelda meistritiitlini jõudnud. Ja palju seda sellist kogemust on, et tihti lugu esimesed sellised tiitli lähedased situatsioonid kipuvadki olema selle, noh, mingis mõttes sellised. Aga vaatame nüüd mõlemad kohtumist äkki natukene lähedad.
2: Jah, et kolmapäeval võitis finaalseeri teise kohtumise Tallinnas Tartu Ülikool tulemusega 82-81, aga see skoor tõepoolest on